取得しています。閉店後の活用についてヒューリックは検討中としています。以上、読売新聞ニュースでした。

続いて天気予報です。スタジオがあります世田谷区用川、この時間は曇り空です。では天気概況です。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。東京地方は曇りとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇り時々晴れとなるでしょう。明日は初め高気圧に覆われますが、次第に日本の遥か東の高気圧周辺から流れ込む湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りで夜は雨の降るところがあるでしょう。では東京地方の空模様です。今日は曇り時々晴れ、予想最高気温は昨日と同じく27度の予報です。明日は曇り、ところにより夜は雨。明日の最低気温が19度、最高気温28度となっています。降水確率は今日午前中いっぱいは 0% で、正午から明日正午まで 10% です。雨の心配はなさそうです。そして週間天気予報です。世田谷区を含む関東南部、明日水曜日からあさって木曜日にかけては雲が広がりやすく、ところどころで雨が降るでしょう。金曜日から月曜日にかけては晴れるところが多い見込みです。最高気温は平年より高い日が多いでしょう。今日は晴れ間もある予報ですが、この後お天気下り坂、明日あさっては曇りの予報となっていますね。そして29日金曜日は東京地方の予想最高気温32度となっています。心しておかないといけないですね。そして週末の土曜日日曜日は晴れ時々曇り、洗濯日和となりそうです。今日も暑さが続く予報。今この朝の時間はなかなか過ごしやすいなと思っているんですが、この後気温上がりそうです。水分、ミネラルしっかりとってお過ごしください。天気予報でした。

時刻は間もなく9時7分です。ではここで FM 世田谷交通情報をお伝えします。まずは首都高速道路の通過時間です。首都高速3号渋谷線東名東京インターと谷町ジャンクション間の通過時間、上りは30分かかっています。下りは20分です。続きまして首都高速4号新宿線中央高井戸インターと三宅坂ジャンクション間の通過時間、上りは35分かかっています。下りは20分です。中央環状線板橋区熊野

クションと大井ジャンクション間の通過時間、内回りは30分かかっています。外回りは25分です。以上、首都高速道路の通過時間をお伝えしました。続いて一般道です。8時50分現在、日本道路交通情報センターによりますと、まず環八通り羽田方面に向かう内回りは今川1丁目付近 1.1キロ、高井戸西3丁目付近 2.3キロ、瀬田付近2キロの渋滞です。練馬方面に向かう外回り、環八東名入口付近 1.9キロ、環八中田足付近 1.1キロ、荻窪2丁目付近900メートルの渋滞です。次に環七通りです。大井ふ頭方面に向かう内回り、高円寺駅入り口付近2キロ、大原2丁目付近 1.3 キロの渋滞。板橋方面に向かう外回りは大原付近で 1.6 キロの渋滞です。次に山手通りです。品川方面に向かう内回りは初台付近で 1.4 キロの渋滞。板橋方面に向かう外回りはやはり初台付近で渋滞1キロです。続いて国道20号線甲州街道の上り、上高井戸1丁目付近700メートル、笹塚駅付近 2.3 キロの渋滞。国道246号線玉川通りの上りは世田谷警察署前付近渋滞 2.4 キロです。次に世田谷通りです。上りは大倉2丁目付近で渋滞900メートル、下りは若林付近で渋滞900メートルです。そして目黒通りの上り、柿の木坂陸橋付近と目黒郵便局前付近、ともに800メートルの渋滞となっています。以上、一般道の渋滞情報をお伝えしました。情報は日本道路交通情報センターでした。最後に電車の運行状況ですが、各線で遅れが目立っています。まず、東急東横線と目黒線は7時27分ごろの相鉄線内での車両故障の影響により上り線で遅れが発生しています。また都営三田線もダイヤが乱れています。次に京王線は8時ごろの武蔵野台駅での人身事故のため飛田給と府中駅間の上下線で運転を見合わせています。この影響で都営新宿線はダイヤが乱れています。続いて JR 東海道線は平塚駅での車内点検の影響で上り線の一部列車に遅れが出ています。この影響で湘南新宿ラインは一部列車に遅れが発生しています。東京メトロ日比谷線は8時51分ごろの小伝馬町駅での乗客救護のため一部の列車に遅れが出ています。そして東京メトロ千代田線は JR 常磐線各駅内でのホームドア点検の影響で一部の列車に遅れが出ています。それぞれご利用の方は状況を確認してご注意ください。その他、世田谷近辺を通っている小田急電鉄京王井の頭線からは大幅な遅れの情報は入っていません。平常通り運行しています。ドライバーの皆さん、この後もゆとりを持った安全運転で気をつけてください。次の交通情報は10時10分ごろお伝えします。以上、交通情報でした。

曲中一部お聞き苦しい点がありました。大変失礼しました。お送りした曲は気象予報士がテーマの2021年の NHK 連続テレビ小説おかえりモネの主題歌バンプオブチキンの七色でした。まあ気象予報士といえば最近の天気予報かなり当たりますよね。細かくなってきていますよね。午後3時から雨ですと言われて本当に3時頃に降り始めたり、昔よりかなり

なり細かく分かるようになったなって感じます。実は日本は世界的に見ても天気予報の精度が高い国の一つと言われているそうなんです。理由はいろいろあるそうですが、観測地点が多かったり、気象衛星やレーダーの技術が発達していたり、あと日本は四季があっていろんな天気がある国なので、昔から気象観測がとっても重要だったんですね。だから今ではかなり細かく予報できるようになったと言われています。まあ、本当に最近は雨雲レーダーを見るとあと何分で雨とか細かく出てきます。つい一回見ると何回も見てしまいませんか。例えばね、洗濯物出しっぱなしだした時とか真剣に見ます。あとは旅行とかイベントの前も何回も見てしまいますね。1週間前とか3日前とか前の日とか、結構見るたびに変わってるっていうこともありますね。晴れてくださいとか、あんまり暑すぎないでくださいとか、まあ、そう考えると毎日当たり前みたいに見ている天気予報、すごい技術なんですね。まあ、私の場合まず朝天気予報を見ること多いんですが、どうですか？天気予報はいつも気にしてますか？気温を見て洋服を決めたり、傘を持っていくか考えたり、生活に密着していますよね。これから梅雨や夏に向かって急な雨や暑さも増えてきそうなので、上手に天気予報を活用しながら季節を楽しんでいきたいなって思っています。

爽快感がある曲なのにまた途切れてしまって本当に申し訳ありません。曲はELOのカバー、ウィザーのミスターブルースカイでした。今日のテーマは天気の話です。どんな天気が好きですか？どんな天気が嫌ですか？また今の心の中はどんな空でしょう？メッセージお待ちしています。メールは834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com。 ファクシミリは 03-3708-0834 までお願いします。そして X はハッシュタグ B アップ、ハッシュタグカタカナで B アップをつけてポストしてください。

きの子の主題歌ラッドウィンプス愛にできることはまだある回をお送りしました。この後は世田谷通信です。

0: チティチ。
1: いやペレさんこれ何歌ってるんですか。
2: いやなんかさちょっとよう聞いててみ。
1: あはい。
0: DJ セタハチ、DJ セタハチ、DJ セタハチ、DJ セタハチ。
1: いやどんどん補填さんになってる。
2: エレキサドのレイディオレイディオレイディオ。
1: 毎週水曜夜11時スタート。
2: ラジオ聞いてや。
3: 長井健二です。
4: 小林菜奈です。
3: 金曜パラダイス長井健二のダラダラジオ、
4: 毎週金曜午後1時から三軒茶屋キャロットタワースタジオキャロットから4時間の公開生放送。
5: こんなに好きやのに釣れないな。

はじめに第47回世田谷ふるさと区民祭りのお知らせです。今年の世田谷ふるさと区民祭りは6月6日土曜日と7日日曓日の2日間、時間は両日とも午前11時から午後9時まで JRA 馬事公園欅広場で実施します。会場の馬事公園がアジア競技大会の馬術競技会場として使用されるため、今年は8月ではなく6月に開催します。世田谷ふるさと区民祭りは子どもから大人まで誰もが楽しめるお祭りです。今年もたくさんの出展や催しを予定しています。例えば全国の交流自治体が参加し、各地の特産品を販売するふるさと物産展や、子どもたちに人気の子どもコーナー、昔遊びコーナー、国際交流が体験できるコーナーなどが用意されます。またステージではさまざまなジャンルのパフォーマンスや音楽の披露、キャラクターショーや著名なアーティストによるフィナーレコンサートも予定されています。さらに区内各地から集結するおみこしの行進もこのお祭りの見どころです。なお初夏の開催のため、当日の気象条件によっては熱中症への注意が必要です。ご来場の際は体調管理に十分気をつけてお出かけください。第47回世田谷ふるさと区民

祭りについて詳しくはイベントのホームページをご覧いただくか、電話5432-3333 5432-3333番世田谷コールまでお問い合わせください。

次に6月1日を調査期日として全国すべての事業所・企業を対象に経済センサス活動調査を実施します。4月上旬に国から事業所宛に調査用の緑色の封筒を郵送しました。まだ回答がない事業所や新たに確認された事業所には5月下旬に調査員が訪問し、新たに調査用の青色の封筒を配布します。調査書類がお手元に届きましたら回答へのご協力をお願いします。回答締め切りは6月8日月曜日です。回答方法はインターネットまたは郵送でお願いします。調査員へ調査票を提出したい場合や外国語の調査票、点字調査票、拡大文字の調査票を希望される場合は政策研究調査課統計調査担当、電話6450-9381 6450-9381 までご連絡ください。調査全般に関するお問い合わせは経済センサス活動調査コンタクトセンター電話0120-138-102 0120-138-102 番までどうぞ。続いてはセタエールのご案内です。セタエールは児童養護施設や里親らのもとを巣立つ若者など親を頼ることができない若者が安定した社会的自立を図れるよう一人一人の状況に応じて継続的にきめ細やかな支援を行う事業です。セタエールでは気軽に立ち寄っておしゃべりをしたりゆっくりくつろいだりすることができる居場所づくりも行っています。また個別相談にも対応しています。ぜひご利用ください。今年度からは下北沢から共同に実施場所を移し月曜、火曜、水曜、金曜の午後4時から9時までと土曜の午前10時から午後3時まで週5回開所します。現在開設準備中です。オープン日は区のホームページをご覧いただくか電話070-3613-4702 070-3613-4702 番セタエールまでお問い合わせください。おしまいに世田谷未来の平和館よりお知らせです。新しくなった常設展をインターンの学生たちと一緒に見ませんか。展示作りの舞台裏と企画に込めた思いを紹介します。日時は6月21日日曜日午後2時から3時まで。参加ご希望の方は当日直接会場へお越しください。お問い合わせは

電話3414-1530 番世田谷未来の平和館までどうぞ。

今日は世田谷ふるさと区民祭りのお知らせ、令和8年経済センサス活動調査のお知らせ、セタエールのご案内、そして世田谷未来の平和館からのお知らせでした。以上、世田谷区からのお知らせでした。

世田谷通信世田谷情報セレクト、ここからは元気が出る街世田谷です。お相手は岡本幸子です。今日は5月17日日曜日、烏山区民会館ホールで行われた世田谷欅25周年記念コンサートをご紹介しましょう。このコンサートは1952年に結成された声楽家の方による団体二期会のうち、世田谷で地域活動をする二期会 BLOC 世田谷の結成25周年を記念するコンサートで、モーツァルト、フィガロの結婚やドン・ジョバンニ、カルメン、椿姫といった王道のオペラ演目の名場面集をきらびやかな衣装と本格的な演出で再現する前半部分、いろいろなオペラの名場面を少しずつ切れ目なくつなげて、まるで一つの演目のような演出の第2部、オペレッタの楽しみ、そして心に残る映画音楽や日本語の美しさを味わうことのできる珠玉の日本歌曲など盛りだくさんの内容、最後はふるさとをみんなで歌って会場は一体感に包まれました。それではここでその舞台の様子の一部をお聞きいただきましょう。

0: ここからはお話を二機会 BLOC 世田谷代表の八谷幸恵さん、副代表の小名谷哲夫さんに伺います。よろしくお願いします。
1: 代表の八谷幸恵と申します。
2: はい、副代表のバリトンの小名谷哲夫です。
0: まずお伺いします。二機会とはどのような

0: ような団体なのでしょうか。
1: 日記会っていうのは、東京日記会っていうのがもともと大元にありまして、それはもう
2: 2000年以上ね。
1: そうですね、75年ぐらいの、74年、もう5年になるかな、5年ぐらいの歴史がある団体なんですよ。はい、それで団員は5000人ぐらいいるので、その大きな団体なんですね。で、私たちが活動している BLOC 世田谷日記会の BLOC 世田谷っていうのは、その中で BLOC っていう活動が地域に沿った活動をしましょうっていう日記会の趣旨で作られたものなので、それが5団体あって、そのうちの一つなんですね。はい、元はですから世田谷ブロックというふうに言ってたんです。ですけども、 BLOC っていう名前がこう定着しましたので、 BLOC という名前に全部を BLOC っていう名前をつけて、いろいろあるんですけどね、5つ。はい、
0: 日記会 BLOC 世田谷のメンバーは何人ぐらいいらっしゃるんですか。
1: はい、今日は18人ですけども、全体では今20名ぐらいいるんですけれども、ほとんどの方が今日は出演されてるんです。25周年ということでね、全部日記会の会員です。はい、音大を出てそういうオペラ活動をしてる人が多いですね。はい、
2: あとオペラとコンサートね。
0: 今回のコンサートは25回目ということですが、今回の演目と見どころについて教えてください。
1: 今日は25周年ということでね、普段はそんなにテーマを決めてやったりするんですけども、全部例えば日本歌曲だったり世界の歌曲だったり、オペラだったりオペレッタだったり、そういうミュージカルも映画音楽だったりね、そういうものも含めて、普段はまあクラシックのコンサートなんですけれども、そういうものも含めまして、今日はもうとりどりに、よりどりみどりといいますかね、まあ、いろいろ皆さんの興味があるものを全部含めてやらせていただきました。いろんな曲目、オペレッタの演目を今回の一つにまとめてやってみたっていうことですね。はい、
2: オペレッタはね、私の発想もあるんだけど、世田谷のねカラーがとても明るくてちょっと上品な部分があって、オペラってね、とても合うからやりましょうっていうことで。
1: オペラっていうと、はい、悲劇が多いんですね。ですから悲しく終わることが多いんですけれども、オペレッタっていうのは大体楽しく終わる、ハッピーエンドが多いので、オペレッタの方が合ってるんじゃないかなっていう感じですね。はい、
0: また今回のコンサートで披露されて印象的だった曲に、世田谷線という曲がありました。これは世田谷区在住の詩人水谷由美さんによる作詞で、東急世田谷線沿線の美しさを描いた曲でした。その模様も少しお聞きいただきましょう。

0: 今年の今後の活動内容についてもお願いできますでしょうか。
1: はい、とりあえずは7月の歌声サプリメントっていうのを桜ヶ丘
2: 7月の6日だった
1: と思います。5日
2: ですか。
1: 5日です、ね、
2: はい。それから11月にはその視覚障害者 の, ボランティアで教えて合唱を教えてるんですけども、その人たちの発表が11月の仲間にあります。はい、年に4回の練習で年に1回発表するということでやっております。はい、
0: 2機会 BLOC 世田谷は世田谷区視力障害者福祉協会の皆様との講座や桜ヶ丘区民センター別館の桜ヶ丘ホールでの7月5日日曜日の七夕歌声サプリメント、そして11月にはその世田谷区視力障害者福祉協会の皆様も出演するコンサートなどたくさんの活動予定があります。詳しくは2機会 BLOC 世田谷のホームページをご覧ください。
1: 今日は本当に25周年の記念コンサートができて本当に感無量です。まあ、今後も皆さんにね喜んでいただけるステージを目指して頑張っていきたいと思います。
0: ここまで元気が出る街世田谷、今日は5月17日日曜日烏山区民会館ホールで行われた世田谷欅25周年記念コンサートについてご紹介しました。お相手は岡本幸子でした。
3: 世田谷通信、世田谷情報セレクト。この番組は世田谷区の提供でお送りしました。

0: 83.4FM FM 世田谷 Be Share Be Update Be Up 世田谷。
1: 時刻は9時50分、世田谷情報セレクトでした。 Be Up 世田谷、今日はテーマは天気の話です。最近は急に寒くなったり暑くなったり、お天気に振り回されていませんか？暑い日の過ごし方、雨の日の嫌なところ、逆に雨の日のいいところ、また天気にまつわる忘れられない思い出などはありますでしょうか？この後も天気にまつわるお話などお待ちしています。そう、今日 の東京地方は雨の心配はなさそうですが、雨はよくイラストに描くと雫型、涙の形で表されますが、本当は丸くって、あと大きさによって形を変えて、直径3ミリから5ミリの大きさの雨粒だと下が平らなおまんじゅう型になるんだそうです。そういうことも研究してみたら面白いかもしれませんね。では続いての曲です。たくさんの人がカバーしている雨の曲、大江千里、レイン。

This month's recommendation. FM 世田谷をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの岸田さとしです。今年デビュー50周年記念の全国ツアーが6月からスタートします。ニューアルバム日本歌紀行もリリース。全国各地の思いを歌っております。沖縄ではお年寄りの周年記念のことをトゥシビーと言います。僕の50周年もこの曲を歌いながら自分でも祝いたいと思っています。岸田聡ニューアルバム日本歌紀行よりトゥシビーおじいの誕生日、お聴きください。

0: 昔昔あるところに田中さんと沼井さんがおったそうじゃ。夜も更けた10時半のことじゃった。
1: 田中さん、田中さんはどこじゃ。
0: なんじゃなんじゃ。
1: おお、おったおった。
2: 田中さんラジオ、毎週火曜夜10時半から放送中。聞いてね。
3: モーニングコミュニティ、
4: ウィークで朝6時から生放送のモーニングコミュニティ、週末へ向かう木曜金曜、担当は川久保秀和です。柔らかく朗らかに穏やかに爽やかに朝を楽しみませんか。あなたからのメッセージももちろん待ってます。
5: 83.4FM FM 世田谷。 Be Share Be Update Be Up 世田谷。
6: Here we go.
7: Be Up Playlist。
8: 時刻は10時を回りました。FM 世田谷からビーアップ世田谷をお送りしています。火曜日、今日のお相手は中山夏希です。そして10時台ビーアッププレイリストのコーナー、今日のテーマは天気の話ですが、天気で嵐と聞くと怖い現象ですが、グループ名として聞くと不思議と明るさとか勢いとかキラキラしたイメージが思い浮かぶという方も多いと思います。そんな国民的アイドルグループの嵐が今月5月31日をもってついにその輝かしいグループ活動を終了します。2020年の末に一度活動を休止してからも、まあ、どこかで奇跡の続きを待っていたようにも思います。この春待っていてくれたファンのために再び5人で集まってラストとなるコンサートツアーを開催してくれた嵐ですが、いよいよその旅路も一つの大きな節目を迎えようとしています。今月31日に東京ドームで開催されるラストツアー最終公演をもって活動を終了します。1999年にハワイで結成されてから25年以上の月日が流れました。デビューしてから長い間テレビをつけると見かけたり、季節ごとの特番やドラマ、あと運動会などの身近なイベントなど、いろんな場所に嵐の曲がありました。家で登校前や出勤前によく聴いていたとか、車の中で聴く曲の定番とか、カラオケのお箱とか、そんな思い出はありませんか。この番組でもよくかけています。私はスマホに電話がかかってきた時のこう着信音が一部ずっと嵐の曲になってます。とにかく世代を超えて愛されているんだなって感じます。たくさんの時間に寄り添ってくれた嵐、そして振り返れば嵐の歴史の節目にはいつも5という数字が大切にされてきました。いつも彼らが口にしていたのは、5人でなければ嵐ではないという言葉。誰一人欠けることなく同じ歩幅で、時に激しい大嵐を巻き起こし、時に誰もを笑顔にする温かい風。

孵化してくれました。そんな彼らが活動の集大成として今年の3月にデジタルリリースしたのがまさに嵐を象徴するタイトルの新曲でした。5人が共に過ごしたかけがえのない時間、そしてファンとの間に生まれた決して切れることのない絆が優しく描かれているのではないかと思います。では今日は私が選んだ曲、嵐の5

時刻は10時8分を回っています。この時間はニュースをお伝えします。はじめに木原官房長官は昨日の記者会見で、中国の習近平国家主席が今月14日に行われたアメリカとの首脳会談で高市総理大臣を名指しで非難し、アメリカのトランプ大統領が擁護したことに関して第三国間のやり取りの詳細にコメントする立場にはないと述べるにとどめました。一方で会談内容をトランプ大統領から電話で聞き取った高市総理が、日本に大変なお力添いをいただいたと感謝の気持ちを伝えたことを改めて紹介しました。アメリカと中国の間で日本をめぐるやり取りがあったことを示唆しました。台湾有事をめぐる去年の高市総理の国会答弁以降、中国政府は日本の防衛力強化を新型軍国主義と批判しています。これに対して木原官房長官は、我が国の専守防衛は不変で中国の主張は全く当たらないと反論しました。おしまいに、文部科学省は昨日、外国籍で小中学校に通う年齢に相当する子どものうち、学校に通っていない不就学やその可能性がある子どもが昨年度に合わせて9153人いたと発表しました。前の年度より723人増えました。調査は文部科学省が全国1741の自治体の教育委員会に対して、去年5月時点で住民基本台帳に登録されている外国籍の子どもの人数や就学状況などを尋ねました。住民基本台帳に登録されている昨年度の小中学生相当の外国籍の子どもは合わせて177,726人で、前の年度と比べて14,368人増え、過去最多となりました。このうち小中学校や外国人学校などに通っていない不就学が確認されたのは911人で、連絡が取れず就学状況が把握できなかったのは8013人でした。住民基本台帳に登録はあるものの就学状況が不明だった子どもは229人いました。以上、読売新聞ニュースでした。

続いて天気予報です。スタジオがあります世田谷区用が弱い日差しが出たり曇ったりしています。天気概況です。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。東京地方は曇りとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇り時々晴れとなるでしょう。明日は初め高気圧に覆われますが、次第に日本の遥か東の高気圧周辺から流れ込む湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りで夜は雨の降るところがあるでしょう。東京地方の空模様です。東京地方今日は曇り時々晴れの予報。予想最高気温は昨日と同じく27度の予報です。明日は曇り、ところにより夜は雨。明日の最低気温は19度、最高気温は28度の予報となっています。降水確率は午前中いっぱいは 0%、 正午から明日正午までは 10% です。週間天気予報

です。世田谷区を含む関東南部、明日水曜日からあさって木曜日にかけては雲が広がりやすく、ところどころで雨が降るでしょう。金曜日から月曜日にかけては晴れるところが多い見込みです。最高気温は平年より高い日が多いでしょう。今週は最高気温高めですね。今日明日だけでも27度や28度ですが、29日金曜日予報は曇りなんですが、最高気温は32度の予報となっています。そして土曜日日曜日は晴れ間がありそうです。今日はまあこの後全体的には雲が目立つ予報ですが、湿度の影響で蒸し暑く感じるかとも思われます。天気予報でした。

それではここで FM 世田谷交通情報をお伝えします。まずは首都高速道路の通過時間です。首都高速3号渋谷線東名東京インターと谷町ジャンクション間の通過時間、上りは30分かかっています。下りは15分です。続きまして首都高速4号新宿線中央高井戸インターと三宅坂ジャンクション間の通過時間、上りは35分かかっています。下りは15分です。中央環状線板橋区熊野町ジャンクションと大井ジャンクション間の通過時間、内回りは30分かかっています。外回りは25分です。以上、首都高速道路の通過時間をお伝えしました。続いて一般道です。9時55分現在、日本道路交通情報センターによりますと、まず環八通り羽田方面に向かう内回りは高井戸西3丁目付近900メートル、瀬田付近700メートルの渋滞です。練馬方面に向かう外回りは絹田2丁目付近700メートル、環八中野足付近は 2.5キロ、川南付近は 1.8 キロの渋滞、そして奥沢付近は作業のため車線規制中です。次に環七通りです。大井埠頭方面に向かう内回り高円寺駅入り口付近渋滞 1.4 キロです。また野沢付近から駒沢陸橋付近は道路工事のため車線規制がありますのでご注意ください。板橋方面に向かう外回りは大岡山小学校前付近900メートル、大原2丁目付近 1.2 キロの渋滞です。国道20号線甲州街道上りは上北沢5丁目付近で800メートル、笹塚2丁目付近で 1.1 キロの渋滞です。国道246号線玉川通り上り上馬付近1キロ、大橋病院入り口付近は 1.2 キロの渋滞。世田谷通りの上りは三軒茶屋付近で渋滞 1.2 キロとなっています。駒沢通りの下り中町4丁目付近工事のため車線規制中です。そして目黒通りの上り柿の木坂陸橋付近で800メートルの渋滞です。以上、一般道の渋滞情報をお伝えしました。情報は日本道路交通情報センターでした。最後に電車の運行状況ですが、目黒線は7時27分頃の相鉄線内での車両故障の影響により遅れが発生しています。また都営三田線、東京メトロ南北線もダイヤが乱れています。次に京王線は8時頃の武蔵野台駅での人身事故のため一部列車に運休と上下線に遅れが出ています。この影響で都営新宿線はダイヤが乱れています。続いて東京メトロ日比谷線は8時51分頃の小伝馬町駅での乗客救護のため一部列車に遅れが出ています。東京メトロ千代田線は JR 常磐線各駅内でのホームドア点検の影響で一部の列車

に遅れが発生しています。ご利用の方はご注意ください。その他世田谷近辺を通っている小田急電鉄、京王井の頭線、JR 各線からは大幅な遅れの情報は入っていません。平常通り運行しています。ドライバーの皆さん、この後も優しさが伝わる安全運転で気をつけてください。以上、交通情報でした。

送りした曲はカンの時々雲と話をしようでした。ともよさん、おはようございます。今日も暑くなりそうですね。心地いい風が吹くといいなと思いますね。さっきちょっと外に出てみたら、まあ今のところは心地いいという感じもしましたが、予想最高気温27度ですから、今日もすごく歩いたりしたら暑くなりそうですよね。もうこんな時期からという感じです。どんどん暑くなるのが早くなっているのは温暖化の影響なのかなとちょっと怖くなります。お天気だとやっぱり爽やかな晴れが嬉しいですね。息子が生まれる朝、快晴だったことをよく覚えています。そうだったんですね。こういうのは忘れないですよね。運動会とか行事やイベントがあるときはお天気が気になりますね。大雨、大雪、台風とかは困りますが、適度な雨も必要ですよね。晴れ男、晴れ女さんがいれば晴れるのかな。そう、晴れるとまあ気持ちいいですが、やっぱり雨も大切ですし、バランスよくこう激しいものが来ないのが一番いいのかなと思ったり、そんな風にも思いますよね。ともよさん、ありがとうございました。

0: ここからの時間は毎日の暮らしをアップデート、ビーアップライフのコーナーです。火曜日は食べ物や農業についてお届けしています。そして第2、第4火曜日は JA 東京中央から世田谷の農業についていろいろな情報を伝えていただいています。今日は JA 東京中央ファーマーズマーケット二子玉川橋本千代子さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まず今日の番組のテーマが天気の話なんですが、橋本さんは天気というと好きな天気、嫌いな天気、また天気の思い出など何が思いつきますか？
1: 夏の天気といえば夕立ですね。最近はゲリラ豪雨のように集中して降りますが、以前はもくもくと入道雲が出た

0: ように雨が降って、うん、雨上がりは涼しく感じられました。夕立という言葉もあまり耳にしなくなりましたね。
1: あ、確かに。そう、その後すっと涼しくなる夕立というよりは、本当におっしゃる通りゴーッと心配になる雨が降ることが多くなりましたよね。
0: そうです ね、 夕立が恋しいです。
1: 恋しいですね、はい、そして心配ですよね。
0: はい、
1: ありがとうございます。では今日はどのようなお話でしょうか。
0: 今日は夏野菜についてお話ししたいと思います。
1: おいしい野菜の季節になりますね。これからどんな野菜が並びますか。
0: 今月から世田谷産のトマト、キュウリ、ズッキーニなどやヤングコーン、梅などの季節の夏野菜が出始めています。6月以降は棚に収まらないくらいの出荷量になります。どの野菜も採れたてで新鮮でお客様にも大変好評です。
1: 世田谷産の新鮮野菜が味わえますね。橋本さんとしては特におすすめはありますか。
0: 私は野菜の中で特にトマトが好きです。トマトは種類によって甘みや酸味が違うので、気に入った味のトマトは覚えておくといいですよ。取りたてのトマトは少し冷やして丸かじりがおすすめです。
1: トマトは売り場にたくさん並びますからね、好きなトマトをこう覚えておくのは大事ですね。そしてトマト以外にもいろいろな料理で楽しみたい夏野菜がこれからたくさん棚に並んでくるんですね。
0: これからの時期、夏野菜でバーベキューもいいですね。
1: バーベキューいいですね。肉だけじゃなくって野菜も大事です。ぜひこの時期にたくさんの方に世田谷産夏野菜を美味しく味わっていただきたいですね。
0: 実は野菜は店舗で販売する他に、金融店舗でのマルシェ、地元の学校給食でも使用しています。ファーマーズマーケット二子玉川の店舗以外でも世田谷野菜をアピールできるような活動をしています。
1: 地元への情報発信も大事なお仕事ですよね。
0: 他にもインスタグラムではその日入った野菜の紹介やお買い得品、フェアの情報などを発信しております。皆様にもっと野菜のことを、そしてファーマーズマーケット二子玉川をてもらえるように頑張りたいと思います。
1: はい、ファーマーズマーケット二子玉川のインスタグラムをフォローしていろいろな情報をチェックしてください。それでは今決まっている予定は何かありますか。
0: はい、来月6月は夏野菜のフェアを開催する予定です。新鮮な野菜があふれる時期、ぜひ当店にお立ち寄りください。
1: 詳細はインスタグラムで確認すればいいですね。では最後にファーマーズマーケット二子玉川の営業時間や定休日など教えてください。
0: ファーマーズマーケット二子玉川の定休日は月曜日、営業時間は9時から午後4時30分までになります。皆様のご来店お待ちしております。
1: ファーマーズマーケット二子玉川で旬の果物や野菜をぜひお買い求めください。
0: ぜひファーマーズマーケット二子玉川にお越しください。
1: 今日は JA 東京中央ファーマーズマーケット二子玉川、橋本千代子さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: また次回もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 以上、ビーアップライフのコーナーでした。

0: なゆったりした時間を過ごしたいな。ジョン・デンバー、太陽を背に受けてでした。
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから公開生放送。お相手は松本英子と
2: 青山啓太。
1: 週の真ん中水曜日、今日は一息ついて明日も笑えるように、アフタヌーンパラダイス水曜日は
2: 毎週水曜日午後1時から
1: オンエア。
3: 映画監督の柿崎裕二です。
4: 外交防衛アナリスト宇都隆です。
3: この2人でお送りする柿崎裕二と
4: 宇都隆のサムライトーク。
3: ワインに酔いしれながら音楽、映画、そしてこれからのことを語りましょう。
4: 月曜夜10時半お耳にかかりましょう。負け
5: ないで、普天間香織です。昼下がりのひととき、肩の力を抜いてホッとできる時間をお届けしています。普天間香織のぬちぐすいやすさ、毎週月曜日お昼12時45分にお会いしましょう。
0: さん、おはようございます。5月26日火曜日ですね。5月最後の火曜日ですね。5月もそろそろ終わりですね。そうなんですよ、もう5月最後の火曜日、早いですよね。うん、もうすぐ

梅雨がやってくる。で、僕の住んでいる三重県四日市市は朝から晴れて早くも暑いですよ。昨夜も暑かったですね。お布団蹴飛ばしていました。東京はいかがでしょうかね。寝てる間はまあまあちょうどいいぐらいかなとも感じたんですが、今日この後暑くなるという予報です。でその続きが来て、今日のお題はお天気ですね。旅行や外出する際はやっぱり晴れがいいですよね。お天気が悪いと憂鬱な気分になります。僕は結構晴れ男でしたが、最近は雨男になり下がっています。かっこ泣き。3回続けて雨に遭遇、雨男確定ですね。中山さんはいかがでしょうかね。晴れ女、雨女たまにそういう話題が出るときに考えてみるんですけど、どっちにも属さない普通女としか言いようがないような、特に特徴のない普通女かなって思ったりしています。でも雨も本当に大切で、もうたくさんの雨男雨女が集まってくれたらいいのにって思うような時もありますし、どっちも重要なんですよね。でもやっぱりもうずっと前から計画していて、この日は出かけるっていう時は雨ではない方がいいし、晴れの方がいい写真が撮れたりするから、やっぱり晴れの方がいいのかななんてことも考えますが、アークエンジェルさんありがとうございました。それからユージさん、おはようございます。天気の話は雨の降る仕組みってご存知ですか。詳しくわかんないんですよね。たまに聞く気がしますが、いつも覚えてなくて。ユージさんによると、太陽に熱せられた海水が水蒸気になって、その塊で雲ができて、雲がぶつかり合った重みで落ちてきた塊が上空の暖かい空気に触れて、その粒が雨になって降ってくるそうです。また上空の空気が冷たいと雪、空気に触れなければ氷になるそうですよ。あ、空気に触れなければ氷になるんだ。そういう仕組みなんですね。このようなこう希少な博物館とかも確かどこかにありましたよね。今度ちゃんと勉強したいなと思います。仕組み教えてくれてありがとうございました。ゆうじさんからのメッセージでした。

お送りしている曲は1992年の雨の名曲、中西康最後の雨。カバーもたくさんされてますし、これ自分に酔いながらカラオケで歌ってる方もよくいますね。いい曲です。虎太郎さん、おはようございます。今日はお天気の話題ということで、やはり晴れの日と雨の日の寒暖差が激しい時期に入って、自律神経のケアが難しいですね。どんなに暑くてもしっかり入浴しないといけないですよね。はい、しっかり入浴心がけてます。確かにね、体調悪くなったりしがちですよね。で、思い出すエピソードはやはり今から6年半くらい前に、台風の直撃により都心の交通網が麻痺して、さらに武蔵小杉のタワーマンションが冠水で、地下駐車場に停めている住民の自家用車に廃車が続出したり、発電機が壊れてしばらくエレベーターが使えなくなってしまったりなどの大災害になりましたね。そうでした。で、私は路線バスドライバーのキャリア32年目ですが、この日は初めて計画運休を経験しました。計画運休、電車が始発から運休したので、私たちの職場でも出勤できない人が続出したので、バスも運休したのを得ない状況になってしまったわけです。この日以前は大雪でも台風でも東日本大震災の日もバスの計画運休はありませんでした。しかし震災をきっかけに JR が大災害時は従業員の安全を守ることを最優先するということに舵を切ったところから、私鉄もバスも積極的に計画運休の導入実施に踏み切ったことで、私にとっても印象的な日になりました。そうか、そうですよね。これが大きなきっかけになったんですね。そう、被害を受けてからどうするって決めるんじゃなくって、あらかじめ計画的に運休しますよってなると目処が立てやすい、あと乗せていただく私たちも、学校などは計画的にお休みになるところも多いですが、仕事はもう未だに休めなかったりすることも多かったりもして、でも前よりはやはりいいのかな、お家でできる仕事はお家でっていうことも増えてきているんでしょうかね。無理をしたらいけないけど、こうすごくね、大事なお仕事でバスや電車を頼りにしている私たちもいて、この辺って本当に難しいところですよね。貴重なお話を虎太郎さん、ありがとうございました。

0: fairy tale of paradise where roses grew. Though I dream.
1: お送りしている曲はウィリー・ネルソン、スターダストです。ポリピンコさん、おはようございます。夏希さん、晴れに越したことはありませんが、雨も絶対必要だし、それより蒸し暑いのは嫌いです。今日蒸し暑くてよかったと思ったことは一度もありません。でもどこかで必要なのかな。蒸し暑いの嫌ですよね。私も髪の毛がくせっ毛でふわふわになっちゃうし、ムシムシしない暑い方がいいと思いますが、やっぱり大事なことがあるのかな。蒸し暑い方がいいこともあるのかな。考えてみます。ありがとうございます。そして正次郎さん、おはようございます。天気の話、我が家の周りには梨畑が多くあります。農家さんにとってこの時期に怖いのが雹。枝が傷ついて生育に影響を及ぼします。今日のように曇りの天気や長雨の時は消毒の散布が欠かせないです。早朝からお疲れ様です。このようなね、こう育つものの影響にはすごく天気関わってきますよね。何の問題もなければ美味しく仕上がるのに、雹のせいで出荷できなくなったりとか、本当に残念なお話で、こう農業とか、まあ、漁師さんもだけど、大事なお仕事に関わってくるのが天気でもありますね。天気予報がどんなに発達しても、こう止めることはできないですもんね。正次郎さん、ありがとうございました。それからマス、お久しぶりです。ありがとうございます。天気の話ですが、岡山は気持ちよく晴れています。岡山からのメッセージ。岡山は年中気候がよく、まさに晴れの国です。近所の方がよく天気の話をされてて、初対面の方でも天気の話をすると会話がしやすいです。そうですよね、天気の話は入りやすいですよね。全然知らない人からもよくエレベーターの中とかで、今日暑いねとか、今日寒いねって話しかけられたりすることがあります。マスーさん、ありがとうございました。

今日は天気の話。天気はそもそもなぜ天気というのか。天気の他にも元気とか病気というような気のつく言葉はありますよね。でこれは昔目に見えないものは気というものでできていると考えられていたそうです。お天気も雨になるのか晴れるのかどうしてかというのは見えないしよくわからなかったから空も気というものでできていると考えられていて天気と名付けられたと言われています。で天気の天は空という意味ですね。で気は何なのかというともやもやしたよくわからないものということなんだそうです。木にはいい木と悪い木があります。いい木のことを陽気、悪い木のことを陰気と言います。だからいいお天気の空のことはいい木のことだからいい陽気となるんですね。今この時間は曇ったり晴れたりしています。今日もたくさんのメッセージありがとうございました。ね、これから梅雨入りとなりますからいろいろ気がかりなこともありますね。そして明日のテーマですが、明日のテーマは冒険です。冒険か、冒険というとやはりもうちょっとちっちゃい時の少年時代の頃などを考えますが、ここ最近で冒険という言葉というとよく服装とかヘアスタイルとかちょっと冒険してみるなんてそんな言葉が使われたりしますね。なかなかヘアスタイルバッと変える冒険するのって緊張するし、だったら洋服の方がまだ冒険できるかな、そんなことも考えました。ぜひ明日もたくさん

0: 人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしている地域とともに区民センターラジオ、レポーターの渡辺夏実です。区民センターの運営はそれぞれ地域の商店、町会、自治会、PTA などのメンバーで構成された運営協議会が担っています。この番組はそんな地域の力で運営されている区民センターの様々な情報を紹介しています。毎週木曜12時45分から聞いてくださいね。
1: まもなく11時になります。

0: 天間香織です。昼下がりのひととき、肩の力を抜いてホッとできる時間をお届けしている普天間香織のぬちぐすんやっさ。番組では皆さんからのメッセージを募集しています。6月と7月のテーマは不思議な夢。メールは834@fmsetagaya.com までお送りください。普天間香織のぬちぐすんやっさは毎週月曜日お昼12時45分からの放送です。
1: 大奉行様、大奉行様、お悩みのメールが来ております。
2: なんじゃ、
1: 田中さんラジオいつ聞けますかって。
3: スパンパンパンパンパンパンパンパンパンパン、毎週火曜日の夜10時半からじゃ。
4: 田中さんラジオ火曜夜10時半、聞いてね。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、はい、最近は国際化が進んで日本各地でいろいろな国の方を見かけますが、こういった方々に防災の情報っていうのは十分伝わってるんでしょうか？
1: 大事な点ですよね。まあ、ここ数年で日本でも様々な危機管理に関する情報が多言語化されるようになりましたね、まだウェブサイトが中心なんですけども、例えば気象庁は14カ国語で防災情報を発信してますね。
0: やっぱり自分の国の言葉で情報が伝えてもらえると安心感が違いますよね。
1: そうですね。私たちも海外で言葉が分からなくて不安に感じることを経験すると思いますが、母国語で説明してもらえるとほっとしますよね。ただね、防災に関する情報に関しては単に言葉を翻訳しただけでは伝わりにくい部分もあるのが大事なんですね。
0: それはどういった点なんですか？
1: まず私たち日本人は地震や大雨、それから強風や大雪など様々な自然災害をかなりの頻度で経験してますよね、日本で1年生活してれば大体の方は何かしら異常な自然現象に遭遇すると思うんですよ。
0: そうですよね、地震だって被害がないけれど揺れを経験することっていうのはよくありますもんね。
1: 世界には地震がほとんどない地域というのもあるんですね。そういったところから来られた方には日本のようにしょっちゅう揺れてる国っていうのはね、かなりの恐怖だと思うんですね。
0: そうですよね、
1: 同時に台風の強風や大雨なども経験したことのない地域の方もいらっしゃいますよね。
0: 日本人は自然災害には慣れていますからね。ただ喜ぶべきか悲しむべきか、
1: そうですね、慣れているのがいいのか悪いのか難しいところですが、地震を全く経験したことのない人にはちょっとした揺れでもね、平気な顔してる日本人を不思議に思うようですよ。
0: そうですよね、私もそういう話を聞いたことがあります。
1: となると、災害の時にはただ情報を伝えればいいっていうんではなくて、その文化的というか社会的な面も含めて外国の方に理解できるように伝わるようにしないといけないですね、例えば公共交通機関は自然災害が発生したりその恐れがある時には日本では安全のためには念には念を入れた規制がされますが、それらも分かりやすく伝えないと正しく理解してもらえないかもしれませんね。
0: なかなか難しいですね、自然現象だからどうしようもないと私たちはすぐに諦めがちですが、
1: そうですね、今後ますます国際化が進んでいく中では日本で発信される防災情報が海外の方々にとって標準だと言われるくらい、コミュニケーションを進めておきたいですね、その積み重ねで作られる安心っていうものこそが、本当の意味のおもてなしになるのかもしれませんよ。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

0: 家事を頑張っているあなた、子育て中のあなた、お仕事中のあなたを応援します。 Be Up 世田谷、月曜日から金曜日朝8時から11時までオンエア中です。ぜひ聞いてください。
1: まもなく12時になります。

0: 今日おすすめする商品はなんと、
1: なんでしょう、なんでしょう、
0: 田中さんラジオ。
1: おお、
0: これがですね、今セール中で、なんとなんとなんとなんと特別価格無料なんですと。毎週火曜日夜10時半から田中さんラジオ聞いてね。
2: テレクサだと島山の美容師があんな事件やこんな事故、ニュースから都市伝説笑いをたくさん提供し、時には涙もあるけれど、世の中の疑問などを芸人の目線からお送りします。テレクサだのレイディオレイディオレイディオ、毎週水曜夜11時スタート。リスントゥーレディオレディオレディオ。
3: アクションフォールームスナビゲーターのオノダブです。僕が運営するスタジオンデシブルには、さまざまなアーティストが訪れます。お気に入りの3曲と自身の1曲を紹介しながら4つのルームを巡る番組です。今夜はどんな扉が開くのか、ぜひ一緒に覗いてみてください。毎週月曜日23時から、お楽しみに。

ドリーム、夢を追う人、夢を追い続ける人を応援する世田谷ドリームプロジェクト。こんにちは、細田彩です。さて今週のゲストは株式会社アム代表、影山キリコさんです。影山さんはご両親の家探しをきっかけに51歳で雑誌編集長の仕事を辞めて不動産業に転身。去年の夏、世田谷区の支援を受けてワクワクオイルプロジェクトを立ち上げました。今日は影山キリコさんをお迎えします。最後までお付き合いください。

0: 世田谷ドリームプロジェクト。この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りします。
1: 住みたい街として選ばれ続ける世田谷区、目黒区、渋谷区、フェイスネットワークは城南3区を中心に300棟以上の新築一棟 RC マンションを手掛けてきました。土地の仕入れから設計、施工、賃貸募集、物件の販売、管理までをワンストップで。グッドデザイン賞を受賞したグランディオ、ザ・グランディオなどのブランドを展開。デザインと居住性を両立した住まいで、これからも一人一人の夢を形に。フェイスネットワーク。

0: 世田谷ドリームプロジェクト。今週のゲストは株式会社アム代表影山きり子さんです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 影山さん、プロフィールでもご紹介はしたんですが、あることをきっかけに新たなチャレンジをされたんですね。
1: はい。
0: どんなチャレンジ？長くメディアにいらっしゃったんですよね。
1: そうですね、社会人になってからもう29年ほど編集という仕事についていて、直近9年ぐらいはメディアの編集長の仕事をしていたんですが、2023年に両親の家探しをきっかけに高齢者が賃貸を借りられないという問題を知りまして、でこれは将来私たちが高齢者になった時に大変な問題になるなって思って、でそこから宅建の勉強を始めて、今年の2月に不動産業で、開業しました。
0: まさに私の母もね、賃貸探してた時にいろいろ苦戦して、やっぱりもうこのまま現状維持するなんていうことも最近あったんですが、
1: はい、
0: 高齢者の皆さんの家探しってやっぱり大変なんですか？
1: そうですね、基本的にもう高齢者 NG という感じで高齢者の入居を拒む会社がほとんどで、私が最初に両親の家探しで問い合わせした会社は、弊社で高齢者の方にご紹介できる物件の取り扱いはありません、でもう最初に言われてしまって。
0: そんなですよね、
1: はい、で未だにやっぱり高齢の方は、まあ、うち難しいですねっていう感じで、もう会社ごとなんか却下されるというか、もう全然取り合ってもらえないところもありますし、

0: ぱり管理会社さんはこう自分たちでリスクを取りたくないとか、実はリスクをなくす方法があるけどそれをまあ知ろうともしていないので、もうなんか高齢者が来たら断りなさいっていう風に教育されるみたいです。
1: 実際のリスク、こう難しい点っていうのはどんなところなんですか？
0: はい、高齢者の方が賃貸を借りられない問題の原因は大きく分けて4つあるなと思ってます。で、1つは家賃を滞納されたら困るなっていう心配。でも実はこれって家賃保証会社っていうのがあるので、そういう保証会社をちゃんと使えばそういうリスクはなくせます。で、あともう一つは、孤立死されたらどうしよう。物件の中でお一人で亡くなって、でつい亡くなること自体はこう誰でもあることなので自然死は別に問題ないんですけど、一番問題になるのは亡くなられて発見されるまでに時間がかかってしまった場合に、それはちょっと事故物件みたいな形にこう世の中では言われてしまうというか、あと告知する義務もあるんですね、3年間に。なので、その亡くなられたとしてもできるだけ早く発見できる仕組みっていうのが今あるので、そういう見守りの仕組みを入れていけばそれも防ぐことは今実はできます。で、3つ目は、認知症になったらどうしようっていう、認知症になってこうコミュニケーションができなくなったらとか、なんかね、いろんなこうなんか迷惑行為みたいなことされたらどうしようみたいな心配をされる方もいらっしゃるんですけど、実際には本当に現場でやってらっしゃる方でそれで苦労されてる方もいらっしゃるんですが、実は最近認知症も発症の前に予知できるというか分かるような仕組みもテクノロジーの進化ででき始めていて、なんかそういったこう認知症リスクに関しても今後多分減らしていけるんじゃないかなというふうに思ってます。で、4つ目が、その方がお亡くなりになられた後の契約解除とか、あとは残置物の処理、残されたお荷物の処理が面倒だみたいなこともあって、で、これも最近はその特約条項みたいな契約を最初にしておけば、それを任された会社が契約解除したりとか亡くなられた後の荷物のお片付けしたりとかもできるようになったので、実は今その皆さんがこう貸したくないと思っている理由は全て解決できるようになってるんですよね。ただそれをまだ大家さんも管理会社さんも知らないっていうのが今問題かなと思ってます。
1: 本当ですね。それだけもちろんリスクはあるかもしれないけど、そういったサポートで体制も整っているんだっていうことを知るだけでもこう可能性は広がるのかななんて思うんですが、それこそ影山さんはこうメディアのそういった雑誌の世界にいらっしゃりながら宅建を獲得というか金取得されたんですもんね。
0: そうですね、すごい人生で一番勉強しました。
1: 改めてメディアにいらっしゃったからこそ、この今のこの不動産事業、業態のこう難点っていうところを伝えられるこう親和性とかつながるメリットもありますよね。
0: そうですね、なんか今回いろいろ私も去年の夏から動き始めて、この問題がなぜ起こっているのか、それをこういろいろこう、自分で取材しているような気持ちで、いろんな世田谷区の居住支援をやられている担当の方とか、いろんな不動産会社さんとかいろんな方に話を聞いて回って、で、そこで見えてきた問題をこう解説するノートの記事を作って伝えたり、あと今は最近は YouTube とかポッドキャストとかでもお伝えしてるんですけど、なんかその伝えることが伝わってないことが問題だなってよく分かってきたんですよ。なんか行政も企業も用意はしているんですけど、それが届けるべき方に届いてない。いろんなある存在している、支援とかテクノロジーとか、あと事例ですよね。そういったものを集めて編んで届けること、それってまさに編集作業だなって思って、なので、その私のやってきたスキル、人生の今までの仕事のスキルがそのままこの問題解決のために生きるんじゃないかなって今感じてます。
1: まさに株式会社アム、そこにつながってるんだななんて今実感しました。
0: そうですね、はい、
1: またそういった奥が深そうなテーマ、後半でもお話をじっくり聞かせていただけたらと思います。さあ、影山さん、曲を選んでいただきました。どんな曲を選んでいただいたんですか？
0: はい、デズリーのライフという曲になります。夢を生き抜くのは、簡単じゃないけれども、自分が望むんだったら人生は楽しめるっていうようなメッセージが込められています。

0: やった曲かなと思ってるんですが、まさに今51にして新しいこう人生というか夢、叶えたい目標に向かって動き始めた自分に対してもなんかちょっとエールというかになるかなと思いました。
1: それではお聴きいただきましょう。デズリーライフ。

0: お送りしたのはデズリーライフでした。世田谷ドリームプロジェクト、今日は株式会社アム代表影山桐子さんをお迎えしています。株式会社アムということで AMU とアルファベット表記なんですね。
1: そうですね、うん、アムのもともと由来というか一応編集者の編でもあるのでアムというふうにしたんですが、そうですね、やっぱりロゴとして可愛い方がいいなと思って小文字の AMU にしました。
0: で、会社のロゴでもね表記されているこう水色というか何色になるんですね。
1: ミントグリーン。
0: ミントグリーン素敵。もうこのロゴ感がとても素敵だったりとか、三軒茶屋にあるね、
1: はい、
0: 事務所もとても素敵だななんていうところで、こう YouTube などを拝見するだけでもこう影山さんが喋っているところでの雰囲気もワクワクするなと思ったんですが、はい、ここで聞きたいのがワクワクオイルプロジェクトとしてもこうお取り組みをされている。
1: そうです、
0: はい、どんな取り組みなんでしょうか。
1: はい、ワクワクオイルプロジェクトは私がまあずっと人生のライフワークというかとしてワクワク作りが趣味なんですよね。人がワクワクすることを作りたいと思っていろんな部活動を企画したり、あと過去にはまあランガールナイトっていうマラソン大会を作ったりとかやってきてるんですけれども、なんかオイルってすごく不安になることが多いなと感じていて、なんかそのオイル、これから年を重ねて人生後半を生きていくときに最後までなんか人生を楽しみ尽くせるように、なんか今から年を重ねていくことがワクワクすることであったらいいな、それができるだけたくさんの方々がワクワク老いていけるような世の中にしたいなっていうのが私のこう一番大きなこう目指したい概念なんですね。で、そのワクワクを得るためにじゃあ何が必要なのかっていうのを考えたときに、まず生活の基本となる家がちゃんと自分の好きな家に住めること、家を選ぶ選択肢がちゃんとあること、あとは他にも生きがいがあることとか健康であることとかつながりがあることとかで、そのためにはなんか例えばお金の心配がないこととかも必要だと思うんですけど、そのワクワクを置いていくために必要なことを全てを最終的にアムではやっていきたいなと思ってます。
0: それこそ私もね、高齢者になったらどういう住まいで住めるなのだろうかとか、フリーランスだしとか、それこそ一人っ子だしっていう不安感がもうありながらではあるんですが、先ほどのリスクに対してのサポートを聞くと、あ、安心できるかもとか、
1: はい、
0: っていうふうに感じたりもできますもんね。
1: そうですね、あとはなんか結構その一人っ子だったり、まあ、結婚されていてもお子さんがいらっしゃらなくて、最終的にそういう方って結局最後一人になっちゃうんですよね、うんうん、同時に亡くなることってできないので、うんうん、でそういう時になんか一人で老いていく不安って結構大きいなと思っていて、でそういう方々 の将来的にはアムとしては、まあ、安心を提供したいので、お部屋探しをしてもうお部屋に住めたらおしまいではなくて、例えばその方がもうある程度の年齢で見守ってくれる人がいない場合、見守りみたいなこともやりたいですし、あと身元保証、入院するときにお一人の方って身元保証人がいないと入院もさせてもらえなかったりするんですけど、まあ、そういったことも将来的には身元保証会社のような機能もやりたいですし、まあ、その方が例えばお亡くなりになった後にじゃあそのお部屋のお片付けとか契約を解除したりとか、そういったことをどうするんだっていうのも全部任せてもらえるような、本当にその家族の代わりになるような存在になっていけたらいいなと思ってます。
0: お優しさが詰まってるイベントもね拝見してインスタグラムでも発信されていたんですが、男子ご飯塾もとてもねこうにぎわってらっしゃったんですが、
1: はい、
0: 素敵な背景ストーリーがあったんだなと思って、
1: ありがとうございます。
0: ぜひご紹介いただけたらです、
1: はい、うん、私の父がもともと昭和のサラリーマンだったので、もう全く料理はせず母が作った料理に文句言う専門だったんですね、
0: うんうん、
1: で10年ぐらい前に両親と一緒にこう暮らしてた祖母全員がこう熱というか体調を崩して寝込んでしまった時があって、で1週間ぐらいした時なのかなに母からもう1週間コンビニのご飯しか食べていなくって、うん、もう気が狂いそうってSOS の電話がかかってきて、でそれで私も初めてその状況を知って、で当時両親たちは北九州に住んでいたので、まあ、飛行機で飛んで行って、うん、で一番最初に父が復活していたので父に 料理するよって言って教え始めたんです。料理を、玉ねぎの切り方も知らないような状況から、でいろんな簡単なレシピをどんどんどんどん送って、でなんか作ったら送って写真をっていう風に言ったら、もうすごい定期的に作った写真が届くようになって、でそれを私は褒めて、でそれを繰り返しているうちに父にとって料理がこう楽しいものになってきて、で、まあ、父が普通に料理をするようになっていった中で、コロナの後ぐらいかなに母がちょっと認知症の初期症状みたいな形で料理が全くできなくなっちゃったんですよね。なんか段取りを踏むとかそういうことができなくなって、なので今実家の食卓は全部父が支えていて、あの時父に料理を教えていなければなんかどうなってたんだろうと思うと、やっぱりその奥さんがいる方であっても料理ってやっぱり生きていくためのすごく大切なことだし、その健康で健康寿命を伸ばしていくためにも大切だし、その奥さんのためにもなることかもしれないし、なんか男性が料理をすることって大切だなと思うのと、あと男性って結構その仕事職場以外のつながりがないで孤立しちゃったりする人も多いので、まあ、つながり作りのためにも料理を料理教室という場でつながるのはいいかなと思ってます。
0: 素敵。でそういった男子ご飯塾もはじめ、三軒茶屋でゴミ拾いだったりとか、
1: そうですね、
0: さまざまなワークショップも開催されていると思うんですが、はい、どんな方とこう紡いでいきたい、編んでいきたい、まあ、参加してほしいところもありますか？
1: はい、ワクワクオイルプロジェクトとは言っていますが、まあ、全ての世代の方々に参加していただけたらいいなと思っていて、やっぱり高齢者を高齢者だけでまとめるって良くないと思うんですよ。多世代のつながりが一番大切だなと思うので、今男子ご飯塾も40代50代の方がメインですし、朝ごはんとかはもう4歳児から小学生、4歳児小学生あと大人っていう感じでみんなでやってますし、結構本当幅広い年代の方々が参加できるイベントをこれからもやっていきたいなと思ってます。
0: ぜひご興味ある方はインスタグラム株式会社 AMU で検索していただくと、インスタグラムはもちろんノートだったりとかね、 YouTube もありますのでチェックしていただけたらと思っております。さあ来週もまたたっぷりとお話聞かせてください。今日のゲストは影山桐子さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 開催された玉川ウォークからのリポート、では読んでみましょう。マセオさん。
1: はい、世田谷の街のことならお任せください。世田町散歩リポーターの塚田雅代です。今週は5月10日日曜に開催のイベント、フェイスネットワーク第27回玉川ウォークの様子を現地からお伝えします。お話は世田谷区スポーツ振興財団の中桐鈴葉さんに伺います。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: いや、毎年ですが今年も晴れましたね。
2: はい、いい天気で良かったです。
1: はい、ね、風も気持ちがいいんですが、まずはどのような催しか概要を教えてください。
2: はい、世田谷区立の兵庫島公園から玉川サイクリングロードを通って約9キロ、ゴール地点が玉川児童公園になるんですけれども、そこまでウォーキングをするというイベントになります。
1: はい、ね、これ玉川ウォークも27回目ということなんですが、始まるきっかけはどういった？
2: 財団の中でウォーキングイベントを実施したいという話から、玉川の自然に触れながら歩けるイベントをというところで玉川ウォークが開催されるようになりました。
1: 今年はだいたい何名の方参加されましたか？
2: だいたい800名弱の方が参加をされております。
1: こちら参加資格は何歳から？
2: 小学校1年生からになります。
1: はい、そして今私たちはこのゴール地点ですね、調布市玉川児童公園のところにいるんですが、ゴール地点に様々なブースもありますね。
2: はい、
1: どういったものありますか？
2: はい、漢方書を交付したりとか、あとフェスネットワークさんにブースを出していただいて抽選会を行っていたり、あとは健康チェックイベント、あとはスポーツ体験コーナーも実施しております。
1: ユニバーサルスポーツ体験コーナーではコーンホールとペタンクの2種目が体験できるということで、実は私も先ほどですねコーンホール体験してきましたが、あれなかなか面白いと言いますか、初めて体験しましたよ。
2: 私もこのイベントをきっかけに初めてやりました、
1: ね、やっぱりこういう場で新たなスポーツを知っていただくいい機会ですよね。
2: そうですね。
1: では最後にぜひ中桐さんから来年に向けての抱負などお願いします。
2: はい、来年ももっともっとたくさんの方にご参加いただけるように、私たちも様々なことを考えてより良くより良いイベントにしたいと思いますので、ぜひ楽しみにしていただければと思います。
1: ここまでのお話は世田谷区スポーツ振興財団の中桐鈴葉さんに伺いました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: では今ゴールされたご家族にお話聞きましょう。お疲れ様です。
3: ありがとうございます。
1: 先ほど4人で手をつながれてせーのでゴールされていました。4人でずっと歩いてこられてどんなお話しましたか？
3: 去年はちょっと夫が遅くって、私たち3人娘と私と3人で先にゴールしちゃったんで、今年は4人でゴールできていいねみたいな話をしました。
1: ね、手つないでゴールしようって言ったのはどなたが？
4: はい、
1: 長女さん。
4: はい、
1: どうでした？ゴールした時の気持ち。
4: めっちゃ嬉しかったし、去年よりもタイムが縮んで嬉しかった。
1: ね、完歩おめでとうございます。お疲れ様です。
5: ありがとうございます。
1: では1位で到着された方にお話伺いましょう。お疲れ様です。
6: ありがとうございます。
1: 現在の時刻9時15分ですが、何時に出発されました？
6: コースですか？8時です。1時間13分57秒、
1: はい、一等賞ですよ。
6: いやもうなかなかね、河川敷をこう歩くってのはないもんで、はい、もう楽しみにしてました。
1: 今回参加されたのは何回目？
6: 4回目ぐらいです、はい、
1: どんなこと考えながら歩いてましたか？
6: いやもう早く今日はもうゴールして、それでカーネーションを持って母の日なんで、それで家内と昼食を食べようかと思って一生懸命歩きました。
1: 奥様と一緒には参加されないんですか？
6: 向こうは嫌だと言ってます。
1: では早く帰ってあれですね、お祝いですね。
6: はい、ありがとうございます。
1: はい、おめでとうございます、はい、お疲れ様です、ま、はい、ということで今年は70歳の男性の方が一番にゴールされました。もう何よりね、皆さん参加されている方の笑顔でゴールする姿が印象的でしたよ。今週は5月10日に

ここからは番組のレギュラーコーナー、ちょっと寄り道瀬田町散歩、リポーターの塚田雅代さんが世田谷の町の魅力を現地から伝えてくれます。今年も

0: 曜に開催されたイベント、フェイスネットワーク第27回多摩川ウォークを現地より取材させていただきました。あやさん、こちらからは以上です。
1: 中桐さんや参加者の皆さん、ありがとうございました。快晴の中、気持ちよかったんだろうな。今年も母の日にちなんだほっこりエピソードもいただきました。ありがとうございました。ちょっと寄り道、瀬田町散歩、リポーターの塚田正代さんでした。

0: 送りしたのはダメ社員でもいいじゃないシクラメンでした。
1: 住みたい街として選ばれ続ける世田谷区、目黒区、渋谷区。フェイスネットワークは城南3区を中心に300棟以上の新築一棟 RC マンションを手掛けてきました。土地の仕入れから設計、施工、賃貸募集、物件の販売、管理までをワンストップで。グッドデザイン賞を受賞したグランディオ、ザ・グランディオなどのブランドを展開。デザインと居住性を両立した住まいで、これからも一人一人の夢を形に。フェイスネットワーク。
2: これがもしも夢ならば。
0: 世田谷ドリームプロジェクト、お別れの時間です。この番組では夢を追う人を応援しています。あなたも夢応募にメッセージを送ってラジオに出演しませんか？あなたの夢とその思い、そして住所、氏名、ラジオネーム、年齢、連絡先を明記してメールでご応募ください。夢応募を送って番組にご出演いただいた方にはクオカード1000円分をプレゼント。詳しくはフェイスネットワークホームページ、または番組公式 SNS をご覧ください。世田谷ドリームプロジェクト、お相手は細田彩でした。それではまた来週。世田谷ドリームプロジェクト、この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りしました。

住みたい街として選ばれ続ける世田谷区、目黒区、渋谷区。フェイスネットワークは城南3区を中心に300棟以上の新築一棟 RC マンションを手掛けてきました。土地の仕入れから設計施工、賃貸募集、物件の販売管理までをワンストップで。

グッドデザイン賞を受賞したグランディオ、ザ・グランディオなどのブランドを展開。デザインと居住性を両立した住まいで、これからも一人一人の夢を形に。フェイスネットワーク。

0: 午後1時を回りました。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私平松恵里と
1: 西達彦です。サイレンジャーのキャロットタワー26階、はい、スタジオキャロットから公開生放送でお送りしていきます。
0: はい、
1: ということで、今日はね、外はちょっと曇り空、
0: そうです ね、
1: という感じになっていまして、ただちょっと最近結構夏みたいな暑さで、
0: はい、
1: エリさん大変じゃないですか。
0: でも一昨日ぐらい寒くなかったですか。
1: そう、一回寒くなったりとか、ちょっとねこんな感じで
0: 寒暖差がすごすぎて、
1: はい、
0: でも暑い日がちょっとあの寒い日よりもダメですね。皆さん体調いかがお過ごしですか。
1: ねあの今の時期っていうのは、はい、あの暑さに体がまだ慣れていない時期なので、なんか急に暑くなっちゃうとこう体がすごくこう負担にね感じちゃうっていう時期らしくて、
0: ね、はいはい、ちょっと毛穴が追いつかないです
1: 毛穴が追いつかない
0: キュッとしたと思ったら
1: 確かに
0: 熱くなって、
1: はい、
0: 私どうしたらいいの開き具合みたいな困ってる感じが
1: もう皆さんねいろいろこう大変な状況だと思いますけれども、
0: そうですね、
1: はい、あの週末はどんな感じでエリさんはお過ごしになれたんでしょう。
0: 週末、
1: はい、
0: なんか今週1週間はいろいろライブに、はい、伺いました。
1: はい、
0: はい、
1: 例えば、
0: はい
1: はい、
0: あの森口博子さん、
1: あ、はいはいはい、
0: ですよね。
1: ねえ、
0: で杉さんのライブに私行った行きましたよ。
1: はい、ノアもう一週前だったかな
0: もう話した
1: はいはい、
0: もうわからない、一週間が
1: それぐらいやっぱりお忙しかったということで、
0: ちょっと後でスケジュール帳見てみますけど、
1: あ、はい、
0: この一週間、
1: ええ、
0: なんか先週の火曜日が一昨日、先一昨日のことのように思えるんですよ。
1: はい、
0: 何やってたんでしょうね忙しかったな、なんか
1: いやもうなんかあっち行ったりこっち行ったりで、なかなかあの普段会わないような方と久しぶりに会ったりとか、
0: はい、
1: そういったこともエリさん多かったですよね。
0: あ、なんでご存知なんですか
1: いろいろチェックさせていただいておりますよ。
0: え、ちょっと待って、はい、西脇
1: 結衣さん、あ、全然あの、
0: あ、
1: はい、
0: そうですか、
1: はい、
0: 森口博子さんの、
1: ええ、
0: あの楽曲には欠かせないシンガーソングライターの西脇結衣さんと一緒にピロコちゃんのライブステージ、
1: はい、
0: あの武部聡さんとのデュオでやられてて、
1: はい、
0: 一緒に見ながら、あのやっぱり自分の作った曲をピロコちゃんが歌ってくれて、それで武部さんのピアノ一本で、
1: はい、
0: っていうところで、なんかねお互いに自分の曲をあの森口さんが歌われると泣くというわかるわってなんか横からなんかトントンってなんか、うん、合図したりとかして、
1: はい、
0: 泣くよねって、なんかちょっと背中なちょっと撫でたり みたいなな
1: んか不思議な感覚ですよね、きっとね。
0: 不思議ですよ、
1: ね、
0: はい、
1: はい、
0: 不思議不思議。
1: ご自身が作ってはいるんだけれども、
0: はい、
1: ね、あのまあ武部さんがあの森口さんとあのステージに立っていらっしゃってっていう状態ですもんね、
0: は
1: い、
0: もう一本ですからね、ピアノ一台だけで全部を、ね、
1: はい、
0: あの演奏されるわけですけれども、私のロック調のサムデイエブリデイっていう曲あって、あ、はい、ガンガンロックなんですけど、それをあのピロコちゃんが、
1: はい、
0: なんかこうあの今回のアルバムに、まあ、自分があの書かせていただいた曲の紹介を含めて、
1: はい、
0: わありがとうなんて思ってたら、ではやりますって言って、その昔のそのロックロックのサムデイエブリデイという曲を、
1: はい、
0: え、武部さんどうやって弾かれるのかしらとか思って、もうノリノリになっちゃった。
1: あ、なんかどんな感じだったんですか、アレンジ的には。
0: いや、武部さん自身は、
1: ええ、
0: あの無茶振りなんだよねっておっしゃってました
1: まあ確かに曲調だいぶ違いますもんね。
0: そうですね、
1: うんうんうん
0: うん、いや、あの曲は大変だと思います。でも武部さんは、
1: はい、
0: はい、もう

0: 当に素晴らしいピアノのパフォーマンスをされてまして、勉強になりました、すごく。
1: もう武部さん本当に幅広いですよね。いろんな方々にあのアレンジだったり。
0: そうなんですよ、はい、そうなんです、
1: ね、
0: はい、
1: だから最近また武部さんの名前をいろんなメディアでこう見るようになって、
0: すごくピアノ弾かれてますよね、よく。
1: そうですね、
0: グランドピアノね、
1: はい、
0: いろんなところでね、
1: 活発にあの今活動されていらっしゃるんで、またもしね、はい、なんか機会がありましたら、そんなお話もできたらななんていうふうに思うんですけれども、
0: はい、
1: でも森口さんももうそうか40周年なんですね。
0: そうなんですよ、あの彼女ね、どんどん歌が上手くなるんですけど、
1: はい、
0: 焦るんですけど私。
1: そんな、そんな
0: 本当に、何十周年の時かな、やっぱりその周年の記念アルバムに曲書かせていただいた時も、
1: はい、
0: コンサート拝見してますけど、上手くなってるんですよね、どんどん。
1: それはなんかどんなところに感じますか。まあ、私たちこう素人なんで、あ、森木さんもともと歌の上手い方だなっていうふうに思っちゃうんですけど、
0: はいはい、
1: そのプロから見てよりなんかこうすごいってところはどういうところですか。
0: 声のツヤ、
1: ツヤ、
0: うん、特に高音すごいですよ。
1: へ、
0: なんか裏声 の、 あの声域なんだけど、
1: はい、
0: もうなんかもうそれを感じさせないツヤと強さがあるんですね、
1: はい、
0: であとあのなんか力抜いて歌った時に、
1: はい、
0: あの別のピロコちゃんが出てくるんですよ。
1: 別のピロコちゃん、
0: はい、別ピロと呼ばせていただきます。
1: 別ピロ、
0: はい、すんごいいいの。
1: その別ピロはどんなキャラクターなんですか。
0: あ、だから少しゆっくりめのバラードで、
1: は
0: い、ちょっと静かめに歌う時に、
1: はい、
0: あの登場する別ピロ。
1: おお、いわゆるあの元気で明るいその森口さんのイメージとは、
0: う
1: ん、
0: まあ、違う、
1: 違う、
0: はい、
1: ちょっと大人な感じの。
0: そうですね、やっぱ MC うまい。
1: まあ、森口さんうまいですよね。
0: いや、ちょっとバラドル出身ってこともあって、
1: はい、
0: いや間の取り方とか本当関西人かと思うぐらいの間と、あともう返しが、
1: はい、
0: もうスコーンと美味しい返しするんですよね。
1: いいですね、
0: うん、あとね、なんか捨ててるとこが好きです。
1: 捨ててるところ、
0: もう捨ててる。
1: あの正直森口さんは別に捨てなくても全然いいと思うんですけど、捨てるんですよね、すごいですよね。
0: そうですね、あのど根性はね、はい、見上げたもんでね、
1: はい、
0: もうあの私はもうね本当に尊敬してますよ、心から、
1: ね、いやすごいなと思います。最近、うん、だってそれこそなんかあのグラビア出されてね、それすごい話題になりましたもんね。
0: 水着姿でしょ。
1: そうそうそうそう、
0: あれちょっとどうしちゃったんだろうと思いませんでした。
1: いや、てか、まあ、あの単純にすごいなって、あのなんて言うんだろう、あの年齢を全く感じさせないこの止まってる感何なんだろうっていうふうに思って見てました、はい、私は。
0: なんか賞味期限はなんとかっていうねフレーズであちこちでね、
1: はい、
0: あのね、水着姿を出されてましたよね、
1: うん、出されてました ね、
0: ね、
1: いやでもなんかそういうのも含めて、
0: うん、
1: もうなんか森口さんはもう私の頭の中ではなんかちょっと時間を超越してる人みたいな、はい、なんか別枠みたいな、う
0: ん、でも本当にどんどん、
1: はい、
0: そのアーティスト性もそうだし、次はだって、オーケストラバックに歌われるんですよ。この40周で最初バンド、
1: はい、
0: 次ね、武部聡さんとのデュオ、
1: はい、
0: 次オーケストラですよ。第3章がオーケストラなんですよ。私は第2章見に行ったんですけどね。
1: いやすごいですね、オーケストラどういう風に。いやちょっと想像つかない。
0: いや彼女ならやるでしょう。
1: まあでも今のお話聞いてたらね、いろんな側面を持ってらっしゃるから、
0: そうですね、
1: 普通に成立はするんだろうなと思いますけど、なんていうのか、この、まあ、40周年迎えてさらにこうどんどんバージョンアップして、
0: はい、
1: アップデートして、
0: はい、
1: なんかすごいですね、刺激になりますね。
0: そうなんですよ、でもね、はい、毎日ね電話をくれるんです。
1: あ、
0: 私ちょっとここ3日間忙しくて出れなかったんですけど、
1: はいはいはい、
0: 連続3日間、連絡をくださって、
1: はい、
0: 出たいんですけどちょっとタイミングがあれで、うん、あのアナログな方ですよ。
1: あ、そうなんですね。
0: お手紙とか、直筆なんですけど、
1: はい、
0: お本人もおっしゃってますけど、
1: 読
0: めないんですっておっしゃるぐらい字がちょっと象形文字的なで実際読めないんですけど。
1: あ、そうなんですね。
0: そう、気持ちが嬉しいじゃないですか。
1: そうですね、間違いないです。
0: それであのね、打ったメールとか、
1: はい、
0: LINE とかじゃなくて電話です。
1: あ、じゃあ結構森口さんはなんか温かみのある、
0: そう、アナログ、
1: ね、方ですよね、
0: はい。
1: ということでちょっとじゃあ今日 の、 あの先に

0: はい、メッセージテーマもうこの流れの中だったら発表しちゃいましょうか。そうですね。はい、じゃあエリさんから今日のメッセージテーマを発表していただきましょう。お願いします。
1: は
0: い、
1: 今日のテーマはアナログ。
0: はい、ということで来ました。
1: はいはい、
0: これ実はもともとはきっかけ森口さんではなくて、
1: はい
0: はい、杉さんだったんですよね。
1: そうですよ。うん、アナログマンの告白という曲で、
0: はい、
1: 私はこのスタジオでもう所狭しと踊りましてですね、
0: もうこれがフェイスブックでも大反響でございまして
1: 杉さんライブでも、
0: はい、
1: なんか最初の MC ぐらいでそれをおっしゃって。
0: そうでした、本当最初でしたよね。
1: そうですよね。
0: はいはい、
1: 森口さんも最初の MC で私のこと触れてくださったんですけど、
0: ええ、
1: お手洗い行くとき困るんですよね。皆さんなんか、あ、平松さんみたいな感じで杉さんの時は、はい、もうなんかだから杉さんファミリー的な感じを ね、はい、ファンの方に持っていただいているのか、
0: ええ、
1: お手洗いでこう並んでる時に、あ、それでね、エリさんみたいな感じでずっと話してて、で、マーヤちゃんに、
0: はい、
1: マーナちゃんに、
0: あ、マーナちゃん、はいはいはい、
1: アシスタントの
0: 山口マーナさんですね、
1: はいはいはい、木曜日、
0: ええ、
1: はい、エリさん音楽関係のお知り合いですかって聞かれて、いや知らないけど杉さんのファンでいらっしゃってとかあったら、ずっとあんなにお話されてましたけど
0: つまりは一ファンの方と普通に話をされてたという
1: そうですね、はい、でも私もお顔存じ上げてるしお話したこともあるのでとかみたいな感じで、ずっとそのね、お手洗いで並んでる時もお話をずっとして、
0: はい、
1: って感じで、まあ人類みんな友達お友達でございます。
0: まあ、でやっぱ音楽がつなぐそういう輪っていうのはね、本当に大きいものがありますもんね。はい、
1: そうですね。
0: はい、
1: まあ杉さんのね、このミュージックマンというアルバムはもう本当に素晴らしくて、はい、
0: うん、
1: その中でもいっぱい好きな曲あるんですけど、
0: はい、
1: アナログマンの告白、
0: ええ、
1: 肉と骨でできているそこがもう、
0: はい、
1: たまらなく好きで、
0: ええ、
1: はい、
0: ちょっと後でかけるタイミングをね、今日作っておりますん で、ぜひ皆さんにもお楽しみいただきたいなと思っております。
1: はい、
0: じゃあ、今日の、ラインナップから、私ご紹介させていただきます。
1: はい、
0: 今日は一時代の、
1: うん、
0: 相場歌謡パラダイスが、
1: はい、
0: うん、クリスタルキングの大都会、うん、
1: はい、
0: はい、ね、うん、音域の広い曲でね。
1: そうですね、
0: はい、音域の広い曲で、でなんか
1: 広いですね。
0: 今日はエリさんから、はい、ね、ちょっと一、うん、つ、課題が出されておりまして、私の方にですね、
1: はい、
0: はい、
1: はい、
0: ちょっと今私どうしようかとドキドキしているんですけど
1: 西さんってかわいそう
0: もう最近かわいそうの一言で済むようになってしまう
1: 本当に、
0: ということで、まあ、多分皆さんお察しいただけると思うんですけど、後ほどちょっと断末魔の叫び声的なものが
1: 断末魔、
0: はい、出来上がってくると思いますのでぜひご期待ください。そして4時台久しぶりです。今日はゲストの方いらっしゃいませんので、
1: はい、
0: このコーナーございます。マイディアカーペンターズ、
1: はい、
0: 今日はどの曲を紹介しましょう。
1: 今日チケットトゥライド、
0: お、
1: 涙の乗車券です。
0: はい、まあ、この曲もカーペンターズの中では皆さんおなじみの曲、はい、
1: そうですね、ビートルズのチケットトゥライド、
0: はい、
1: とこうね、並べて皆さんにその違いみたいなところも触れていけたらなと思っています。
0: はい、今日は音源ね2つご用意いただいているということですので、
1: はい、
0: ぜひこちらも聴き比べていただければと思っております。
1: はい、
0: では最初の曲紹介、エリさんからお願いいたします。
1: はい、それでは本日はこの曲からスタートです。

0: 今日のオープニング平松よりあなたに出会えてよかった、お届けしました。アッパラパソコンスマートフォンでも聞くことができます。 FM 世田谷のホームページにアクセスをするか、リスラジでお楽しみください。先ほども今日のメッセージテーマ前倒しでご紹介をしてしまったので、アナログメッセージね、いただいております。
1: いっぱい来ましたね。
0: です、ありがたい、はい、じゃあ早速なんでエリさんからご紹介いただいてもいいですか。
1: はい、はい、宮城のじいじさんからいただきました。
0: ありがとうございます。ございます。
1: 本日のテーマ、
0: はい、
1: アナログで真っ先に思い浮かぶのが、時計の針は2時31分を回りましたという表現です。
0: はい、
1: 時計の針を思い浮かべると今までの時間を連想することができて、一緒に過ごしたなと感じさせてくれます。この素敵な表現をなくさないでほしいです。
0: うん、
1: いや本当にそうですよ。なんかやっぱ針って体感時刻も刻んでもらえませんか。
0: そうですね、
1: こう視覚的にも来るので、
0: はい、
1: あーもうすぐてっぺん行く、てっぺんって業界用語ですか、
0: はい、12
1: 時に行くとか、はい、あここまでにあと10分しかないっていう、なんかね、デジタル表示だと8が0に見えたり、はい、6に見えたりしません。
0: そうですね、
1: 6が8に見えたりとか。
0: アナウンサーは結構残り時間で勝負をするお仕事なので、はい、例えば残り15秒つないでください、はい、30秒つないでくださいっていうのは、もちろんまあそのね、デジタル時計でも分かるんですけど、
1: はい、
0: やっぱりそのアナログ時計のこの針の動く感覚 で、
1: ですよね。
0: そう、それが一番やっぱりいいかなっていう方多いですね。
1: はいはいはい、めちゃくちゃ分かります。
0: はい、そして、続いていきましょうか、
1: はい、
0: ラジオネーム00123さんからいただきました。
1: はい、
0: ありがとうございます。私は春になると山へ山菜を取りに行くのですが、
1: うん、
0: その時に熊対策として必ず持参する相棒はダイヤル式で周波数を合わせるポケットラジオです。ポケットラジオは今だに携帯電話の電波が入らないようなところでも、電波入るので、まだまだアナログは現役ですよというふうにいただきました。
1: ポケットラジオって持ってらっしゃる方多いんですか。
0: 昔はね、通勤のお父さんみんな持ってましたけどね、うん、
1: 通勤のお父さん、
0: 通勤のあのラッシュで乗ってる時に
1: 電車の中で聞くの。
0: そうそう、ワイシャツのポケットに入るぐらいのポケットラジオって言ってて、まさに私の父なんかは、
1: うん、
0: それこそいつもそのポケットラジオにそのイヤホンがついてて、でそのイヤホンをこう耳入れて、
1: はい、
0: ナイター中継を聞くっていうね。
1: あのモノラルの片耳だけ入れるやつですよね。
0: あ、そうですそうです、あれですあれです。
1: クマ対策に、
0: はい、でポケットラジオはもちろんイヤホンでも聞けますけど、
1: はい、
0: 外すとスピーカーもついているから、
1: うんうんうん、
0: それで音が出るので、ラジオの番組がわーって流れてたら、クマさん聞くと、
1: うんうん、
0: あここにはちょっと人がいるからなんかめんどくさいことになりそうだな、うん、じゃあ避けとくかみたいな、まあ、クマよけの作用もあるんではないかと。
1: クマさんたちは、
0: うん、
1: あ人の声がするからここは避けた方がいいなって思ってるんですね。
0: あんまりこうなんだろう、会っちゃうとうわ大変だっつって襲っちゃうケースもあるんですけども、
1: はい、
0: その前の予防として、
1: はい、
0: クマさんはできればね、別に会わなければ会わない方が平穏に過ごせるので、あんまり近づかないからクマ鈴とかつけとくといいよってよく言いますよね。
1: そうなんですね、うん、目を合わせなければっていう話も聞きますけどね。
0: なんかね、いろいろね、クマさんに対しては対策ありますけれども、うん、私も正直そんなにクマエキスパートではないんですけどまあまあ、なんか一般的な予防法としてよく聞きますね。
1: あ、はい、ポケットラジオはすごく強いってことですね。
0: ですね、
1: とにかく電波が強い、
0: はい、そう、電波が強いので、AM ラジオのその電波が届くところであれば、うん、携帯がね、全然こう、うん、電波立ってないようなところでも、
1: うんうんうん、
0: 届くので、
1: はい
0: はい、いいよねって話ですよね。
1: 買っとこうかな
0: あ、でもね、本当にこれは冗談、うん、置いといて、
1: はい、
0: 防災の時、
1: そうですね、
0: はい、これは本当にいいって言いますからね、
1: うんうんうん、
0: はい、何かことが起きた時には電池で動くポケットラジオ1個持っとくだけで、
1: う
0: ん、だいぶ違いますんで。
1: わかりました、
0: はい、
1: ダイヤル式じゃないやつを持ってますけど。
0: あ、でいいですよ、それで。
1: あ、それでいいですか。ダイヤル式じゃないといけないのかと思
0: う。あ、もう全然全然
1: 勉強になりました。
0: よかった、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます、ということでメッセージいただきましたありがとうございま す。
1: 曲のリクエストもお待ちしております。続いてニュース天気交通情報です。

時刻は1時25分を回っています。この時間の読売新聞ニュースをお伝えします。政府が2030年度から導入を目指すデジタル教科書について、読売新聞は全国の小学校の校長にアンケートを行いました。回答した149人のうち9割を超える校長が、小学1年生と2年生の低学年では紙の教科書の使用を希望しました。小学校3年生と4年生の中学年では8割に上るなど、学校の現場では紙中心の学びを望む傾向が明らかになりました。デジタル教科書を正式な教科書とする法案は先月衆議院を通過しました。参議院での審議が近く始まり、来月中に成立する見通しです。成立すれば今の紙のみの教科書に紙とデジタルを組み合わせたハイブリッドと完全デジタルが加わります。次に、金子国土交通大臣は今日の閣議後の記者会見で、日本関係の船舶1隻が事実上封鎖されている中東のホルムズ海峡を新たに通過したと明らかにしました。船舶はホルムズ海峡を25日に通過して、乗組員の健康状態に問題はなく、船体にも異常はないということです。ホルムズ海峡より西側のペルシャ湾内にとどまっている日本関係の船舶は残り38隻となりました。このうち1隻には日本人3人が乗船しているということです。2月末のアメリカとイスラエルによるイランへの攻撃の開始当初は、ペルシャ湾内に日本関係の船舶45隻が停泊し、このうち5隻に日本人24人が乗船していました。おしまいに、トヨタ自動車が11月頃までに海外での生産を8万3000台程度減らすことが分かりました。これまでは今月から11月頃におよそ3万8000台を減産する計画でしたが、減産の幅を拡大します。ホルムズ海峡の事実上の封鎖に伴い、海上物流が停滞していることが影響したとみられ、主な部品メーカーに計画の修正を伝えました。今年度のトヨタとレクサスの両ブランドの世界生産台数は1000万台を見込んでいます。日本国内で中東向けに生産する車については、3月から先月までにおよそ4万台を減産しました。海外の減産分と合わせ、主に中東情勢の影響に伴う減産の規模は 1% 程度に相当します。以上、この時間の読売新聞ニュースをお伝えしました。

1時29分を回っています。この時間の気象の情報です。現在の三軒茶屋上空ですけれども、曇り空広がっています。で、今日は気温も結構上がっていますね。東京都心1時10分現在で26度ちょうど、今日は夏日になっています。練馬でも26度一部、羽田25度3部となっています。現在東京23区そして東京都多摩地方、警報と注意報の発表はありません。この後大きな天気の崩れはなさそうですけれども、ただ全般的に雲は多めの空模様となりそうです。この後の予報です。今日の東京は東の風、曇り時々晴れでしょう。降水確率、この後夕方6時まで、深夜0時までを通していずれも 10% になっています。今日の東京、日中の予想最高気温、昨日とほぼ同じ

27度、平年と比べると2度高い6月下旬並みの陽気です。そして明日は気温も少し上がります。明日の東京は北の風のち南東の風に変わり、曇りところにより夜には雨でしょう。降水確率明日朝6時まで、明日正午までを通していずれも 10%、 明日夕方6時まで 20% と、明日の午後以降少しだけ確率は上がります。気温です。明日の東京朝の最低気温は19度、明日の日中の予想最高気温は28度、夏日7月上旬並みの陽気を予想しています。そして向こう1週間の週間予報を見てみると、木曜日少し天気の崩れがあります。曇り一時雨という予報。そして気温が金土日高い状態になります。どうぞお気をつけください。金曜日29日は曇り時々晴れ、最高気温31度、最低気温21度。そして30日土曜日晴れ時々曇り、最高気温30度、最低気温19度。31日日曜日晴れ時々曇り、最高気温30度、最低気温18度と、だいたい7月中旬並みから下旬並みの気温の予想となっています。以上、気象の情報をお伝えしました。

刻は1時31分を回っています。この時間の FM 世田谷交通情報です。まずは首都高速道路の通過時間からお伝えしていきます。首都高速3号渋谷線上り、東名東京インターから谷町ジャンクションまで現在通過時間は15分、こちらは順調です。反対の首都高速3号渋谷線下り、谷町ジャンクションから東名東京インターまで通過時間は15分となっています。下りは三軒茶屋線と2キロつながっています。続いて首都高速3号、首都高速4号新宿線上り、中央高井戸インターから三宅坂ジャンクションまで通過時間は20分です。反対の首都高速4号新宿線下り、三宅坂ジャンクションから中央高井戸インターまで通過時間は20分です。下りは高井戸線で3キロつながっています。中央環状線の内回り、板橋区熊野町ジャンクションから大江ジャンクションまで通過時間は25分となっています。内回りは富川線で1キロつながっています。反対の中央環状線外回りは順調です。大井ジャンクションから板橋区熊野町ジャンクションまで通過時間は25分となっています。以上、首都高速道路の通過時間をお伝えしました。続いて一般道です。午後1時ちょうど現在、日本道路交通情報センターの情報からお伝えします。環八通り羽田方向へ向かう内回り、世田谷区瀬田を先頭に 1.2 キロ渋滞しています。反対の環八通り練馬方向へ向かう外回り、渋滞はありませんが、世田谷区奥沢付近作業のため現在車線規制中です。付近を通行される方はどうぞご注意ください。国道246号線玉川通りの下りは世田谷区駒沢大学駅前付近で700メートル渋滞しています。世田谷通りの下り、世田谷区三本杉立橋付近で400メートルつながっています。それから井の頭通りの下り、世田谷区松原付近で現在400メートルつながっています。以上、この時間の道路の情報、1時ちょうど現在の日本道路交通情報センターの情報からお伝えしました。続いて鉄道の情報です。現在エリア内鉄道各線平常通り運行しています。東急線各線、小田急線、京王線、京王井の頭線、この時間の首都圏の JR 東日本各線いずれも平常通り運行しています。次の交通情報は3時26分にお伝えします。以上、ニュース天気交通情報でした。

0: 毎度30円の釣り。
1: 来月は LPA レコードも発売になります。4月29日発売のアルバムミュージックマンから杉正道さんアナログ版の告白お届けいたしました。
2: イエーイ。
3: 平日朝8時から3時間生放送 B アップ世田谷水曜日担当の山口真奈です。ニュースに天気、世田谷区の情報、そしてリスナー参加コーナーなど、時にはキリッと、時にはわちゃわちゃお届けしています。一緒にご機嫌な朝を過ごしましょう。
4: モーニングコミュニティ、月火水は新語バージョン。ニュースにスポーツ、一般常識クイズに雑誌チェック、そして6時台は洋楽、7時台は邦楽のオールタイムヒッツ。モーニングコミュニティ、月火水は新語ズレディオショーで、いってらっしゃい。
3: FM 世田谷キッズキッズキッズ、世田谷区内の頑張っている子どもたちの声を届ける番組です。各地域のスクール、教室などにお邪魔して活動を紹介していきます。お相手は笠井美希。キッズキッズキッズ、土曜お昼12時45分から放送中。時代を超えて愛されるえりすぐりの名曲たちをご紹介する昭和歌謡パラダイス。
1: はい、
3: 今週お届けするのは、
1: はい、
3: クリスタルキングで大都会。
1: はい、ということで、はい、男性ボーカルの曲がやってまいりました。
3: そうですね、
1: まあ、皆さんご存知の曲かと思われますが、はい、最近ではあれかな、なんか缶コーヒーの CM かなんかでもね使われたりもしてましたよね。
3: そうですね、長く愛されている曲でございます。
1: この大都会なんですが、はい、改めて、まあ、あの知ってる曲ではあるんですけれども、どんな曲なのかっていうのをちょっとエリさんからねお話しいただきたいなと思いますけれども。
3: 私はポップコーンで知ったんですね、一番最初。
1: そうですよね、う
3: ん、でもいろんな物語があるということを今回ちょっと調べてみて分かりました、
1: はい、
3: でですね、もともとこの大都会っていうのは

0: クリスタルキングにとって、
1: はい、
0: 福岡だったっていうね。
1: 東京じゃない、
0: 東京じゃなくて、
1: うん、
0: 福岡だった。
1: これは、はい、
0: お二人はですね、
1: 田
0: 中正幸さん、
1: あのね、配当の方ですよね、
0: 配当の方、はい、低いあの声を出される方がムッシュ吉崎さんでおっしゃいまして、
1: はい、
0: このお二人はそれぞれ佐賀県とか長崎県出身の方だったみたいなんですけど、本当ですかね。
1: なので、あの福岡をじゃあある意味大都会として夢見ていたみたいな、まあ、そういうイメージですよね。
0: 中洲だそうです。
1: 中洲ですか。
0: 中洲
1: がまあ大都会、
0: 中洲などをあのこうそこにこうね、そこをこうする、
1: はい
0: はい、福岡はきらめく大都会だったそうで、東京ではなく、
1: はい、
0: その、うん、福岡に向けて書いた曲だったということらしくて、
1: は
0: い、それでね、ポップコーンの前に実はこれ1979年の曲なんですけれども、
1: はい、
0: 第10回世界歌謡祭でグランプリと最優秀歌唱賞をダブル受賞してるんですね、
1: はい、
0: それ私知らなかったんですけど、で大ヒットってなったんですね、
1: はい、
0: でも実はその、 あの直前にポップコーンの九州大会では落選してたらしくて、
1: はい、
0: だけどこの世界歌謡祭で、ダブル受賞したことで圧倒的な実力を惜しんだヤマハのスタッフが、
1: はい、
0: 敗者復活として本戦を送り出して、
1: うん、
0: それでこの世界大会の頂点に駆け上がるという奇跡の逆転劇を起こしたと言われてる。
1: これすごいですね、うん、あの、はい、なかなか言ってできる類のもんじゃないですから。
0: そうですね。
1: はい、
0: でもね、あの私だけどこのアレンジャーの方、
1: はい、
0: あの作曲のね、山下道夫さんっていう方も本当に素晴らしいんですけれども、
1: は
0: い、
1: だ
0: ってこれね、イントロがマイナーコードなんですよね。
1: あ、はいはいはい、
0: で聞き迫るアレンジじゃないですか。
1: 確かにだんだんね、ズンズンきますよね。
0: そう、はい、どうすんのどうすんのどうすんの、ダダダー、
1: はい、そして歌わなきゃみたいな、そんな感じの
0: ダダダダダダきて、
1: はい、
0: で印象的なピアノのフレーズがありますけれども、
1: ええ、
0: あのこの、
1: あ、はいはいはい、これね、はいはい、聞きます、よく聞くやつです。
0: ここでダダダダダダってきて、最後にいやこれ以上どうするのどうなんのっていう歌の直前にドラムのフィルだけになるんですよ。ドクドクドクド
1: ク、そうですね。
0: で、あーあーっていくんですよ、
1: はいはい、
0: もうすごいなと思って、このアレンジが、
1: はい、船山元気さんがね、
0: 船山元気さんのアレンジがやっぱなんか、船山さんはね、あの大都会の他にも沢田研二さんの勝手に仕上がれとか、
1: はい、
0: 逸話真由美さんの恋人よとか、
1: はい、
0: あとは中島みゆきさんの悪女とかね、
1: あ、すごい、
0: はい、
1: あの渡辺益子さんの真由美ちかもめが飛んだ日、あの辺も全部そうです。
0: あ、
1: はい、
0: あ、そうなんですね。
1: あの船山さん、あの以前火曜のアフラにお越しいただいたことがあって。
0: あ、そうなんですね。
1: そうなんですよ。
0: 私の提供曲もアレンジしてくださってる曲があったりとか、
1: はい、
0: まあね、キンプリもキング&プリンスの、ね、曲もやってらっしゃるので、もうずっと第一線で、
1: はい、
0: でその船山元気さんがおっしゃってる言葉ですごくなるほどなと思ったのは、日本の歌謡曲の編曲家というのは本編とは全く関係のない新しい一曲を作るようなエネルギーでイントロを作ってきたと、量産してきたとおっしゃっており、
1: はい、
0: それってあの、まあ、萩田光雄さんの、あの異邦人だったりもそうじゃないですか。
1: ダラダランダンダン
0: ダラダラダンダンダンダンのって全然ね、
1: はい、
0: 本編 の、 あのメロディーとは関係ないけど、
1: はい、
0: あれがなんかシルクロードみたいな感じが、
1: まさに
0: 異邦人って感じがするじゃないですか、
1: はい、
0: この大都会もまさになんかこうエッフェル塔が、まあ、なんかバラバラ、まあ、この場合は東京タワー、福岡タワーってないんで福岡にた
1: まらない、まあまあ
0: まあ、なんかね、はい、そういう感じがするので、なんか音でね、アレンジでね、その絵が見えるっていう、素晴らしいなと思いません？
1: いや、すごいと思います
0: ね。
1: はい、
0: いや、このめっちゃ売れて、
1: ええ、
0: 急に売れたからレコード会社が注文に追いつかなかったそうで、急に150万枚売れたそうですよ。
1: いやー、うん、とんでもない。
0: あとこ あのハイトーンの田中さんと吉澤さんとの元々の関係は、
1: はい、
0: あの 吉崎さん吉崎さんね、低い方の、
1: はい、
0: 裏切りのって入る方は、
1: はい、
0: もともと田中さんの熱狂的なファンだったというお話があります。
1: へえ、
0: 兼ローディーさんだったと。
1: へえ、
0: 楽器を運んだりとか。あ、
1: はいはいはい、
0: うん、でもすごいタッグじゃないですかこれ。
1: いやそうですね。
0: ね、
1: じゃあちょっとねその曲をね聴いてみたいなというところなんですが、はい、もうあと、はい、そっか15分しかないんだ、15分もない、うん、10分もないぐらいの、じゃあそろそろ行きたいなと思うんですが、
0: はい、
1: 今日も先生なんか、
0: そうですよ、だからこの曲10分時間がちょっと余りますので、はい、これね西さんねやっぱり歌うべきですね。
1: べきってきましたね。
0: はい、
1: はい、
0: ちょっと私今日キーボードありますから、
1: うん、ありがとうございます、ご用意いただいてわざわざ ね
0: じゃあ、はい、いやそうわざわざね、はい、テンション低いじゃないですか。
1: いやいやもう、まあ、頑張る。いやだって絶対出ないですもんこれ。あ、なんでちょっとあの落としてください、キーを落としていただいて、
0: はい、キーは D に、はい、D にしております、ね、
1: あ、 D にしていただいて、
0: 本当は G なんですけど、はい、
1: はい、
0: 避けております。
1: ええ、
0: これでワン、ツー、スリー、あーって入ってくださいね。
1: あー、
0: あ
1: ー、
0: あーですね。
1: あー、あー、は
0: い、じゃあちょっと、
1: え、待って、
0: あの、
1: はい、
0: ワン、ツー、スリーで、
1: あ、
0: 違う、
1: あれ、
0: ああ、
1: ああ、あれそんな高かったっけ。
0: ああ、あ、ですよ、
1: あ、ですよね、
0: そうです、
1: ですよね。OKOKOK、
0: ちょっと待って、
1: はい、
0: 足もおかしくなってきちゃった。じゃあ、
1: はい、
0: 分かりやすいように、
1: はい、
0: できるだけ弾いてみますけれども、
1: はい、
0: はい、じゃあちょっとワンコーラス行ってで本物を聴いていただくという流れで、
1: はい、
0: じゃあ西さんの大都会をね聞かせていただこう、はい、じゃあありませんか。行くよ、
1: お願いします。
0: はい、はい、

0: はい、ということで1979年、11月21日リリース、クリスタルキング大都会本物をお届けいたしました。
1: 西さん、はい、歌うまいですよ。
0: いやいやいやいや、本当にねもうねもう
1: 今マジで
0: もうね、その時のエリさんのいたずらな表情が何とも言えない。
1: そのいたずらな表情しました。いや、何度かああいうのって言いたかったんですよ。
0: いやいやいや、
1: もうイエーイとか、やるねとか、うまいとか言いたかったんですけど。
0: いや、そもそもあの言い訳させてください先生。
1: はい、何でしょう。
0: あのそもそもこれはあの、はい、ハイトーンとロートーン の, あの2人 の,、はい、あのプロのボーカルが分けて歌っているものをですね、はい、私一人でやるので、もうそもそも無理があるというふうに、あの認識をして、うん、はい、あの言い訳をずっとして、何ですか何があったんですか。
1: 今メッセージが届きまして、はい、エリキングさんから、はい、西さん大丈夫、はい、明石家さんまさんより上手かったですよ。褒め言葉ですかね。
0: あのなんかね、今日誰かからなんか明石家さんまさんのなんかすごいバージョンがあるっていう話をなんか聞いたことがある。
1: 大都会の、
0: はい、なんか、
1: あ、そうですか、
0: はい、でっていう話らしいですよ。い
1: や、西さんね、はい、音程いいしね、声もいいんですよ。
0: いやいやいやいや、
1: で私はね、そこね、音楽の手術をね、伸ばしたい。とっても伸ばしたいですよ。
0: そうですか。
1: だから今後もいろいろとね、はい、あると思うんですけども。
0: はい。
1: はい、
0: あの正直、はい、あのね、チューニング変えたりとか、はい、あのそこでね、うん、カフェをあの楽しんでらっしゃる、あの大倉カフェの皆さんにも大変ご迷惑をおかけしたなと、はい、ちょっと私から、はい、あの申し訳ない。
1: そんなことないよね。
0: 店員さん、あ、大丈夫ですか。
1: そんなことないって。
0: 大丈夫です、はい、ありがとうございます。もさん、本当にすいません。ありがとうございます。
1: いいねマークが来ましたよ。
0: ありがとうございます。うん、ね、もう本当に、あ、まあまあいいんです。あのなんかいい、はい、途中のね、あの展開もね、はい、あのいい展開があったんですよね。
1: あの B メロのところにね、はい、あのアレンジがね、ダダしかないっていうね。
0: はい。
1: ラララララララララララ、この街っていうとこ、スタダダダダダしかないっていうのを言い忘れたの で,、はい、でそれをすごい言った上で演奏したかったんですけど、はい、それが抜けまして。
0: ああ、でも要所は本当にシンプルに音削ってんですね、そうするとね、
1: うん、そこ音ないんですよ、はい、でその音がないのに次入れるかなって思ってちょっと実験してみたら西さん入れたんですよ。
0: でもその後なんかぐちゃぐちゃになりましたよね。
1: いや、そんなことなしまで最後のところだけが私が適当にやったので。
0: あ、いやいやいや、
1: はい、ちょっと本物も聞いていただかないとと一応思いまして、クリスタルキングの皆さんリスペクトする気持ち。
0: いや、素晴らしかったですね、クリスタルキングの皆さんは。
1: 船山元樹さんもすごいですけどね。
0: いや、本当です、ね、いや、もう本当にエリさんのね、もう伴奏は素晴らしいんですけども、うん、本当に汚してしまって申し訳ないなというふうに思っております。ありがとうございます。
1: はい、
0: じゃあちょっとメッセージもご紹介しましょうかね。
1: はい、さくらいび太郎さんからいただきました。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。今でも歌い継がれている大都会は、私も中学生の時の思い出とともに胸に刻まれている名曲です。この年のヒット曲は特別感があり大好きな年です。これね、銀河鉄道スリーナインとかね、
0: あ、
1: ね、
0: なんか壮大な名曲結構ありますね。
1: 愛しのエリーとか、ヤングマンですね。見せられて、はい、関白宣言、さよなら、そして異邦人、思い出酒。
0: はあ、結構印象的なイントロのある曲が多いですね。
1: やっぱり昭和のアレンジャーの方って、はい、あの先ほどね、船山元樹さんがおっしゃってたように、
0: はい、
1: そこで一曲作るような、そんな熱量で作られてたんですね。
0: そうですね。
1: ねえ、
0: そっか、なんかこういう風にね、うん、羅列していただくとやっぱり分かりますね。
1: そうですね。
0: いやいや、ありがとうございます。
1: あ、ヤングマンのイントロ、タタタンタタタタタタン、ね、
0: 今でも CM に使われてますからね。
1: そうですね、はい、歌えるイントロってすごいんですよね。
0: あ、もうそれだけで曲になってるんですね、おっしゃった。はい、うん、ということでありがとうございます、はい、
1: ありがとうございます。
0: 正次郎さん、ご紹介します、はい、葬儀や法事などの支出をノートに手書きで綴っています、はい、それはあのアプリとかソフトを使わずに手書き、
1: うん、
0: それがいつでも見直せるのがいいんです。
1: うん、
0: であともう一つ、ラジカセが今壊れてしまっているんで、はい、ボーナスが出たら買ってこようと思いますと。ラジカセ、
1: いいですね。カセットテープ大好き、
0: ね、
1: 大好き。
0: あのカチャって入れて回すところがね、
1: はい、そうですね、再生しながらキュルキュルキュルキュルキュルってね、早送りしたりとか。
0: 昔子供の頃それやって結構怒られたりしました。
1: そう、痛むんです、あれ。音悪く劣化するんです。
0: あ、そうなんですね。
1: 伸びるんです。
0: あ、時々絡まっちゃったりね、
1: うん、絡まったりとか、はい、ホワイトノイズがいいですよ。プチって入れた時のシャーっていう、あの音が好き。
0: あれこそアナログな感じがね、はい、いいと思います。そうですね。メッセージありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: ウィークデーの朝8時から11時まではビーアップ世田谷、月曜担当のハリーです。世田谷のさまざまな情報をシェア、日々の生活をアップデートをキーワードにお届けする情報ワイドバラエティープログラムです。ニュース、天気、交通情報はもちろん、朝刊チェックをはじめ、世田谷経済新聞のコーナーでは下北沢、三軒茶屋、二子玉川、自由が丘、それぞれのウェブ新聞から旬な話題をピックアップ。 Be Up Life のコーナーでは、月曜は車、火曜は農業、水曜は健康、木曜は子育て、金曜はエンタメの情報をお届けします。 Be Up 世田谷、ウィークデーの朝8時スタート。
1: 介護をつなぐ、就活をつなぐ、つなぐアラジオ、毎週土曜日6時半から7時まで。パーソナリティは私、村岡正和と
2: 高田修斗、
3: 私、歩くパワースポットドグマムシ三代友です。
1: 皆さん聞いてください。
3: はい、よろしく
2: お願いします。聞いてね。

世田谷区では区民の皆さんが世田谷区政に対してどのようなご意見ご要望があるのかを知るために毎年区民意識調査を実施しています。調査結果は今後の世田谷区政に反映していくための貴重な資料として活用します。対象は世田谷区住民基本台帳から無作為に抽出した5000人の方です。広報広聴課から調査用紙を郵送しますので回答を記入し同封の返信用封筒で返送してください。インターネットからも回答できます。世田谷区民意識調査にご協力をお願いします。世田谷区民意識調査についてお問い合わせは電話5432-3333 5432-3333番世田谷コールまでどうぞ。

赤十字活動資金募集のお知らせです。日本赤十字社の国際救援活動や災害救護などは皆さんから寄せられる活動資金で支えられています。世田谷区日赤奉仕団では年間を通じて活動資金を募集していて、奉仕団員や協賛員が各家庭を訪問します。日本赤十字社の活動についてご理解とご協力をお願いします。詳しくは日本赤十字社東京都支部のホームページをご覧ください。赤十字活動資金募集についてお問い合わせは電話6304-3166 6304-3166番市民活動推進課までどうぞ。

光化学スモッグの発生にご注意ください。光化学スモッグ注意報はオキシダント濃度が 0.12ppm を超えると発令されます。世田谷区では注意報が発令された際には出張所などの区の施設、薬局などに表示幕を掲示します。今お聞きの FM 世田谷でもお知らせします。また大気汚染テレホンサービスや東京都環境局のホームページでも情報を発信していますのでご利用ください。注意報の発令後は外出や屋外での運動はできるだけ控え、外から帰ったら目を洗ってうがいをしましょう。めまいや吐き気、目、喉に異常などがある場合は医療機関を受診するとともに世田谷保健所健康推進課へご連絡ください。光化学スモッグ注意報についてお問い合わせは電話 6432-7137 6432-7137 番環境保全課、または電話 5432-2442 5432-2442 番世田谷保健所健康推進課までどうぞ。

充電式電池の処分方法についてお知らせします。リチウムイオン電池などの充電式電池は不燃ごみの日にお出しください。充電式電池や充電式電池内蔵製品は強い衝撃や圧力が加わると発火する危険があります。正しく分別をせずにゴミに出してしまうと収集車両や処理施設の火災につながる危険性があります。充電式電池や充電式電池内蔵製品は電池を使い切り端子部分にテープを貼って絶縁してから捨てましょう。他の不燃ごみとは分けて

中身の見える袋に入れて捨ててください。その際、充電式電池と表示をして不燃ごみの日にお出しください。なお、膨張・変形した充電式電池などは集積所に出せません。端子部分にテープを貼って絶縁し、お近くの清掃事務所、エコプラザ洋画、リサイクル千歳台、清掃・リサイクル推進課の窓口へお持ちください。充電式電池の処分方法についてお問い合わせは電話6304-3297、6304-3297番、清掃リサイクル推進課までどうぞ。ここまでは世田谷区からのお知らせをお伝えしました。

世田谷通信世田谷情報セレクト、ここからは元気が出る街世田谷です。お相手は岡本幸子です。今日は5月17日日曜日、烏山区民会館ホールで行われた世田谷欅25周年記念コンサートをご紹介しましょう。このコンサートは1952年に結成された声楽家の方による団体2期会のうち、世田谷で地域活動をする2期会 BLOC 世田谷の結成25周年を記念するコンサートで、モーツァルト・フィガロの結婚や

ドン・ジョバンニ、カルメン、椿姫といった王道のオペラ演目の名場面集をきらびやかな衣装と本格的な演出で再現する前半部分、いろいろなオペラの名場面を少しずつ切れ目なくつなげて、まるで一つの演目のような演出の第2部、オペレッタの楽しみ、そして心に残る映画音楽や日本語の美しさを味わうことのできる珠玉の日本歌曲など盛りだくさんの内容、最後はふるさとをみんなで歌って会場は一体感に包まれました。それではここでその舞台の様子の一部をお聞きいただきましょう。

0: ここからはお話を二機会 BLOC 世田谷代表の八谷幸恵さん、副代表の小名谷哲夫さんに伺います。よろしくお願いします。
1: 代表の八谷幸恵と申します。
2: はい、副代表のバリトンの小名谷哲夫です。
0: まずお伺いします。二機会とはどのような団体なのでしょうか。
2: 二機会っていうのは東京二機会っていうのがもともと大元にありまして、それはもう
1: 2000人以上ね。
2: そうですね、75年ぐらいの、74年、もう5年になるかな、5年ぐらいの歴史がある団体なんですよ。はい、それで団員は5000人ぐらいいるので、その大きな団体なんですね。で、私たちが活動している BLOC 世田谷二機会の BLOC 世田谷っていうのは、その中で BLOC っていう活動が地域に沿った活動をしましょうっていう二機会の趣旨で作られたものなので、そのが5団体あって、そのうちの一つなんですね。はい、元はですから世田谷ブロックというふうに言ってたんです。ですけども BLOC っていう名前がこう定着しましたので、 BLOC という名前に全部を BLOC っていう名前をつけて、いろいろあるんですけどね、5つ、はい、
0: 二機会 BLOC 世田谷のメンバーは何人ぐらいいらっしゃるんですか。
2: はい、今日は18人ですけども、全体では今20名ぐらいいるんですけれども、ほとんどの方が今日は出演されてるんです。25周年ということでね、全部二機会の会員です。はい、本題を出てそういうオペラ活動をしている人が多いですね。はい、
1: あとオペラとコンサートね。
0: 今回のコンサートは25回目ということですが、今回の演目と見どころについて教えてください。
2: 今日は25周年ということでね、普段はそんなにテーマを決めてやったりするんですけども、全部例えば日本歌曲だったり世界の歌曲だったりオペラだったりオペレッタだったり、そういうミュージカルも映画音楽だったりね、そういうものも含めて普段はクラシックのコンサートなんですけれども、そういうものも含めまして今日はもうとりどりよりどりみどりといいますかね、いろいろ皆さんの興味があるものを全部含めてやらせていただきました。いろんな曲目、オペレッタの演目を今回の一つにまとめてやってみたっていうことですね。はい、
1: オペレッタはね、私の発想もあるんだけど、世田谷のねカラーがとても明るくてちょっと上品な部分があって、オペレッタね、とても合うからやりましょうっていうことで。
2: オペラっていうと、はい、悲劇が多いんですね。ですから悲しく終わることが多いんですけれども、オペレッタっていうのは大体楽しく終わる、ハッピーエンドが多いので、オペレッタの方が合ってるんじゃないかなっていう感じですね。はい、
0: また今回のコンサートで披露されて印象的だった曲に世田谷線という曲がありました。これは世田谷区在住の詩人水谷由美さんによる作詞で、東急世田谷線沿線の美しさを描いた曲でした。その模様も少しお聞きいただきましょう。

0: 今年の今後の活動内容についてもお願いできますでしょうか。
1: はい、とりあえずは7月の歌声サプリメントっていうのを桜ヶ丘。
2: 7月の6日だったと思います。
1: 5日ですか。
2: はい。それから11月にはその視覚障害者 の, ボランティアで教えて合唱を教えてるんですけども、その人たちの発表が11月の仲間にあります。はい、年に4回の練習で年に1回発表するということでやっております。はい、
0: 2機会 BLOC 世田谷は世田谷区視力障害者福祉協会の皆様との講座や桜ヶ丘区民センター別館の桜ヶ丘ホールでの7月5日日曜日の七夕歌声サプリメント、そして11月にはその世田谷区視力障害者福祉協会の皆様も出演するコンサートなどたくさんの活動予定があります。詳しくは2機会 BLOC 世田谷のホームページをご覧ください。
1: 今日は本当に25周年の記念コンサートができて本当に感無量です。まあ、今後も皆さんにね喜んでいただけるステージを目指して頑張っていきたいと思います。
0: ここまで元気が出る町世田谷、今日は5月17日日曜日烏山区民会館ホールで行われた世田谷欅25周年記念コンサートについてご紹介しました。お相手は岡本幸子でした。
3: 世田谷通信、世田谷情報セレクト。この番組は世田谷区の提供でお送りしました。

0: 皆さん、こんにちは。DJ セタハチだよ。この後は、いざという時役に立つ防災情報を F セタの AI の声でお届けするっち。
1: ここからは、FM セタガヤの AI がご案内します。世田谷区には、現在、広域避難場所は24箇所。指定避難所は、世田谷地域に25箇所、北沢地域に17箇所。玉川地域24箇所、絹田地域16箇所、烏山地域に10箇所の合計92箇所あります。そして医療救護所は世田谷地域に5箇所、

0: 北沢地域に4カ所、玉川地域に5カ所、絹田地域に4カ所、烏山地域に2カ所の合計20カ所設置されます。今日は玉川地域の指定避難所をご紹介します。奥沢小学校、東玉川小学校、奥沢中学校、八幡小学校、九品仏小学校、小山台小学校、等々力小学校、玉堤小学校、八幡中学校、小山台中学校、中町小学校、玉川小学校、玉川中学校、共済小学校、二子玉川小学校、桜町小学校、瀬田小学校、瀬田中学校、洋賀小学校、洋賀中学校、東深沢小学校、深沢小学校、深沢中学校、東深沢中学校の24カ所です。
1: FM 世田谷のこの時間は、いざという時役に立つ防災情報を AI の声でお届けしてるっち。
0: 続いて区内各地域の医療救護所のご案内です。まず世田谷地域、池尻小学校、池尻 2-4-10、 桜小学校、世田谷 2-4-15、 桜ヶ丘中学校、桜ヶ丘 2-1-39、 駒沢小学校、駒沢 2-10-6、 小松なぎ小学校、下馬 1-42-12 です。続いて北沢地域、大沢小学校、大沢 5-1-10、 大田小学校、大田 4-2-3、 北沢小学校、北沢 4-32-20、 松沢中学校、桜上水 4-5-2 です。次に玉川地域、九品仏小学校、奥沢 8-12-1、 玉川中学校、中町 4-21-1、 二子玉川小学校、玉川 4-6-1、 洋賀中学校、上洋賀 5-15-1、 深沢小学校、新町 1-4-24 です。絹田地域、祖師ヶ谷小学校、祖師ヶ谷 3-49-1、 明星小学校、成城 3-3-1、希望ヶ丘小学校、船橋 4-9-1、 絹田南中学校、蒲田 3-13-20 です。おしまいに烏山地域、ろ過中学校、粕谷 2-22-2、 烏山小学校、九電 1-2-1。 以上20カ所です。なお情報は随時更新されます。詳細は世田谷区のホームページをご覧ください。
1: いざという時役に立つ防災情報を AI の声でお届けしたよ。

0: のメッセージも待っているっち。メールの方は834@fmsetagaya.com まで、ファックスの方は3708-0834まで送ってくれっち。僕へのメッセージも待ってます。やらっち。世田谷を住みから住みまで飛び回る。 This month's recommendation
1: FM 世田谷をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの岸田聡です。今年デビュー50周年記念の全国ツアーが6月からスタートします。ニューアルバム日本歌機構もリリース。全国各地の思いを歌っております。沖縄ではお年寄りの周年記念のことをトゥシビーと言います。僕の50周年もこの曲を歌いながら自分でも祝いたいと思っています。岸田聡ニューアルバム日本歌機構よりトゥシビーおじいの誕生日、お聴きください。

0: 井健二です。
1: 小林奈々です。
0: 金曜パラダイス永井健二のダラダラジオ、地域の話題やスポーツ情報、そして準レギュラーのこの人、
2: どうもズルトレビューの新井康弘です。気まぐれで参加させていただいております。どうぞよろしく。
1: 毎週金曜午後1時から三軒茶屋キャロットタワースタジオキャロットから4時間の公開生放送。
0: みんな聞いてな。
3: FM 世田谷ウィークデーのモーニングプログラムはビーアップ世田谷、木曜担当の藤崎茜です。朝一番のニュースと世田谷区内のさまざまな情報を生放送でお送りしています。ビーアップ世田谷、月曜日から金曜日の朝8時から11時までぜひ聞いてください。
4: アフタヌーンパラダイス、
1: 火曜日のお相手は私平松恵里と
5: 西達彦でお送りしています。

0: 時刻は午後2時30分を回りました。アフタヌーンパラダイス火曜日、
1: 三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから公開生放送でお送りしています。
0: 火曜日のお相手は私平松恵里と
1: 西達彦です。

0: 今日のメッセージテーマはアナログ、
1: はいといただきました、はい、ラジオネームあゆむさんからいただいております、
0: はい、
1: アナログといえば、はい、最近エリさんのデビュー曲の青春のアルバムの EP レコードを手に入れました。
0: いや
1: すごい、もちろん CD や配信でも持っているんですが、やはりアナログ版はその時代の雰囲気を感じさせるし、真面目に音楽を聴くという、うん、そういった姿勢が今よりも高かったと思います。このレコードは宝物ですということで、
0: シングルレコードのジャケットですね、
1: 貴重な、
0: はい、はい、もうこれ誰かわかんない、
1: いやいやいやいや、
0: もうそうなんですよ、デビューの時はね、この写真のイメージで皆さんね、プロモーションを、
1: はい、
0: あのお待ちしてくださってますから、地方の方が。
1: そうですね、
0: 私が大きな荷物を、はい、あの持って行くじゃないですか、
1: はい、
0: そしたらおはようございますって、
1: はい、
0: でご本人待って聞かれましたどこ行っても
1: イメージが
0: 全然似てないし、私に
1: あのまず衣装がもう完全に、はい、あのまあ、モノクロームというかもう黒で、
0: 真っ黒のジャケットですね、
1: はい、
0: そしてこのもみあげといいますか、ゴルゴ13のようなこれは 何かしら、
1: ね、あのまあ、確かにそのもみあげの部分が若干こう長くして、うん、まあ、ゴルゴ13でちょっと想像しちゃったら全然違うんですけど、
0: なんかいや多いですよ毛がね、そして、
1: ええ、
0: おでこ全開、
1: ええ、もうこんな感じのあのイメージとして、私が最初に拝見した時のイメージとしては、うん、まあ、宝塚 の、まあ、うん、あの男役のなんかこうスターとかにいそうな感じの雰囲気だなって思ったんですよ。
0: あ、そうなんですか、
1: はい、
0: 身長がすごく高そうに見えませんか。
1: はい、あの正直これを見ると、うんうん、なんかあの、まあ、170は下らないぐらいの、
0: そうですよね、
1: はい、そんな方のイメージかなという
0: ね、
1: そういう写真ですよね、
0: はい、うん、いやいやいや、ちょっと作り込みすぎでしょそれで、ね、
1: これなんかどういう雰囲気でこう売っていこうみたいな、なんかそういうのってあったんですかね。
0: アルバムがトレジャーって言って、
1: はい、
0: 宝物っていう感じの、はい、アルバムと同発っていうか同じ日にシングルが出たんですけど、ええ、その中の青春のアルバムっていうシングル曲だったんですね、
1: はい、
0: だから宝物を作ってるような感じのイメージの線上で作ってある。
1: あ、
0: アルバムなんてもうなんか、ね、観音開きですから。
1: あ、そうですよね、
0: そう、もうなんかすごく丁寧に作っていただきまして、いや本当に私が内容がね、あのルックス的にあの、はい、宝物にね見合っておりません、ね、
1: いやいやとんでもないです
0: ちょっと作り込まれすぎましたね、もう追いつけないですから一生。
1: キャラクターなんか普段のこのあのねキュートなエリさんのイメージとはまたちょっと違いますよね、
0: うん、キュートかどうかわかんないですけど全然。
1: いやいやでもでも
0: ギャーって笑う感じではないですよね、
1: あのはい、あの
0: おすましさんみたいなな
1: んとなくこうクールビューティー的な感じのね、
0: うん、そうですね、
1: はい、雰囲気がすごくあるなと思ってて、
0: 高田美也子さん的な感じですね。
1: ねえ、なんか すごい、これはこれで素敵な、あのもしあれだったら後でちょっと Facebook のねあの写真にも、
0: うわビフォーアフター、
1: ビフォーアフターとも何も言ってません、同じ人物ですよ何をおっしゃいますやら、
0: ね、あんまり記憶がないですけどね、
1: あの、はい、貴重な写真ありがとうございます。あのでもこれも見て思うんですけど、
0: はい、
1: あのそれこそあのアナログのそのレコードのいいところって、うん、あのジャケット、あの CD とは違ってジャケットそのものが大きいじゃないですか、
0: はい、
1: それいいですよね。
0: だからジャケ買いという言葉がありましたよね。
1: あ、はい、間違いなく
0: 音楽も中身も聞いてないのに、
1: はい、
0: ジャケット見て、
1: ええ、
0: でそれを買ってお部屋に置くオブジェとしてみたいなところから、
1: はい、うん、
0: ね、あのその番を聞くっていうね、
1: はい、
0: ジャケ買い
1: あります。
0: 懐かしいな。
1: もうなんかそれをね、あのちゃんとこう飾っとけるような棚みたいのも結構売ってたりとかして、あの、うんうん、ジャケットがこう映るような感じでね。
0: はいはい、はい、そうですね。
1: そういうのもなんかおしゃれなインテリアとしてありましたよね。うんうん、
0: はい、ありましたね。
1: うん、いやいい時代でした。ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。神戸の文パパさんからいただきました。
1: はい、ありがとうございます。
0: 西さん、
1: はい、
0: すごいって。
1: 何がですか？
0: 大都会の熱唱。夜パラの鈴木さんに負けませんよ
1: これはね、まず説明してたんですけど、うん、夜パラっていうのは何かっていうと、
0: はい、
1: アフパラの月曜日と火曜日、はい、あ、月

0: 言うと水曜日の、はい、あの皆さんがスピンオフ企画って言って、うん、先々週もうちょっと前か、はい、ぐらいに、うん、あのコンサートイベントやったんですよ。川久保さん、松本英子さんと、
1: あ、はいはいはい、見ました、
0: あ、これになりました、はいはい、あれ あの時に出てきたあの、鈴木雅之さんもどきの青山啓太さん、
1: はい、もどきの
0: はい、はいはい、のことだと思うんですけどね。すいません、もう本当に申し訳ない。もうさっきもね、あの中の話なんでちょっとこの話をオンエアするのもなんなんですけども、いやいや、あのミュージックバードの社長がいらっしゃいましてね、
1: はい、
0: であのご挨拶をね、あのエリさんにされたいっていうことでね、はい、あのエリさんと話をしてるんですけれども、
1: はい、
0: そこでなぜかそのね、さっきのあの断末魔の叫びを
1: そう、はい、さっきね録画したやつをね、はい、
0: もう社長はどんな気持ちになって帰ったかもう想像がなんかつかない。もう本当に申し訳ない。
1: やっぱ上手いですよねっておっしゃってましたよ。
0: いや
1: マジで
0: 本当ですか、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: いやもうまだまだちょっと私はあの伸びしろを感じましたのでちょっとその音楽的な資質を伸ばすべく私はそういうポジションにいるんだなと思って、これからも、はい、講師といたしまして、あの西さん の,、はい、あの音楽的センスを、ね、
0: はい、
1: 歌声にまで、
0: はい、
1: はい、活かせるようにさせていただこうと思っております。
0: いやもう正直ね、あのどこの音楽教室に行ってもあの講師の先生に平松恵里さんが登場することはまずありえないので、とても贅沢でありがたいことだとは思いつつも
1: いや、はい、あの本当にやりがいある。
0: ありがとうございます。もう本当にやりがいある
1: やりがい、何のやりがいだろう私は伴奏しただけですけど
0: というビーチも終わっちゃいましたもん
1: 本当ですね
0: 続いてご紹介します、あ、もうそれで大丈夫ですか今のメッセージ。
1: ん
0: あの、終わりですね、はい、はい、ありがとうございます。よかった。アンニッチさんです。いただきました、はい、ありがとうございます。今日のテーマアナログ、サラリーマンの時仕事をする時には、紙と鉛筆、
1: はい、
0: 後にパソコン仕様へ、変わっていきました、
1: はい、
0: パソコンの時でも昔は、最初は紙にプリントアウトをするのが当たり前だったのが、もう今となってはデータのままでメールに送信というふうに変わっていきましたね、うんうん、
1: はい、
0: うん、配信リリースがこれからどんどん広がっていけばジャケ買いなんていう言葉は死語になるのでしょうかというふうにいただきました、
1: うん、
0: 今それこそ音源とかもね、
1: はい、
0: もうあの落としちゃうっていうそういう感覚になってる方、
1: うんうんうんうん、
0: 若い方多いんじゃないかなというふうに思いますもんね。
1: そうですね、
0: はい、
1: もうだっていろんなものが軽便になっていって、
0: はい、
1: 一回そこに慣れちゃうと、
0: ええ、
1: あ、こうしとけばいいやみたいな感じでね、私もデータをすぐ使ってしまうんですけれども、
0: ただ
1: 送ったりするの、
0: うん、そういった中でメッセージに関してはエリさん結構大事にされてらっしゃることがあって、
1: はい
0: はい、これね、
1: はい、
0: あのちょっとご紹介いただきたいなと思うんですけれども、
1: はい、
0: あのロングヒット賞 あの受賞の時でしたっけ。
1: あ、去年のね、
0: はい
1: はい、あの日本作曲家協会音楽祭2025で、あの部屋と和室と私という曲がロングヒット賞をいただいた時に、
0: はい、
1: なんかね、あの普通に打ちたくなかったんですよね。
0: あ、
1: 書きたかったんですよ、
0: はい、
1: で、あんまりありえないなと思って SNS にね、こう自分 あの書いた文字を
0: 直筆でね、
1: はい
0: はい、
1: 応援してくださる皆様へご報告という表題で、こうあの一人の大切なお友達のために書いたこの歌がこんなに長く大勢の方に愛されてきたことは私にとって奇跡です。心からの感謝を込めて今ここにご報告いたします。本当にありがとうございました。2025年7月17日平松ゼリーって直筆で書いたものを、まあ、アップしてみたところ、
0: はい、
1: なんか思った以上にいいねをいただきまして、
0: はい、
1: やっぱりあの肉質といいますか、
0: はい、
1: まだ生きてるんだって思いました
0: なんかすごくいいですよね。あのなんか空気だったり、例えば、はい、あのなんていうのかな、イメージでこの人はこういう文字を書くよなみたいな、うん、こう勝手な、はい、あの想像みたいのがあって、
1: はい、
0: あ、この人はこういう文字を書くんだって、いや、エリさんはこういう字を書かれるんだみたいなことで、
1: うん、
0: なんとなく人となりをまた知ったような感じもあると思うし、
1: うん、
0: でなんかこう部屋とワイシャツと私ってまさにそれこそなんかなんだろう、その空気、あの空気感がすごくこう大事な曲だったりもするから、
1: うん、
0: そこをなんかあの活字で表現をされるよりも、
1: うん、
0: なんか直筆で書かれたとするとなんかこう、うん、 時が戻るというか、
1: うん、
0: うん、なんかそういう感じが、
1: あ、そうですか、よかった、う
0: ん、すごくあるんじゃないかな。これ私の勝手な想像で、多分ね、皆さんファンの方それぞれ違う感想だとは思うんですけども、
1: この字体っていうか、
0: はい、
1: 字の感じが、私があの高校生になった時に塾の先生だった先生に書いている手紙を見つけて、
0: はいはいはい、
1: でそれも今日持ってきたんですけど、
0: ええ、
1: このね、はい、丸文字なんですよ、
0: はい、
1: あの文字が丸いの。
0: これ丸文字ってそれこそ私たちの世代の若い頃に結構流行ったんですけど、うんうん、はい、あ、すごい
1: 丸いんです。
0: これあれ、この文字、あのそのお礼の文字よりもよりなんかですよね、
1: うん
0: うん、ちょっと
1: 丸い、
0: はい、
1: 丸いんですよ。このお元気でいらっしゃいますかから始まって、なんだ、今度高校生になるって書いてあったような気がします。それ、
0: あ、そうですね、高校に入学できるかどうかの試験というふうに書いてあるんです。
1: そうですね、
0: あのね、これちょっとあの、うん、後で写真でアップしちゃってもいいのかなあのね、はい、ちょっと遠くで見てください。活字みたいに見えません？
1: あ、
0: なんか
1: あ、そう言われるとそうなの
0: かもしれない。すごい綺麗な、なんていうのかな、
1: なんだろう、
0: 文字一個一個が結構ね、なんていうか、形が揃ってる、
1: 幅が揃ってるのかもしれないですね。
0: そう、幅が揃ってますよね、
1: 今と違って。今はもうちょっとこう勢いがあって、
0: はい、
1: こうね、あの縦長だったり、
0: ええ、
1: うん、いろいろありますけどね。
0: まあ大体普通にね、あの、うん、フリーハンドで書くとこういうふうに、うん、あのまあひらがなちょっとちっちゃめとか、なりがちなのが、
1: はい、
0: すごい正面な感じに見える
1: 塾の先生送ってくださったんです、去年かな、こんなのいただきましたんですよって嬉しかった。
0: すごい、乱筆乱文を許しくださいってちゃんと追伸まで書いてあって丁寧
1: やっぱり、
0: はい、
1: お手紙って大事で、
0: はい、
1: ね、なんかあのその日の体調とかも日記とか読むと、うん、すごい筆圧が高い日と強い日と、
0: はい、
1: 弱い日があって、
0: はい、
1: あと昔は鉛筆を使ってたから、
0: はい、
1: 削りたての鉛筆はちょっと薄くて細いし、
0: はい、
1: 随分使ったやつは太いし、なんかその日のね、体調とか気分とかも全部字に出るんですよね。
0: はい、あ、うんうん、確かにあの H で書くのとなんか B で書くのは全然違ったりとかも当然するし、
1: そうですね、自分は何が好きとかありますよね。
0: ありますよね、
1: はい、
0: うん、いや確かに体調とかもすごい出るし、あの多分ね、あの、うん、普通にパソコンで文章を書くと、うん、ある程度まあ一定の長さで大体できるんですよ、うん、なんですけど、
1: はいはい、
0: 直筆で書くと、
1: うんうんうん、
0: 元気じゃないとこんな書けないですよね。
1: 若かったからね、中3だもん元気だわ。
0: いやすごいですよこれ
1: 私手紙書くの好きだったんです、ずっと長いことデビューしてからも、
0: はい、
1: 地方に行くじゃないですか、
0: ええ、
1: 結構その地方から自分宛てにあのはがき出してました。うん、
0: いやなんかねすっごい、もうなんかめちゃめちゃ真面目で几帳面な感じの、
1: そうですか、
0: 繊細な女の子の手紙って感じがします。
1: そうですか、
0: はい、いや本当にこれはちょっとびっくりする。
1: あ、そうですか、
0: はい、
1: うん、手紙は書きましょう皆さんね。
0: ですね、
1: 今もね、
0: はい、
1: 大事だと思います。
0: ということで、
1: うん、
0: 本当になんか貴重なね、ちょっとこれ後でね、写真をちょっと皆さんに見ていただければなというふうに思っております、
1: はい、
0: メッセージありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: じゃあ一曲、私選んだ曲をお届けしたいなと思うんですが、
1: はい
0: はい
1: はい、今日の聴きどころは
0: 今日の聴きどころは、
1: はい、
0: 正直最近ちょっとなんかあの古い曲だったりあの、うん、アジアンポップに行ってたんで、
1: はい、
0: 最近あの出た、曲ということで、選びました、うん、5月の13日ぐらいだったかな、
1: はい、
0: あの出たアルバムなんですけれども、
1: うん、
0: 北海道出身の4人組のバンドで、
1: はい、
0: 割とおしゃれなサウンドなんで、ちょっとあの私今あの熱くなってるんで、
1: はい、
0: 少しそれをね、あの整えるようなさやかな曲をお送りしたいなと思いました。はい、お送りするのはゲーテフレンドシップです。

0: お送りした曲ゲーテフレンドシップでした。で、うん、今、
1: はい、
0: 曲中にずっとエリさんの手紙を見ていて、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: はい、
0: これねなかなか今時の中学生こんな手紙書けないよっていう話を私が勝手にしていましてもしよければ
1: はい、
0: はい、エリさんがどんな手紙を書いていたかちょっと文面をね、
1: うん、
0: ご紹介できたらなっていうふうに思ってるんですけど、
1: はい、わかりました、
0: ええ、
1: こちらはですね高校1年生になる直前のタイミングで書いている、はい、お手紙、
0: はい、
1: 一番最後の文章を、
0: はい、お願いします、はい、
1: 4月9日から身も心も未熟な私も高校生、制服も変わり教科書の数もすごく増えてなんだか不安な私ですが、人に甘えないよう自分の周りのいろんなことに精一杯打ち込もうと思っています。ではまたいつかお便りします。先生いつまでもお元気でさようなら。乱筆乱文お許しください。平松恵里。
0: ほらもう育ちが良すぎるでしょこれ
1: 育ちじゃないでしょ全然
0: 今時こんな文章を書く女の子中学生いますか。
1: そうですか。
0: いや
1: 先生すごくリスペクトしてたんですよ私これ、ね、
0: あ、はい、とても大事な先生だったんですね。そうすると
1: そうですね、はい、私が編入試験を受けるときに、がっつり勉強を教えてくださって親子で、
0: はい
1: はいはい、塾の先生なんですけど、それで中学2年生から私のそのバンドを作る体制をの元となる軽音楽部のある、
0: はい、
1: あの神話女子中学校というところに行けた、もうその感謝がもう非常に一生忘れないぐらいの感謝を持っておりますね。
0: いや、はい、素敵な本当に手紙ですし、
1: うん、
0: ですごいやっぱりね字が綺麗。
1: いやなんか丸文字ですよ。なんかるとかいうひらがなが数字の3の続きにポロンって丸く書いたみたいな、全部丸いですね字が。
0: これまあ、変な言い方ですけど、うん、それこそその昭和50年代の、
1: うんうんうん、
0: 男の子が理想とする女の子にもらいたい手紙の字、うんうんな感じ
1: 男の子に書いてない先生には書くけど、
0: はい、
1: 男の子に。私ずっと女子だったんでね、女子中女子高女子大だから、
0: はい、
1: 手紙は書いてないですけどね。
0: いやもう絶対驚愕だったらもう誰もほっとかない感じですよねこれ間違いなく、はい、
1: もったいないことしたかな、ま、どっからやり直すんだどっから。
0: いやいや、まあ、でもなんかすごく素敵な、なんか丁寧になんか日々を多分過ごされてるんだなっていうのはね、うん、なんかこういう手紙を、まずこんな手紙なんか、まあ、まあ男だからっていうのもあるのかもしれないけど、
1: うん、
0: 書いたことないですもん。
1: その男性は書かないじゃないですかお手紙は。
0: まあまあまあでも、
1: うん、
0: でしかもこの字の丁寧さ、
1: うん、あそうですか、
0: 言葉もそうですし、いややっぱりこれぐらい書ける方だからやっぱりいろんな曲出てくんだなって今ちょっと感じました正直。
1: いや本当に関係ない、全然そんなことはないですよ。やっぱりでもね、
0: はい、
1: 人間の書く文字はいいです。
0: あ本当ですよね、うん、
1: やっぱ文字はいいですね。
0: 間違いないです。
1: あとこのね桜海老太郎さんからもいただいてますけれども、
0: はい、
1: 私新聞や雑誌のデジタルが苦手でやっぱり紙が好きですと、
0: うん、
1: やっぱ紙です、はい、紙
0: ですね、
1: うん、
0: さっきもニュースでね小学生のなんか教科書をデジタルにするかって言ったら、うん、8割ぐらいがもう学校の先生はやっぱり紙の方がいいって、
1: はい、
0: 9割ぐらいだったかな。
1: 書き込めるし書き込めるし、
0: そうですよね、
1: うん、
0: やっぱりそれ考えると、まあ、紙って大事だよね。だって今だってね、メッセージ皆さんいただいてるのをちゃんとプリントアウトして、
1: う
0: んね、やってますからね。
1: 全部ねいろいろ書き込んだりとか。
0: そうそうそう。
1: そんなことだと私曲コピーできない、もう書き込みだらけですよ私。なんか音程全部ひらがなで書き込むもん。
0: これもねちょっと後で、
1: そうですね、
0: 時間作ってご紹介したいと思うんですけど、
1: これもう私独特のやり方なんで、
0: ね、
1: 紙じゃないと無理
0: ということで、はい、今日のメッセージテーマアナログということでね、
1: はい、
0: あなたからのメッセージお待ちをしております。
1: お待ちしております。
0: はい、E メールはメールアットマークアフパラ .jp、 アルファベットはすべて小文字です。 mail アット @afara.jp X の方はハッシュタグカタカナで、アフパラとつけて、ポストをしてください。結構やっぱりいただいております X の方からも、岩満さん、いつもご飯はアナログ的なルーティンワーク、昨日がカレーなら今日のお昼はカレーうどん、こればかりはデジタル化とかやりようがないですということで
1: ね、
0: はい、
1: カレーの前にもいろいろね、シチューがね、いろいろなんか、ね、あのなんなんなん
0: 豚汁とか
1: になって、煮込みから豚汁になり、はい、ね、シチューになり、最後カレーみたいな、そういうのもありますもんね。
0: ありますあります、
1: はい。
0: こんな感じでもういろんなね、あの、うん、本当に広い意味でアナログって取っていただければ結構ですの で,
1: です、ね、
0: メッセージお待ちしております。
1: はい、
0: さあ、ということでアフタヌーンパラダイス、この後3時からは全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けをしてまいります。さあ、ここで換気の時間です。今日もね、結構気温上がっておりますので、
1: うん、
0: ぜひ窓を開けてお家や車の中の空気を入れ替えましょう。水分補給ね、熱中症ちょっとなりやすい時期ですので、忘れずになさってください。

0: 介先生、うちの赤線インコの麦の様子が変なんです。
1: よしりん、落ち着いて、まず容態を確認してみるよ。
0: モスケ先生、麦は大丈夫なんですか？
1: よしりん、助ける方はただ一つ、毎週土曜夕方6時のペットワンダーランドネオを聞くしかないよ。
0: ペットワンダーランドネオ、ペットと共に健康的でハッピーにをテーマにお送りします。愛する家族のこと一緒に語りましょう。
2: 小林奈々江です。障害に寄り添う、みんなでつながる。

0: 世田谷ハートステーションはハンディキャップのある人もそうでない人も情報を共有して理解を深めることを目指した番組です。世田谷ハートステーションは毎週月曜日の午前11時から放送です。
1: 防災防犯インフォメーション。

この時間は世田谷区から防災防犯に役立つ情報をお届けします。今日のテーマは妊産婦の方、乳幼児がいる方へです。災害発生時、妊産婦の方、乳幼児がいる方は必要に応じた物品を備えておかなければなりません。避難所には妊産婦や乳幼児のための備蓄品もありますが、限りがあり、それぞれの事情に合わせたものではありません。使い慣れたものをすぐに持ち出せるようにしておくと安心です。ミルクやミルク用の飲料水、紙おむつやお尻拭き、ビニール袋や懐中電灯、母子健康手帳や健康保険証、子どもの医療証も必要です。世田谷区では妊産婦、乳幼児のための災害への備えというパンフレットを作成し、非常用物品や避難の方法などをご案内しています。急な出産、避難所での授乳、おむつの交換などに配慮し、区では母子避難所として区内数カ所の施設と協定を結びました。妊産婦、乳幼児のための災害への備えは、各総合支所、地域振興課、健康づくり課、出張所、まちづくりセンター、区役所、災害対策課などで配布しています。世田谷区では家庭や地域での災害対策に活用していただけるよう、災害時区民行動マニュアルをお配りしています。お近くの出張所やまちづくりセンターでお配りしているほか、区のホームページからもご覧いただけますので、ご活用ください。世田谷区から防災防犯インフォメーションでした。

小林奈々です。障害に寄り添うみんなでつながる世田谷ハートステーションは、ハンディキャップのある人もそうでない人も情報を共有してそれぞれ理解を深めることを目指した番組です。障害を持ちながらも素晴らしい活躍をされる方や、そのサポートをされる方をゲストにお招きしたり、区内のカフェやショップもご紹介しています。 FM 世田谷の周波数834と同じ、すべての人に優しいラジオ、世田谷ハートステーションは毎週月曜日の午前11時から放送です。ぜひお聞きください。

5月26日火曜日、時刻は午後3時を回りました。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス。

0: 相手は私平松恵里と
1: 西達彦です。東京三軒茶屋のスタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: はい、
1: ということで気温も上がってきておりまして、
0: はい、
1: ちょっと今気温のデータを見て

0: 夏はどうなるんだろうか。
1: ちょっと今からもねあまりこう考えたくないぐらい、うん、高くなっていますけれども、はい、まだね体が暑さに慣れていない地方の方多いかと思いますので、ぜひ熱中症対策などね、うん、していただければというふうに思っております。
0: は
1: い、
0: そうですね。
1: そしてエリさん、先週は、
0: はい、
1: 泉谷茂さん、
0: うん、
1: すごかったですね。
0: すごかったですね。
1: はい、
0: なんかギターが当たるんだよみたいなとか、
1: ええ、
0: なんか逆光が眩しいんだよとか、兄さんにお前顔が真っ黒なんだよとか、
1: はい、
0: ずっと怒りながらも、はい、笑顔優しかったですよね。
1: サービス精神がやっぱり素晴らしいですよね。
0: ねえ、
1: はい、
0: うん、
1: なんかもうなんて言うんですか、うん、泉谷さんだけは、うん、怒られて嬉しくなりますね。お前逆光で顔見えねえんだよって言われて、ありがとうございますって
0: 言って西さんね、なんかね、はい、初めてそういう面を知りましたけど、
1: はい、
0: いじられても喜ぶタイプなんだって、はい、結構、
1: はい、
0: DJ の方いるね、いっぱいたくさんいらっしゃいますけど、
1: はい、
0: 結構ガツガツ言われると、少しこうね、
1: はい、
0: なんていうのかな、プレッシャーに感じたりとかする方もいらっしゃる、はいはいはい、と思うんですけど、それプラスにしてかえって武器にしてますよね西さん。そこにこう乗っかっていく感じ。
1: いや、まあ、あれはね、もう泉谷茂さんにそこから、うん、外にあるこうにじみ出る愛みたいなものを感じたからであって、
0: それをねまたね、はいはい、実況つゆけするのがうまいの。
1: いや
0: こうでこうでこうでございますっていうのが、でやっぱスポーツ中継やってる人強いなと思って。
1: とんでもないです。
0: 本当に目の前で起こってることを、
1: はい、
0: こうねリスナーの皆さんにきちんとした発声できちんとお伝えするのがこの人うまいやと思って。
1: ありがとうございます。うん、なんか今日とても褒められて嬉しいんですけど、
0: はい、
1: なんかその後に待ってる展開がちょっと怖かったりもして。
0: なんでなんで、何ももうないですよ今日は。さっきも
1: 今日は
0: そう、だってさっきだって私、はい、かわいそうな目に合わしちゃったからね。でもこれは今日コッキリのことだけじゃなくて、これからね、はい、またいろいろやっていただきますので、よろしくお願いしますね。
1: はい、よろしくお願いしますねって言われたんで頑張ります。
0: はい、
1: じゃあ今日の、ラインナップね、改めてご紹介したいなと思いますけれども、
0: はい、
1: 今日この後4時台、今日はゲストコーナーございませんので、うん、いつもの通りマイディアカーペンターズお送りをしてまいります。
0: はい、
1: 今日はどの曲になりますでしょうか。
0: 今日は、チケットトゥーライド、
1: はい、
0: 涙の乗車券。
1: はい、これは日本でもねおなじみの曲ですよね。
0: はいはい、もう杉さんがねずっと木曜日、杉正道さんがやってらっしゃる、
1: はい
0: はい、チケットライド、ビートルズのね、
1: はい、
0: そちらの方もおかけしながらの、はい、ちょっとこう比べるんじゃないな、参照しながらどうカバーしていったかというリチャード・カーペンターの手腕も、はい、聞いていただければと思っております。
1: ちょっと私全然そのなんか時間の関係が分からなかったんですけど、先にビートルズがあって、
0: はい、
1: でその後カーペンターズがカバーしたっていう、はい、そういう時系列なんですね。はいはい、じゃあちょっとそういったことも含めてぜひ、ね、皆さんにはいろいろと知っていただければというふうに思っております。
0: はい、
1: さあそしてエリさんからは今日のメッセージテーマを発表していただこうと思います。お願いします。
0: は
1: い、
0: 今日のメッセージテーマはアナログ。
1: はいということで
0: アナログ、
1: はい、今日は2時台にね、先ほどエリさんが今日お持ちいただいた、
0: はい、
1: 手紙をね、はい、ご紹介して、ちょっと後ほどフェイスブックにもその文字がどんな感じだったかも含めて、
0: はい、
1: 写真をね、皆さんには見ていただきたいなと思うんですが、
0: うん、
1: もう一つあって、
0: はい、
1: あれなんですよね、
0: うん、
1: 曲のなんて言ってたんですか、
0: はいはい、
1: 音階を取る時も
0: コピー、
1: はい、
0: ちょっとね、
1: ええ、
0: 浜田歌謡祭に、出演したんですけども、
1: はい、さっきの話ですよね。
0: いつでしたっけ、春とか
1: ですよね。
0: 春かな、
1: はい
0: はい、オンエアは、
1: ええ、
0: 多分、
1: はい、
0: で、Z 世代の曲一応まんべんなくちょっと勉強しようと思って、
1: はい、
0: うっせぇうっせぇうっせぇわーって
1: ありますね、
0: うん、はい、曲を、これはですね、
1: はいはい、
0: まあその Z 世代の曲の中の一個ですけど、
1: はい、
0: まあそのメロディーを書く前に歌詞全部手書きなんですよ、まず、
1: はい、
0: どっかからコピーしてそれをプリントアウトするとかいうことじゃなくて、
1: はい、
0: で手書きで書いた上にメロディーをひらがなで書くという、
1: これすごいですよね。

0: ちょっと解くと、はい、ありがとうございます、はい、あの歌詞がまずあの、ね、聞き取った状態でこう書いてあって、
1: はい、
0: でその、歌詞の上に、
1: うん、
0: ラ・ソ・ラ・ラ・ド・ドみたいな感じで、
1: はいはいはいはい、
0: しかもこれカタカナじゃなくてひらがなで、
1: そうですね、
0: 書いてある、
1: ひらがなの方が読みやすいんですよ音階って。だって例えばドとかも、
0: はい、
1: トに点々だとてなんかなんか分かんなくなるんですよ。
0: あ、なんか記号っぽく見えちゃうんですね。
1: そうそうそうそうそうそう、はいはいはい、ひらがなの方がパッと見て分かりやすいんですよね。うん、でドなんてトって書いておけばドに見えるし、ひらがなだと。
0: はい、
1: うん、
0: 確かに
1: そういうのがあります、
0: うん、これをじゃあもう完全にあの耳で聞かれて、
1: はい、
0: ザーってこう書いちゃうんですか。
1: そうですね。でこれあの書いてすごく、便利だなと思うのが、うん、頭の拍のところで、
0: はい、
1: あの言葉と言葉 の, あのひらがなの間に線入れられるんですよね。
0: あ、はい、
1: こうあなたが思うより健康ですと、このなの頭で線引いてあるじゃないですか。
0: はいはい、入ってます、あとなの間にね、
1: はい
0: はい、
1: でここの、あーよく似合うとこの前に、
0: はい、
1: こうなんて言うんでしょう、このなんかブレスみたいな記号が入ってますよね。
0: あ、入ってますね、はい、
1: これはねあの休符なんです、
0: はい、
1: これワン・ツー・スリー・フあーよく似合うっていう休符を示すのに、
0: はい、
1: まあ、これ自分なりのマーク、
0: はい、
1: これは紙に書き込まないと、はい、
0: これもう自分のタイミングだから誰かのそのなんか作ったそのアプリで楽譜でどうのこうのっていう話とは全然違うわけですよね。
1: これ他の人には絶対解読できないです。
0: あ、
1: うん、
0: でもそういうのってありますもんね。はい、ということで、
1: はい、
0: ね、こういったあのもうちょっとまた後ほどね、ご紹介したいと思いますが、まあ、アナログということで、はい、メッセージをお待ちしております。
1: お待ちしております、
0: メッセージの宛先は、メールアットマークアフパラドット JP、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけて、ポストをしていただければと思います、
1: はい、
0: さあ、それではですねこの時間、最初の曲をエリさんからご紹介いただきましょう。
1: あ、この曲ね、すべて生歌なんですけれども、
0: これ聞いた時びっくりしました。
1: それでね、うん、今みたいにデータ編集一切してなくて、エディットと言われるもの、
0: はい、
1: 一切してなくて、だから切り張りしてなくて、すべてが自分の声でタパタパタパタパって言ってるんで、
0: はい、
1: だからタの、あの係の人はタタタタタって言ってて、で次の人は16分音符は後でパッパッパッパって言っててっていうのでタバタバができてる。私が4人で1個のタバタバができてるっていう、そういうそういう作り方してるんですよ。
0: 一人でなんか 4人に分身の術で、あの それぞれのパートを渡してるって感じですね。
1: そうそうそうそう、そこだけ歌ってるんですね。それでやっとタバタバって聞こえるっていう、もうちょっと信じられないことが今若い子にそれをこれをね、そうだったんだよって言ったら、
0: いや、なると思いますよ。これね、初めて聞いた時私もどうやって撮ったんだろうと思いましたもん、
1: うんうん、
0: はい、
1: だから多重録音ですけど何の編集もしてないです。
0: ちょっと聞いてもらいましょう。
1: だってテープで撮ってますからね、しかもマルチでしたから。ではアカペラです、聞いてください。平松恵里で愛をあげたい。

0: 時刻は3時12分を回っています。この時間のニュースをお伝えします。中東情勢の悪化に伴うエネルギー価格の高騰に対応するため、政府は今年度当初予算の予備費から5135億円を支出することを決めました。家庭の今年7月から9月の電気代と都市ガス代の補助にあて、標準的な家庭の場合3ヶ月で5000円程度の負担引き下げ効果を見込んでいます。次に、アメリカのコンゴ東部で発生したエボラ出血熱をめぐり、 WHO 世界保健機関のテドロス事務局長は、現時点では流行の拡大速度が我々の対応を上回っているとして、急速な拡大に危機感を示しました。コンゴでの支援を強化しているとしつつも、紛争に伴う政情不安などにより現地での活動は困難を極めていると指摘しました。ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシアによる23日夜から24日未明の大規模な攻撃を受け、弾道ミサイルを迎撃するミサイルの生産をヨーロッパで加速する考えを表明しました。中東情勢を受けて迎撃ミサイルは世界的に不足していますが、アメリカとの支援提供をめぐる話し合いに進展がないと指摘し、ヨーロッパで防空体制の構築を急ぐ姿勢を示しました。おしまいに、兵庫県辰野市の住宅で住人の母親と娘が殺害された事件で、警察が殺人の疑いで指名手配し行方を追っている42歳の男が、公共交通機関と徒歩で現場から逃走したとみられることが捜査関係者の話で分かりました。男は車で逃げた形跡が確認できず、徒歩で立ち去って、その後電車などを使ったとみられるということです。以上、この時間のニュースをお伝えしました。
1: アフタヌーンパラダイス、
2: 火曜日のお相手は私、平松恵里と
0: 西達彦でお送りしています。

0: はい、ということで、はい、まあ、今あ、はい、ニュースをあの、ね、読む前におかけしていた愛をあげたい、愛をあげたいもなんかやっぱすごいですね。
1: うーん、全部歌ったそのままですからね、手を加えていないっていうところが、
0: はい、
1: やっぱりでもハニー&ビーボーイズ時代に、
0: はい、
1: 村田和人さんから、うん、コーラスワークを教えていただいたことがものすごく大きくて、
0: はい、
1: でブレスの切り方とか、
0: はい、
1: 位置とか、あとピッチを当てるっていうことの集中力とか、
0: はい、
1: その辺はもう本当にもう村田さんもありがとうございますって感じです。
0: あの、まあ、ちょっとね、あの曲中に流れてる間にこんな感じで、はい、あの、うん、タイミングをね取るっていうその給付のね、あのタイミングの取り方とかありましたけれども、もう完全にそのなんか機械で再現できる類のもんじゃないですね。呼吸って感じですよね。
1: そうですね、うん、どこで

0: ブレスするかブレスを合わせるっていうのもそれも歌なんで、
1: はい、
0: 息をですってこの全員がそこでですっていうのも合わさないと、
1: はい、
0: っていうので例えば2拍ワン・ツーって伸ばすところを綺麗に2拍ダーンって切るのと、
1: はい、
0: それとも1拍半でダーンってするのとは違う。それを全部縦の線を揃えるっていう、
1: いはい、
0: またそのマークが私なりにあるんですけど、
1: はい、いやだからこそのコーラスワークが出来上がっていくんだなっていうのがね、なんか聞いてていい、なんかある意味いい時代ですよね。それができたっていうね。
0: そうですね、うん、ものすっごいチャンネル数ですからね。
1: そうですよね、うん、贅沢な音を聞いてたらってこうみんな思うと思うんですが、これあとね、うん、もう一つちょっと今日お持ちいただいたのが、
0: はい、
1: これは、ファンの皆様へ、
0: これね違う
1: のお知らせ、
0: はい、昔アマチュア時代に自分で DM 作ってたんですよ。おはがきで。
1: アマチュア時代にお
0: はがきに、
1: はい、
0: あのちっちゃい写真をあのちっちゃいシールにできる、
1: あプリクラみたいな、
0: 知らないですか、また若いふりしてる、
1: えごめんなさい、
0: 本当に切手台ぐらいの大きさで写真屋さんが、
1: はい、
0: 自分たちの写真を、
1: はい、
0: これとこれとこれって言ったら、
1: ええ、
0: それをシールにしてくれ
1: たんですよ。あそういうサービスあったんですか。
0: あったんですよ。
1: え知らなかった、はい、
0: 知らなかったですか、
1: はい、
0: でそれを貼ってでまあ、エリアンドワンダーラストライブとか書いて、
1: ええ、
0: で、何月何日何曜、何曜日何時からどこそこっていうのを下に書けるように空白を作ってあのっていう はがきをまだ私持ってたんで、そこに、去年その再結成したそのエリアンドワンダーラストのライブ、
1: はいはいはい、
0: ファンクラブの皆さんに当てて未来のファンの皆様へと40円切ったの
1: よ。うわー
0: 40円切ったの。
1: しかも郵便はがきの郵便番号がちゃんとあの3の2、あの3の4じゃない、あのなんですか、7桁じゃない、5桁凝ってる
0: もう昔のね、
1: はい、
0: はい、それで、今も先週真っ只中エリアンドワンダーラストよりということで表は書いて、
1: 素敵、
0: 裏は、ね、2025年もう時は飛んで、
1: はい
0: はい、で10月19日日曜日午後5時からどあの三井ホールでみたいなのを書いてお渡ししたという、時空を超えて、はい、でもこうやっぱ手書きですね、全て
1: ですね、
0: はい、
1: いやこういうのねもらった人はみんなね、うん、あのファンの人は撮ってますよ。
0: そうですかね、うん、だと嬉しいですけどね、
1: はい、いや、うん、素敵でした、ちょっとメッセージもご紹介したいなと思うんで、
0: はいはいはいはい、
1: ご紹介しますが、活字と馬の日々さんです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: なんといってもアナログというと紙の新聞です、
0: うん、
1: 紙の新聞には地元に合わせたラジオ、テレビ欄、ラテ欄などアナログ独占の情報も掲載されるので、
0: はい、
1: 無限に電子化はできないんですよね。
0: うん、
1: 私アナログのソーラー腕時計も時々使っていますよ、というふうにいただきました。
0: はい、やっぱ大事ですよ ね、 ね、
1: はい、
0: ね、こちらは教授さんからいただきました。
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。手仕事をアナログと言ってよいなら私のアナログは自炊です。
1: あ、十分アナログです ね、
0: ね、
1: はい、
0: 続けてみると面白くなってきて最近はご飯を土鍋で炊くようになりました。
1: 来ましたか、
0: そこまで行きますか。
1: 凝りましたね。
0: 炊飯器じゃないんだ。
1: ねえ。
0: あ、じゃあ中パッパってやつ
1: ですね。
0: やられてるんですね。
1: はい。
0: おお、浸水時間など日によって調整するなどアナログの醍醐味だと思っています。すごいぞ。
1: すごい。
0: すごい。
1: これからの時期はもう梅雨だから多分そういうこともちゃんと頭に入れるんでしょうね。
0: ね、いや美味しそう。私にも食べさせて。
1: ありがとうございます。
0: 私にも食べさせて。
1: はい、では、ここで1曲ご紹介したいなというふうに思います。
0: はい、では曲について私ちょっとご説明するですか。
1: はい、5月の6日に配信リリースされた、曲ということですね。じゃあ曲名だけご紹介いただいてもよろしいでしょうか。
0: はい、5月の6日に、
1: はい、
0: こちらですかね。
1: あ、そうですね、
0: はい、
1: 違います。うん、違います。私からご紹介します。
0: あれ？
1: デパペペ、風緑、ピーチャリング、シャングシャン。
0: あら？

0: これがもしも夢ならば、
1: 世田谷ドリームプロジェクト、細田彩です。毎週夢あふれるゲストをお迎えする30分のトークプログラム。この番組では夢を追う人を応援しています。あなたも夢応募にメッセージを送ってラジオに出演しませんか？夢応募を送って番組にご出演いただいた方にはクオカード1000円分をプレゼント。世田谷ドリームプロジェクト、毎週火曜12時30分から放送中です。あなたの夢を届けませんか？
2: 皆さんこんにちは、鍋あかんです。
3: 荻野真理です。
2: 何が起こるかわからない1時間、もういきなりね8秒間黙ると放送事故になりますから、
3: やめてください。
2: そういうこともダメですか？
3: ダメです。
2: 鍋あかんのブヒブヒスパークタイム、
3: 毎週木曜日23時から放送。
2: 皆さん聞いてください。
4: マイカの
5: 楽しい仲間たち、
6: 松任谷正隆主催のマイカミュージックラボラトリーがお届けするマイカの楽しい仲間たち、毎週金曜夜8時半から、ワクワクする週末の入り口で音楽と仲間たちがあなたをお待ちしております。聞いてね。
7: 83.4 FM FM 世田谷

0: FM 83.4 FM This is the area number one station FM set to Gaia
1: 時刻は3時26分を回っています。この時間の FM 世田谷交通情報です。まずは首都高速道路の通過時間からお伝えします。首都高速3号渋谷線上り東名東京インターから谷町ジャンクションまで現在通過時間は20分となっています。反対の首都高速3号渋谷線下り谷町ジャンクションから東名東京インターまで通過時間は20分です。続いて首都高速4号新宿線上り中央高井戸インターから三宅坂ジャンクションまで通過時間は15分です。反対の首都高速4号新宿線下り三宅坂ジャンクションから中央高井戸インターまで通過時間15分となっています。中央環状線の内回り板橋区熊野町ジャンクションから大井ジャンクションまで通過時間は25分です。反対の中央環状線の外回り大井ジャンクションから板橋区熊野町ジャンクションまで通過時間は25分となっています。以上首都高速道路の通過時間をお伝えしました。続いて一般道です。午後3時10分現在日本道路交通情報センターの情報からお伝えします。環八通り羽田方向へ向かう内回り世田谷区瀬田を先頭に500メートルつながっています。反対の環八通り練馬方向へ向かう外回り世田谷区多摩美大前で800メートル、世田谷清掃工場前付近と絹田2丁目付近それぞれ400メートルつながっています。神奈良通り板橋方向へ向かう外回りは世田谷区大原を先頭に 1.2 キロ渋滞しています。国道246号線玉川通り上りは世田谷区上馬を先頭に400メートルの渋滞、反対の国道246号線玉川通りの下りは世田谷区駒沢大学駅前付近で600メートルつながっています。駒沢通りの下り渋滞ありませんけれども現在世田谷区、中町4丁目付近工事のため車線規制が敷かれています。付近を通行される方はご注意ください。以上この時間の道路の情報3時10分現在日本道路交通情報センターの情報からお伝えしました。続いて鉄道の情報です。現在エリア内鉄道各線平常通りの運行です。東急線、小田急線、京王線、京王井の頭線、そしてこの時間の首都圏の JR 東日本各線、いずれも平常通り運行しています。以上、この時間の FM 世田谷交通情報でした。

0: やっほーい、 DJ セタハチだっち。あなたのメッセージをお気に入りの番組やパーソナリティさんに送ってくれっち。メールの方は834@fmsetagaya.com。 ゲスト出演情報やお知らせは FM 世田谷のホームページ http://www.fmsetagaya.com に載ってるっち。チェックよろしくっち。あ、皆さんファンレターもよろしくっち。
1: 携帯ウェブサイトお天気ナビゲーターって全国各地のスポット天気でしょ。台風地震情報や海の情報、健康生活なんかの超たくさん情報がある。いろんな気象アラートメールも設定できてめちゃいける。携帯でお天気ナビゲーターを検索してね。
2: ペットワンダーランドネオ、ペットと共に健康的でハッピーにをテーマにお送りします。パーソナリティはヨシリンこと武田よしこと、成城小林動物病院代表もすけ先生こと小林元夫先生です。愛する家族のこと一緒に語りましょう。ペットワンダーランドネオ、毎週土曜夕方6時放送中。
3: あふれる緑とアートな空間に包まれたレストラン、ル・ジャルダン。世田谷美術館に隣接するル・ジャルダンでは本格的なフランス料理がお楽しみいただけます。爽やかな午後の日差しの中で、神秘的な夜の光の中で、ワイングラスを傾けながら素敵なひとときをお過ごしください。ご予約は電話 341-5-6415、 341-5-6415、 ル・ジャルダンまで。
4: 皆さんこんにちは、ナベアカンです。
5: 荻野真理です。
4: 何が起こるかわからない1時間、もういきなりね8秒間黙ると放送事故になりますから、そういうこともダメですか。
5: ダメです。
4: ナベアカンのブヒブヒスパークタイム、
5: 毎週木曜日23時から放送。
4: 皆さん聞いてください。
6: アフタヌーンパラダイス、
7: 火曜日のお相手は私平松恵里と
6: 西達彦でお送りしています。
7: アフタヌーンパラダイス、アフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私平松恵里と、
6: 西達彦です。それではここで平松恵里さんからのお知らせの時間です。
7: はい、
6: はい、
7: いよいよ迫ってきました、黒豆ロックフェスティバル2026。京丹波町グリーンランドみずほにおいて開催している黒豆ロックフェスティバルは今年2026年12回目の開催となります。京丹波町で自然と食、そして音楽を若い方はもちろん、大人の方々、そしてお子様からおじいちゃんおばあちゃんまでいろんな世代を交えてご家族で楽しんでいただけるような音楽イベントです。
6: はい
7: はい、練習してるんですけど、
6: ええ、
7: なかなか難しいですね。
6: それはあれですか、あのなんかセッションしたりする部分ですか、うん、それともエリさんの
7: まず自分の部分から、
6: あら、はい、
7: はい、
6: ええ、
7: やってるんですけどね、
6: はい、
7: はい、
6: まあ、屋外ということでね、こちらも楽しみですけど、うん、エリさんのステージが正午からということで、
7: はい、
6: 時間決定をしておりますので、ぜひねエリさんのステージお目当てに行かれる方、ただあのたくさん人が並んでる可能性もあるんで、それでも早めに行っていただけるといい席でご覧いただけるんじゃないかなと想像しますが、
7: 6月7日の日曜日、
6: はい、
7: 午前中はシャトルバスも出るみたいで、
6: お、
7: はい
6: はい、
7: これは最寄り駅の JR 園部駅、
6: はい
7: はい、西口、から出るみたいですよ。
6: ということで、あのこちらのシャトルバスは無料で運行されますので、
7: はい、
6: チケットをあの、ね、お持ちの方、こちらを利用して公共の交通機関で来ていただけると、まあ、渋滞も解消されていいのかなというところでございます。
7: はい、
6: じゃ あ, あのご案内、私の方からインフォメーションさせていただきます。2026年今年6月7日の日曜日、会場は京都府府内郡丹波町にございますグリーンランドみずほ野外ステージ、 して9時50分オープンの11時本編スタートで、エリさんのステージは12時からの予定で、最終的な、全てのステージの終了時刻が、午後3時30分の予定となっております、はい。チケット現在前売りチケット販売中です、当日よりも500円安くなりますので、ぜひ前売りでお買い求めいただくことをお勧めいたします、ちなみに中学生以下は無料となってございます、はい。で、それから最寄り駅の今お話ありました通り JR の園部駅西口からシャトルバスが出ています、時刻表などは、こちらの黒豆ロックフェスティバル2026のホームページに掲載がございますので、時刻表と照らし合わせてお越しいただけるとお待ち時間なくていいのかなと思います。よろしくお願いいたします。
7: ありがとうございます。そして、はい、西村由紀恵さん、はい、ゲストに来ていただきましたね。
6: はい、素敵な方でした
7: ね。
6: はい、
7: もう中国もツアーをしてらっしゃるぐらいの有名な、西村由紀恵さんのディナーショー、
6: はい、
7: ここに私もなんか参加をすることになりまして、ウィズ平松絵里ということで、9月の26日土曜日開催されます。大阪府豊中のホテルアイボリーというところで、
6: はい、
7: これなんか西村さん の、 ご家族関係 の、 ホテルみたいなんですけれどもね。
6: そうなんですね。結構見たら、かなり昔からありそうな、なんか伝統ありそうな感じのね。
7: そうですね、
6: 雰囲気の、はい、
7: ちょっと荘厳な感じですよね。
6: そうですね、こちらを会場に行います、はい、2026年9月26日土曜日の開催です、で夕方6時から受付をして、ディナーショー一般的にこういった流れですが、その後ディナー、そしてショーというそういった流れになってございます、こちら、大阪府豊中市のホテルアイボリーさんでの開催ですので、はい、こちらの方までお問い合わせよろしくお願いいたします。はい、
7: ありがとうございます、
6: ということで、そっか、もう6月7日だから、あと2週間
7: なんでそんな笑うんですか。
6: いやあ、なんかメッセージもいただいてるようですけれども、はい、
7: エリキングさんからいただきました、
6: はいはい、
7: さて黒豆ロックまであと2週間を切りましたが、どんな情報が提供されるのでしょうか。めっちゃ楽しみです。
6: はい、
7: そうね、
6: そうね、
7: なんか、はい、野外だしっていうことと、
6: 一
7: 人じゃないですか。
6: はい、ね、

0: さんはエリーさんとしての出演はお一人だけですよね、うん、はい、
1: だからこう流れとか、はい、ものすごくなんて言うんでしょうね、パパパパパパパバーンってやりたいんですよ。わかります？言ってること。
0: あのなんとなく、
1: はい、もっちりもったりゆったりとじゃなくて、
0: はい、もう最初から、う
1: ん、なんかドーンダダダダダダダで、ちょっとちょっとまあ弾き語りもあるちょっとゆっくりめとか思ってたら最後にバーンみたいな、わかります？
0: はい、なんとなく最後は盛り上がってガーで終わるんだろうな、うん、みたいなね。
1: だからダーンダーンドーンで最後に おまけっていう、
0: おまけもあり
1: っすね、そういう感じで今考えてるんですけど、
0: はい、
1: なかなか時間に追いつけず、頑張っております。
0: ということでぜひ、京丹波町の方にね、お越しいただいて、はい、エリさんなかなか屋外でね、見るっていう機会は多くないと思うんで。
1: そうです ね私それが楽しみ
0: ですよね。
1: 空を見たいの、
0: はい、
1: 歌いながら
0: ですね。
1: 風に当たりたいの。雨降らないで
0: ということで、雨が降った場合は屋根のあるあのところで の、はい、あの開催に変更になるんです
1: が、でも風吹かないからな。
0: そうですね、
1: うん、
0: やっぱり天気いい方がいいですね。
1: ピクニックシートを敷いて私は寝転びたいので、
0: はい、
1: はい、
0: よろしくお願いします、
1: はい。
0: ということで、では曲いきましょうか、
1: はい。
0: でこの曲はあの、うん、デュエットの曲なんですけれども、
1: はい、
0: これあの非常に面白くって、
1: はい、
0: あの松尾清則さんとの曲なんですよね。
1: そうなんですよね、あの松尾清則さんという方は、
0: はい、
1: 杉正道さんと、
0: はい、
1: ボックス、
0: はい、
1: ピカデリーサーカスも、
0: はい、この2つ、はい、
1: うん、のメンバーの方で、ね、杉さん率いるで、
0: まあ、よくあのアフパラ木曜日にもね松尾さんあのゲストにいらっしゃるぐらい、もう本当に、
1: そうなんですね、
0: はい、もう講師ともにもう非常に、ね、親密な関係性でいらっしゃると思うんですけれども、はい、
1: 40年以上にわたり日本のポップス界を牽引し続けるあの杉さんとも講師ともに最高のパートナーというふうに言われていますよね、はい、
0: 多分ビートルズ もうお二人でいろいろ深掘りをされてという、ね、
1: 同じ福岡県出身なんですか。
0: あのようですね、はい、
1: そうですね、だからなんか日本のレノン・マッカートニーとも称されているというお二人、
0: はい
1: はい、出会いのきっかけがね、
0: はい、
1: 昔私1985年に 4A ミュージックストリートという追い番組の何曜日かやってたんですけど、
0: はい、
1: 杉正道さんもされてたんですよ。
0: おなんとアフパラと一緒だ。そしたら
1: そうなんですよ
0: 偶然にも、はい、
1: そうなんです。その時に松尾清則さんがゲストで出られて、そっかららしいです、意気投合して、でボックスにつながりピカデリーサーカスにつながったという。
0: そのつながりはエリさんはご存知だったんですか。
1: いえ、
0: あ、それは偶然なんですね。
1: そうなんです、うん、
0: あらまあ、
1: そうなんですよ、
0: はい、
1: だからお名前は存じ上げていたんですけど、
0: はい、
1: そのデュエットをするということにあたり松尾清則さんという方が来られると、
0: はい、
1: うん、で初めましてだったんです。
0: え、そうなんですね、
1: はい、
0: そ
1: うなんです。だから、このデュエット曲なんですけれども、
0: はい、
1: 松尾清則さんと平松恵里のデュエット曲はクリキンと同じで別のブースで歌いました、
0: はい、そうなんですね、
1: はい、
0: ただこれねちょっと聞いていただくと分かるんですけど、めちゃめちゃ掛け合いしてるような感じなんですよ。
1: あ、だって彼氏と彼女のあの話だもん。
0: ですよね、
1: 喧嘩中の
0: そうそうそうそう、うん、ちょっとね
1: 渋滞の車の中で2人で喧嘩してるっていう、しかもめちゃくちゃ早口、はい、もう早いタタタタタラララタラララタラララララララララララララララララララララララ今私これ歌えないと思うわ。
0: ちょっとじゃあどんな感じか聞いていただきます
1: か。そうですね、めちゃくちゃ早いですよ。
0: そうですよね、
1: うん、もう二度と再現不可能だわ
0: そんなとんでもない、じゃあ曲紹介をお願いいたします、
1: は
0: い、
1: 平松恵里そして松尾清則さんで恋は否もの。

0: 1991年の楽曲です。平松恵里、松尾清則、恋は稲物、お届けいたしました。
1: はい、
2: アフタヌーンパラダイス、
1: 火曜日のお相手は私平松恵里と
0: 西達彦でお送りしています。それではメッセージご紹介をしていこうと思いますけれども、
1: はい、
0: まず、西宮の向川成夫さんからいただきました。
1: はい、
0: ありがとうございます。西宮な感じの名前ですね、向川成夫さん。
1: そうですね、これ以上ない感じ。
0: はい、関西の方は分かると思います。アナログ、やっぱり時計はアナログです、うん、それも電池じゃなくてゼンマイ。
1: そこまでいく。
0: そうそうそう、自宅の掛け時計は昔ながらのボンボン時計、2週間に1回ぐらいゼンマイを巻くんですが、忘れると力尽きて止まっているのもまた可愛い。
1: 素敵。
0: ごめんねと言いながらゼンマイを巻くのです。そして腕時計も自動巻きのゼンマイ式。大学生の頃に買った1万円くらいのセイコー5、これまで3回ぐらい壊れて、その都度3万円くらい かけて、だからもう買った金額よりも多い修理代ですよね。1万円で買ったのを3万円かけて修理しているので、新品が何本も買えるやん状態ですが、妻よりも付き合いの長い大切な相棒、これからも修理できる限りは僕の腕で時を刻んでもらおうと思っています。
1: 今それ売ってたりします？もう売ってない、
0: こういうゼンマイ式のボンボン時計とか、はい、まあ、腕時計のこのゼンマイ式はあるかもしれないにしても、
1: そうですか。
0: でもかなり貴重ですよね。
1: そうですよね。いや、すごい小さい時に腕時計をクリクリって回してる両親の姿を見たことがある程度です。
0: ですよね。
1: で、あのボンボン時計も、はい、おばあちゃんがクリークリーって、うん、あのカカカカカカカカカカって言わしながら回してたのはなんか覚えてる。
0: なんかでも重みがありますよね、ああいう柱時計って。なんて言ったらいいのかな、あのボーンの音って結構なんか深みあって

0: 私好きなんですけど、
1: 低音ありますね、
0: はい、
1: そう止まっちゃうっていうのが、はい、本当に生きてるみたいな感じですよ ね、
0: いいメッセージありがとうございました。じゃあ、はい、お願いします。
1: はいはい、四国に旅行中の大阪のてっちゃんからいただきました。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。四国からアフから聞いてます。エリさんのアルバムに LP レコードはありましたでしょうか。アナログレコードにはやはり音の柔らかさといいますか、デジタルにはない響きがあるし、ジャケット写真が良いのではないですかと、うん、ね。私のアルバムは2枚目まではアルバムがあります、は
0: い、そうですよね、うん、先ほどの話だとね。
1: そうですね、
0: はい、
1: で、デジタルで撮り始めたのが、4枚目の、
0: はい
1: はい、先ほどおかけしたリディームという、
0: はい、
1: 1991年ぐらいからデジタルでも撮り始めた、うん、うん、ですね、
0: はい、
1: テープでもまだ撮ってたんですけど、
0: はい、
1: なんかデジタルで撮り始めた時歌が、
0: はい、
1: まだ最初の頃は遅れて聞こえてきたんですよ、レコーディング中。
0: そういう感じだったんですね。最初の頃、へー、知らなかった。
1: で私が、はい、全部遅れるんですけどちょっとずつって言ったら、すいませんってデジタルになったんでって、こんなこと私一生続くんですかって言った覚えがあるこの線の長さでそうなるんですかって。だからアナログの録音の時は なかったので、まあ、はい、あーって言えばあーですよ、
0: はいはいはい、
1: それが若干遅れて、全部ちょっとだけ遅れて聞こえて、
0: これめちゃめちゃ歌いづらいですよね。
1: むちゃくちゃ歌いづらかったんです。
0: ですよね、
1: うん、でこれ一生続くんですかって言ったら、そしたらすいませんってアシスタントの男の子、いやいやあなたのせいじゃない時代のせいというか、まあ、自分が合わせていかなくてしょうがないんだろうけど、すごいもう絶望感を感じて、
0: はい、
1: これからこんな思いをしながらずっとレコーディングしなきゃいけないんだって思ってました、
0: ね、
1: でもやがて ね、ジャストで聞こえるようになったんですけど ね、
0: うん、ということでメッセージありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: さあ、ということで、はい、これってなんか体操のお時間なんですね、私も詳しい話聞いてないんですが、デスクでお仕事中の方、ドライバーの方も一旦ここでリフレッシュのお時間でございます。窓を開けたり体を動かせる方は、無理のない範囲で、座ってる方は座ってる状態で結構です、はい、ご参加いただこうと思います。一緒にやってみましょう、
1: はい、
0: 例えば両手の握り拳を胸の横に引き寄せて、
1: は
0: い、で今度は思いっきり前に手を伸ばしてパーッと開きます。はい、その後足踏みをしましょう、はい、そしてその時は今度は肘をできるだけ後ろに引いて足踏みをしましょう、
1: はい
0: はい、そんな感じで、まあ、体を揺らしながらやっていただいても OK でございます、はい、まあ、これでなるべくね、長く何ていうのかな、うん、体を動かす、伸ばす、ね、縮ませる、伸ばす、こういうのをやっていくことで、
1: グーとパーって書いてありますけど、
0: あ、そうですね、グーとパー、
1: グーとパー、
0: グーとパー、
1: グーとパー、
0: はい、グーで引き寄せて、
1: グーと
0: パー、でパーでパー出す、
1: はい
0: はい、そんな感じでグーとパー。
1: これ何のために、
0: うん、エコノミークラス症候群を避けるためです。
1: 素晴らしいですね、
0: 行ってみた、
1: うん、大事ですよ、
0: 大事です、うん、固まっちゃうとね、本当に血流悪くなっちゃうのね。
1: そうですね
0: ということで、うん、じゃあ曲紹介をエリさんからしていただきましょうか、
1: はい
0: はい、
1: それでは音楽と一緒にグーパーグーパー、ちょっと待ってこのテンポ分かんないけど、
0: はい、
1: やってみましょう。グリーン、アイウェイ音楽。

0: た登場してた。
1: ごめんなさい、グリーンの皆さんごめんなさい、グリーンのファンの皆さんごめんなさい、ね、日本中のグリーンのファンの皆さんごめんなさい、グリーンの皆さんごめんなさい。
0: グーパーグーパー、
1: チームセイバー。失礼だよね私。
0: いやいやいやいや、
1: 本当に熱っ、すごい汗かいてきた。
0: はい、あ、結構やっぱりいい運動になりますねこれね。
1: なりますよ、はい、熱っ。
0: はい、ということで3時最後にお送りした曲は、グリーンでアイウェイ音楽でございました。一緒に動いてリフレッシュしたいなというふうに思う曲のリクエストもお待ちしております。一部地域の方ではここで別れ、また来週も聴いてください。その他の曲はお聞きのステーションで4時台もお付き合いください。

0: FM 世田谷の AI がお送りする優しい日本語講座の時間です。今回は災害時のお知らせについてです。地震の発生を優しく知らせるには、大きい地震が起きました。津波の発生を優しく知らせるには、津波が来るかもしれません。津波は海から来る高い波のことです。津波は何回も来ます。などがあります。土砂災害の危険を優しく知らせるには、山から石や砂が落ちるかもしれません。山の近くに行かないでください。などと伝えましょう。避難所への避難を知らせるには、近くの避難所へ行ってください。避難所はみんなが逃げるところです。避難所はどの国の人も入ることができます。危ないところにいる人は避難所へ入ることができます。家が海の近くにある人は避難所へ入ることができます。避難所が閉鎖したことを優しく伝えるには、危険はなくなりました。安全になりました。避難所にいた人も家に帰りました。あなたも家へ帰ってください。この時間は FM 世田谷の AI が優しい日本語災害時のお知らせについてをお送りしました。
1: 地域とともに区民センターラジオ、レポーターの渡辺夏実です。毎週木曜12時45分から世田谷区内の区民センターのさまざまな情報をお届けしています。ぜひ聞いてくださいね。
2: あー、今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
3: よし、朝ごはんお茶漬けほっと一息。
2: よし、頑張れる気がしてきたぞ。
3: 頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
4: 防災インフォメーション、いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
5: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
4: 最近の天気予報を見ていると熱中症の警戒も知らせてもらえるようになりましたね。
5: はい、この情報は気象庁かと思いきや環境省なんです。令和6年から暑さ指数および、熱中症警戒アラートが提供されるようになりました。
4: 熱中症警戒アラートを出す指標ってやっぱり気温なんですか？
5: はい、この指標は気温だけではなく湿度や輻射熱をもとにして危険度を判定しているんです。

0: に湿度が高いほど体から熱を放出しにくくなってしまうので注意が必要なんですね。
1: 輻射熱っていうのは何なんですか？
0: はい、ここでいう輻射熱とは主に地面からの照り返しや放射熱、建物などの蓄熱なんです。外出時私たちが感じている温度よりも小さなお子さんやベビーカーは地面が近いため高温傾向にあるんですね。例えば温度が32度の時、ベビーカーの高さだと35度以上になるという試算もあります。また日よけカバーによって熱がこもりやすくなるということもあるんですね。
1: 子供連れの場合は小さなお子さんの顔色を見ながらこまめな水分補給や風通しを考えるようにしなくてはいけないですね。
0: はい、実は熱中症が発生しているのは外ばかりではないんです。熱中症の発生する場所の約4割は家の中なんですね。それも高齢者の方が非常に多くなっています。その理由に加齢によって自分でも気がつかないほど暑さを感じにくくなってしまったり汗が出にくくなってしまったりするんです。また筋肉量の低下によって脱水しやすいなどの悪条件が重なってしまうんですね。ですからエアコンは必須だと考えていただきたいと思います。
1: そうですね。よくエアコンの温度設定を28度にしている方も多いようですが、大事なのは自分がいる場所を28度以下に保つことですので、手元に温度計を置いて調整してもらいたいですよね。
0: はい、熱中症警戒アラートが発表されると役所や図書館、文化施設、また公民館などでクーリングシェルターと呼ばれている冷房の効いた施設を開放するようになっています。こういったような場所を使うのもいいと思います。
1: 熱中症警戒アラートはどこで調べればいいですか？
0: インターネットで熱中症予防情報サイトと検索すると、地域や時間ごとに警戒レベルを知ることができますので、ぜひ利用してみてください。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 素敵な音楽と素敵な映画の夢をあなたに、琴姫チャンネル、毎週土曜夜8時オンエアです。
1: 世田谷ドリームプロジェクト、細田彩です。毎週夢あふれるゲストをお迎えする30分のトークプログラム、世田谷ドリームプロジェクト、毎週火曜12時30分から放送中です。夢を追うのは今からでも遅くない。

0: 5月26日火曜日、時刻は午後4時を回りました。この時間からお聞きの方、こんにちはウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私平松絵里と
1: 西達彦です。東京三軒茶屋のスタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りをしております、ということで今日はね、テーマが非常にたくさんのメッセージをいただけるようなテーマでお送りしているんですけれども、はい、早速絵里さんから今日のメッセージテーマ発表していただきましょう。
0: はい、今日のメッセージテーマはアナログです。
1: はい、今日はね、エリさんにも貴重な資料をお持ちいただいたりして、お話を進めているんですけれども、ちょっとねメッセージご紹介しますね。
0: はいはい、
1: バンマッチボンさんです。ありがとうございます。はい、今日はアナログに関して、はい、さんまさん

0: ですか。あのアニメです。
1: アニメなんですね、
0: うん、私曲作ったんです。
1: はい。でこの音源今平松さん持っていますかということで、
0: その VHS を持ってる。
1: あ、 VHS を持ってる、うんうん、で今ねボンさん調べてくれたんです。その絵本が今見たら9,000円で、平松さんの音源が入っているそのおっしゃった VHS 本体はもう今や Amazon では買えません、はい。オークションでも最低で3,000円。やっぱり VHS 本体はなかなかありません。
0: うーん、
1: VHS にしか音源がない、まさに本当の幻のアイテム。私は2015年、まだ VHS が売っていたので、その音源の部分だけを楽譜化しましたっていうふうにねおっしゃってるんですけれども、めちゃめちゃ貴重な、はい、
0: そうですね、そうですよ。さんまさんと大竹しのぶさんがご結婚される、
1: はい、
0: うん、ちょうどそのタイミングぐらいのリリースだったかと思います、
1: はい。あ、そういう作品があったんですね、
0: うん。
1: リリが見た優しい虹、
0: はい
1: はい、
0: 素敵な物語ですよ。
1: あのもし持ってるという方はあのハッシュタグアフパラで反応いただければと。
0: あ、ぜひぜひぜひぜひ待ってますよ、
1: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございます、はい、
1: そして
0: はい、横浜市のナノモノさんからいただきました。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。初めてメールします。
1: ありがとうございます。
0: 私はフィルムで写真今も撮っています、
1: うん、
0: でも50年以上撮ってますが、写真はフィルムでないと私の中ではダメなんですねと、
1: うん
0: うん、それとエリさんが熱狂的なカーペンターズファンとし喜んでおります。今日仕事休みなのでそちらに行ってみっかなとも考えてます。フィルムカメラ持って。
1: あ、あ、
0: 初めまして。
1: 初めまして。
0: 平松エリと申します。
1: ここで
0: フィルムカメラを持っていらっしゃるんですか。
1: ありますか。あ、本当だ。
0: あるんだ。
1: お持ちになってるんだ。
0: フィルムカメラ。
1: あ、あ、すごい。え、
0: あ、あれ？なんか違うぞ。
1: なんか結構大掛かり。ちょっと来ていただいていいですか。
0: っていうか分厚い。てか、縦型？
1: 縦型だ。
0: 見たことない。何それ？
1: すごい、ありがとうございます。
0: アナログな撮れ方するんですか、それ。
1: ですよね。
0: へ
1: ぇ、もうフィルムを入手するの大変ですよね、今ね。
0: フィルム回して、回しながら撮るんですか。回しながら、ごめんなさい、ね、ボンボン時計じゃなかったですね、すいません。
1: いい、まあでも貴重なものをお持ちだ、せっかくなんでね、今日 ねフィルムで撮っていただければと、ね、
0: 撮っていただいて、はい、ありがとうございます。
1: お願いします、ありがとうございます。楽しんでください。ありがとうございます。
0: ありがとうございます、
1: すごい貴重なメッセージいただきました、ね、ありがとうございます。
0: いただきました。
1: さらに、伊勢崎 FM でお聞きの龍神姫さんです、
0: はい。
1: 絵に関してはアナログが一番かと思います。はい、中学時代は途中、サボりましたが、油絵は何回も塗り直しが、効きます、また日本画もやっていましたが、墨や色としての顔彩、これは絵の具ってことなのかな、分かんない、うん、その濃度により描くこともできます、
0: うん、
1: あと塗り絵もそうかなということで、アナログな絵ね、確かに、あの最近デジタルでね、なんか画面にこう描くような人も増えましたけど、はい、やっぱり絵はアナログが一番、紙に描くのが、あるいはキャンバスに描くのが一番っていうね。
0: そうですね、毎年お正月、あ、ハッピーニューイヤーっていうのを自分であのイラスト描いて、はい、はい、あのファンクラブの皆さんに、
1: ええ、
0: はい、あのお見せできるようにしてるんですけど、
1: 素晴らしい。
0: なんかその年の干支を一生懸命描くんですけどね、
1: ええ、
0: あー、タツは難しかったな。タツは難しかった。
1: タツは確かに難しい。すいません、私タツ年なんですけど、本当に申し訳ないなと思っております。
0: あらま、私もタツだわ。何、何回り違うっていう感じ。今私に挑戦状。
1: 待って、いやいや、なんですか、この
0: 目が泳いでる、目が泳いでる。
1: この、続いていきたいと思います。
0: スルーしたぞ。
1: 広島の田舎広島の船さんです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 愛和のラジカセ、
0: うん、
1: ゼンマイ式のオーブン、まだ使ってますよということで。
0: ん、
1: 愛和のラジカセね。ラジカセもいろんなメーカーありましたけど、愛和というメーカーのラジカセ、ちょっと
0: あ
1: の自分のイメージではソニーとかよりもちょっと安いんですよ。
0: 安いんですね、
1: はい、
0: うん、
1: なんでうちのラジカセは、初めて買った CD ラジカセは愛和でした、
0: うん、白、
1: あ、いや、ね、なんかね、紫っぽい感じだったか、
0: 紫っぽい、
1: はい、ちょっと変わったデザインの、なんかちょっと平成の、あのなんかちょっと尖った感じのデザイン
0: です。あ、そうなんですね、
1: はいはい、
0: うん、
1: 愛和、
0: うん、
1: ね、
0: うんうん、
1: それからゼンマイ式のオーブン、

0: ゼンマイ式のオーブン、
1: それがわからない。
0: なんだろう、ゼンマイ式、あのいわゆるオーブントースターでガリガリガリって、あのなんていうかな、あのね、つまみを回してでチーンってなるやつはわかりますけど、あれのことを指してんのかな。
1: それだったら私今朝もそれやりました。
0: あれ
1: ギリギリギリって、
0: あれアナログですよね。アナログっちゃアナログ、
1: そうですよね、
0: はいはい。
1: あだから、オーブンレンジとかだと、
0: ええ、
1: だって何分でピッピッピッピッピッって入れてポンスタートで焼くじゃないですか、
0: はいはい。
1: やっぱゼンマイ式っていうのはやっぱぐーっと右に回して3分とかって、
0: はい、
1: カッカッカッカッカッカッって入れてチーンって言
0: う
1: でしょ、
0: はい、
1: それのことかも。
0: それのことかもしれないですね。
1: あ、じゃあ私アナログのトースター使ってるんだ。
0: あ
1: キャッホ
0: ーいいですねはい、ということで、では、四時台最初の曲をお届けしたいと思います、はい、じゃあ、はい、エリさんの方から曲紹介をお願いできればと思います、
1: は
0: い、
1: それではお聴きください。5月29日発売のアルバムダンジョンレインの少年たちより、ポール・マッカートニー Home to Us。

0: 4時台最初にお書きした曲、ポール・マッカートニー、ホームトゥアスでした。 LP 旅行でもリリースをされるそうです。ビートルズのメンバー、リンゴスターがドラムス、そしてボーカルで参加をしているという曲、お届けいたしました。
1: はい、
0: さあ、それではメッセージまたね、ご紹介をしていきたいなと思います。はい、じゃあエルさんの方からお願いできますか。
1: はい、ラジオネーム00123さんから、いつもニコニコ現金払いもアナログになるのでしょうかねと。
0: おー、最近はね、カードとか QR コードとかいろんな、ね、支払い方法ありますが、
1: ペイペイでじゃあ払っとくわとかね、
0: ね、
1: 目の前でペイペイが行き返しますよね。
0: そうですね、目の前、ね、目の前

0: かにペイペイ1回しますね、うん、はい、まあ、現金は、ね、まあ、一番安心ですよね、ある意味ね。
1: やっぱり紙だったりとか、
0: はい、
1: ね、あの貨幣というのは、
0: はい、
1: アナログなんでしょうね。
0: そうですね、
1: そうですよ。
0: あのもしなんかね、災害が起きて停電ですみたいな話になったら、
1: はい、
0: 例えばね、電子マネーで私はいくら持ってるって言ってもそれが全然使えなくなっちゃうわけで。
1: そうですね、
0: ですよ、はい、
1: 本当そうですね、
0: はい、
1: コンビニに行っても現金でしか買えないおにぎり。
0: お、あ、そうですか。
1: だからピピって全部電源落ちたら、
0: あ、そういうことです、そうです、間違いです、間違いです、ね、そう、だからやっぱりそういう意味では、うん、いくばくかの現金は持っといた方がいいですよっておすすめをされていますよね、う
1: ん、いくばくかっていくらぐらい
0: あ、まあ、ある程度の、すいません、なんか特殊なワードに、
1: ある程度っていくらぐらい、
0: あ、どれぐらいだろう、
1: 一人いくらぐらい、
0: でもなんか数日暮らすとしたらやっぱり1万円ぐらい持っときたいですよね、
1: 一人1万円、
0: はい、できれば。
1: わかりました、
0: まあ、あくまでも私の意見ですけどね、はい、
1: 了解しました、
0: 続いて、はい、久子おばちゃんさん、
1: はい、
0: 週2日、はい、早朝のラジオ体操を地域老人会で行っています、
1: うん、
0: NHK ラジオは6時30分からですが、うん、それは無理で7時にみんな集まっていきます、
1: はい、
0: ということでラジオ体操、う
1: ん、あ、いいですね、
0: はい、
1: あのラジオ体操って真剣にやったらものすごくよくできてるって思いませんか。
0: はい、思います。
1: もう端から端全部動かすでしょ。
0: そうです、
1: よくできてます。真剣にやったらもうはぁはぁってなるもん
0: なります、なります、本当によ
1: くできてますよね。
0: ちゃんとなんか全身をまんべんなく動かせるような感じのプログラムになってるんですよね。そうそう、うん、
1: ラジオ体操を習慣づけてるっていうのは素晴らしいと思います
0: ね、ぜひ久子おばちゃん続けてください。ありがとうございます、ね、
1: 続けてください。はい、日の表さんからいただきました、
0: ありがとうございま す。
1: 5月も終わりですね。本当そうですよ、
0: 早い。
1: 私の 5月は早かった、あっという間でした。私もです。神戸からの引っ越しでこんなレコードたち見つけました。もともと祖父母の家から受け継いだものですが、いつしか存在忘れていました。アナログレコードだからこそ残っていてくれたし、
0: うん、
1: アナログはデジタルよりもたくさん情報や景色を持っていると感じる瞬間でした、ということで写真撮って、
0: あ、うわ、これは貴重だ、
1: すごいぞ、ブルーライト横浜、
0: 石田恵美さんの横顔が見えている、
1: 綺麗ですね。
0: うわ、
1: それとあの中条きよしさんの嘘、
0: お、はいはいはい、
1: はい、
0: 曲ですね、
1: 嘘、
0: はい、
1: はい、あ、歌って、
0: あ、いやいやいや、ちょ
1: っと歌うでしょ、普通
0: 先生ダメです、あの
1: 普通も歌う、私も歌ったもん、
0: いやいやいや、そういう問題じゃないです、あの、いやいやいや、やめてください、あの、私ジュークボックスじゃないので
1: え、歌えるでしょ、
0: そんなにすぐ出てきません、あの、聞けば名曲だなと思いますが、すぐ歌えって言われて歌えるほど私そんなにそこまで中条きよしさんに詳しくない、
1: は
0: い、
1: あ、そうですか、
0: はい、
1: そうか、オーヤンフィーフィーさん、雨の御堂筋、
0: あ、はい、ね、名曲ですね。
1: うわ、これやっぱり、
0: はい、
1: いいですよ、ジャケットがあって、
0: はい、
1: ね、アナログ版が中に入ってるっていうのは、
0: はい、でね、このアナログ版のいいところはね、あの、うん、フォント、字のフォント、
1: うん、
0: これがね結構いろいろなんですよ、
1: どういう
0: 味わいがある、あの、いろんな時代使ってるじゃないですか、
1: はいはいはいはい、
0: それもなんとなくね、こう時代を感じるんですよね。
1: これだから時代の、
0: はい、
1: あの、なんていうか、ロゴ体っていうことですよね。
0: そうそうそう、ですね、うん、雨の御堂筋のこのなんていうんですか、ちょっとこうなんていうかシャープなというか独特でいいじゃないですか。
1: わかります、
0: はい、
1: うん、やっぱり昔の映画ね、日本の映画とか見ると、
0: はい、
1: その看板とか、
0: ええ、
1: ポスターとかの、あの風景にこう映ってるものが、
0: はい、
1: 全部字の感じが、
0: はい、
1: あー、あの頃だなって思いません？
0: 思います。そう言われてみると昔はそれこそあの映画の看板って描いてたんですよね、
1: う
0: ん、写真じゃなかったんですよ、
1: うんうん、描いてた描いてた、
0: まさにあれ今言われて気づいたんですけど、あれアナログですよね、完全にね、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、
0: 職人仕事ですよね、あれまさに、
1: そうです ね、似顔絵とも言えないけれど、
0: そう、写実的なね、
1: お顔をね、
0: はい、
1: 描いてましたね、
0: 描いてました。
1: え、なんで描いたんだろう、
0: あれは、まあ、まだ写真をそのまま貼り付けるような技術はなかったけれども、やっぱり、うん、写実性を持ってやりたいってなると、ああいう職人さんの出番になったんでしょうね。
1: なるほど
0: ね、
1: 思い出しましたね、そういうこと、ありがとうございます、
0: ありがとうございました、
1: うん、貴重です
0: 貴重です、
1: う
0: ん、愛知のハルミソさんからいただきました、
1: あ
0: の、先ほどの、
1: うん、
0: 熊のよけに、ラジオを持っていくこと

0: その効果みたいな話なんですけど、
1: はい、
0: メッセージ、先週の泉谷さん激しかったですねというふうにいただいていて、で先ほどの山に行くときラジオを持っていくことなんですが、
1: うん、
0: AM ラジオは昔から定番で、熊以前に雷の探知にもなるんです、うん、雷鳴が聞こえない遠くにあの雷が鳴っていても、ラジオは電波なのでガリガリって大きなノイズが聞こえるんですと、
1: うん、
0: なので当然そういったノイズがラジオを聞いていて聞こえてきたら急いで下山するようにするんです、う
1: ん、
0: ちなみに放送が仮にね、あの電波が取れなくても、放送の電波が取れなくてもガリガリ音は聞こえてくるので、それだけでも大事なんですよということで、
1: あーなるほどね、
0: はい、
1: やっぱ買わなくちゃね。
0: ですね、
1: うん、私の持ってるやつは他の機能もついててめちゃくちゃ重いんです
0: そう、大体そうですよね。
1: そうですね、
0: はい、機能いっぱいのやつでね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はい、ということでぜひぜひありがとうございます。
1: ありがとうございます。マッスーさんは、
0: はい、
1: 私は手紙を書くのが好きです、私もですけれど、
0: はい、
1: 日本郵便の手紙企画で手紙を送るきっかけとなるタイミングをピックアップし、誰がそのタイミングで、振り向くかという考えでキャスティングを考えたそうですと。
0: ほう、
1: どういう意味ですか。
0: なんだろう、
1: 振り向くか、手紙、
0: なんだろうな、これ CM ってことですかね。
1: CM、 振り向くか、
0: はい、
1: うん、
0: まあ、新聞とデジタルを組み合わせるという新たな方法で手紙の持つ手触りや温度感を幅広い年齢層にリーチできた結果だと。へえ、なるほど。ちょっと CM なんかごめんなさい、ちょっとあまり分からなかったんですけど、
1: 手紙が大事、手紙というかなんか名刺も思うんですけど、やっぱ実際リモートじゃなくて、
0: はい、
1: お会いして名刺交換した時にその紙の手触りとか名刺の、
0: うん、
1: そういうのもありません？
0: ありますね。
1: なんかテカッとしたやつもあれば、
0: はい、
1: なんかこうちょっと、和紙みたいなのもあれば、はい、マットのやつもあれば、
0: はい、
1: 分厚いのもあったりとか。
0: 確かに
1: ね、端の角が取れてる、
0: はい、
1: 丸い感じのものもあれば、なんか形が定形外だったりとか、は
0: い、そうですね、たまに言いますよ ね、
1: ね、
0: なんかめくったらなんか出てきますみたいな、すっごい凝った名刺みたいなありますよね。
1: ありますね、
0: はい、
1: ね、
0: ね、うん、なんかそういうのいいなと思います。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: さあ、ではここで1曲お届けをしたいんですけれども、
1: はい、
0: 先日、5月の25日だったと思うんですけれども、
1: はい、
0: テナーサックスの巨匠として知られますアメリカのジャズ奏者、うん、ソニー・ロリンズさんが、
1: はい、
0: 東部ニューヨーク州ウッドストックの自宅で亡くなりました、
1: うん、
0: 95歳だったということです、
1: はい、
0: まあ、1950年代にはマイルス・デイビスのバンドに参加をして、56年には代表作サキソフォン・コロッサスを録音したりということで、まあ、まさにレジェンドサックスプレイヤーと言えるかと思います、はい、うん、ということで今日はそのソニー・ロリンズの1曲ご紹介をしたいと思います、はい、放題今宵の君は The Way You Look Tonight

0: セタハチ DJ セタハチ DJ。
1: ペレさんこれ何歌ってるんですか。
2: いやなんかさちょっとよう聞いててみ。
1: あ、はい、
0: DJ セタハチ、うん、DJ セタハチ DJ セタハチ DJ セタハチ。
1: いやどんどん補填さんになってる。
3: のレイディオレイディオレイディオ
1: 毎週水曜夜11時スタート。
3: ラジオ聞いてや。
4: 世田谷ドリームプロジェクト細田彩です。毎週夢あふれるゲストをお迎えする30分のトークプログラム、世田谷ドリームプロジェクト、毎週火曜12時30分から放送中です。夢を追うのは今からでも遅くない。
5: 田中さんラジオ。昔々あるところに田中さんと沼井さんがおったそうじゃ。夜も更けた10時半のことじゃった。
6: 田中さん、田中さんはどこじゃ。
5: 何じゃ何じゃ。
6: おお、おったおった。
7: 田中さんラジオ、毎週火曜夜10時半から放送中。聞いてね。
8: モーニングコミュニティ、
9: ウィークで朝6時から生放送のモーニングコミュニティ、週末へ向かう木曜金曜、担当は川久保秀和です。柔らかく朗らかに穏やかに爽やかに朝を楽しみませんか。あなたからのメッセージももちろん待ってます。
10: 映画監督の柿崎裕二です。
11: 外交防衛アナリスト宇都隆です。
10: この2人でお送りする柿崎裕二と
11: 宇都隆のサムライトーク。
10: ワインに酔いしれながら音楽、映画、そしてこれからのことを語りましょう。
11: 月曜夜10時半お耳にかかりましょう。
12: 防災防犯インフォメーション。

時間は世田谷区から防災・防犯に役立つ情報をお届けします。今日のテーマは風水害の恐れがあるときはです。例年台風は7月から10月に多く発生しています。台風が接近したとき、また大雨が続いたときには、テレビやラジオ、インターネット、広報車、区の災害防犯情報メール配信サービスなどの情報に十分

0: 注意し、現状を把握するようにしましょう。洪水ハザードマップで避難所や避難ルートを確認しておきましょう。洪水ハザードマップはお近くの出張所やまちづくりセンターでお配りしています。非常時の持ち出し品の準備もしておきましょう。自転車や鉢植え、看板など強風により飛ばされるものがないか、家の周りを確認しておきましょう。下水道の排水能力を超え、下水が逆流する恐れがあるため、大雨の時は洗濯や風呂の排水は極力控えるようにしましょう。危険を感じたり、区から避難勧告が発令された場合は、速やかに避難しましょう。避難勧告は防災無線や広報車などでお知らせします。お年寄りや子ども、障害のある方、病人などは早めの避難が必要です。近所の方と助け合って避難しましょう。また交通渋滞を招いたり、緊急車両の通行の妨げとなることがありますので、できるだけ車は使わずに避難しましょう。世田谷区では家庭や地域での災害対策に活用していただけるよう、災害時区民行動マニュアルをお配りしています。お近くの出張所やまちづくりセンターでお配りしているほか、区のホームページからもご覧いただけますので、ご活用ください。世田谷区から防災・防犯インフォメーションでした。
1: 人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしている地域とともに区民センターラジオ、レポーターの渡辺夏実です。区民センターの運営はそれぞれ地域の商店、町会、自治会、PTA などのメンバーで構成された運営協議会が担っています。この番組はそんな地域の力で運営されている区民センターの様々な情報を紹介しています。毎週木曜12時45分から聞いてくださいね。
2: だからこの道には、
3: 普天間香織です。昼下がりのひととき、肩の力を抜いてホッとできる時間をお届けしている普天間香織のぬちぐすんやっさ。番組では皆さんからのメッセージを募集しています。6月と7月のテーマは不思議な夢。メールは 834@fmsetagaya.com までお送りください。普天間香織のぬちぐすんやっさは毎週月曜日お昼12時45分からの放送です。
4: 今日おすすめする商品はなんと、
5: なんでしょう、なんでしょう、
4: 田中さんラジオ。
5: おお、
4: これがですね、今セール中でなんとなんとなんとなんと特別価格無料
5: なんですと。
4: 毎週火曜日夜10時半から田中さんラジオ聞いてね。
6: 皆さんこんにちは、鍋あかんです。
7: 荻野真理です。
6: 何が起こるかわからない1時間、もういきなりね、8秒間黙ると放送事故になりますから、
7: やめてください。
6: そういうこともね、ダメですか？
7: ダメです。
6: 鍋やかんのブヒブヒスパークタイム、
7: 毎週木曜日23時から放送。
6: 皆さん聞いてください。
8: 小林奈々江です。障害に寄り添う、みんなでつながる世田谷ハートステーションは、ハンディキャップのある人もそうでない人も情報を共有して理解を深めることを目指した番組です。世田谷ハートステーションは毎週月曜日の午前11時から放送です。

0: 曲たちを紹介するマイディアカーペンターズ、お久しぶりですね。
1: そうですね、はい、はい、久しぶり、3週間ぶりぐらいですね、はい、
0: あ、そうなりますか、
1: ね、はいはい、
0: 今週お届けしますのは、はい、皆さんこの曲もしかしたらカーペンターズがオリジナルなんじゃないかと思ってらっしゃる世代も多くいるみたいなんですが、
1: 私はカーペンターズのイメージが強いですね。
0: あ、そうですか、
1: はい、
0: 実は、カーペンターズは69年にこの曲を出していまして、はい、その4年前オリジナルとして発表したのがビートルズ、
1: うん、
0: はい、でまずそのオリジナルを聴いていただきたいと思います。ビートルズ、チケットトゥライド。

0: ートルズチケットゥーライド涙の乗車券をお届けしました。
1: はい、
0: こちらがオリジナルです
1: ですね、うん、
0: いかがですか印象として。
1: 実はあの、はい、今ねエリさんもおっしゃっていたんですけれども、ちょっと最初の方の、はい、なんつうのドラムのリズムが、うん、若干、うん、
0: もたる感じ、
1: あえてそうもたる感じがあるんですよね。はい、すんちゃかすんちゃちゃ、うん、ねすじゃじゃみたいな。
0: そうですね、はい、4拍目の裏が ね
1: 、はい、あれ意図的にやっぱりやってるんでしょうね。
0: 意図的じゃないとああいう風にはならないと思いますね。
1: そうですよね。
0: でも2コーラス目以降になってくると、はい、そのもたりが若干
1: ノーマルになって
0: 緩和してくるというね、なんかアナログですね。
1: アナログですね。あれはちょっと楽譜じゃ表現できないですもんね。
0: ここはね杉正道さんにぜひお越しいただいて、はい、お話ししたいところでありますね。
1: そうですね、
0: はい、
1: ただあれがあるとあビートルズ版だなって逆に思うっていう感じはありますもんね、はい、間違いなくね、はい、
0: そしてその4年後に、はい、カーペンターズの、

0: リチャード・カーペンターがアレンジを施して、チケット・ライド涙の乗車券を、また彼の歌で、録音するんですけれども、いわゆるカバーですね、でこれね最初ねオファリングっていうアルバム、デビューアルバムなんですけど、これ1969年、あまり売れなかったんですね、でこの頃のアルバムって仲間たちなんかね、お家の近くに、なんかガレージみたいなとこあって、そこで友達とレコーディングしてたものも入ってるんですけど、それが、ね、1983年のカレン・カーペンターの島で、多くの楽曲の共作者となるジョン・ベティス、そしてウェス・ジェイコブスはベースとかチューバとか、ジョン・ベティスは作詞家なんですけども、リチャード・カーペンターズ・トリオ、これスペクトラムというバンドを最初組んでたんですけど、その時代の曲が結構入ってるオファリングというアルバムがね、遥かなる影クロス・トゥ・ユー、あの曲がヒットしたことで、いきなりタイトルがオファリングっていうのは神への捧げ物という意味なんですけど、チケット・トゥ・ライドに変わるんですよ。でジャケットも変わるの。それまでは、家の近所で撮ったなんかスナップ写真かなみたいな写真で、カーペンターズ2人も嫌がってたんですけど、予算の関係でみたいなのがあったみたいだけど、クロス・トゥ・ユーが売れたことによって、船の上で撮るんです今度船の上で撮っちゃう、そのねジャケット。でもね、チケット・ライドってなぜ海の上なのに、これだと涙の乗車券じゃなくて涙の乗船券になっちゃう。チケット乗り物違うぞみたいな。
1: そうですね。そうそう、ライドだけボードになりますね。
0: ライドは電車のイメージありますもんね。
1: そうですね、
0: ジョン・レノンは多分電車のイメージで書いたと思うので、だから船になっちゃったっていう、でもすごくリチャードは気に入ってるみたいです、それね、今からおかけするのはカーペンターズの方ですけども、このイントロまず聞いてください、もうねイントロの途中でちょっとね弦が出てくるところでギューッとこう心が持っていかれます、美しいです非常に、でリチャードのカバー曲のアレンジの質の高さっていうのが、この曲は本当に圧巻で、非常に素晴らしい、彼本来の本領発揮、ベスト5ぐらいに私は入る、もうぜひそういう意味でも皆さん聴いていただきたいなと思いまして、今日は2種類ご用意いたしました、ビートルズのオリジナルと、そしてカーペンターズのねカバーの方と、でね、カレンの声がねまだちょっとこれから開花する前のつぼみみたいな若いエネルギーを感じたりしますので、そのあたりも、これだってカレンが18歳か19歳の頃の録音ですからね、1969年だから、なのでそこら辺も全部ね皆さん、ちょっと気にしながら聞いていただけたらなと思います。ではお届けしましょう、今週のマイディアカーペンターズいきます。カーペンターズでチケットライド涙の乗車券。

0: そしてチケットライドお送りしました。もう別の曲みたいですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: もうなんかあのハーモニーと、
0: はい、
1: あのどっちかというとビートルズの方はなんかそのあの、
0: うん、
1: ドラムとか、はい、そっちのリズムの方に結構イメージがいくんですけど、
0: うん、
1: こちらは歌と構成となんかそっちの方に耳がいきますね、
0: はい、コーラスハーモニーの美しさと、これドラムはカレンが叩いてますので、どちらかというとちょっとねバラードチックな感じにも聞こえますよね。
1: そうです ね、
0: ね、
1: いやよくこういう同じ曲でこれだけ違っちゃうんだなっていうふうに思いますね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: はい、
0: まあ、このような曲まだまだカーペンターズありますので、またマイディアカーペンターズでご紹介したいと思います、
1: ということで今週はね、チケットトゥーライド2バージョンをお届けいたしました、
0: はい、
1: さ、それでは、エンディング近づいてまいりました。ちょっとメッセージをね、ご紹介できる限りでご紹介したいと思います、
0: はい、
1: まずは自撮りとみかんさん FM ヒューガからお聞きの宮崎の方、自撮りの工場では自動農場では、数百羽と少ない羽数ですが、餌やりからその他の仕事すべてアナログで行っています。この辺は自動化されているブロイラーとは違います、
0: うん、
1: そして夕方の最後の仕事は自撮りたちを屋外の放し飼いのその、ね、農場から小屋の中に追い込んで全員を入れます、
0: うんうん、
1: これも全部手作業アナログですということで、今まさに夕方なんで、
0: うん、
1: 今自撮りを追っかけて小屋の中に入れてるってことですね。
0: 手で、
1: はい、すごいお疲れ様です。
0: お疲れ様です。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。ラジオネームテケテケさんからいただきました。
1: ありがとうございます。ありがとう
0: ございます。今日の愛知は晴れまたは曇りになっています、
1: うん、
0: さてアナログといえばカセットテープです。昔はよくラジオ

0: 放送を録音したり自分の声を録音していました、
1: はい、
0: ラジカセも使っていましたということで、
1: うん、
0: 昔といえばラジオタイマーでラジオ撮れたりしてなかったですか？
1: タイマーで撮るタイプもありましたね。
0: 撮れましたよね。
1: はい、ありましたありました。
0: 今はダメですか？
1: 今はどうなんだろう、もしかしたらあるかもしれないけどそんなに多くはないかもしれないですかね。
0: タイマー付きラジオ、
1: はい、だいたいなんか120分テープがマックスだから、
0: う
1: ん、だからそれこそね、はい、2時間番組を、120分の長いテープでオートリバースかけて、
0: うん、はいはい、そう
1: そう
0: 撮った
1: 撮りましたよね。
0: 120分のテープもいろいろあってね、はい、クロームテープとか、
1: あ、そうそうそう、
0: ノーマルと、
1: はい、
0: あと安いやつ、
1: はい、ノーマル、ハイファイ、メタル、
0: ハイファイ、メタル、メタル、メタル、
1: はい、
0: そうそうそうそう、
1: はいはいはい、
0: 懐かしい。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: まーちゃんさんです。北海道はルモイから聞いていますということで、ルモイ午後1時の気温が18度一部ということで、東京よりも20度ぐらい、あ、10度ぐらいか、10度ぐらい低いということですけれども、昔ビデオデッキを使ってテレビ CM を編集していましたが、
0: はい、
1: 早送りをしたりするときに故障することがたびたびあり、父に怒られたことがあります、はい、まあ、今は YouTube などでテレビ CM 見られる時代になったんで、ビデオやブルーレイレコーダーなど、そういった録画するものが減ってきたりなくなったりするとちょっと寂しい感じがしますね、というふうにいただいています、
0: はい
1: はい、
0: 上田市の YS さんからいただきましたけれど、
1: はい、
0: 西さんの大都会最高でした、エリさんハモってほしかったなって。
1: ありがとうございます。
0: 私もハモりたかったんですけどね、あんまちゃちゃ入れるのやめようと思って、イエーイとかうまいうまいじゃんとか言いたかったんですけど、次回から入れていいですか？
1: あ、もうあの大歓迎です。
0: あ、はい、本当？じゃあちょっとそれありの、
1: はい、
0: はい、
1: ていうかもうその段階であの、はい、歌ありのっていう前提になってるのがちょっと気になるんですけれども
0: 、はい、私はもう演奏だけ、はい、
1: ありがとうございます、ヘブンズドアさんです。ありがとうございます。今も手書きの手帳を持ち歩きメモを取る私はアナログなアナクロ人間です、ということで、う
0: ん、ただ私と一緒だ。
1: そう、エリさんもね、うん、今日手帳持ちになってます、
0: はい、
1: 人間の典型、そんなアナクロ人間の典型と言われますが、仕事のアイデアを出す際に手書きで文字を書くと脳が刺激され、うん、アイデアが出やすくなるのも確かですよ、というふうに書いていて、
0: あー、やっぱり斜め書きとかしたいので、
1: はい、
0: スケジュール帳はやっぱりあの Google カレンダーにできないんですよ。
1: あー、確かに斜め書きはなかなかね、できないですもんね。
0: 斜めに書いたり、
1: はい、
0: んと字大きく書いたり小さく書いたりしてます、は
1: い、いいと思います。マス目の中に収まらないですもんね。
0: 収まらない、
1: ね、
0: 収まらない、
1: はい、うん、ありがとうございました。
0: と
1: 最後メッセージもう一ついきましょうか。
0: はい、ね、このね、ナナオパープルおばちゃんはですね、
1: はい、
0: あの本当はアナログが好きですが、
1: うん、
0: 今のデジタル感もなかなかのものですと、離れている孫の姿もリアルタイムで見れますし、
1: はい、
0: 配信ライブで推しのライブで見れますしねと、うん、で、でもスマホの家計簿もつけているけど手書きの家計簿は外せません、日記も、兼ねますからいいですよ、ということです。
1: ハイブリッドですね、両方使ってるっていうことですね。
0: そうですね、
1: うん、
0: まあこのぐらいの配分がいいのかも。
1: まあね、どっちかに振りすぎちゃうとちょっとね、バランス悪くなっちゃうから、
0: アナログは捨て去らない方がいいです、
1: はい、
0: やっぱりね、はい、いいバランスで、あのお付き合いしないと。
1: そうですね、
0: はい、
1: ということで今日はたくさんのメッセージいただきました。じゃあ、時間許す限りでお名前だけでもご紹介したいと思います、はい、ラジオネームのと侍さん、それからあついでさん、さらには、大阪のよしこさん、つぼいのみっちゃん、それからポンコツバイクでとんこつラーメンさん、それから小山1130さん、それから、カバチンさん、カイバフェット逃がせば外来種さん、ネコギチョウさん、それからいじわるばあさん、それからラジオネーム教授さん、日後のだるちゃん、福もっちゃん、ゆずじいさん、それからいとめ姉さん、それからまいまいさん、それからゆるけんさん、さらにはよいしょ、ころもたにさん、いろんな方から今日メッセージいただきました、本当にたくさんのメッセージありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: さ、では明日の水曜アフパラのご案内でございます。
0: はい、明日の水曜アフパラは松本英子さんと青山啓太さんでお送りいたします。
1: メッセージテーマは遅れてやってきた〇〇、ゲストは3時30分から、元歌謡パーソナリティ渡辺真知子さん、うん、そして4時からは歌手の海蔵亮太さんお二人お迎えをしたいと思います、
0: はい、
1: どうぞ明日もお付き合いいただければと思います。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: さ、ということで、
0: はい、
1: 今日の平松恵里さんの総評をいただきたいと思います。
0: あ、やはりあのアナログを失う平松はですね、
1: ええ、
0: 人間は

0: 肉と骨でできているアナログマン。
1: 歌いたかったんだな。
0: いや違うよ、違う、歌いたかったわけじゃない、歌いたくないんですけど、はい、
1: ということで、今日の、はい、締めいきましょう。
0: はい、アフターナンパラダイス火曜日のお相手は私平松恵里と
1: 西達彦でした。
0: 5時からのあなたに

0: FM 世田谷の AI がお送りする優しい日本語講座の時間です。今日は様々な緊急事態についてお知らせする場合についてお伝えします。電気やガスが止まった場合、現在全部の電気やガスが止まっています。いつ治るかわかりません。電気、ガスが治りました。部屋の電気がつきます。ガスを使うことができます。水道が修理中などで汚水が出る場合、水道を直しています。汚れた水が出るかもしれません。綺麗な水が出るまで出してから飲んでください。不審者が出た場合、危ない人が近くにいます。子供に声をかける知らない大人は危ない人です。インフルエンザの発生を知らせる場合、インフルエンザの人が多いです。インフルエンザの時、高い熱や咳が出ます。喉や体の全部が痛くなります。インフルエンザは咳やくしゃみから人にうつります。この時間は、FM 世田谷の AI が優しい日本語、様々な緊急事態についてお知らせするをお送りしました。
1: テレクサだと島山信義があんな事件やこんな事故、ニュースから都市伝説、笑いをたくさん提供し、時には涙もあるけれど、世の中の疑問などを芸人の目線からお送りします。テレクサだのレイディオレイディオレイディオ、毎週水曜夜11時スタート。リスントゥーレイディオレイディオレイディオ。
2: This month's recommendation
3: FM 世田谷をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの岸田聡です。今年デビュー50周年記念の全国ツアーが6月からスタートします。ニューアルバム日本歌機構もリリース。全国各地の思いを歌っております。沖縄ではお年寄りの周年記念のことをトゥシビーと言います。僕の50周年もこの曲を歌いながら自分でも祝いたいと思っています。岸田聡ニューアルバム日本歌機構よりトゥシビーおじいの誕生日、お聴きください。

FM 世田谷ウィークデーの朝8時から生放送でお送りしているモーニングプログラム B アップ世田谷、木曜担当の藤崎茜です。朝一番のニュースと世田谷区内のさまざまな情報をたっぷりと洋画のスタジオからお届けしています。木曜日は世田谷区内の知って得する育児情報を10時台に。家事を頑張っているあなた、子育て中のあなた、お仕事中のあなたを応援します。 B アップ世田谷、月曜日から金曜日朝8時から11時までオンエア中です。ぜひ聞いてください。

0: クションフォールームスナビゲーターのオノダブです。僕が運営するスタジオンデシブルには様々なアーティストが訪れます。お気に入りの3曲と自身の1曲を紹介しながら4つのルームを巡る番組です。今夜はどんな扉が開くのか、ぜひ一緒に覗いてみてください。毎週月曜日23時からお楽しみに。
1: 平日朝8時から3時間生放送、Bアップ世田谷水曜日担当の山口真奈です。ニュースに天気、世田谷区の情報、そしてリスナー参加コーナーなど、時にはキリッと、時にはわちゃわちゃお届けしています。一緒にご機嫌な朝を過ごしましょう。

この時間は世田谷区から防災・防犯に役立つ情報をお届けします。今日のテーマは災害に備えて東京都防災アプリのご紹介です。備えあれば憂いなし、よく耳にする言葉ですが、今できる十分な備えを実行していますか？備えの一例として東京都の東京都防災アプリをダウンロードしておくことをお勧めします。東京都防災アプリには遊ぶ、学ぶ、使うをコンセプトに、楽しみながら防災の基礎知識を得られるなど災害時に役立つコンテンツが搭載されています。また令和6年3月1日にリニューアルされ、キッズモード、シニアモードの追加や英語、中国語、韓国語への対応、優しい日本語の追加など、子どもや高齢者など幅広い世代や外国人の方、誰もが使いやすいアプリとなっています。東京都防災アプリは東京都のホームページなどからダウンロードできます。早速ダウンロードして手元に置くことをお勧めします。あらかじめダウンロードしておくことで、災害時に通信ができない場合でもマップで現在地を表示し、目的地までの移動を補助するほか、お近くの防災施設の確認にも活用できます。お子様やご高齢の方々にもご利用いただけますよう、ご家族の皆さんでダウンロードや利用方法をサポートするなどご協力をお願いいたします。世田谷区では家庭や地域での災害対策に活用していただけるよう、各種防災啓発物をお配りしています。お近くの総合支所地域振興課やまちづくりセンターでお配りしているほか、区のホームページからもご覧いただけますのでご活用ください。世田谷区から防災防犯インフォメーションでした。

0: モーニングコミュニティ、月火水は新語バージョン、ニュースにスポーツ、一般常識クイズに雑誌チェック、そして6時台は洋楽、7時台は邦楽のオールタイムヒッツ。モーニングコミュニティ、月火水は新語ズレディオショーで、いってらっしゃい。
1: FM 世田谷キッズキッズキッズ、世田谷区内の頑張っている子どもたちの声を届ける番組です。各地域のスクール、教室などにお邪魔して活動を紹介していきます。お相手は笠井美希。キッズキッズキッズ、土曜お昼12時45分から放送中。

0: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから公開生放送。お相手は松本英子と
1: 青山啓太。
0: 週の真ん中水曜日、今日は一息ついて明日も笑えるように。
1: 英子さん、どんなメール欲しいですか？
0: いやもうね、何でもいいです。あなたが書きたいこと自由に自由に書いてください。
1: E メールアドレスはメールアットマークアフパラドット JP。
0: たくさんのメールお待ちしています。アフタヌーンパラダイス水曜日は
1: 毎週水曜日午後1時から
0: オンエア。
2: 小林奈々江です。障害に寄り添う、みんなでつながる世田谷ハートステーションは、ハンディキャップのある人もそうでない人も情報を共有して理解を深めることを目指した番組です。世田谷ハートステーションは毎週月曜日の午前11時から放送です。

0: 川久保秀和です。
1: 牧ひろかです。
0: 月曜日アフタヌーンパラダイスはちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。
1: 突然ですが川久保さん、
0: はい、
1: あなたならどっち？
0: なんすか急に。
1: 好きなものは先に食べる後に食べる、納豆は粒派引き割り派、飛行機新幹線座るなら窓側通路側、友達の歯に青のりがついてるよ、言える言えない、
0: 言えないかな。
1: 答えがないかもしれない日常の中の派閥論争を大げさに、そしてロジカルにディベートしていきたいと思います。
0: 月曜のアフパラはあなたならどっち、ぜひあなたも参加してください。三軒茶屋スタジオキャロットから生放送でお送りしています。

0: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから公開生放送。お相手は松本英子と
1: 青山啓太。
0: 週の真ん中水曜日、今日は一息ついて明日も笑えるように、アフタヌーンパラダイス水曜日は
1: 毎週水曜日午後1時から
0: オンエア。
2: 介護をつなぐ、就活をつなぐ、つなぐアラジオ、毎週土曜日6時半から7時まで。パーソナリティは私村岡正和と
3: 高田修斗、
4: 私歩くパワースポットドグマムシ三太夫です。
2: 皆さん聞いてください。
4: はい、よろしく
3: お願いします。聞いてね。
5: FM 世田谷 83.4。
0: まもなく8時になります。

ウィークデーの朝8時から11時まではビーアップ世田谷、月曜担当のハリーです。世田谷のさまざまな情報をシェア、日々の生活をアップデートをキーワードにお届けする情報ワイドバラエティープログラムです。ニュース、天気、交通情報はもちろん、朝刊チェックをはじめ世田谷経済新聞のコーナーでは下北沢、三軒茶屋、二子玉川、自由が丘、それぞれのウェブ新聞から旬な話題をピックアップ。 Be Up Life のコーナーでは月曜は車、火曜は農業、水曜は健康、木曜は子育て、金曜はエンタメの情報をお

0: mon amour.
1: Comme la vague irrésolue.

0: 火曜の午後っていいんじゃないと思いません？
1: いいと思います。でも理由がざっくりですね。
0: だってもう朝には戻れないし。
1: ちょっと深いですね急に。
0: そう、火曜の午後はビビッとドキッとグッドデーになるかも。
1: いいですね。
0: でもうまくいかない日はもう笑うしかない。
1: 世界一前向き、アフタヌーンパラダイス火曜日、
0: 平間ゼリです。
1: 西達彦です。
0: とっておきのナンバーとともにぶっちゃけトークでお送りします。部屋とワイシャツと私、あ、部屋からじゃなくて
1: 東京三軒茶屋キャロットタワーからの公開生放送、毎週火曜午後1時から。もう聞くしかない。
2: FM 世田谷 83.4。
3: まもなく10時になります。

0: AI のコレクサー、なんかラジオつけて。
1: こちらが見つかりました。
2: ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス。
0: おすすめのコーナーとかある？
1: 日本一の逆回転男がおすすめです。
3: やれ、あわな。
0: 答え教えて。
1: わかりません。解き方は番組を聞けばわかります。知らんけど。
0: 杉間三次です。
1: 山口真奈です。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス。
0: 最高の選曲と最高のジョーク、
1: 毎週木曜午後1時からの生放送、聞いてね。
4: 皆さんこんにちは、鍋あかんです。
5: 荻野真理です。
4: 何が起こるかわからない1時間、もういきなりね8秒間黙ると放送事故になりますから、
5: やめてください。
4: そういうこともね。ダメですか？
5: ダメです。
4: 鍋やかんのブヒブヒスパークタイム、
5: 毎週木曜日23時から放送。
4: 皆さん聞いてください。

0: ねえねえ沼井さん、
1: はいはい、
0: 5月26日ですよ。
1: もう5月も終わりですね。そろそろ
0: ねえ半分終わっちゃうよ2026年も、
1: ね、そろそろね。
0: そしたらだってさ、次は2027年だよ。
1: もうそこのこと考えていかなきゃダメですね。もうあっという間だからね
0: 来年のこと考えないとさ、
1: ね、
0: やっぱり鬼笑わしてなんぼじゃん僕ら。
1: 鬼笑わしてなんぼ面白いですね
0: いやこれはさ、うん、なんか年々さ時間が早く経っていくのは僕は気のせいかな。
1: いやみんなそうだと思うよ。

0: ねえ、
1: うん、
0: これまあ確かにさ、あの精神的にはさ、こうゆったりした流れと速い流れとか、うん、あとまあ子どもの頃の情報量とかね、いろんな違いがあるの、
1: うん、
0: わかるけど、いや最近の時間の流れ方っていうのはさ、なんだろう、昔と変わったよね。
1: いや違う気がするよね。気のせいなのかもしれないけど、ね、
0: 気のせいかもしれないけど、違う方が、
1: うん、
0: なんか気のせいじゃない気がするんです、
1: うん、圧倒的に早いよね、やっぱり1年
0: 早いでさ、60歳とかさ、そういう年齢もさ、
1: うん、
0: あ、なんか僕が想像してた60歳よりなんか元気だな。
1: うん、それはまあそうだ
0: な、世の中的にね、うん、やっぱこう食べるものとか日頃の生活のスタイルとか、そういうのも、
1: う
0: ん、
1: そうだね、
0: 違いがね、
1: 僕らのね両親で生きてた頃とは違うもんね。
0: そうだよね、
1: うん、
0: 朝ドラとかでもさ、あの女性があの日本髪こう言ってるシーンが出てくるよね、
1: うんうん、
0: あの時にあの今ナース、うん、いわゆるこの看護婦さんに初めてなった人たちの物語なのよ。でそうすると清潔でないとダメですって、まあ、あのイギリスの方からこう来た、
1: うん、
0: いわゆる教師の方が、うん、その髪型やめてくれっていう話をするの。あの当時はどうもあのなんだっけ、テレピン油とかそういうのを使ってこうがっちり固めてて、うん、日本髪でね、
1: うんうん、
0: そうすると一月に1回ぐらいしか頭って洗わないん
1: だ。そうだったので
0: 、それはなんかあの食べてるものが違うから、うん、油の出方体質とかも違ったんだって。
1: 確かにそうだろうね、う
0: ん、だから一月に1回ぐらいほどいて洗うんでもう十分だったみたいな、
1: うん、
0: それに着物とかもさ、ずっと着っぱなし、
1: そうかそうか、
0: そうそうそうそうだったんだって。
1: うん、
0: だから今みたいになんつうの、あー着替えてとか、うん、毎日なんつうの真剣に髪の毛洗わなきゃみたいな。
1: なるほど、まあ、それなりにご苦労はあったでしょうけどね、
0: うん、
1: ああいう打ってる頭だとさ、よく時代劇っていうかね、うん、昔のドラマとか見ると、うん、すごい高い枕でね、うん、あんなのでゆっくり寝れるのかとか、
0: うん、そうそうそうそう、でもあれじゃないと形崩れちゃう
1: しね、うん、すごいよね。やっぱ平安時代とかもやっぱり着物文化だから、
0: うんう
1: ん、なんか皮膚病も多かったっていう話も聞きますよね。
0: そうじゃない、ビタミンが足んなくなっちゃったりとか ね、あとまあそれずっと着っぱなしとかね、うん、汗もとか ね、
1: いやそれなりに時代時代で変わってきますよね。
0: それで一日の流れ方もさ、やっぱりもっとさ一日一情報みたいな、
1: うん、
0: 一情報二情報ね、
1: うんうん、
0: でさその一個の情報が来るまでに 2,3 日かかっても平気だった気がするん
1: だよ。そうだね、
0: 僕ら今みたいにさ、え、なになに、ちょっと引いちゃうみたいな、チャッピーチャッピーチャッピーはどこだいみたいなのがさ全然なかったわけじゃん。
1: やっぱ情報の違うよね。
0: 違うよね。
1: そら時間の進み方も
0: 変わるよな。変わるよね。いやでも僕らってさ、すごくいい時代に生まれていい時代に死んでいく、
1: うんうん、
0: っていう気がしてしょうがない。
1: なるほど。
0: いやどこの時代の人もそれなりにそういうふうに思ってんだと思うんだけど、うんうん、いや僕らはさ特に第二次世界大戦終わってからさ、どんどんどんどん景気が良くなっていくところで生まれてるわけじゃない、うん、それでバブル期みたいなのもあって、
1: うんうん、
0: バブル期も終わっちゃったりして、
1: うん、
0: それでコロナとかなって、
1: そうね、
0: それで今だよ。いやこんなにさ激動の時代を、
1: うん、
0: しかも戦争ではなく体験してるわけじゃん僕ら、
1: うん、そうだね、
0: すごい幸せな時を過ごさせてもらってるなという、
1: うん、
0: 先祖に感謝しとくか
1: 感謝
0: メール来てます。
1: ありがとうございます。
0: ラジオネームクロちゃんよろしくさんからです。直樹さん、沼ちゃん、こんばんは。
1: こんばんは、はい、
0: 天気予報で18時から21時頃までの予報を伝えるときに夜の初めというのをご存知ですか？
1: いや知らないわ。
0: 夜の初め、
1: ほう、
0: 山本は
1: じめちゃん、山本は今はじめちゃん思い出
0: した今ね、沼ちゃんね、山本はじめっていうのがね思い浮かんでるのが見えた
1: バレちゃしょうがねえな
0: 夜の初めというの知らない
1: です。初めて聞いた。
0: 本当、天気予報で今夜の予報はと、予報とか、夜全体、夕方から明け方頃までのことを示すそうです。
1: 夜の初めて言うんだ。

0: へえ。夜の初めとは18時から21時ぐらいの間、
1: うんうん、
0: 夕方じゃないんだね。これは
1: 夕方じゃんね、その僕の中では16時、18時って言ったらね、夕方。
0: あ、だでも夕方はあれか、5時付近のことか。
1: そうか、
0: そうか、そうか、そうか。夜遅くという言葉は21時から24時。ほうほうほうほうほう、うん、ドラマ部が元気な頃ですな。
1: うん、
0: うん、なるほど。で深夜とは、うん、0時から3時ぐらいのこと。
1: お
0: ー、あー、そうなんだ。を指すと言われています、
1: うんうん、
0: 夜の初めってなんだかロマンチックで、うん、耳心地がいい響きと思われませんか、うんうん、思います。
1: なるほど、
0: とっても気に入ってます。天気予報で聞くたびにいい響きとゾワゾワしています。
1: ゾワゾワするってすごいね。
0: 変ですか？変じゃないです。僕もちょっと分かったりします。いつか夜の初めって歌を作ってください。
1: お、
0: なるほど。
1: まあ、はじめちゃんにサックス弾いてもらってね違うかなるほど。
0: 夜にレコーディングする ね夜の初めですって初めまして、初めですって今そんなことをちょっと置いてへえ、そうなんだ。沼井さん、これは沼井さんだな。
1: ん
0: ご質問の対象は、さ、沼ちゃんにとってはさ、夜っていうのはどっからですか？
1: 夜か、
0: 大体さ、うん、沼ちゃん平均すると何時に寝てんの？
1: 大体5時ぐらいが多いですかね。
0: 朝のでしょ、
1: うん、
0: あ、
1: だから寝る頃がまあ僕の中で夜なのかな。夜、まあ夜じゃないか、深夜。
0: もうなんとの外は白々と開けてきたようだ。
1: そうね、
0: お、もう、郵便配達とかさなんつの、牛乳屋さんとか、
1: うん、
0: 牛乳屋さん来ないか最近
1: 最近見ないね豆腐屋も見ないし、うん、けどどうだろう、深夜って言ってやっぱり3時以降な感じかな僕の中では。
0: ああ、そうか、
1: うん、
0: っていうことは3時間以上ずれてますね、
1: なのかな、
0: うん、というとちょうどインドネシア
1: 時差がそんなもんなんですか
0: そう、まあ、あっち側に言うんであればニュージーランドとか、
1: うん、
0: あの辺アラスカとか。
1: なるほどね。
0: そこで暮らしてると思えばちょうどいいんじゃない
1: 暮らしてると思えばちょうどいいね
0: そうだよ。そうか、僕は逆にですね、最近朝方に昔よりなってきてますね。だいたい起きんのが朝の7時、8時、7時だな。
1: おう、
0: そうそうそうそうですね。それでなんかちょっとして、うん、朝ドラ見て、それでノアさんと遊んだり、
1: お
0: う、なんだかんだして、よし、じゃあ仕事でも始めるかなみたいな感じに、こうコンピューターに電源入れ始めるのが朝の9時とかぐらいかな。
1: なるほどね。
0: それでお昼1時ぐらいまでになんかやって、
1: うん、
0: でお昼からは体を動かしにどっか行っちゃって、夕方にか。あ、割と僕あの普通じゃない？
1: 普通だね、
0: 日本人でしょまあアラスカの前とというわけで田中さんラジオ始まるよ。

0: こんばんは、ジャパニーズタイムの田中直樹です。
1: おこんばんは、アラスカタイムの沼井まさゆくです。
0: 最高です。本当ですよ、早いな、もう5月も終わ
1: った、ね、もう最終週ですよ。
0: そうだ ね、どうも最近さ、 T シャツなんですよ僕、日頃 T シャツ、
1: T シャツ、あ、今日も半袖だもんね。
0: 今日も半袖。なんかさ、日本では、もう春先の洋服とか、秋のおしゃれ着とか、そういう感覚がないのかな。
1: 着る、ほんと少ないよね。
0: ね、買ってもさ、着る機会がない。
1: 機会がなかったりとかね、あります、ね、確かに。
0: 本当です。はい、どうぞ。
1: 田中さんラジオ放送中は X でのリアルタイム投稿が盛り上がっています。はい、X アカウントは田中さん R、ハッシュタグ田中さんラジオをつけてどしどしつぶやいてください。
0: この番組は250ミュージック、法人式中華士官ホイアイトメタル、清介刃物、肉の蔵焼肉銀山亭とニュークリアンです。そしてスポンサーの会員の皆様の提供でお送りします。

0: 改めましてこんばんは、田中直樹です。
1: こんばんは、沼井正幸です、はい。まず先週末のね5月23日、はい、そして24日に行われました越谷サンシティのね、大広さんのコンサートツアー、
0: ありがとうございます。
1: ご来場の皆さんありがとうございました。
0: やっと折り返しが来て
1: まだまだ全43あと41公演ございます
0: ね。でもね、薄く折り返すと折り返しでしょま
1: あちょっと折り返せるからね。どしどしね、感想メールもお待ちしてますので、はい、よろしくお願いします。
0: 近場に行った時はぜひぜひ遊びに来てくださいね、もしあれでしたら、
1: はい、はい。
0: 以前に久々にアーサーさんが出てくれたじゃない、あの時の回のですね、感想メールがすごく来てるんです。
1: あ、そうですか。
0: だからちょっと読んじゃおうかな。
1: はい、
0: 石川のももちゃんからです。
1: ありがとうございます。
0: 黒田さん田中さん、ラジオ第1回目から欠かすことなく聞いてます。
1: お
0: ー、すごい、すっげえ。お久しぶりの黒田さん、相変わらず素敵なお声でしたね、
1: いい声だ。
0: 直樹さんの声もなんだか若い。確かにね、1回目のやつネタを聞いたらちょっと僕の声は若かったか、声の出し方がちょっと違うのかあれですけど、以前はスタジオを飛び出して横浜だったかな、サザンってお店だったね、居酒屋さんみたいなところから食レポもあって楽しかったので、またやってくださいだそうです。沼井さん、食レポって僕とやったことありましたっけ。
1: あったっけね。今日なんか
0: ない
1: なんかカレー屋さんみたいなとこ行ってなんか収録したような記憶は
0: ある
1: んだけど、
0: そうか。いや、なんつってもさ、僕がボキャブラリーがあまりにもなくてさ、
1: 食レポのボキャブラリーね、
0: ボキャブラリーもうほとんどボキャブラリー
1: 美味しいとか、
0: 美味しいとうまいねとかいいね
1: イケてるね
0: それぐらいですかねだってさ、あの彦摩呂さんとかさ、すごいじゃん。
1: すごいよね。
0: あとよくあのなんか若い子でもさ、食レポなんかジャニーズ系っていうの、なんて今とか系ね、の方々もさ、ほんと上手だよね。
1: やっぱりいろいろ努力されてるんですよ。
0: そうか、この食レポの正しいあり方みたいなさ、教科書があるといいな。
1: あ、なんかありそうだけどね、
0: もし見つけたら僕にくださいくださいじゃないやあのお支払いしますって買ってきていただけ領収書は田中直樹でよろしくお願いしますいやー、マジでね、
1: 難しいよね。
0: 難しい、だって素材の名前とかも知らなきゃいけないでしょ。
1: まあもちろんね。
0: あ、でも沼ちゃん知ってるよね。結
1: 構素材はまあまあ分かりますけどね。
0: 味付けもでも沼ちゃん結構詳しいじゃん。
1: やっぱりこう甘みや酸味や出汁のなんかいろんなね、このこう違いをこう順々、最初にこのスパイシーさが来て、その後からなんか酸味、なんかそういううまくこう言うじゃないですか、食レポの達者な方は、そこのやっぱりこうコツっていうのがなかなかね、わかんないですね、
0: セオリーが必要、よし、じゃあそのセオリーの構築からしていくか
1: 頑張りましょう北九州市のミキさんからいただきました、先日の黒田朝さんのゲスト会、気心の知れた皆さんのトークに素敵な楽曲も聴けてとても楽しかったです、
0: 良かったです。
1: 放送後、黒田さん、田中さんの初回を聞き直してみると、
0: 聞き直してみたんだ
1: すごい、直樹さんが音楽を始めたきっかけは、女の子にモテたかったからと話されていました、
0: あ、はい、
1: ミュージシャンは 100% そうだよと断言していましたがトマさんはどうですかって。僕は特にあんま女の子からどうのこうの考えなくても、
0: つい
1: 本当に
0: そうだね、
1: ギターリストになりたいとかそういう感じで始めちゃった
0: の、
1: だ
0: ってさ、その前にさ、沼ちゃんはさ、その女の子にモテたいとか思う前にもう音楽やってたわけでしょ。
1: やってただ
0: ってそれはね、僕の土俵じゃない。
1: 失礼いたしました。
0: だって僕が生まれ育ったところは、秩父市にあった田中家ね。音楽不毛地帯だよ。
1: 家の中でね、音楽が流れてるっていう。
0: そんなことあるわけない。
1: あるわけない。ラジオも流れてる。
0: ラジオもね。
1: ラジオもね。
0: 電話もね。テレビもね。何もねみたいな。
1: 本当。
0: で俺は東京最高だって思ったけど、間違えて熊谷行っちゃったんだけどね。 なんだけど、うん、あのまずねおばあちゃん家に行くとお母さんの妹がまだ結婚する前に、うん、結構大きなステレオを持ってた、うん、でそこに、まあ、いつもいたんで、うんうん、あのそこでねビートルズとか
1: あじゃあおばさんはそういう
0: 洋楽もう完全に洋楽な感じの人だった、うんうんうん、それでよく流れてたのはなんとなく覚えてるけど、
1: うんうん、じゃあ最初にそう洋楽に触れたのはそのおばさんちだったりするわけです
0: ね。そうだね、
1: うん、なるほどなるほど。
0: でも家には全くそういう音楽装置もなくて、うん、でラジカセみたいなものを買ってもらってさ、うんうんうん、テレビの前でこのね、うん、ジュリーが歌ってるとこう録音して、
1: あやったテレビの前で録音したりしたよね。
0: そう僕ちょうどねあの世良政則さんかな、うんうん、なんか出てきてあのまた一つよし録音また一つってな夏子って曲かな、その当時さ、うんうん、夏子ちゃんっていうのがさあのいてかわいい、ちょっと可愛かったの。
1: なるほど。
0: よし、あんな夏子始まると思ってこうやって来て、そしたら向こうからなっくんご飯だよとかっていう声が聞こえるの、うんうん、それ今録音してんからうるせえよって怒鳴ってるわけ、うんうん、僕の声が一番でかい
1: なるほど、ね、
0: 全然使い物にならないね、こうテープを一生懸命作ってた。
1: なるほど、なるほど。
0: あ懐かしいな、かわいいな、そうそうそうそう、ね、そうだったそうだった。それでさいろんなさ人の気に入った曲をさ録音してさ、うん、この1本のさカセットテープを作った。
1: やったやった。しかもこうあの何タイトルのところにレタリングシール買ってきてね、
0: そうそうそうそう、綺麗に見えるようにさ
1: 手こ作ってたわ、
0: うんうん、僕なんてこのローマ字で書いていくとさタナカじゃん、ナだからみんな A を使うわけ。
1: あ A がすぐなくなっちゃうんだ。
0: はい、
1: なるほどなるほど、
0: うん、だからA のために何枚も何枚もレタリングし、
1: 確かに
0: だからいつの間にか田中っていう名字は捨てたの
1: なお聞いたったらまだね、
0: そう
1: そうそう A O I だからね、
0: そうそうそうそう、ね、1個しか
1: そうそうそうそうかそうか、
0: うん、そんな時代があったな。
1: けどあれですね、あの黒田さん田中さんのね、うん、初回も聞いていただいてたなんてアーカイブでちゃんとね
0: 本当ですよ
1: 保存してくれてたんですね、嬉しいですね。
0: いやちょっと待って、今も聞けんだよね。
1: 今も聞けるんだお
0: そうそう
1: そう、そうなんだ、
0: そうなの。だから1回目からずっと聞けんじゃないのかな、聞けんだよなってうんって言ってる。
1: なるほどなるほど、
0: はあ、そうなの。
1: 書いてありました、黒田さん田中さんもアーカイブはノートで配信されている、うん、第1回目は無料でフルで聞けるんだって。へえ、
0: なんか恥ずかしいな。
1: じゃあぜひまだね聞いたこともない方はぜひチェックしてみてください、はい、
0: ノートです、はい。
1: さてリクエストが来ています、
0: はいはいはい、
1: 浅井ちゃんから、うん、ありがとうございます。リクエスト、うん、ハピネス2が期待です、
0: は
1: あ、心が少し弱っている時にはこの曲、
0: うん、そう思う。あの曲はあれだよね、いいよね、
1: いい曲だね、
0: うんうん、では聞いてみましょう
1: ね。
0: スクエアサークルでハピネス2。

0: 田中さんラジオスポンサーの会第19期フェアサークルのライブチケット先行受付は終了してしまいましたが、でも特典グッズはまだまだ売るほど残っておりますので、まだまだゲットできます。ぜひ申し込んでください。
1: よろしくお願いします。
0: はい、
1: そして郷ひろみさんのコンサートの越谷会場で配布させていただいたチラシでもお知らせしたフェアサークルのライブチケット一般発売を開始していきます。開始しました。
0: よっ。そういうわけですね。広島からか。
1: 広島のチケットはね、
0: はい、今夜スタートしました、はい。今夜からスタートです。ぜひぜひですね、お待ちしてください。
1: はい、
0: 1会場ずつタンタンタちょっとずれて、発売になりますんで、
1: ね、チケット発売日や最新情報はスクエアサークルの公式 LINE や、SNS で随時発表していきますので、
0: はい、
1: 公式 LINE のお友達まだ追加してない方はね、
0: そうだ
1: よ、ぜひよろしくお願いします。
0: 友達のこれ入った方がいいんじゃない ね、 ね、言ってやってください。
1: 今日活動
0: スクエアサークルニューアルバムの進行状況はですね、どうですか沼井さん。
1: しばらくちょっとね風邪ひいててコーラスも入れてないんでちょっとまあボーカルの編集やだいぶ進んでますけど、
0: はい、そうですね。この間先日もですね井戸さん、デザイナーの井戸さんとミーティングしてきまして、はい、いやー楽しかったね、
1: うん、
0: なんか僕と沼ちゃんだけでいつもね話してる内容と見てる位置が違
1: うからね。
0: なるほど、うん、と思ってですね、僕らのデモの音源を聞いて懐かしくて泣けるって言ってましたもん ね、 なんかちょっと嬉しいなと思いました、うん、というわけでスクエアサークル2026年もよろしくお願いします。
1: お願いします。

0: ドラマ部のコーナー。
1: なんか効果音入れようと思ったけどちょっと思いつかなかった
0: ドラマ部のコーナーちょっと短いんですけどちょっとやらさせていただきます、はい、風船さんからです。何々直樹さん沼ちゃん4月からも面白そうなドラマがたくさん始まっていますね。はい、そうです。時すでにお寿司、これですよ。
1: これ直樹から言われて、
0: はい、見ました。
1: 1回見たんだけど、うん、1本だけ見たんだけど、うん、なんかこううん、タラタラとどこを面白いんだとこれからなんだろうなきっと。
0: そうか。
1: いやこう、うわうわうわうわとこうそういうね、
0: そういうのない
1: です。そういうのが なかったので、
0: そういうのはないです。
1: ない
0: でね、そういう、はい、緊迫感を求めてはいけません。そういうんばっかりじゃないでしょ。
1: そうだね、
0: 物語はね。
1: そうだね。
0: 次はですね、銀河の一票。あ、これもですね。まあ一票って言ってるんだからね、うん、こう政治系の話ですけど、
1: うんうんうん、
0: あとはですね、クロちゃんよろしくさんからですね、来てますね。直樹さんの予想通り車椅子バスケのドラマギフトがだんだん面白くなってきました、
1: うん、
0: 大学の宇宙物理学者が弱小車椅子ラグビーチームと出会い、自分なら日本一にできるぞ、うん、とラグビーチームのコーチになっていくと。その通りなんですよ。なんかね、設定が正直言って無理だろうそれは、
1: うん、
0: というふうに、ね、ちょっと思ったりもするんですけど、うんうん、いやこれ

0: がですね、最初はえっと思ってたんだけど、ちょっと面白い。なんかいいね。あ、なんかこう罪がないドラマっていうのもなかなかいいもんです。
1: いいですな。一ついい。
0: はい。
1: そういえば直樹からさ、前を勧めてもらった、
0: はい、
1: リボン？リボンじゃないやつ。
0: リブート。
1: あ、リブート。
0: うん。
1: 面白かった。
0: あ、そうです。沼ちゃんはそういうびっくりとか、
1: なんかこうテンポ感がバーっていろいろこう、ああいうのが好きなんだね。
0: あ、そうだよね。
1: けどあれ面白いね。
0: はい、速度感が、あの、そうそうそう、
1: うんうん、
0: 多分冬のなんかね、春のなんかねっていうドラマがあって、
1: うん、
0: それ沼ちゃんダメだと思うというわけでですね、はい、ドラマは楽しいよっていうわけで、はい、ドラマ部募集しておりますので、はい、あの部員になる方どしどしメールください、ね、それではドラマ部でした、
1: はい。

0: お送りしてきました田中さんラジオ、そろそろお別れの時間です。
1: ほいほいほ
0: エンディングテーマ曲は今月はスクエアサークルのチャレモノンでドンマイです。田中さんラジオは番組 SNS があります、うん、X アカウントは田中さん R、うん、Facebook ページは田中さんラジオで検索してください、はい、
1: ぜひぜひ、
0: 番組ノートではバックナンバーをダウンロード配信中です、うん、番組収録にリンクを貼りますので、うん、ぜひそちらもチェックしてみてください。
1: そうそうそう、ノートこれ有料なんだけど1話目までだけあれの無料なんだね。
0: だってね、
1: さっきね、もうそうなんだ。メールも待ってます、はい、番組の新コーナーハッピーニュース、うん、あとですねドラマ部、
0: うん
1: うん、皆さんお待ちしております、
0: はい、
1: どしどしどしどしメールいただけるとありがたいです。田中さん.radio.mail@gmail.com です。5月も終わりが近づきまして、ひろみさんのツアーも始まり
0: ね、
1: うん、いよいよ
0: 来月からスクエアサークルのね、はい、ツアーもスタートしますし、
1: うん、もうねあっという間に今年も終わってしまいますよというわけでもうね見といた方がいいと思うよ、ね、スクエアサークル、
0: ね、
1: 本当です。できるだけ長くやろうと思っていますが、いつなくなるか分からないですからね、
0: はい、
1: 何が起こるか分からないのこの世の中です。というわけでお待ちしております、
0: はい、
1: というわけで田中さんラジオ今週はこの辺で、
0: また来週。
1: この番組は250ミュージック法人式中華士官ホイアイトメタル清助刃物肉の蔵焼肉銀山亭とニュークリエンです。そしてスポンサーの会会員の皆様の提供でお送りしました。おやすみなさい。
0: おやすみなさい。

0: アフタヌーンパラダイス火曜日、
1: 平松恵里です。
2: 西達彦です。
1: とっておきのナンバーとともにぶっちゃけトークでお送りします。部屋とワンショットの私、あ、部屋からじゃなくて
0: 東京三軒茶屋キャロットタワーからの公開生放送、毎週火曜午後1時から。もう聞くしかない。
3: FM 世田谷ウィークデーのモーニングプログラムはビーアップ世田谷、木曜担当の藤崎茜です。朝一番のニュースと世田谷区内のさまざまな情報を生放送でお送りしています。ビーアップ世田谷、月曜日から金曜日の朝8時から11時まで、ぜひ聞いてください。

パバルラブエモーション。皆さんこんばんは、タバルラブエモーションシンガーのタバルです。今夜も半蔵門のスタジオから生放送でお届けしていきます。先週がですね、収録のオンエアということでね、皆様お付き合いいただきましてありがとうございました。そして前の週のねメッセージのご協力もいただきましてありがとうございました。おかげさまでですねイベントも無事終わりまして、はい、またね出演するときには、ご協力いただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ということでですね、今日は素敵なゲストね後でお迎えしてまいりますけれども、ちょっとその前にねいろいろご紹介をしていきたいと思うんですけれども、この番組では一部地域で後追いのオンエアとなっている関係でイベント情報など時間差が発生する場合がございます。あらかじめご了承ください、こちらですねミュージックバードさんから、をまあネットしまして、全国のコミュニティ FM103 局でねオンエアということで、局によっては時間差でねオンエアとなっております。そちらの方もですね、情報の方がミュージックバードさんのホームページに、ございますので、どこの局で流れているのか何時の時間帯流れているのかも分かりますのでね、聞き方も、URL ついているのでね、ぜひ見てみてください。よろしくお願いします。そしてこの番組では毎月ラジオを聴きの皆様に抽選で株式会社 G コンセプトさんが展開するキミヒコアレアプロデュースレストランのお食事券だったりオリジナルグッズをご準備しております。今月のプレゼントなんですけれども、東京銀座にございますシーフードレストランカゾンさんのペアお食事券8000分となっております。イエーイ、当てたい、私も応募したい、違う名前でということでね、皆さんぜひ、お食事券ゲットしていただいて、素敵な空間で、美味しいお食事ね召し上がっていただきたいと思います。こちらですね応募の方はメールでいただきたいと思います。メッセージの宛先はメール、タバルアットマークミュージックバード .co.jp、 タバルアットマークミュージックバード .co.jp まで、ご応募の方はですねお名前ご住所電話番号を忘れなく、ご記入いただいてご応募ください。よろしくお願いいたします。そして、ちょっとゲスト様をお迎えする前にですね、ちょっと告知の方をいろいろやらせていただこうかなと思うんですけれども、毎週土曜日この時間、22時からタバルラベーモーションをお届けしておりますが、先ほどご紹介した通り、時間差でねオンエアの場所もございます。ミュージックバードさんホームページの方からタバルラベーモーションのね、紹介ページございます。その中にですねどこでオンエアされてるか、何時に聞けるのかとかね、あと URL もございますのでね、はい、皆さんどこにいても今はねスマホなどで聞けますのでね、ぜひご付き合いいただければと思います。そしてラジオがもう一つ、本日ゲストに来てくれる、シンガーソングライターミリグラムちゃんとお届けしている番組が毎週月曜日20時30分から、ミュージックサークルという番組ねお届けしております。こちらがラジオたまりバーというところでオンエアなんですけれども、こちらもねアプリの方で FM プラプラというアプリの方でね聞くことができますので、こちらもお付き合いいただきたいなと思っております。まあ、この後ですね、ミュージックサークルについてもまたミリちゃんとね、ご紹介していきたいと思うのでよろしくお願いします。そしてラジオがもう一つございます。毎月第3月曜日、朝ですね、8時35分頃電話出演しております FM ヒューガさんモーニング767おはたばのコーナー、こちらもぜひお付き合いいただきたいと思います。よろしくお願いします。そしてライブ情報になります。今月もいよいよ来週となりますが、5月31日日曜日はショッピングモールアリオ火災店にてジューンブライトミニライブということでお届けします。6月を 目の前にね、皆様の幸せを願いつつ楽しいライブにしようということで、今回はジューンブライトミニライブとなっております。正面入り口、ウエストコートにて、1時午後1時からと午後3時から2ステージお届けしますのでね、皆様ぜひお付き合いください。よろしくお願いいたします。そして翌月6月の19日金曜日なんですけれども、女性4人ボーカリストによるスペシャルコラボライブということで、今回4回目となりますね。こちらラブエモにもゲストに来てくれましたシンガーソングライターかりんちゃん、そして、デュオで活躍しておりますミュージックからみおちゃん、そして増井心ちゃんとタバルでお届けするコラボライブでございます。まあ、コラボというとね、それぞれのライブをやって最後に1曲2曲一緒にやろうっていうのが多いかと思うんですけれども、このコラボライブに関してはですね4人ずっと出っ放しでずっと一緒に選んだ曲を歌っていく、そしてそれぞれのオリジナルもねやっていきます。今回は誰のどの曲になるのか
楽しみにしていただけたらなと思います。場所がですね、汐留にございますブルーモードというところで行います。オープンが18時、スタートが19時となっております。19時スタートを前に来ていただくと、お食事お飲み物をねご注文できますので、ぜひぜひ皆様お誘い合わせの上、まあこう夕飯がてらとかね、音楽も楽しみながらねゆったり過ごしていただければと思います。6月19日金曜日は汐留ブルーモードにてお待ちしております。そして翌月、いよいよ田原の夏のワンマンがやってまいります。7月の6日月曜日、目黒にございますブルースアレジャパンというところで、田原サマーライブ2026ということでお届けします。今回もスペシャルバンドの皆様とお届けしてまいります。キーボード佐藤雅さん、ギター江戸大吾さん、そしてベース吉岡光則さん、ドラムが高田慎さん、そしてサックス中園亜美ちゃん、そしてコーラスがドンさんということでね、素晴らしいメンツとね、今回も豪華にお届けしていこうと思いますので、皆さんぜひ楽しみに、応援しに来ていただけたら嬉しいです。はい、オープンが18時、スタートが19時、場所が目黒ブルースアレジャパン。チケットの方は、目黒ブルースアレジャパンさんのホームページの方でもご購入可能ですし、タバルのライブ会場でも、購入可能でございますので、皆様ぜひともお誘い合わせの上、こちらも応援に来てください。よろしくお願いいたします。

イベントなんですけれども、今回のですね、1回目となるんですけれども、ライブシネマプロジェクトっていうのがございまして、ダンサーと映画音楽のコラボ、まあ、エンタメステージになっております。こちらが7月の11日日曜日、新宿村ライブというところで行われます。チケットの方はね、もう発売スタートしております。で、キャストもね、選ぶことができますので、誰々の見に行きたいということでね、応援いただけるということで、この7月の11日土曜日に、日曜日ですよね、日曜日に、3公演ございます。それぞれで12時スタート、15時スタート、18時スタートと3公演ございます。はい、ので皆様ぜひ応援に来ていただけると嬉しいです。私も今回初めてね、参加するので、どんなステージになるかとっても楽しみなんですけれども、各ね、いろんなこうジャンルのダンス、まあ、ジャズとかヒップホップとかね、そんなヒールとかもね、いろいろ含め、そしてその中で、映画音楽とともにこう見せるステージということなんでね、私も楽しみにしています。皆さんもぜひ応援に駆けつけてください。よろしくお願いいたします。ということで、各情報はまたね、インスタグラムなどでもね、見れますのでね、皆さんぜひチェックしてください。ということで、この後はね、ゲストをお迎えします。その後に1曲お届けしたいと思います。タバルで Believe in Myself。

0: お送りしたのはタバルで Believe in myself でした。 Love Emotion。 タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。それではなんか聞き慣れたコンビになってしまってますけどね、はい、お迎えいたしましょう。本日のゲスト、シンガーソングライターミディグラムちゃんです。
1: こんばんは、ミディグラムでございます。
0: 今日もありがとうございました。ありがとう
1: まだまだ今から

0: はい、
1: 新しい
0: 、はい、もうねこのあのメンツはちょっとおなじみになってきておりますけどね、先ほどご紹介しました毎週月曜日のですね20時30分からラジオタマリバーからお届けしている番組がございまして、こちらがミュージックサークルね、
2: はい、
0: もう4年、
2: 4年ですね、
0: 4年目ですかね、
2: うんうん、
0: を迎えたんですけれども、うん、どうですかミリちゃん、
2: 本当にもうね、うん、ありがとうっていう感じです本当に
0: 話終わっちゃう、話終わっちゃうい
2: やなんかね、タバルちゃん の, あのラジオに、出演あのゲストで出させてもらったりして、うん、なんてこの人喋、はい、るの上手なんだろうって思ってたのいや私さ一人でそんな喋れないと思って
0: そうそうこういうね3秒無駄遣いとかするんですよあのラジオなのに結構ほらねシビアじゃないですかこのラジオって、例えば5秒無音はね放送事故とか言われるぐらい、うん、なのにねふーんはーって言うんですよ。あ、一応待ってるんです、はい、無音ではないんです、無音ではないんですけど、喋らないとき指立てたりするんですよ、いやいやなんか言ってくれるみたいなはい、まあそんなミリグラムちゃんとね、はい、毎週月曜日やらせていただいておりますが、はい、今日はですねミリちゃんが一番このラブエモゲストで一番来ておりますけどね、
2: そう、嬉しいんですよ
0: 宮熊さん曰くゲスト様史上一番出演していると、
2: 涼しくてすいません
0: そんなことはないです、
2: 来させてもらうと思います
0: 懲りずにね、はい、ま、でも皆さんご存知と思うんですけども、改めてちょっとプロフィールをご紹介したいと思います、はい、
2: お願いします。
0: はい、シンガーソングライターミリグラムちゃんなんですが、ふとした瞬間に心に染み込む脱力系シンガー、透明感のある歌声は風のように優しく、笑顔も涙もそっと受け止めるように寄り添ってくれる。ゴスペル、R&B、ソウルミュージックにルーツを持ち、ぬくもり切なさ、そしてどこか懐かしい空気をまとったゆるエモ R&B、 言葉の壁を越えて音楽で世界とつながっていくことを願ってという、素敵な妖精のようなねプロフィールでございますけど、
2: シャランシャランシャランシャラン、
0: なんか宮熊さんが勝手にね追記しておるんですけれども、うんうん、そろそろ我慢ができず隠していた天使の羽を広げ、その翼からは風が甘く香りサウンドはいよいよシルクの輝きを放ち、その笑顔で地球人がどこからやってきたのかなどという壮絶な絶命の滑り通しをちょっとうるさいですねそんな宇宙の天使丸出しのアーティストであると、まあ宮熊さんはそういう風に見えてるわけですね、はい、まあピンクの妖精が今日もね目の前におりますけれどもね、はい、まあそんなブレないミリちゃん、いらっしゃいませ。
2: はい、本日もお世話になります、皆様あのよろしくお願いします
0: まあ、いつもですね、うん、ミュージックサークルではまあちょっと定番的な会話になってはいるんですが、うんうんうん、最近どうですかミリちゃん。
2: 最近はですね、うん、ちょっとライティング、うん、曲を、はい、作曲するって、で自分の曲じゃなくて他のアーティストさんにちょっと書いたりとか、はい、あとコンペ出したりコライトしたりって、はい、制作のですね、うん、時間を結構、うん、多めに取ってまして、
0: はい、
2: はい、今年も精力的に生み出していきたいなと思っている所存でございます
0: じゃあ母のような勢いでね、まあそんなミリちゃんがですね、はい、今回新曲リリースとなりました、はい、おめでとうございます。
2: おめでとうございます、ありがとうございます。ほらほら、イエーイ。
0: そう、この新曲は先ほど言いましたが、うん、ミュージックサークルという番組の、はい、オープニングテーマとなっておりまして、はい、まあ、皆様にはですね、はい、ここ数年でね、うんうん、ずっとオープニングで聴いてはいただいてたんですけれども、はい、やっとリリースになりました、
2: うん、はい、
0: まあ、この曲についてちょっとご紹介いただけますか。
2: はい、
0: はい、
2: ですね、この曲ですね、うん、タロちゃんと、
0: はい、
2: ラジオたまりバーで始めさせていただいた時、はい、当時ラジオ府中でしたけれども、うん、はいはい、まあ、それ始めてしばらくして、うん、日常の中からこうふとできた曲なんですけれども、うん、これミュージックサークルのテーマ曲にどうっ ていうタバルにね、はい、聞かせて、
0: うん、
2: で、まあ、いいんじゃないといただきまして、でそこからもう4年経ったわけなんですけれども、はい、こうやってね、リリースさせていただくことができまして、大変嬉しく思っております。はい、でストーリーとしてはですね、
0: はい、
2: まあ、ちょっと気になる男子に、うん、夜電話したり、うん、チャットしたりしながら寝落ちて、その寝落ちた夢の中で、ドライブしながら彼に会いに行くという、うん、でそのドライブしてる車から聞こえるのが、私とタバルのラジオっていう、そういう設定で、はい、ドリーミーな感じで、
0: はい
2: はい、作らせていただいております。
0: なるほど、
2: うん、
0: もう早速ですね、
2: はい、
0: このリリースも終えて、
2: うん、
0: 先週でしたね、15日リリース、
2: はい、
0: そして、うん、昨日、
2: はい、
0: このミュージックビデオが、
2: はい
0: はい、公開になりました。
2: そうなんですよ、
0: はい、いただきます。
2: ありがとうございます。おめでとうございます。
0: そう、このミュージックビデオがですね、うん、
2: はいはい、
0: また YouTube でも流れるそうなんですが、
2: うん、はい、
0: 今回
2: ですね、うん、Apple Music、iTunes Music Store か、うん、で、総合8位、はい、R&B 部門1位ということで、はい、ランクインになりまして、
0: はい、デイリーではございますが、はい、ランクインしたということでね、はい、皆様のおかげです。ありがとうございます。
2: いや本当ね、タバルちゃんとかね、もう皆さんの協力なしには、まあ、できないことなので、私一人はではできませんから、本当に皆さんも感謝しております
0: そんなことないんですよ今回のねミュージックビデオね、絵コンテまで書いてきましたからね、ミリグラムちゃんは。
2: そうだ、絵コンテ。
0: 紙にねこれがタバルでとか言って、これ車でしょとか言って全部書いてきてね、これね、タバルがねこうやって食べてるのはね、私がこうやって眺めてる絵なのとか言って、絵コンテをね当日の朝見せられるというね。ほーってなるほどみたいなね、はい、そうなんですよ。なんかみえりちゃんのね、まあ、こだわりの詰まった今回ミュージックビデオにもなっておりますよ、
2: はい、そうなんですよ。
0: あれ、じゃあちょっと掘り下げる前に曲聴いてもらいましょうか、
2: う
0: ん、早速。じゃあみえりちゃん、ちょっとご紹介いただけますか。
2: はい、ミリグラム、そしてタバルで、うん、ドライビングドリーム。

0: 送りしたのは本日のゲストミリグラムちゃん、ドライビングドリームフィーチャリングタバルでございました。
1: タバル、タバル、ラブエモーション、
0: タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。本日のゲストミリちゃんです。
2: わーい、やっほーやっほー、聞いてくれたかな。
0: はい、ということでね、はい、私はさらっといきますけれどもね。はい、なんか宮熊さんがね、はい、ミュージックビデオ早速見て、はい、いろいろ感想とかなんか聞きたいことがあると、
2: わー、宮熊さん見てくれた、
0: 参加していただきましょう。
2: はい、
0: ディレクターの宮口さん、
3: わーい、あ、それやんなくていい。気持ち悪いわ。
0: ちょっと2人の相手はちょっとすいません。ちょっと一人なんで手一杯なんですね、はい、
3: もうだって絶対芸人さんの出方だったもんね、今ミリちゃんね。
2: え、
3: 素晴らしかったよ、本当に。
0: もうナチュラルなんで、すいません、狙ってないやつですね、はい、い、電車の中だろうが、ね、どこにいようがこれですから。
3: 正直に生きようと思った、なんか
0: 正直に。
3: そう、今日はもうあの本性丸出しできますんで。
0: 本性、
2: よっしゃ、よっしゃ、来い、
0: 怖い怖い。
3: 新曲リリースおめでとうございます。
2: ありがとうございます、
3: は
2: い、
3: ね、素敵なさ、あのでも僕的には、ね、うんうん、4年前のその、はい、ラジオの時にね、はい、少し聞かせていただいていた、はい、ということで、
2: うん、
3: それが作品化したと、
0: はい、おかげさまでございます。
2: 念願のおかげさまで、ありがとうございます。
3: まあ宇宙タイムからすると、まあ昨日できて今日リリースみたいなタイム感だったと思いますが、
2: まあ確かに、ね、そうとも言えますね、
0: うん、いきましょう、
2: はい。
3: 早速メッセージからご紹介しましょうかね、はい、龍神姫さんからですね、ピンクの妖精のミリちゃん、宇宙からお帰りなさい。
2: ただいま。
3: お元気でしたか。
2: はい、
3: 気温差あるから体調に気をつけてください。
2: 寒い。
3: 宇宙での仕事頑張ってください。
2: ありがとうございます。
3: 素晴らしい。ミリグラムちゃんだとか、南十字星太郎さんとかね、
2: イエーイ、
3: 今夜はトントン星からミリグラムちゃんがゲストに来たと、うん、ワクワク笑い声がいっぱいなラベも嬉しい、
2: うん、
3: 新楽曲リリースおめでとうと、
2: ありがとうございます。
3: ミュージックサークル楽しみにしますよと、
0: ありがとうございます。
3: そしてすごい、ロミさん、
0: ロミさん、
3: こちらがですね、新曲ドライビングドリームリリースおめでとう、
2: パチパチパチパチパチパチパチ、
3: 曲もミュージックビデオも、スペースメンバーも全部買いました。
2: わあ、嬉しい。
3: 登録しましたよ。
2: ありがとうございます。
3: ミュージックビデオのバルちゃんのエビは気になっちゃうし。
0: エビ振り回してましたよね、私。
3: ミリちゃんは
0: 何味、エビフリフリしろって言われたんで。
3: あ、そうなんだ。何味のアイス食べるのか気になっちゃうし、もうエモすぎ、可愛すぎ、超ハッピー、ハミングしてる。ケンさん、配信リリースおめでとう。
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
3: ミュージックビデオめっちゃ素敵、鬼リピ、
0: 鬼リピ、
2: 嬉しい。
3: とにかくおしゃれで可愛くてかっこいい。ミュージックサークルのオープニングからバルちゃんのワンマンライブでのフルバージョン、府中の森劇場でのリアレンジバージョンと聞いてきて、ついに来たって感じです。
0: リリース、ありがとうございます。
3: ミリちゃんの楽曲は英語と日本語が絶妙に混じっているのが感覚的にすごくいい。その中に予期していない再会、うん、優先順位は再会とかの言葉の使い方も楽しくて本当に好き。
2: 嬉しい。
3: じわり深掘りが始まってますが、
2: さすが。
3: そして2人のハーモニーが最高。どの部分をどっちが歌うかっていうのはやっぱりミリちゃんが主導で決めるんです。これ私も聞こうと思って後ほどね、はい、あのまとめて聞きますんで、
2: はい、
3: はい、
2: 嬉しいな。
3: 丸の内編の続編も見たくなりましたですね。
2: 本当だよね、ちょっとやりたいですね。
3: Be Alive さん、ゲストのメロン師匠さん、これどういう意味なんですか。
2: メロン師匠さん、メロン師匠ですか。私
3: カッコミリグラムって書いてあるよって、
2: うん、私です。
3: あ、これは何か後ほど深掘りしろということかな。
2: そういうこと。メロン師匠なんだったっけ。
3: 今日はメロン師匠の話題でいっぱいになりそうですが。待望のリリースおめでとうと、
2: ありがとうございます。
3: 時を経て素敵な曲に仕上がりました、嬉しい。ミュージックビデオもおしゃれ、大変エモい、ありがとう。今週来週再来週もゲスト、これまでの制作秘話をぜひゲスト出てくださいと来ますが。まだ始まったばかりです。ミリグラム&タバルさんの曲をたくさん聴きたいです、見たいです。2人の活躍がとても楽しみ。
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
3: しっかり深掘りお願いしますね。クマさんと来てるんで、
2: クマさん、
3: ちょっと性つながりですね、
2: はい、
3: じゃあせっかくですからタバルさんもねフィーチャリングで制作関わってるということで、うん、
2: はい、
3: ラブエも深掘りということで、教えてミリタバのコーナーを急遽、
0: はい、
3: 設けさせてもらいました。タバルさんが今鼻で笑いました。
2: キラキラ
0: よいしょ。
3: 完全にラブエモがですね、何者かになっとられようとしてる。
0: 乗っ取られようとしてますね。
3: あのですね、はい、この4年前、まあ、その制作秘話というか、うんうんうん、通常ねこの、はい、どういう感じでこれは作っていったんですかみたいなことが聞きたいんですけど、はいはい、まあ、ちょっと整理しまして、うん、これ4年前にまず楽曲ができた経緯といいますか、はい、そのラジオのどうってなる前の話です、はい、ミニちゃんの中で作曲に至ったといいますか、
2: はい、
3: 時のこと覚えてますか。
2: 作曲に至った時のこと覚えてますよ、はい、
0: 話してもらっていいですか。
2: なんかまあちょっとその時ほんと制作意欲が、うんうん、湧き始めた時で、まあ結構鼻歌から作ったりとかするんですけど、こうメロディーが先にできてきて、そのメロディーに合うイメージのこうなんて言うんでしょうね、テーマをこう展開していくことが結構多いんですよ。なのでそれも、あ、これはちょっと恋心を描くような曲にしようと思って、まあ、自分もそういう経験があるので、それをちょっとリアルに書いてみたんですけれども、まあ、遠距離恋愛みたいな、遠距離恋愛なのか、まあ、遠いところにいる気になる彼なのか、まあ、そういうちょっとストーリーを書こうと思って作りました。
3: なんか作品作る時に、うん、例えばタバルさんに今こういうの書きかけてるんだけどどう思うみたいな相談とかあるんですか。
0: うんうん、それはみーちゃんの楽曲を、うん、いつもこのミュージックサークルの帰りにね、はいはい、電車で揺られながら、うん、ねえねえタバル、この曲ができたんだけどさ、どう思うって言ってイヤホンを片方渡されてうんうんって聞くことは結構あります。
2: そうそうそう、
0: 別に私が何をそれを言うわけじゃないんですけど、うんうん、いいじゃんとか、
2: そうそうそう、一方的に
0: そういう共有はしてくれますよ。
3: 結構じゃあ頻繁にこれまでこの4年間でもいっぱいね、
0: は
3: い、
0: ありました、
2: 結構、うん、ありました。
0: み、
2: う
0: ん、ーちゃんはね、そう、出来事が起きた時のアウトプットが早いんですよ。
3: だからね、
0: それすごいんですよ、うん、ちゃんと、あ、この人ちゃんと体現してるなと思って、ちゃんと生きてるなと思って生きながら経験したことちゃんとアウトプットしてるんで、ちゃんとアーティストしてると思って
3: なるほど、
0: はい、早いですみーちゃん、結構それが、うん、だから感情が高ぶった時に作品が生まれる。
3: なるほどね、
2: そう、この、あ、これ書かなきゃもったいないもったいないみたいな、
0: そう、それがなんかいいことも悪いことももちろんですよ、うんうん、アップダウン含め全部ちゃんと作品に、はいはい、してるっていう、
2: はい、
3: でこれほら4年経ったじゃん、うん、その完成までにね、うんうん、その間違う楽曲も何曲もリリースしていて、はいはい、これは、うん、最後の1ピース2ピースがハマるのに時間かかったのか、あえて温めたのかみたいな。
2: いやー、なんかナチュラルに温まりましたね。
3: うん、深い。
2: そう、まあ早く出せれば早く出そうと思ってたんですけど、うん、そうするまでにいろいろなんか自分の中で動いた感情とか出来事があったりとかして、違う曲ができてたりして、タイミング的に、あ、それ先に仕上げてみたいな。
3: そうなんだ。
2: そうこうしてるとこんなに経っちゃいました。
3: いや、この山はゆっくり登るべきだみたいなね、
2: うん、
3: 感じだ、
2: はい、
3: いやだからちょっと言い過ぎかもわかんないですけど、まあ、3分半ちょいかな曲の作としては、
2: う
3: ん、
2: えー、
3: だけどどこかなんかね、シンフォニックな壮大さをなんか感じるシーンとかあんのよ、
2: はい、曲に、うん、あのブリッジのところとかかな。
0: ブリッジのところはそうですね、うんうん、後々聞こえた部分、
3: なんか曲調にの割にって言ったりしてるかもわかんないけど、そのクラシック、うん、公共曲的な壮大さみたいなのも、
2: 嬉しい、
3: ここ壮大だなみたいな、それはゆっくり時間をかけて登った山のおかげだね。
2: そうだね、確かに、なんかいろいろ消化して、あ、これもう少しなんかちゃんと盛り上がるところ足したいなって思ったんですよ、うん、でそのブリッジができて、ちょっともっとスペーシーにこう広げようっていう感覚があったかも。
3: タワルさんがですね、はい、ラジオで見えないのでご説明させていただくとですね、うん、
2: はい、
3: 評論家のようにうつむきで我々のトークを、
0: いや実はですね、はい、そのミュージックビデオ、
2: はい、
0: このねドライビングドリームのミュージックビデオが、うん、なんと YouTube で今プレミア公開されます、はい、す、あと20秒で、
2: はい、
3: あ、20秒で、
0: はい、今ここで皆さんチャットできますんで、ぜひ
3: リアルタイムじゃないですか。
0: 端末で今スマホ端末でラジオ聞いてる方はね、はい、 あ、そう、時差があるね。
2: 時差があるね。
0: ありますね。
3: なんかいろいろサイトによってね、アプリとかサイトによってちょっとタイムラグあるんですけど、
0: は
3: い、
0: まあ、YouTube で公開になってますので、皆さんぜひコメントなども入れてみてください。
3: そろそろ全体的に回ったんじゃないですか今、はい、タイムラグもね。
2: わーい、わーい。
0: そう、あの、はい、今までね Spotify だったり iTunes とかでそのミュージックビデオ公開しておりましたが、うん、今 YouTube で公開になりましたんで、皆様ぜひチェックしてください、
3: はい、
2: よろしくお願いします。
3: はい、前まの曲のテーマ等をね、うん、今聞いてきまして、はい、なるほどというところで、はい、あのさっきケンさんもありましたけど、パート分け、うんうん、
2: はいはい、
3: ね、これは最初から決まっていても想定していたのか、それともやっていくうちに決めていったのか、うん、どっちでしょうか。
2: やっていくうちに決めましたね、うん、やっぱタバルちゃんと私と、まあ、声質が違ったりそれぞれの、まあ、いいところがあるから、どこを歌ってもらうとタバルちゃんの良さが出るかなみたいなのも考えたりとかして、パート分けしました。
3: はい、何にも知らないでまず映像を見ないで聞いて、ワン、うん、はい、コーラス目の A はさ、はい、ミリちゃんが歌ってんのかなと思ったら、うんうん、もうその先入観でいっちゃうのね、
2: はい、
3: あの2コーラス目も、
2: うんうん、
3: でもミュージックビデオ見て初めて、え、2コーラス目はバルちゃんが A を歌うんだみたいな、これなんかあるんですか、ひらめきというか、なんかこうした方がいいとかっていう導きがあったとか。
0: もともとはミリちゃんがあのもう一番から私に振ってくれてたんですけど、まあ、ミリちゃんメインで歌ってほしいなっていうのも私もあったんで、まあ、これつるっとミリちゃん行っちゃえばっていうとこだったんですよ。その B メロとかのね、あの割り振りはミリちゃんが決めてくれてたんですけど、その A メロのあの部分は、まあ、ミリちゃんメインで最初はミリちゃんの声で聞かせて、じゃあ後半参加しますみたいな感じにしていこうかな
3: って。やっぱなんか神がかってんなこれ。
2: わ、
3: 私今聞いてて思ったんですけど、はい、その今の意見を聞く前にね、うん、どう思ったかっていうことで、
2: はい、
3: あの A で、あのミリちゃんがヒョウリちゃん、うん、であそこも非常にクールなミリちゃんが出てるなと思ったのね。
2: 本当？
3: あの人柄的も込みに、うん、声ボイスがね、うん、で B になるとバルちゃんがさ、
2: はいはい、
3: まあ、こうソロになるとかあるじゃん、うんうん、あそこどっちかというとホットなバルちゃんが出るなと思ったのね、
2: うんうん、
3: でも2番になって2コラス目になると今度タバルが主体で、うんうん、でこうすごい、うんうん、あのさっきのブリッジのとこなんかはもう壮大に歌うわけじゃん、はいはい、あれで思ったのが、うん、そのミリちゃんのクールさは実はホットであって、うん、バルちゃんのホットさが実はクールなんだなっていうのがね、でそのラインが常に交錯してる曲なんだなと思ったんですよ、
2: なんかすごい
3: 素
2: 敵な感想
3: だ。それはもうね、今日だけでも30回ぐらい聞きましたから、
2: 嬉しい。
0: もともとそのミリちゃんと私の多分歌い方だったり声質の違いっていうのがあるんで、うん、そういう意味で言うと、うん、多分私は普段オリジナル歌う時の歌い方とまた違うと思うんですよね、
3: う
0: ん、そういう部分をクールだと私が多分言ってくれてるんだと思うんですけど、うん、まあ、ミリちゃんミリちゃんでね、うん、こっちに合わせてくれたり、うん、2人の曲だからっていうのもあると思うんですけど、はい、そういうね、
3: そういう
0: それぞれの違いがね、
3: うん、あったなんかそういう魅力の出方がしていて、うん、だからやっぱりこのミュージックサークルのね、うん、あのそのラジオっのテイストとかもそういうのもなんか感じられるようなシーンもあるしね、
0: そうい
3: う意味ではホット&クールがなんか交錯してくるなみたいな、
2: う
3: ん、魅力の両極を感じるような、
0: はい、ね、
3: でミュージックビデオですが、
2: はい、
3: え、だからさっき絵コンテを作ってきたって、それ撮る前に、
0: はい、
3: うん、え、あれ全部ミリちゃんの頭の中はああなってたってこと？
2: ああなってました。
3: そうだから、
0: まあ、今回撮影してくれたね、
2: うん、そう、
0: そのザバちゃんが一生懸命それを絵にしてくれて、
2: そうそうそうそうです、ちょっと飾ってくれて、自分の描いてるストーリーをそういつも組んで、そこにいろいろ装飾をしてくれるんですよ。とっても素敵に仕上げてくれるんです。
3: いやだからほら新シーンでここはタバルが歌ってるシーンが入るとかあるじゃん、
2: うんうんうん、
3: だそういうのも最初に決めてあったんだもん。
0: リップシンクはそんな決めてないんですけど、うんうん、まあ、ミリちゃんがこういう場面が欲しいっていうのだけ、絵コンテをこの場面が欲しいのは決めていて、うんうん、でロケ班も決めていて、うん、ある程度、はい、
3: そうなの、
0: はいはい、
3: でここに行こうみたいなのも全部最初から決めてた。
2: そう、
0: あ、撮影場所みたいな、うん、
3: 言える範囲で聖地巡礼したい方のために
0: ここで撮ったよみたいな。でも最後の、シーンっていうか、あのアイスクリームのシーンはもう、うんうん、あのあれですね、ブルーシーライスの駐車場で撮らせて、はい、勝手に看板を入れさせてもらいましてですね、はい、あの勝手に撮らせてもらいましたけど、はい、アイスだから、アイスせめてアイスは食べようって言って、うん、ね、寒いけど、はい、アイスは食べようって言って、でもアイスもそろそろ食べ甘いのね、欲しかったらちょっと疲れてきて、で、はい、みりちゃん何味食べたの？
2: ねー、うん、チョコミント
0: あれ2段じゃなかった
2: 2段だよ。
0: チョコミントと何だ
2: った。チョコミントとね、もう一個はね、
0: 何色だったかな。
2: 黄色
0: パイン
2: パインか。
0: あ、ココナッツパインだ。
2: それだ、
0: うん、
4: カラフルだ、
0: はい、うん、で色を変えようって言って2人で。
2: そう
0: で私はラムレーズンが好きなんで、
2: うん、
0: ラムレーズンと紅芋にしたんですよ。でザボッチャもアイス食べるっていう、うん、寒いのにみんなでアイス食べるってい
2: う。そう、
4: あの感じのドライビングのシーン、
0: はい、
4: うん、あれどっかの橋の上、
2: あれ
0: か
2: な、
0: どの、ね、
4: タバルが運転してて、はい、ミリちゃん助手席でなんか、
2: あ、そうそう、
0: あ、あれはですね、うん、あのミリちゃんが立ち上がったりしてるんで、
2: う
0: ん、あれは駐車場内
2: で
0: 撮ってます。
2: はい、そうなん
0: です
2: よ。
0: で動きながらその撮影してます。
2: はい、
0: はい、
4: 深いです。
0: やっぱそれは、はい、あの捕まってしまいますんで、はい、
2: そうそうそう、
0: なんで箱乗りとかねさすができないので、うん、あの駐車場内で、
2: うん、
0: それを走行しながら
4: 扇風機かなんか回して、
0: いやいや、あの本当にね撮るのが本当に上手で、
2: ね、躍動
0: 感が結構出て
4: るんで、うん、すごい出てた。
0: もちろんあのちゃんと走ってるシーンは撮ってもらってるんですけど、はいはい、あのミリちゃんが立ち上がったりしてるのはちゃんと駐車場内で撮影してます、
4: なんかサンフランシスコのような絵でしたよ。
2: そうでしょ、うん、
0: だからあれね、うん、フッサなんですよ場所は。
4: あれフッサで撮ったの、
0: はい、フッサで車のシーンはほぼ撮ってますね。
4: ほんと、え、なんか
2: あの、うん、そう、ドライブは中フリーウェイの
0: なかなか中フリーって言わないけどね、
4: さすがいいですね。
0: あのね、なぜかミリグラムはねシティポップをずっと当ててましたよね。なかなか中央フリーウェイって言わない、日本の道路フリーウェイとあんま言わないですよね。もうその歌でそういう認識みたいなんですけど、
4: いす、
0: はい、首都高ですね。首都高を走ってますね、
2: はい、そうなんですよ、はい、
4: あのなんか景色のいい屋上のようなどこかの公園のようななんか、
0: はい、あれはもうスタジオの、はい、
2: そうなんです、
0: 屋上で。
4: あ、じゃあそれは言えるんだね、はい、言えるっていうかそのなんか別に、うん、誰かんちのマンションの屋上とかじゃなくて、
0: あ、うん、はい、でスタジオ、その室内シーンをスタジオの、うん、はい、屋内で撮らせて
4: もらって、ね、
0: はい、で屋上であの外のシーンを撮りました。
4: はい、じゃあ今言ったらこれフッサとかその中央フリーウェイとか、
2: はい、
4: でそのあと最後の一番ラストのシーン、うんうん、あの車が走り去っていくところはどこなんですか。
0: あれフッサ、
2: あれフッサ、
4: あれもフッサなんだ。
0: はい、車のシーン。
4: え、フッサのどこ。
0: フッサの本当基地の目の前の道路ですね。
2: そうそうそうそう、
4: あ、本当、
0: はい、
4: ちょっと探してみよう。
0: だからでも本当ブルーシール周辺なんですよ。
2: そう、
4: じゃあね、うろうろしてたら、あ、
2: う
4: ん、あるんだそのアイスの、うん、
0: あります、
2: あります、あります。
0: そう、私が、うん、その東京に来て初めて食べたブルーアイスがフッサのブルーアイスだったんですよ。
2: あ、言ってたよね。
0: そう、それでブルーシールアイスいいんじゃんってなって、でそのザバトちゃんっていうカメラマンの子が、うん、あの他のピンクの建物のどうって言ってたんだけど、やっぱもう看板消えてる時間帯だったんで、うんうんうん、他の撮影の都合で、
2: うん、
0: でブルーシライスだけ高校とついてたんで、そうそうそうそう、いいじゃんってなって。
4: あ、そうなんだ、
2: はい、
4: じゃあこれはリアルに、はい、体感したい方は、
0: はい、
4: まあ、お車をお持ちであれば、
2: はい、
4: 東京都福生市周辺の国道16号周辺を走ると、
0: はい、
4: あ、まあ、夜だから滑走路綺麗ですからね。
0: いや、気持ちいいです。
2: ね、うん、
0: はい、道路も広いですし、
2: ね、
0: ドライブには、うん、いいんじゃないですか、夜のドライブには。
4: ちょっとよ、ね、うん、いいじゃないですか、これをかけながら、はい、
0: そうなんです
2: ね、うん、ちょっとやってください。
4: そうっすよ、
2: みんなやってください。
4: あら、
0: 私たちほらもともとそのミュージックサークルは府中からスタートしてるんで、
2: うん、はい、そう
0: そういう意味でも超フリーウェイをね、
2: うん、
0: 走りながらとかも、うん、なんかちょっと感慨深いなと、はい、あの辺ね、うん、スタジオがもともとあってっていう、
4: は
0: い、
4: そっかそっか、
2: はい、そうなんですよ、
0: はい、ちょっと通りながら、
2: うん、
4: はい、電車で行く場合は、立川駅から青梅線に乗ってみたいな。
2: そうですね、
0: そこは、
4: はい、私めちゃめちゃ詳しいですから、
2: ね、は
4: い、すいません、失礼しました。
2: ありがとうございます。まあ、
4: それがね、はい、まあ、ちょっとこのあたりにしておきますけども、はいはい、私はじゃあおすすめの、楽しみ方としては、
2: はい、
4: できれば夜に、国道16号福生市あたりを、
2: yes.
4: この曲をかけて10代を思い出して、
2: はい、
4: もしかしたらこんなことが俺にもあるのかみたいなことを考えながら、
0: うんうん、
4: 走ります。
2: エモい、
0: エモい、
4: 以上、リアクマでございました。
0: ありがとうございます。
4: じゃあお戻しします。
0: お戻し、ありがとうございました。はい、まあ、そんな感じでね、
2: うん、
0: できた今回の楽曲と、まあ、ミュージックビデオということで、う
2: ん、はい
0: はい、今先ほど、
2: はい
0: はい、プレミア公開されました。 YouTube の方ぜひ皆さん何回も見てください。
2: よろしくお願いします。お願いします。
0: お、メッセージ来てますか。はい、
4: シュウさんからも来てましたね。
0: あ、ありがとうございます。
4: 喋りはロリロリ、感覚は天然、歌う姿は本格派、トークの破壊力女王ミリグラムちゃん。
2: トーク の破壊力上手です。
4: 今度来た時は誰がタバル王になるか、誰がミリグラム王になるか、なんかそういうクイズ作っちゃおう
0: か。どういうやつですか。どんだけ知ってるかみたいな。
4: そうシュウさんありがとうございました。
0: そうなんですよ、ミリちゃんはね、歌うとねキャラ変するんですよ、うん、そう。まあね、先ほどちょっとプロフィールにもありましたけど、まあ、ゴスペル、R&B、ソウルミュージックと結構クールな音楽の中から、うん、パーとか言い出すからなかなかね、みんな音楽想像しづらいんですけど、音楽だけ聞くとなかなかクールな感じでね、
2: はい、すみません、
0: はい、エモさが溢れておりますけれどもね。はい、そんなミリちゃんなんですけれども、はい、今回ドライビングドリーム、はい、リリースになりましたが、はい、その前の楽曲とかもね、賞取ったりしてね、結構最近忙しかったですよ、レイジー。
2: そうですね、レイジーはなんサウンドハウスさんとチューンコアの、うん、共同の、うん、グランプリ、
0: はい、
2: はい、特別審査員賞を受賞させていただきました。ありがとうございます。
0: でそれで新しい機材をね、はい、変えたんですよね。
2: ゲットだね。
0: これで制作意欲がねさらに湧いていくということでね、うん、はい、はい、でもね、皆様の応援のおかげでそういうね、うん、
2: 本当ですよ、
0: はい、賞いただいたりとか、はい、制作にもね、
2: はい、
0: こう今後も楽しみですね。
2: はい、よろしくお願いします。
0: まあ、そんなミリちゃんなんですが、はい、まあ、今後の情報などはインスタグラムね、
2: はい、
0: で、ファンクラブがございますね、
2: はいはい、
0: ご紹介ください。
2: はい、ミリグラムスペースという、ファンサイト、まあ、インフォメーションそちらでも見ていただけるんですけれども、うん、ございますので、そちらですね、まあ、ファンクラブ限定の記事だとか情報だとかもアップさせていただけますので、うん、ぜひサークルメンバーに、あ、せ、んスペースメンバーになっていただけると。
0: ミュージックサークルがね
2: 入っちゃうよね。
0: 入っちゃうね。
2: 月額300円でございます。
0: はい、
2: はい、で今回のドライビングドリームの、はい、なんだ、裏のあれとか
0: 私何載せられてるかドキドキしてるんですよ、いつも。
2: 可愛いやつしか載せないよね。
0: 危ない。
2: あと壁紙をちょっと今回の、はい、ドライビングドリームからちょっと一枚皆さんにダウンロードしていただけるようなもの、はい、ご用意したいと思っておりますので、はい、チェックしてください。
0: よろしくお願いします。まあ、そんなミリちゃんは、毎週月曜日ね、はい、20時30分から、ラジオタマリバーより、
2: うん、
0: ミリグラムのタバルでミュージックサークルをお届けしておりますので、はい、明後日が生放送でございますね、うん、はい、明後日生放送と収録です、はい、皆様ぜひご協力ください。
2: よろしくお願いします。
0: ではでは、ミリちゃん、あっという間ですけれどもね、
2: はい、本当に
0: もう終わりでございますよ、
2: はい、
0: なので、
2: はい、
0: 宮熊さん、これお時間があれですか、曲いけますか。少しいきましょうか。じゃあみーちゃん、楽曲紹介して皆様に一言よろしくお願いします。
2: はい、今回も、ゲストで出演させていただきありがとうございました。
0: よいしょ。
2: はい、それでは、ミリグラムの曲をお聴きください。マジックオレンジ、
0: みーちゃんでした。ありがとうございます。

0: 送りしたのは本日のゲストミリグラムでマジックオレンジでした。ということでね、このままちょっとプレゼントのご紹介していきます。この番組の毎月ラジオ聴きの皆様に抽選で株式会社 G コンセプトさんが展開するキミヒカライプロデュースレストランのお食事券だったりオリジナルグッズをご準備しております。こちらの株式会社 G コンセプトさんなんですが、高級食材の天使のエビだったりアワビ翡翠の瞳などをふんだんに使ったレストランやカフェ、お寿司屋さん、バーなど東京都心7店舗展開してらっしゃいまして、その中からですね、今月は銀座にございますシーフードレストラン火山さんのペアお食事券8000分でございます。皆様はぜひとももうご応募ください。ちょっと足早でね申し訳ないんですけれども、皆様ぜひ素敵な空間でねお食事食べていただきたいということでね、いつもご提供いただいております。皆さんぜひご応募ください。ご希望の方はお名前、ご住所、電話番号を忘れなく、そしてメールでご応募ください。メッセージはタバルアットマークミュージックバード .co.jp、 タバルアットマークミュージックバード .co.jp まで、ぜひとも皆様ご応募待ちしております。ではちょっとメッセージね一件ご紹介したいと思います。ラジオネームしののめろうさん、しののめろうさん、しののめろうの旦那さんからいただいております。タバルさんこんばんは、初メールです。ありがとうございます。あ、ミリちゃんまだいてくれてる、喋ってください。
1: はい
0: はい
1: おります
0: すごい無音で一生懸命もう息も殺して目の前にいてくれたんですけどミリちゃんまだいるんでね、はい、ぜひご参加ください。しののめろうの旦那さんからいただいております。知り合いのパーソナリティさんが番組のエンディングでタバルさんの涙ゴムを使われていて、いい曲だなと思ったのがタバルさんを知ったきっかけでした。嬉しい。その方になぜこの曲を使ったんですかと聞いたところ、前奏がエンディング曲っぽかったのと余韻に浸れる感じが良かったとおっしゃっていて、なるほどなと思いました。嬉しいですね。実際にフルで聴いてみると派手に押してくる感じではないのに、気がつけば心に残っていて不思議ともう一回聴きたくなる曲ですねと。嬉しいですね、うん、特に夜やラジオを聞き終えた後みたいな時間帯にすごく合うなと感じています、うん、これからも聞く人の気持ちにそっと寄り添うような音楽を届けてください、応援していますということで、なんと嬉しいメッセージありがとうございます。これからもよろしくお願いしますということで、せっかくいただいたんでね、本日のエンディングはね、涙雲でいこうかなと思うんですけれども、
1: いい、ね、
0: はい、今日はゲストにねミリグラムちゃんお迎えしてお届けしてまいりました。
1: ご
0: 参加ありがとうございます。ご出席いただきました。はい、あ、いけますか。じゃあラジオネームだけご紹介したいと思います。皆さんメッセージたくさんごめんなさいありがとうございます。ラジオネーム羊の羊さん、ラジオネーム片重さん、ラジオネームダイナマンさん、ラジオネーム広島のけんやさん、ラジオネームゆうきさん、ラジオネームギャバインフィニティさん、ラジオネーム特急北条早雲さん、ありがとうございます。ラジオネームエロホークさん、ラジオネームもじゃてサーティトゥさん、ラジオネーム仮面議長さん、皆様ありがとうございます。メッセージはちゃんと目を通しますんでね、皆様ありがとうございます。ということで、あっという間にクロージングの時間ですね。もう終わりの時間となってまいりました。早いですね。みりちゃん今日ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、みりちゃんまだ皆さん聞きたいでしょ。あさってですよ、月曜日ね。はい、20時3からラジオたまり場でお待ちしております。あ、そしてミュージックビデオもね YouTube の方公開になっておりますので、うん、ぜひチェックしてください。
1: チェック
0: だ。はい、そしてねゲストコーナーが続くんですけども、来週、うん、はい、5月最終日
1: よ
0: なんですけれども、最終日というかね、最終ミュージックサークルじゃない、間違えたもうね今日ねミリちゃんが目の前からね、すごい間違う、ラブエモーションね、はい、ラブエモ5月最後でございますが、女性4人グループのねシティが、はい、やってまいりますよ。はい、今回ね皆さんご存知サックスの中園美ちゃん、うん、それね武田まりえちゃんとね、はい、寺地美穂さんとか皆さんね来てくれますよ。今回もねジュナちゃんとね、はい、新曲引っ提げてということで、うん、はい、今タワレコでもねもう新曲のね発売もスタートしておりますんでね、皆さんぜひチェックしてくださいということで、来週楽しみにということで、はい、本日はゲストにミリグラムちゃんをお迎えしてお届けしてまいりました。
1: ありがとうございます。
0: はい、タバレラベーマショー、ご案内シンガーのタバレでした。また来週。

This month's recommendation. FM 世田谷をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの岸田聡です。今年デビュー50周年記念の全国ツアーが6月からスタートします。ニューアルバム日本歌機構もリリース。全国各地の思いを歌っております。沖縄ではお年寄りの周年記念のことをトゥシビーと言います。僕の50周年もこの曲を歌いながら自分でも祝いたいと思っています。岸田聡ニューアルバム日本歌機構よりトゥシビーおじいの誕生日、お聴きください。

0: 長井健二です。
1: 小林奈々です。
0: 金曜パラダイス長井健二のダラダラジオ、地域の話題やスポーツ情報、そして準レギュラーのこの人。
2: どうもズートレビューの新井康弘です。気まぐれで参加させていただいております。どうぞよろしく。
1: 毎週金曜午後1時から三軒茶屋キャロットタワースタジオキャロットから4時間の公開生放送。

ミュージックホットフレーバースタートしました。番組ナビゲーターの大崎奈々子です。5月27日は背骨の日です。腰椎が5個、胸椎が12個、頸椎が7個という背骨の構成数にちなみ、背骨コンディショニング協会が制定しました。背骨が体のコンディションに影響するというので、私も実感していて、幼少期から実は私背骨が曲がってる側弯症っていう病気持っているんですけど、本当に肩こりとか腰痛になりやすくって、今でも整体に月に何度か通っています。皆さんもね、背骨のコンディションを整えて健康に過ごしてください。では番組インフォメーションです。各コーナー、パーソナリティ、ゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp、 mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902、 東京 03-3288-8902 へお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。この後は伊沢律のジャズバー未来。

0: そして音楽評論家川辺康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。
1: ジャズバー未来、お相手は伊沢律です。5月の後半になりました。昼間はもう初夏に近い温度で、でも深夜になると空気が落ち着いてくる。窓を開けると少し湿った風が入ってくる。そういう夜に今夜ここでお話しできることを嬉しく思っています。ニューヨークのカフェで緑色の飲み物を手にしている人を見かけることがここ数年で明らかに増えました。抹茶ラテ、抹茶を牛乳や植物性ミルクで割ったもの、コーヒーショップのメニューに当たり前のように並ぶようになって、注文している人を見ると観光客よりも地元の人間の方が多い。街中のカフェだけでなく、スーパーマーケットの棚にも抹茶のパウダーや抹茶を使ったスナックが並んでいます。緑色がこの街の日常の中に静かに増えている。ニューヨークというのはコーヒーの街です。スペシャリティコーヒーの文化が根付いていて、豆の産地や焙煎の方法にこだわる店が街中にある。一杯のコーヒーに生産者の名前と農園の標高まで書いてあったりする。ブルックリンはその中でもとりわけロースターが多い地区で、倉庫を改装した焙煎所が今も増え続けているという話を聞きました。そういう街に日本の抹茶が静かに入り込んでいる。抹茶の歴史は古く、日本に伝わったのは平安時代のことです。もともとは禅の修行と結びついたもので、精神を整えるための飲み物として寺院で飲まれていました。それが武家の文化へやがて茶道として体系づけられ、日本の精神文化の核の一つになっていった。一服の茶を立て静かに向き合う時間、その文化が今ニューヨークのカフェカウンターでエスプレッソマシーンの隣に置かれている。抹茶の魅力についてあるカフェのオーナーがこんなことを言っていたという話を聞いたことがあります。コーヒーは覚醒のための飲み物だが、抹茶は落ち着くための飲み物だと。カフェインは同じように含まれているのに気持ちの落ち着き方が違う。エルテアニンという成分が脳の興奮を抑えながら集中力を保つ働きをするらしいのですが、科学的な説明よりその落ち着くという感覚の方が先に広まっているのが面白い。コーヒーが体を起こすものだとすれば、抹茶は心を整えるものという受け取られ方をしているようです。価格は1杯で日本円にして1000円から1500円ほど。それでも行列ができる店がある。ニューヨークの人たちはその値段に抵抗がない、むしろ上質なものにふさわしい値段だと受け取る文化がある。宇治や西尾の茶園で丁寧に育てられた葉がマンハッタンのカフェカウンターで建てられている。産地と消費地の間にある距離を一杯の飲み物が静かに縮めています。ブルックリンというのはもともとニューヨーク市に合併される前は独立した市でした。マンハッタンへの橋が架かったのは1883年のこと。それ以前はフェリーで渡るしかなかった。独立した歴史を持つ土地だからこそ、マンハッタンとは違う独自の空気が今も残っている。ウォール・ホイットマンが若い頃に新聞記者として働いていた町でもあります。あの草の葉を描いた詩人が歩いた路地と今の石畳が重なっていると思うと、この町の時間の厚みを感じます。移民の波が何度も押し寄せ、アーティストが移り住み、再開発が進み、 それでもレンガの壁は残り

続けている。そういう積み重なりの上に今の街がある。抹茶がその一層に加わろうとしているのかもしれません。ブルックリンの路地は時間の地層を歩いているような感覚があります。

ります。1998年の作品、マーシャルロー、現代はザ・シーズ、包囲という意味です。ヘンゼル・ワシントンとブルース・ウィルスが主演したサスペンスで、ニューヨークで連続テロが発生し、政府がブルックリンに厳戒令を敷くという設定です。この映画の中でブルックリンは封鎖される、戦車が橋を渡り、街に兵士が配置される、あのレンガの建物が並ぶ街並みが緊張した空気の中に映し出される。実際に歩いた石畳の路地が映画の中で全く違う表情を持っていた。この映画が公開されたのは1998年のことですが、その3年後に911が起きました。フィクションの中で描かれた限界霊下のブルックリンが現実の恐怖と重なって見えた人も多かったはずです。自由と安全のどちらを選ぶかという問いは今もまだ答えが出ていない。街を舞台にした映画というのはその時代が何を恐れていたかの記録でもあります。抹茶が並ぶカフェと限界霊下の街、同じブルックリンが全く違う顔を持っている。武骨なレンガの壁は静かな朝も緊張した夜も同じように立っている。それがこの街の奥行きだと思います。落ち着く時間のための音楽というものが私にはあります。今夜1曲目はチルガールという曲です。チルというのは英語で冷やすという意味もありますが、今は落ち着く、気持ちを緩めるという意味で使われることが多い。チルタイムというと何もしない時間、ただ静かにそこにいる時間のことです。この曲は愛する人をコーヒーに重ねた歌です。苦くて甘い、冷めてもなお心を温める、そういう人のそばでゆっくり時間を流れていく。歌詞の中にハンドドリップのような日々という言葉があります。急がず焦らず、ただ少しずつ心が溶けていく時間、ブルーマウンテンの香りが満ちて二人の世界がコーヒーのように苦さと優しさで混ざり合う、そういう情景をこの曲は静かに描いています。前半でお話ししたニューヨークの抹茶の話とどこかで響き合う気がします。この飲み物が持つ温度と人が持つ温度、落ち着くということの二つの形、深夜にこの曲を聴くのにこれ以上ない時間だと思います。それでは聴いてください。チルガール。

ブルックリンでの最後の朝のことを話そうと思います。4日間の滞在の最終日、午前の便で空港に向かうまで少し時間があった。荷物をまとめてホテルを出て川沿いのコーヒーロースターへ向かいました。最後にもう一度あの窓際の席に座りたかった。4日間であの場所から自分の中で何か特別な場所になっていました。朝の店内は夜とは違う顔をしていました。光の角度が違って、客の層も違う。ノートパソコンを開いている人、本を読んでいる人、静かに窓の外を見ている人、みんなそれぞれの朝の中にいました。焙煎の香りは変わらず漂っていて、豆をひく音も同じだった。でもその音の聞こえ方が夜とは違いました。朝の光の中では全てが少し軽く感じられる。カウンターのメニューに抹茶ラテがありました。思わず注文しました。緑色の飲み物が届いて一口飲んだ。ブルックリンのカフェで飲む日本の味というのは不思議な感覚でした。遠くに来たのに馴染みのある味がそこにある。その時ふと思いました。抹茶がこうしてニューヨークの日常に溶け込んでいるように、音楽もそうなるかもしれない。日本から生まれた音楽がこの街の誰かの朝に当たり前のように流れている。そういう日がいつか来るかもしれない。それは遠い話です。でも遠いと思っていたものが目の前の緑色のカップの中にすでに形になっていたりする。抹茶がそうであったように。飲み終えて店を出ました。石畳の感触の足が裏にあって、頭上には橋の鉄骨が広がっていた。川の風が吹いていて、対岸にマンハッタンが霞んで見えた。いつもと同じ景色なのに、最後だと思うと少し違って見えました。空港へ向かうタクシーの中でこの4日間のことを思い返しました。石畳の感触、川の光、セッションの夜の空気、コーヒーロースターで交わした言葉、それから朝の抹茶の味、最初の1音を出した時の声のありかがわからなかったこと、何曲か歌っているうちに声がその場所に溶け込み始めたこと、プロデューサーとの出会いも、あの夜のセッションも、4日間で起きたことのすべてが今の自分の音楽の中にある。

私にとってそういう場所になりました。今夜の最後はもう一曲、ブルックリンダンボの夜を書いた曲です。憧れというのは遠くにあるうちは綺麗なもので、でも実際にその場所に立つと声が溶け込み始める。チルガールが静かな時間の暖かさを描いているとすれば、ダンボは知らない街と交わる緊張と解放を描いています。曲をお聴きいただく前に少しお知らせをさせてください。メールはlits@izawa.kaasan、アルファベットで ritsu@izawa.kaasan まで。旅の話でも音楽の話でも、深夜にふと思ったことでもお待ちしております。それでは聞いてください。ダンボ。お相手は伊沢律でした。

0: て。
1: この後は音楽評論家川部康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。今夜のゲストは歌心理恵さんです。
2: ミュージックホットフレーバー。
3: はい、今週も始まりましたミュージックホットフレーバー、担当の音楽評論家川部康弘です。毎回スペシャルなアーティストをお迎えしていくこのコーナーは、アーティストの活動からプライベートなことまで他では聞くことのできない話題満載な内容でお届けいたします。
2: ミュージックホット。
3: なんとなんと今週はですね、もう本当にね、あの忙しい方で、で昨年もアルバム出して賞を取ったり、もう大忙しで、確かあのメールのやり取りで時間ができたら来てくださいねっていう実現しました。今週のゲストは、
1: はい、歌心理恵です。
3: どうも本当にお忙しい中すいません。どうも
1: とんでもないです。
3: あの前回はね、グループのセプテンバーで、来ていただいて、
1: はい、
3: でもあの時からねソロ活動さ、されてるっていう、
1: うんうん、そうですね、
3: もうそっからもうなんだか知らないけどすごいなみたいない
1: やもういろんな展開になって、はい、自分自身もすごく驚いてます。
3: 僕らもねこういう仕事してて、どっちかっていうと引っ込み思案の方なんで、忙しい時にはいいですよと時間できた時にゆっくり来たら、ゆっくり来てくださいねっていうところでやっと実現して、
1: ありがとうございます。
3: とはいえすごいスケジュールだもんね。
1: そうですね、ありがたいことに、はい、
3: いやあんなにね、なんかこう海外特に多いですもんね、
1: う
3: ん
1: う
3: ん、
1: そうですね、韓国には本当に毎月のように行かせてもらったりとか、はい、
3: それはなんかあれですか、お呼びが来ちゃうっていう。
1: いや、まず番組に久しぶりに呼んでいただいたりとかで、その収録に行かせてもらったりとか、はい、で YouTube の番組

0: にゲストで行かせてもらったりっていうので韓国で収録をしたりとか、で5月の2日は、はい、あの私の3回目のソウルコンサートを開催したんですね、うん、でそれをやりに行ったりとかしてました。
1: じゃあゴールデンウィークは向こうで
0: 過ごしました。
1: はい、いかがでした？
0: いやもうなんかあの韓国も家族と旅行したりするタイミングの期間だったみたいで、うん、なのであ知ってたんだけどそういう、ね、家族との時間があるので行けないっていう方も結構多かったみたいなんですけど、うん、結構来てくださった方にはもう本当に大感謝で、うん、はもうありがたい限りでした。
1: もともとソロ活動されたわけですよね。
0: ソロもやってた、うん、そうですねやってました、はい、
1: ね、
0: う
1: ん、でも実際にあのセフテンバーってグループと組むようになって、
0: はい、
1: でそこでまあボーカル担当ボーカルですもんね、
0: はい、
1: ピアノとチェロというこういうグループもね日本にいないんですよね。
0: ねえ、だから2004年にセプテンバー出来上がったんですけど、うん、
1: 長いですもんね、
0: はい、なので当時はクラシカルポップスっていうなんか、うん、お名前がっていうか副題みたいのがついてやらせてもらってたりとかして、うん、だから結構珍しい編成ですよね。
1: そうですね、
0: はい、
1: 僕もだからそういった部分で非常に興味があって、
0: はい、
1: で皆さん音楽的に、ね、うん、腕の立つ人ばっかしだったんで
0: それぞれねみんな活動していて、うん、でセプテンバーでっていうので音を合わせていったっていうのもあるので、う
1: ん、でそこでねリエさんがボーカル取って、
0: はい、
1: それがこうボーカルだけこう独り立ちして今や昨年のあのショーはすごいですね。
0: あのそうなんです、去年はそのソングスハーツ、はい、ビクターエベックスで出て、うん、で日本レコード大賞の企画賞をいただきまして、
1: ね、
0: もうこれは2社が手を組んでもらえなかったら実現しなかったことなので、うん、本当に嬉しかったですね。
1: もうやっぱりメーカーにいた人間なんでそのレコード大賞だ新人賞だよりも、うん、やっぱり企画賞っていうのはすごくね、
0: はい、
1: ステータスがあるんですよ。
0: あ
1: どっちかっていうとね、
0: はい、
1: 自分がやっぱりディレクター宣伝とかやった前に、うんうん、企画賞って取りてえなっていうずっと今でも思ってます。
0: なるほど、
1: それをだからリエさんがねやっちゃったから
0: やっちゃった
1: すごいな。もちろんあのねもちろんアーティストありきなんですけどもメーカーさんのね、うん、そういう企画力でやっぱりね大人の事情も含めて、
0: はい、いやもう本当そうです。もうやっぱり ビクターエベックスのスタッフの方が、うん本当に試行錯誤してくださって、うん、で2枚を同時にリリースしようっておっしゃってくれたので、うん、あれはもう本当にもうみんなで喜びました、はい、
1: 業界初ということで、
0: うん、
1: ここはやっぱりねメーカーで契約やってた人間なんでなんでこんなのがよくできたなっていう、
0: うん、
1: そうメーカーまたがるとやっぱり大変なんですよね。
0: 大変でした、
1: 曲の許諾からね、
0: はい、
1: そうリエさん歌いたい曲をリストアップすれば
0: バンバン
1: 言うだけ番長でいいわけなんですけどね。
0: あとはもう皆さんやってくださるんで、
1: はい、だから周りの方が、
0: はい、
1: 制作の方がねいろいろ契約
0: いや
1: 大変だったと思いますね、はい、でもねこうしてねああいうものができると、
0: ね、そうなんですよ、
1: やっぱり賞を取って、
0: はい、
1: またじゃあ次行こうかって気持ちに皆さんなりますもんね。
0: そう、それがでも私の中では、うん、もうソングスハーツ出してで1年こうコンサートもやらせてもらって、うん、ああもうコンサートも徐々後ろ後半終わっていくなって思った時に、はい、いやリエさん、
1: うん、
0: 実はみたいな、うん、次出しますよとい
1: いね
0: いう話が来てって驚いて、また作ってくれるんですかみたいな、うん、はい、それでこうトントントントンまた年末から去年の末から、レコーディングが始まっていたので、はい、もう本当にびっくりしました、
1: 素敵なアルバムができました、
0: はい、
1: 今週はそのアルバムの、まあ、2枚あるんですよね。
0: そうです、
1: はい、2枚のアルバムから今日は2曲ずつ聴いてもらうんですが、
0: はい、
1: まずはこの曲から聴いていただきます。
0: はい、セカンドアルバム歌からフライデーチャイナタウン

0: はい、お送りしたのは歌からフライデーチャイナタウンでした、
1: うん、なんかこの曲韓国ですごいんですね、
0: はい、もう
1: ね、
0: シティポップもすごく流行っていて、はい、以前番組でこの歌を歌わせてもらった時にもシティポップ、うん、このフライデーチャイナタウン、ちょっと真夜中のドアみたいなのがありましたね、うん、すごい皆さん盛り上がって
1: ます。先日ねテレビで見たんですよ、
0: うんうん、
1: そのチャイナタウンがこれがねそうヒットしてるっていう、
0: ああ、今バズってる、
1: そうびっくりした、
0: あ、今そうなんだ、なんか振りをつけて、うん、皆さん TikTok とかでもな
1: 踊ってるんですよね、うん、
0: でこの前リリースイベントで、
1: はい、
0: じゃあそれを取り入れてやってみようと思って、う
1: ん、はい、で踊ったんですか、
0: そう、その振り付けで踊って歌ったんですよ、うん、でそれを、ショートと、はい、YouTube のショートと TikTok に載せたら、
1: うん、
0: 1日で何万回だ、10万回20万回、
1: すごい
0: 行っちゃってて、
1: うん、
0: もうびっくりしちゃって、
1: 本当ですよね、はい、そんなことあるんだ、
0: はい、
1: 簡単にね、その何万とかっていうね、再生って
0: なかなか
1: いかないですよね、
0: いかないです、
1: で今はどのくらいいってるんですか、
0: 今どのくらいいってるんですか、ちょっと確認してないですけど、もっと
1: すごいね、20万、
0: はい、
1: あ、ってことはチャイナタウンこの曲のヒットのきっかけってリエさんなんだ、
0: いやいやいや、そんなことですよね、そんなことないですけども、
1: うん、
0: でも安波さん の、うん、あの楽曲だったり他の方がカバーされてるのでみんな踊ってたりとかしてて、で私は自分の楽曲で、うん、あの改めて曲を はめて出してます、
1: ね、でもね、なんかすごい時代になりましたよね、
0: ありましたね、
1: なんかね、
0: いや本当にもうなんかついていけてないんですけど
1: いつどこで何がっていう
0: 本当です、
1: そういうことですよね、
0: うん、
1: うん、あの今回のアルバムなんですが、先ほど言ったように2枚、
0: はい、
1: ビクターとエイベックスと、
0: はい、
1: これはねメーカーはまた全く別で出てるわけなんですが、
0: はい、
1: あのそのあたりも含めて、
0: はい、
1: 今回の選曲も含めて、
0: はい、
1: もうちょっと詳しくあのお聞きしたいんですが、
0: あ、はい、お願いします。もうこれは、あ、まあ、2つのアルバムで大きなテーマが実は設けてまして、はい、うん、はい、カバー曲もちろん入っているんですが、はい、まあ、カバー曲に関して言うと、うん、こう聴いてくださる方がどこか人生のた

0: ターニングポイントで心の支えになってたりとか、はい、なんかこの曲を聴いてなんか力が湧いたみたいな楽曲じゃないかなって思ってます、はい、でオリジナルの楽曲にすごく今回力を入れてまして、はい、うん、私の今までのこう歩んできた人生の、うん、あの一かけら一かけらがそれぞれのオリジナルの曲に、うん、あの埋め込んだと言いましょうか、うん、はい、っていう風に作らせていただきました。
1: なるほどね。はい、あのお皿の色も、
0: はい、
1: ね、分けて、
0: うん、
1: でインナーもね、いわゆるブックレットも素敵ですし、
0: はい、
1: 写真がとにかく今回って失礼ですね、素敵ですよね。
0: ありがとうございます、嬉しいです。
1: やっぱりこれいわゆる書き起こし、取り起こしですよね。
0: そうです、はい、今回のために作りました、う
1: ん、あの僕よく分かんないんですけども、メーカーにまたがるとジャケット作る時ってのは、はい、これ当然スタッフバラバラだったりとかいろいろなんですか、ね、
0: それが、
1: はい、
0: 一緒に、
1: はあ、
0: あの作っております、
1: うん、
0: なので1日で両パターン取って、
1: はい、じゃあこれはビクターさんよ、これはエイベックさんよ、はい、みたいな。
0: 例えば衣装なんかは、
1: はい、
0: 何パターンかわーっと出して、私もこれがいいな、はい、いいなっていうのを、うん、あのまあ、ディレクターさんとかも見て、
1: はい、
0: で当日に衣装を着てみて、うん、あ、やっぱりこっちがいいですね、こっちがいいですねっていうのをおっしゃってもらって、うん、でじゃあこれで撮りましょう、これで撮りましょうみたいな。
1: アイドルですね。
0: アイドル、そうそう、52歳のアイドルです
1: じゃあ今回いろんな衣装を着れたわけですね。
0: そうなんです、楽しかったですよ。
1: だ
0: から
1: あ、いいですねそうか、
0: うん、
1: あ、そういった意味も含めて皆さんね、ブックレット見ていただければ、
0: ぜひぜひ、ね、手に取って見てもらえたら嬉しいですね、
1: うん、やっぱり歌ってそうなんですが、歌詞もこう見ながらね、うん、今サブスクって言うけれども、うん、やっぱりブックレット手にしてね、
0: はい、
1: で歌詞を本当読みながら、
0: うん、
1: 詞を読みながら、
0: はい、
1: そして中の写真も見ながら、
0: はい、
1: そうしていただくのが本来のね、うん、CD の聴き方なんですよ ね、
0: すね、
1: まあ、レコードからずっとなんですけども、
0: うんうん、いや本当にそうですね。なかなか今はね、そういう時代にからなんかかけ離れていっていくなっていうところもあるんですけど、うん、
1: はい、
0: 結構今コンサートの中では、あの私の同世代から上の方々も来てくださって、はい、でやはり CD にしてくれてありがとうって言ってくださる方もいらっしゃって、それは本当に嬉しいなって思います、
1: うん、はい、うん、ですからぜひね、そういったCD 世代、
0: はい、
1: 本当に大切にしていただいてい
0: や、そうですね、
1: やっぱりね、 CD が売れるっていいですもんね、
0: はい、もうなんかお家に連れて帰ってもらえるっていうのは、
1: う
0: ん、もうなんか、まあ、私の、まあ、今回もそうですけど、もうオリジナルもそうだし、うん、カバーもそうだし、やっぱりなんか自分のこうかけらがその連れてってもらえるっていうのがすごく嬉しいなと思います、うん、
1: あの、はい、ファンの、ね、方に聞くと、やっぱり CD を買って、はい、でブックレットにサインしてもらうのが一番嬉しいらしいですよ、
0: うん、あ、そうなんです。だからリリースイベントは、うん、そのジャケット の、うん、あの用紙に私がサインを書いてお渡しするんですけど、うん、
1: はい、
0: やっぱりこっちに書いてほしいっておっしゃる方いらっしゃいました。
1: ですか、そういった部分ではなんかこう本当にリエさんみたいなアーチとかどんどん出てくれて、
0: はい、
1: で CD も大切に、
0: うん、
1: でまあ、あわよくばって言い方変なんだけど、はい、30センチまで ね、
0: ね、
1: それが復帰してね、
0: 30センチ ね、
1: そ う、 ですね、
0: はい、
1: そうするとまた30センチ用のその歌心リエのまたメニュー組もできるしね、
0: うんうんうん、それちょっと夢ありますね。
1: だってやっぱりジャケ社、そのジャケ買いって当時あったじゃないですか。
0: ありました。
1: で、そういう時代がまた来てくれたら嬉しいなと思いますよ。
0: そうですね、
1: 今若い人って結構ね、
0: うん、
1: ジャケット買うんですよね。
0: おお、うん、それはいいですね。
1: そういうホビー的なってところで、ところでちゃんとあのターンテーブル持ってんのって、持ってないですと何だそれ
0: みたいな飾るんですかね。じゃあ
1: 飾るんですね。まさにジャケ買い、
0: ジャケ買い、
1: そこでインテリアなんですね、
0: うん、それはそれでちょっと良しとして、うん、はい、
1: だからそのリエさんのね、美しいビジュアルをですねぜひジャケ買いさせてもらえれば嬉しいですよね。
0: そうですね、うん、あのあまり劣らない前にそれが実現したらいいな。
1: ぜひあの、
0: はい、
1: 2つのメーカーにまたがって、
0: はい、
1: ということで2枚出しますからね。
0: そうですね、
1: そう、ぜひ
0: 頑張りたい、まあ、
1: ぜひ皆さん年内ね、このアルバムを持って2枚ね、はい、各もう全国各所、
0: うん、各地行きます、
1: ツアーやりますんで、
0: はい、
1: あのやっぱりね、僕は言うんですけど、ライブってね、
0: うん、
1: 本当にあの見ないとその人の良さってわからないんですよね、
0: はい、
1: CD だけではね、
0: うんうんうん、そう私もやっぱり作品っていうのももちろん大事だし、うん、それを引っ提げてのこのコンサートっていうのも

0: まあ、生で聞いてほしいですね、うん、はい。
1: まあ、リエさんをね見る機会ってのは本当にテレビに出る機会がとっても去年一昨年あたりから多くなったんですよね、はい。もうそれはそれ、
0: はい、
1: テレビはテレビの、はい、もう歌心リエっているんですけど、生のね
0: 生で
1: 歌心リエをね、
0: はい、
1: これが歌と心なんだよってことで見てほしいですよね。
0: うそうですね、
1: はい、
0: はい。
1: で今週2曲目なんですが、これがね、はい、またすごくこうリード曲で、
0: あ、そうなんです、
1: 両方のアルバムに入ってるんですよね、
0: はい。これは幸せの回り道という曲なんですけれども、はい、うん、作詞が松井五郎さんで、うん、作曲が津嶋隆さんに書いていただきました、
1: はい。
0: 松井さんとはその2004年のセプテンバーの時からお会いしてお世話になってるんですけれども、はいはい、まあ、とにかく松井さんに書いていただきたいということはディレクターさんにも伝えさせてもらって実現をしました、はい、うん。でこの曲はなんて言いますか、ご夫婦カップルの日常の中にある特別じゃないけど、うん、その日常の中の小さな幸せ、それを探し続けていくことが幸せなんだよっていう、うん、そんなメッセージが込められていて、本当にこう松井さんが今までの私の音楽の中での歩みだったりとか、うん、まあ、夫婦間だったりとか、うん、子供ができたことだったりっていうのも見てくださっているので、うん、本当にそういったところを切り取って、うん、書いてくださっていたので、うん、すごく嬉しいなと思いました、
1: は
0: い。
1: あったかくてとってもいい曲です。
0: ありがとうございます。はい、それでは聴いてください、セカンドアルバム心から幸せの回り道。

0: 歌心理恵で幸せの回り道でした。
1: で、今回ね、僕両方とも聞かせてもらったんですよ、はい、実は内容違うんですよね。
0: そうなんです、うん、曲はもう一緒は一緒なんですけど、はい、歌を取り直しました、うん、そしてちょっとエイベックスの心の方は、うん、ピアノだったりちょっとバランスが変わってたりとかしてるので、はい、そこをちょっと聞き比べてもらえたら嬉しいなと思います ね。
1: 他だからね、タイム秒数見た時にあれなんだよ同じ曲なのに秒数違うのっていう、ディレクターに説明あの質問したぐらいおかしいんじゃないかっつったらそういうことだったんでね。
0: そうなんです、はい、
1: ということで皆さんね、ぜひ聴き比べていただければ、
0: ぜひお願いします、はい、ミュージック
1: ハート。今週のゲストに歌心理恵さんを迎えしてお届けしてるわけなんですが、
0: はい、
1: 今回ね、
0: はい、
1: いろいろなんかこうジャケットいただいたら、
0: うん、
1: もうそのステッカーにね、
0: あ、はい、
1: そうなんかみたいなのが
0: 貼
1: ってあったんですよ、
0: はい、
1: これは何ですか。
0: これはですね、
1: はい、
0: いい夫婦の日の応援ソングに幸せの回り道が
1: 今聞いていただいた、
0: はいはい、なりまして、でなんと私オフィシャルサポーターになりまして、
1: そんな日のオフィシャルなんとかってあるんですか。
0: あるんですよ。なのでこのいい夫婦の日も盛り上げていこうかなと、はい、一緒にやりたいなと思っております。
1: だってまだ5月ですよ、
0: はい、
1: これからねまだ半年先まで。
0: そうなんです。なのでいい夫婦の日でも、うん、なんかいろんなイベントがあるみたいで、川柳をやるとか、
1: はいはい、
0: みんなでボーリングとか、うん、なんかそういう活動があって、私もそこに一緒になって応援できたらなって思ってます。
1: じゃあ歌手歌心理恵さんとしては、
0: はい、
1: そのいい夫婦の日はどういう参加の仕方を。
0: そうですね、多分いい夫婦の日の授賞式っていうのが11月に行われるんですけれども、そこに出させていただけるんじゃないかなって思ってるのと、あと毎月22日のところが夫婦のところで YouTube、
1: はい、
0: を私の歌心理恵 YouTube チャンネルがあるんですが、はい、そこで配信をしますので、うん、そこでも皆さんちょっと注目していただけたら嬉しいなと思います。
1: じゃあもう集大成が11月の22ということですね。
0: はい、
1: ということはこの日はもう大イベントになるわけですよね。
0: そうで、私がそのタイミングでコンサートがあるんですよ、
1: う
0: ん、ちょうどもうそこが決まっちゃってて、なのでその前段階でちょっと、うん、いろいろご協力させて協力させてもらえたらなと思ってます、うん、
1: なるほどね、
0: はい、
1: ぜひ皆さん今から楽しみにしてね、
0: はい
1: はい、コンサートね、全国ツアー行きます、
0: はい、
1: まずこのアルバムをぜひお手にしていただいて、
0: うん、
1: 予習して
0: もうコンサートでね、皆さんの、はい、皆さんにも会いたいですし、うん、実際こう生で、そして私のキャラクターも含めて、
1: ね、
0: いろいろ感じ取ってもらえたら嬉しいですね。
1: 皆さん日本のねファンの方いっぱいいるんですが、当然韓国でもう超有名になっちゃったから、うん、
0: いやいや
1: これコンサートで韓国から来る方もいるんでしょ、はい、
0: そうですね、韓国からもそうですね、来ていただく方も
1: 嬉しいですね、
0: いるのでありがたいですね。
1: うん、うん、ますますこれから韓国だけじゃなくて、
0: はい、
1: もう全世界に、ね、飛び立ってほしいですよね。
0: 頑張りたい、はい、はい、飛びたいです、
1: それでは今週3曲目です。
0: はい、アルバム歌から金木犀の窓、はい、聴いてください。

0: 歌心理恵で金木犀の窓でした、
1: うん、前作と違って今回はいわゆるそのオリジナルカバーもあるんですが、
0: はい、
1: どっちかというとオリジナルをね、
0: はい、
1: メインにね聞いていただいた方が
0: そうですね
1: いいかなと、
0: はい、うん、ありがとうございます。
1: やっぱり海外でもねそのカバーと、うん、オリジナルっていう部分では聴き比べもできるから、
0: はいはい、
1: いろんな意味で歌心理恵を知るにはいいですよね、
0: う
1: ん、
0: そうですね。今回本当になんかあ私ってこういう風に歩んできたのかなっていうのがちょっと感じてもらえるかな。

0: なと思うんですよね。なので私が今まで31年デビューしてからですけれども、はい、まあ、その前に私の、ね、人生はもう始まっているわけで、あのそことかもなんかいろいろ皆さんの中で感じ取ってもらったり、自分の今までの経験とか、はい、なんだろう、感じてきたこと、悔しかったこととか、いろんな楽しかったことも含めて、皆さんがそこに寄り添える、私が寄り添っていけたらなって思うので、ぜひ聴いてもらえたら嬉しいです。はい、
1: 渾身のアルバムになってます。今後の予定なんですが、分かる範囲で教えていただけますか。
0: はい、6月からコンサートは進んでいくんですけれども、はい、埼玉県上尾から始まってですね、本当にいろんなところに行かせていただきます。
1: もう本当これでもかってぐらいもうここで、ね、喋りきれないんで詳しくは
0: 詳しくは、はい、私の歌心リエのオフィシャルサイト、そして SNS チェックしていただけたらと思います。はい、お近くに行った時にはね、ぜひ会いに来てほしいです。
1: もう本当に全国ね、津々浦北から南まで行きますんでね、
0: はいはい、
1: とにかくライブ、先ほど言ったようにライブを見てください。
0: はい、
1: ぜひそのためには今回のね、アルバムをぜひ購入していただいて、ゆっくり聴いて、はい、で会場に来てください。
0: お願いいたします。
1: SNS って言ったら、はい、皆さんは主に何をメインに。
0: 私はインスタグラムと X です、はい、と Facebook かな、はい、になります。
1: ということで、
0: はい、
1: それでは最後に全国のファンとリスナーの方に一言いただけますか。
0: はい、今回も出させていただいて本当に感謝しています。本当に音楽が大好きな川辺さんと一緒にこうお話しさせていただくの本当に楽しくて、ありがたいし、今回はジャケットもたくさん褒めていただけて、私的には本当に感謝しています。これからもまだまだ53歳に6月になるとなるんですけれども、はい、歌は心をモットーにたくさん歌を届けていきたいなと思うので、皆さんもぜひ聴いてください。お願いいたします。
1: はい、今週はこの曲を聴きながらお別れいたします。
0: はい、歌心リエで未来のかけら。季節
1: は今週のゲストに歌心リエさんを迎えしてお届けしました。来週のゲストは山下久美子さんです。また来週お願いしましょう。お相手は川辺でした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

番組ナビゲーターの大崎奈々子です。各コーナーパーソナリティゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京03-3288-8902へお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。5月28日はコインランドリーの日です。日本コインランドリー連合会が制定しました。コインランドリーたまに行くんですけど、布団とか枕なども洗って乾燥までできるのが一人暮らしで時間ない私にはすっごく助かってますね。最近ではなんかおしゃれなコインランドリーも多くて、待ち時間に併設されているカフェでお茶しながら待ってるコインランドリーや、混雑状況をアプリで見る便利な機能もあって、行ってから待たなきゃいけないなどもなくてスムーズに利用できるのが本当にありがたいです。そろそろ布団洗いたいなと思ったので後で行こうかなと思います。今週の番組はいかがでしたでしょうか。引き続きこの後の番組もお楽しみください。それではまた来週。

すんな。ロマンチックな男やからね。後ろに引きずるものはあれど、思いは常に前にあるぜ。さ

0: 助先生、うちの赤星インコの麦の様子が変なんです。
1: よしりん、落ち着いて、まず容態を確認してみるよ。
0: もつけ先生、麦は大丈夫なんですか？
1: よしりん、助ける方はただ一つ、毎週土曜夕方6時のペットアンダーランドネオを聞くしかないよ。
0: ペットアンダーランドネオ、ペットと共に健康的でハッピーにをテーマにお送りします。愛する家族のこと一緒に語りましょう。ペット
2: アンダーランド聞いて。小林奈々江です。障害に寄り添う、みんなでつながる世田谷ハートステーションは、ハンディキャップのある人もそうでない人も情報を共有して理解を深めることを目指した番組です。世田谷ハートステーションは毎週月曜日の午前11時から放送です。

0: 小林奈々です。障害に寄り添うみんなでつながる世田谷ハートステーションは、ハンディキャップのある人もそうでない人も情報を共有してそれぞれ理解を深めることを目指した番組です。障害を持ちながらも素晴らしい活躍をされる方や、そのサポートをされる方をゲストにお招きしたり、区内のカフェやショップもご紹介しています。 FM 世田谷の周波数834と同じ、すべての人に優しいラジオ、世田谷ハートステーションは毎週月曜日の午前11時から放送です。ぜひお聞きください。
1: 皆さんこんにちは、鍋あかんです。
2: 荻野真理です。
1: 何が起こるかわからない1時間、もういきなりね8秒間黙ると放送事故になりますから、
2: やめて
1: ください。そういうこともダメですか？
2: ダメです。
1: 鍋あかんのブヒブヒスパークタイム、
2: 毎週木曜日23時から放送。
1: 皆さん聞いてください。

0: 世田谷ドリームプロジェクト、細田彩です。毎週夢あふれるゲストをお迎えする30分のトークプログラム。この番組では夢を追う人を応援しています。あなたも夢応募にメッセージを送ってラジオに出演しませんか？夢応募を送って番組にご出演いただいた方にはクオカード1000円分をプレゼント。世田谷ドリームプロジェクト、毎週火曜12時30分から放送中です。あなたの夢を届けませんか？
1: マイカの
2: 楽しい仲間たち。
3: 松任谷正隆主催のマイカミュージックラボラトリーがお届けするマイカの楽しい仲間たち、毎週金曜夜8時半から。ワクワクする週末の入り口で音楽と仲間たちがあなたをお待ちしております。聞いてね。

0: DJ セタハチだっち。あなたのメッセージをお気に入りの番組やパーソナリティさんに送ってくれっち。メールの方は834@fmsetagaya.com。 ゲスト出演情報やお知らせは FM 世田谷のホームページ http://www.fmsetagaya.com に載ってるっち。チェックよろしくっち。あ、皆さんファンレターもよろしくっち。
1: 人気の国家資格気象予報士に通信講座が登場。地震の合格率を誇る分かりやすいオリジナルテキスト。経験豊かな気象予報士の丁寧なサポートで安心です。日本気象株式会社のホームページまたは電話 06-6567-2222 へお問い合わせください。

心の奥に響くよ遠い汽笛が、そっと優しく

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の

麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: って本を開いてた。夏や秋に現れるため息をつく鯛ってなんだ。
1: 何それ、夏や秋に。

現れるため息をつくタイ。もう全然わかんない。答え見ちゃおう。台風。

5月27日水曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。5月の担当日、私今日が最終日となりますので、現在募集中の6月分のリクエスト、この2時間お待ちして受付を終了したいと思いますね。月火水、私慎吾が担当しております。曜日は6時台に洋楽、7時台に邦楽をお送りしておりますので、リクエストもそれぞれ6時台に洋楽、7時台に邦楽のリクエストにお答えするということになります。 SHINGO 慎吾@musicbird.co.jp までメールでリクエストをお寄せください。お待ちしております。さて今日は水曜日で、雑誌の記事を紹介する日なんですけれども、いつもの時間帯にできませんので、ここで一つピックアップです。今日発売、女性自身という雑誌、122ページから123ページにわたる見開きの記事、こういう見出しです。便秘不眠知らずに夏こそ腹巻きのすすめ。今年の夏も厳しい暑さが予想されています。熱中症対策ももちろん大切なんですけれども、外が暑くなるとオフィスなどの室内の冷房設定温度が低くなりがちですね。で、長時間冷えた空間にいると体調不良といったことにもなります。で、服装は薄着傾向になりますけれども、そうなると室内に入ると冷房が効いていて温度差が激しくなるんですね。で、冷えにつながるということで、この冷えというのは大きくですね、末端型、下半身型、内臓型、3タイプあるそうなんです。で、夏になると増えるのは内臓型の冷え症だそうです。で、内臓型の冷えはですね、内臓とか自律神経に影響を及ぼす。胃がもたれる、胃が痛い、便秘、むくみ、肩こり、腰痛、頻尿、不眠といったトラブルを引き起こすんだそうです。そこでおすすめなのが、なんと腹巻き。夏場に腹巻きと思う方もいらっしゃると思いますが、腹巻きは外側からお腹周りを温めるということで、内臓のですね、臓器の血流を促して活発に働くようにしてくれるんだそうです。で、特に女性の場合は下腹部にあります子宮とか卵巣も温まりますので、子宮卵巣系の病気の予防にもなるんだそうです。で、女性というのはどの世代でもお腹が冷えやすい傾向にあるそうなんですね。で、特に更年期になるとお腹周りに脂肪がつきやすくなることもありまして、お腹が冷たい人が多いそうなんです。ですので腹巻きは更年期世代にはぜひおすすめのアイテムということになるようです。で、実際腹巻きはですね、素材がいろいろあります。で、最近はパンツと腹巻きが一体化した腹巻きパンツというのが人気があるそうなんですね。で、素材は綿とかシルク、天然素材の割合が多いものが肌触りが良くって着用しやすいということですが、特にシルクの腹巻きがいいみたいですね。薄手でサラッとしていて直接肌につけると気持ちがいい。あと吸湿性、さらには放湿性に優れていて蒸れにくく乾きやすいというメリットがあるそうです。で、薄手でアウターに響かない、おしゃれな方はね気になりますよね。ですけども、シルクだと薄手で外側にほとんどわからない状態、これも嬉しいポイントになるそうです。またメリットはですね、腰回りが自然と痩せていくということもあるんだそうですよ。気になる方はぜひ読んでみてください。女性自身です。では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ、ビビビジャドレニアスインセクラセクロ。

97年スイートボックスのカバーですね。あさってリリースのアルバムイーラ8からイーラ Everything's gonna be alright でした。モーニングコミュニティ、では今朝のショートニュースです。アメリカ軍は25日イラン南部を攻撃しました。中央軍はホルムズ海峡周辺の船舶などを標的に自衛措置として攻撃したとしています。一方イランの革命防衛隊は26日アメリカ軍の無人機を撃墜したと表明しました。両国が戦闘終結に向けた詰めの協議を進める中、再び攻撃の応酬となりました。イスラム教最大の聖地サウジアラビア西部メッカへの大巡礼が26日最高潮を迎えました。中東は緊張状態が続いていますが、報道によりますと国外から150万人を超える巡礼者がサウジアラビアに到着しています。予報で最高気温が40度を超える中、メッカ郊外の山や周辺には多くの巡礼者が集まりました。栃木県川の上町の強盗殺人事件の1週間前に

栃木県上三川町の強盗殺人事件の1週間前に被害女性の自宅近くで不審な車両に乗っていて逮捕された男について、警察は家屋に侵入するための道具を所持したとして勾留期限の今日再逮捕。

0: の数は外国人を含めて16万3299人となり、去年の同じ時期から 0.2% 増えました。この期間の出生数が前の年を上回るのは2015年以来です。婚姻数が近年増えていることが要因の一つになったとみられます。収入が低い働き手を支援する新しい制度、給付付き税額控除をめぐり、政府が子育て世帯に対して支援額を上乗せする方向で調整していることが分かりました。政府はこの方針を盛り込んだ制度案を今日開催される超党派の社会保障国民会議の会合で公表する予定です。ただ制度の対象となる所得水準や具体的な金額は示されない見通しです。バスケットボール男子 B リーグのシーズン王座を争うプレーオフチャンピオンシップは昨日決勝の最終戦が行われ、長崎ヴェルカが琉球ゴールデンキングスを72対64で破り、2勝1敗で初優勝を果たしました。2020年に創設された長崎ヴェルカは初出場のチャンピオンシップで快進撃を続け優勝を飾りました。プロ野球のセパ交流戦は昨日開幕して6試合が行われ、日本ハムは阪神に4対0で快勝して連敗を3で止めました。日本ハムの先発伊藤が今シーズン初完封でパリーグ単独トップの6勝目を挙げました。ソフトバンクは巨人に8対3で勝ち4連勝としました。ソフトバンクは3回に正木のソロ、栗原のスリーラン、山本啓太のソロと3本のホームランで5点を先行、4回にも2点を加えました。敗れた巨人は5連敗です。西武はヤクルトに延長戦の末2対1で競り勝ち3連勝としました。オリックスは DeNA に7対1で大勝しました。ロッテは広島に3対1で逆転勝ち、中日は楽天に1対0で勝ちました。奄美地方を除く鹿児島県では今日未明から夕方にかけて豪雨をもたらす線状降水帯が発生し、大雨災害の危険が急激に高まる可能性があるとして、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水に警戒を呼びかけています。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
2: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
1: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
2: 本当だ。力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
1: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: Shingo's Radio Show Morning Community。
1: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間はハムストリング、そしてカンカン娘、以上の2つです。
2: じゃあまずはハムストリングだね。これはみんなの太ももの裏側、お尻の下から膝の裏側まである、走ったりジャンプしたりするときにものすごく重要な3つの大きな筋肉が集まったグループのことだよ。スポーツのニュースで

野球やサッカーの選手がハムストリングを痛めて試合を休みますなんて言ってるのを聞いたことあるかな。実はハムという言葉にはみんなが食べるあの美味しいお肉の豚のもも肉という意味があって、ストリングには紐という意味があるんだ。大昔のヨーロッパでお肉屋さんが豚のもも肉を干すときに、この筋肉の紐、腱の部分をフックに引っ掛けて吊るしていた。それでこの名前がついたんだって。面白い由来だよね。ハムストリングは全力で走るときに車のブレーキとアクセルの両方の役割をしてくれる、すごく働き者の筋肉。走っているときに足を前にギュンと力強く蹴り出したり、スピードが出過ぎたときにピタッと止まれるのは全部この筋肉のおかげなんだ。でもこの筋肉、とっても傷つきやすいデリケートな部分でもあるんだよね。現在スポーツ科学の世界ではこの筋肉の怪我をどうやって防ぐかが大いに研究されている。急にダッシュしたり、体をしっかり温めないで激しい運動をしたりするとハムストリングがピキッと切れて、つまり肉離れをして動けなくなってしまう。一度怪我をすると治るのに何ヶ月もかかることがあるんだよね。じゃあ続いてカンカン娘。これはまるでフルーツやスイーツを食べているみたいに、すごく糖度が高くて甘い特別なトウモロコシのこと。トウモロコシは野菜の仲間だからご飯のおかずだと思っているかもしれないけど、このカンカン娘は別格。普通のトウモロコシの糖度は15度くらいだけど、このカンカン娘はなんと18度から20度近くまでになるんだ。20度っていうのは甘いメロンや完熟したブドウと同じかそれ以上に甘いってことだよ。だからお鍋でグツグツ茹でなくっても、畑で採れたてを生のままガブリと噛むだけで口の中に甘いジュースがジュワーッと広がるんだ。見た目にも面白い特徴があって、黄色い粒の中に白い粒がポツポツ混ざってるんだよね。これはバイカラー、2つの色って呼ばれていて、まるで黄色と白の宝石を散りばめたみたいで、とっても綺麗なんだよね。でもこのカンカン娘は育てるのがすごく難しくって、毎年5月の終わりから6月くらいの短い期間にしか取れないから、お店に出るとすぐに売り切れちゃう。特に有名な静岡県の森町では朝4時や5時からカンカン娘を求めて大人が大行列を作るよ。もし初夏の季節に手に入ったら、生のまま一口かじってみてね。その甘さにびっくりするよ。

モーニングコミュニティをお送りしたのは塩クローカー&ドゥロー、2025年のアルバムドリームマニフェストから We Still Wanna Dance でした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、名城さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日ご紹介するのは、うん、置くだけでムカデを徹底退治する機器アイテム、はい、パワーアップムカデンデンです、うん、メーカーが行った実験ではムカデ機比率なんと 90% 以上です。
0: 気持ち悪いムカデを置くだけで 90% 以上徹底退治できるんですか？
1: はい、ムカデは夜行性で、はい、狭くってあったかいところが大好きです。餌を求めて家の中にどこからともなく潜り込んできます。初夏から秋にかけて特に多く出没し、はい、お家の中で繁殖することもあるんです。名城さん、
0: はい、
1: お写真を開いて見ていただけますか？
0: 見ましょうかね。
1: はい、
0: 本当に気持ち悪いですよね。
1: 何、
0: はい、ですかこの鋭い顎。
1: はい、
0: いやこれ噛まれたら大変ですよね。
1: いや、そうなんですよ ね。もう強い毒性と強靭な顎で噛まれると激しい痛みが続くだけでなく、しびれなどが出て救急車で運ばれることもあるそうなんです。そこでこのパワーアップムカデンデン、ただ置くだけです。しかも天然成分で殺さず追い出し寄せ付けないんです、はい、名刺ほどの大きさの不織布の袋をムカデが侵入してきそうな窓の近くや玄関先、家具の隙間などに袋のままポーンと置くだけ。畳6畳あたり1袋から2袋を目安に設置してください。およそ1ヶ月間パワーが持続します。
0: この袋に集まってくる、そしてその袋から出られなくなるっていうメカニズムですか？
1: いえいえ、ムカデたちが苦手なヒノキの香りで追い払ってしまうんです、このムカデンデンから香るヒノキの香りに怯えて一目散に逃げていくんです。メーカー従来

0: 来品がさらにパワーアップした本品を農学博士もおすすめされています。しかもダニが苦手とする植物由来成分のコパイバオイルも同時配合しました。
1: 天然成分ならお子さんやペットを飼っているご家庭でも抵抗なく使えそうですよね。
0: はい、メーカーが行った実験ではムカデの住処となる5つの箱のうち、ムカデンデンを設置した2箇所には全くムカデが侵入しませんでした。それどころか近くにいたムカデもパニック状態となって一目散に逃げていったんです。70代の男性はムカデに噛まれた妻が眠れなくなったのでこちらを置いたところ、ムカデを見なくなり、妻もよく眠れているようですと大変お喜びです。
1: 頼もしい実験結果がしっかり活かされてますね。
0: はい、パワーアップムカデンデンは1箱12袋入りを2箱合計24袋で税込み3900円、3900円です。
1: ムカデが多く発生する時期に備えてもっと欲しいって方多いと思います。
0: そこで2倍の4箱48袋は税込み7800円ですが、ここからまとめ買い特典でもう1箱進呈、合計5箱たっぷり60袋でお値段そのままの税込み7800円です。プロに依頼すると2万円以上かかることもあるムカデ駆除がこれなら7800円なんです。
1: これはお安いです。
0: パワーアップムカデンデンはこのお時間どちらも100セット限定、2箱24袋セットは税込み3900円です。2倍の4箱は1箱お付けして合計5箱たっぷり60袋で税込み7800円です。送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: モーニングコミュニティ。
1: 時刻は6時30分になりました。ここで熊本の健康食品の会社笑顔からのお知らせです。早いもので来週の月曜日から6月に入りますね。各地これから徐々に梅雨入りをして蒸し暑くなると思いますけれども、なんとか体調を崩さないように健康を維持していきたいですね。そこで今日は1日2粒飲むだけでできる簡単な健康習慣、人気のサプリメント笑顔の黒酢黒ニンニクをご紹介します。で今日は特別価格、1袋税込み980円でのご案内です。黒酢黒ニンニク、健康に良さそうなパワフルなネーミングですよね。この黒酢黒ニンニクを含む笑顔の黒酢シリーズ

0: は黒酢健康食品通販市場で18年連続売上日本一、累計販売袋数は1億袋を突破しました。1億袋、すごい数字ですよね。長く支持され続けているということがよくわかります。そんな黒酢黒ニンニクが支持される理由は、一粒一粒に凝縮されている黒酢と黒ニンニクへのこだわりです。黒酢は鹿児島県福山町で1年半じっくり発酵熟成させた黒酢をはじめ、国内で製造されたものだけを使用しています。この黒酢には私たちの体を作る大切な成分アミノ酸が一般的なお酢のおよそ13倍も含まれているんです。また最高級品種のブランドニンニク青森県産福知ホワイト6片を1ヶ月発酵熟成させた黒ニンニクは、一般的な白ニンニクと比べて健康成分ポリフェノールがおよそ17倍。つまり黒酢黒ニンニクはアミノ酸とポリフェノールが一粒一粒に凝縮されたサプリで、さらに体を動かす潤滑油、厳選8種のビタミンや黒酢由来の乳酸菌もプラスされているんです。黒酢黒ニンニクを飲まれている方からはこんな声が届いています。長野県57歳の女性の方は、黒酢黒ニンニクを飲み始めてから調子がいいと感じています。宮崎県64歳の女性の方は、黒酢黒ニンニクのおかげで今も介護の仕事夜勤も続けられています。また神奈川県42歳の女性の方は、黒酢黒ニンニクを飲んで調子がいいです、継続しますよとおっしゃってます。幅広い年代の方が黒酢黒ニンニクの効果を実感されているんですね。ではそんな笑顔の黒酢黒ニンニクを私も今から飲んでみたいと思います。一袋に62粒袋を振ってみますと、たっぷり入ってますね。袋を開けてみますと、ニンニクの匂いは全くしませんね。中の粒はつるんとした綺麗な茶色の小さな粒です。では1日の目安2粒を水で飲んでみたいと思います。
1: 1粒2粒。
0: ニンニクの味も黒酢の酸っぱさもありませんね。スルッと飲めます。これだったら続けられそうです。今日はこの黒酢黒ニンニクを今番組を聞いていらっしゃるあなたに特別価格でご案内します。電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意をお願いしますね。フリーダイヤルで始まる電話番号をお伝えしますよ。よろしいでしょうか。それでは活力のある毎日に、笑顔の黒酢黒ニンニク一袋およそ1ヶ月分62粒入り、通常価格税込み1900円のところ、初回限定半額以下の税込み980円、送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120159159、フリーダイヤル0120159159、0120の後に159が2回ですね。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。まずお試しいただいて、後から定期お届けコースに切り替えることもできますよ。ではもう一度だけお伝えしますね。黒酢黒ニンニク、この機会にまずは実感してみてください。笑顔の黒酢黒ニンニク一袋およそ1ヶ月分62粒入り、初回限定税込み980円、送料は別途100円頂戴いたします。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル 0120159159フリーダイヤル0120159159笑顔の黒酢黒ニンニク。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。では続いてモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。バンバンラジオビブラスラッパーさんからいただいていた洋楽のリクエストたくさんありましたが、そのうちの一つ、ダニエル・パウターネクストプレインホーム、2008年のシングルですね。ではそれにもうちょっとプラスをしまして、ここではダニエル・パウターのプチ特集。
1: フィーバー。

0: バンバンラジオビブラスラッパーさんからいただいたリクエストはダニエル・パウター2008年のシングルネクストプレインホーム、こちらで2曲プラスしました。2012年のシングルキューピッド、2006年のシングルラブユーレイトリーでした。時刻は6時47分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。 FM チャッピー入間の山ちゃんさんから、昨日の夜7時半頃新聞の集金が来たので外に出たら、やや小太りの月が雲に見え隠れしながらぽっかり浮かんでました。おかげさまで優しい気持ちで料金を支払うことができましたと。
1: 普段はあまり優しい気持ちでは料金払えないっていうことでしょうかね。よかったですね。何にしてもね、常に優しい気持ちでいたいですよね。できればね、あんまり怒っちゃいけないです。自分でそういつも言い聞かせてます。私もFM ララおでんが好きなでんでんさんから、昨夜は薄いベールにかかった柔らかいおぼろ月が綺麗でした。黄身が透けている温泉卵にそっくり、箸を入れた途端とろーっと流れ出しそうな感じで、夜勤の休憩時間月を見ながら温泉卵入りの冷たいうどんを食べました。もう速攻食べたいものに行くという、月が何に見えるかによってもそれを食べるというふうに決めてる方がいるかもしれませんけどもね、なかなかそううまくはいかないもんですからね。よかったですね。 FM ミッキーマロさんから、アジサイがしっかり色づき始めました。雨が少ないからかもう茶色くなりかけたものもあって、ああそうですか、今年も楽しめる時間が短いかもしれないので、朝晩しっかり声をかけながら楽しもうと思います。この声かけはですね、大切だと思うんですよね。まあ買ってきたお花もそうですし、庭に育っている草、花、木、そういった植物全般、声をかけるとかけないとでは大違いじゃないかな。花なんて本当にそう思いますけどもね。では一般常識一問一答問題集から問題です。答えてみてください。またまた国の特徴を申し上げますので、国の名前と首都を答えてみてください。では特徴です。フランコ総統の死去で1975年に王政が復活、サグラダ・ファミリア。さあこの国はどこ？スペイン。首都はマドリード。続いて産業労働のジャンルから、2005年4月から企業は就業を希望する従業員全員の何歳までの雇用確保が完全義務化されましたか？65歳までの雇用確保。最後は経済金融財政のジャンルから、2025年12月スマートフォンの基本ソフトウェアを提供する事業者を規制する法律、何法が全面施行されましたか？スマホソフトウェア競争促進法。モーニングコミュニティ慎吾でした。良い一日を。ここでナビクルからのお知らせです。あなたがよし愛車を売ろうと思った時に、都合よく車買い取り店を何軒も回る時間が取れるとは限りませんよね。そんな時にこそ役立つ一括査定サイトがナビクルです。ナビクルの魅力は何といってもその手軽さ。スマホで車種や走行距離などを画面に沿ってポンポンと選んでいくだけ。入力は選択項目が中心なので、忙しい時も隙間

時間にサクッと査定依頼が完了します。たった1回の入力で最大10社の見積もりが比較できるので、あなたの愛車を本当に欲しがっているお店の高額査定が期待できるんです。まずはナビクールで検索して愛車の価値をチェックしてください。一括査定は愛車への愛だ。ナビクールからのお知らせでした。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707

J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲

DJ セタハチだっち。あなたのメッセージをお気に入りの番組やパーソナリティさんに送ってくれっち。メールの方は834@fmsetagaya.com。 ゲスト出演情報やお知らせは FM 世田谷のホームページ http://www.fmsetagaya.com に載ってるっち。チェックよろしくっち。あ、皆さん、ファンレターもよろしくっち。

0: イム。目をつぶって本を開いてた。植物でできたトンボってなんだ。
1: 何それ、そんなのいないでしょ。植物でできたトンボ、あ、もうわかんない。
0: 答え見ちゃおった。
1: 竹？トンボ？

モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門どんより曇っておりますね。なんか降ってきてもおかしくないような、そんなお天気です。さて5月分の私の担当曜日、今日ラストデーということでして、しかもこの残り1時間の間に来月6月分のリクエスト大募集ということになります。締め切らせていただきますので、残り1時間でお送りください。 SHINGO シンゴアットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。私が担当しております月火水は6時台に洋楽、7時台に邦楽のリクエストにお答えしております。さて水曜日ということで、簡単手抜きアイデアレシピもご紹介です。今回は自家製なめたけのレシピなんですね。作れるんですね、なめたけってね。まあそうですよね、きっとね。材料 2,3 人前とお考えください。えのきだけ1株、だいたい 200g ぐらいですね。で半分の長さに切りましょう。あとは調味料、醤油とみりん、それぞれ大さじ1、もうこれだけです。耐熱容器にほぐしたえのき、醤油、みりんを入れて混ぜます。でふんわりとラップをかけて電子レンジで3分30秒加熱で、よく混ぜます。もうその後は器に盛り付けて、お好みで小口切りの小ネギとか白いりごまなどを適量散らしということになりますね。ですぐになくなってしまう美味しさだそうですよ、自家製なめたけ。ではメール紹介しましょうね。6時台冒頭に女性自身という雑誌から、夏でも腹巻きをした方がいいよという記事をご紹介したんですけども、 FM 立川隣のとろろ昆布さんから、もともとお腹が弱く冷えにも弱いので、かれこれもう30年近く一年中腹巻きパンツを履いています。吐き出すようになってからは冷えでお腹を壊すようなことは極端に減って、手足の末端冷え症からも改善され、いいこと尽くしです。私もですね、どっちかというと末端冷え症なので、夏はタオル地の腹巻きをして寝るようにしてるんですね。どうしてもクーラーを入れると体が冷えてしまうので、お腹を守らないとということで、腹巻きを、して寝るようになったら体調がねすごく良くなりました。夏場のやっぱりね、腹は大事ですよ。お腹を温めとくっていうのは。ブルー湘南ライオンハートさんから、最近就寝中に暑くて布団を蹴り飛ばして寒くて目が覚めることが増えました、今朝のお話を聞いて腹巻きのことを思い出しましたので、早速引っ張り出そうと思います。そろそろ更年期なのか、お腹周りにお肉がつき始めているので、日中使える、シルクの腹巻きも探してみたいと思います。素材はやはりシルクがいいそうなんですよ。まあ、私はね、まあ、そんな大したものじゃなくても今のタオル地の腹巻きで十分かなとは思っておりますが、外にもお腹周りをですね、腹巻きで覆ってあげて暖かくしてお仕事にも行きたいという方は、やはり厚手のものより薄手のものがいいですしね。で外に見えない方がいいですので、やっぱシルク地といったものの方がいいみたいですね、特に女性の場合は。ミッドFM ショーのおかんさんから、雑誌チェック夏の腹巻きの話めっちゃ気になりました。内臓に優しい、お腹もへこみますかね、探してみようと思います。シルクで扱いやすいもの。まあシルクはやっぱりちょっとお値段はね他のものに比べてするでしょうけれども、まあその方がいいでしょうねきっとね。では毎朝一曲空の歌、今朝はここでお送りしたいと思います。モーニングコミュニティ

77年ですね、松山千春、大空と大地の中ででした。モーニングコミュニティ、では今朝のショートニュースです。この時間はスポーツからいきましょう。バスケットボール男子 B リーグのシーズン王座を争うプレーオフチャンピオンシップは昨日決勝の最終戦が行われ、長崎ヴェルカが琉球ゴールデンキングスを72対64で破り、2勝1敗で初優勝を果たしました。2020年に創設された長崎ヴェルカは初出場のチャンピオンシップで快進撃を続け優勝を飾りました。プロ野球のセパ交流戦は昨日開幕して6試合が行われ、日本ハムは阪神に4対0で快勝して連敗を3で止めました。日本ハムの先発伊藤が今シーズン初完封、パリーグ単独トップの6勝目を挙げました。ソフトバンクは巨人に8対3で勝ち4連勝としました。ソフトバンクは3回に正木のソロ、栗原のスリーラン、山本啓太のソロと3本のホームランで5点を先行、4回にも2点を加えました。敗れた巨人は5連敗です。西武はヤクルトに延長戦の末2対1で競り勝ち3連勝としました。オリックスは DeNA に7対1で大勝しました。ロッテは広島に3対1で逆転勝ち、中日は楽天に1対0で勝ちました。プロ野球巨人の阿部慎之助監督が暴行容疑で逮捕されたことを受け、巨人の山口俊一オーナーが昨日東京都内で取材に応じ、重大な不祥事を起こし、ファンの皆様、すべてのプロ野球関係者の皆様に深くお詫びを申し上げますと謝罪しました。山口オーナーは昨日、監督の暴力は非常に重い出来事だとして、安倍氏からの辞任の申し出を受理しました。今後は橋上秀樹オフェンスチーフコーチが監督代行を務めます。山口オーナーは安倍氏について、数ヶ月

休んで戻れるということはありえないとした上で、監督代行についてはシーズン最後までというつもりで受けていただきたいと話しました。奄美地方を除く鹿児島県では今日未明から夕方にかけて豪雨

0: 東シナ海にある低気圧からの前線が九州南部を通って日本の南へ伸びています。低気圧は今日九州付近まで進む見込みで、この低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、九州南部と奄美地方では大気の状態が不安定になるとみられます。今日午後6時までの24時間に予想される雨の量は、多いところで九州南部で180ミリとなっています。アメリカ軍は25日イラン南部を攻撃しました。中央軍はホルムズ海峡周辺の船舶などを標的に自衛措置として攻撃したとしています。一方、イランの革命防衛隊は26日アメリカ軍の無人機を撃墜したと表明しました。両国が戦闘終結に向けた詰めの協議を進める中、再び攻撃の応酬となりました。イスラム教最大の聖地サウジアラビア西部メッカへの大巡礼が26日最高潮を迎えました。中東は緊張状態が続いていますが、報道によりますと国外から150万人を超える巡礼者がサウジアラビアに到着しています。予報で最高気温が40度を超える中、メッカ郊外の山や周辺には多くの巡礼者が集まりました。厚生労働省が公表した人口動態統計の速報値によりますと、今年1月から3月に生まれた赤ちゃんの数は外国人を含めて163,299人となり、去年の同じ時期から 0.2% 増えました。この期間の出生数が前の年を上回るのは2015年以来です。婚姻数が近年増えていることが要因の一つになったとみられます。時刻は7時13分を回っています。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
2: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

新郷ズラディオショーモーニングコミュニティ。では AI も使いながらさまざまなニュースについて考えるニュース拾い読みです。長女への暴行容疑で逮捕された巨人阿部慎之助監督の事件で、長女が生成 AI チャット GPT の回答に沿って児童相談所に通報していたということが判明しました。でその児童相談所から警視庁に110番通報があったということなんですね。そこでこれに関して娘さんがチャット GPT に相談したこと、チャット GPT が児童相談所への通報を進めたこと、そして児童相談所が警察に通報したこと、それぞれが正しい対応だったのか、また改善点は何かなかったのかをチャット GPT とは別の AI であるジェミニに客観的に分析してもらいました。ご紹介しますね。まず1、娘さんがチャット GPT に相談したこと、これは問題なしとの分析です。家庭内という閉ざされた空間で暴力が発生した際、被害者が誰にも相談できず孤立してしまうことが児童虐待や DV の深刻化を招く最大の要因となります。18歳の娘さんがまずは誰の目も気にせず客観的な意見を即座に

返してくれる AI に状況を打ち明けたことは、自身の身を守り現状を打破するための非常に賢明な防衛策でした。悩みを抱える人が最初の相談相手として AI を選ぶことは、現代のテクノロジーの活用法として極めて自然であり、何ら問題はありません。2つ目、チャット GPT が児童相談所へ通報を進めたことに関して、分析は適切な対応です。 AI には相談者が危害を加えられている、またはその危険性がある場合、専門の公的機関へつなぐという安全ガイドラインが厳格に設定されています。児童福祉法において18歳未満は児童の対象であり、家庭内暴力の相談に対して児童相談所への通報相談を進めることは AI の安全設計として極めて正確で、非難されるべき点はありませんということなんですね。まあ、ただこの件でですね、娘さんが自分は18歳未満じゃない、18歳だということを AI に伝えたかどうかはまだ不明なんですね。で、改善点についてこのジェミニーは指摘してまして、 AI は事実関係の緊急性を文面からのみ判断するため、通報という強い手段をストレートに提示しがちです。今回長女の手紙にあった、すでに仲直りしている、これほど大事になるとは思わなかったという家庭間の感情の揺れを考慮すると、 AI 側がまずは話を聞いてくれる相談ダイヤルと緊急時の110番のニュアンスの違いや、通報した後の大まかな流れ、警察が介入する可能性などを少し補足できていれば、相談者がより心の準備をして行動を選択できたと考えられます。まあ、そういうふうにジェミニーは言ってますね。3つ目、児相が警察に通報したこと、これは正しい対応という分析です。児童相談所は児童への暴行や虐待の疑いがある通報を受けた際、その安全を最優先に確保する義務があります。特に今回は投げ飛ばされたという身体的暴力の直後の連絡で、児相が単独で動くのではなく、即座に警察へ110番通報して現地の安全確保を依頼したことは、マニュアルおよび法律に沿った迅速かつ正しい危機管理対応ですと、まあ、全体としてはそういう分析ですね。で、今回の件から改めて学ぶべきだなと思えるのは、暴力は絶対に許されないという当たり前のこと、そしてその行為が非常に重い社会的責任を伴うということですね。で、もう一つ、改めて家庭の悩みを AI に相談する時代なんだということでしょうか。

モーニングコミュニティ、お送りしたのは大橋純子。2009年のカバーアルバムテラ2からライドオンタイムでした。7時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、さてどんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ 4% 以上も紫外線量が増えているんです、
0: うんうん、そうなんですか。
1: はい、だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、薬用美白クリーム、染み込むんです、
0: うん、4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか。
1: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています。50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、これは1週間ぐらいでと喜ばれています、実際使っている方のお写真も、なしろさんご覧ください。50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩み出した76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです。
0: もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ。
1: はい、このクリームを使い出してからです。これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます、ずっと使い続けたいですと、耳に染み込むのを実感される毎日です。
0: うわ、河野さん、これどんな成分が入ってるんですか。
1: はい、こちら、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています。ベルリン大学名誉教授のディーム・シュナイダー博士の見出したノウハウをもとにした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです。実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の

0: 化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです。
1: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
0: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ローヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です。さあ、こちら1個 26g 入り、伸びがいいですからお顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込み1600円なんです。
1: 思っていたよりずっと安いですよ。
0: パッケージや外箱の徹底的なコストカットとメーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと6個分のお値段税込み4800円でさらにもう1個プレゼントします、う
1: ん、じゃあ7個で4800円ですか。
0: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円、4800円、1個あたりが税込みおよそ686円です、うん、
1: これはお得すぎますよ。
0: 7個セット100セット限りとさせてください、うん、はい、薬用美白クリーム染み込む、うん、はい、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 林久美子の久美子スタイル。
1: さて、林久美子の久美子スタイルでございます。社会問題コメンテーター、そして元参議院議員の林久美子さんとは今朝もお電話がつながっております。久美子さん、おはようございます。
2: おはようございます。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。新学期がスタートしてもう2ヶ月ということになってきましたけれども、新入生、特に小学1年生なんかの真新しいランドセルもそろそろ体にしっくり馴染んできた頃というふうになりますかね。
2: かわいいですよね。なんかちっちゃいとランドセルが歩いてるみたいに見えて、
1: ね、
2: 本当にかわいいですね。
1: 最近はでもランドセルもカラフルになりましたしね。
2: もう昔は女の子は赤、男の子は黒みたいなね、はい、
1: そうでした。
2: 今はなんかほんとパステルカラーとか、いろいろあってすごいですよね。ラベンダーとかね、いろんな色があって素敵
1: ね。大体そのランドセルを買ってあげるのがおじいちゃんおばあちゃんの役目という話もね。
2: そうですね
1: ありますけど、それほど最近安くないぞという話もあるわけですが、
2: 本当に、
1: はい、今日はそのランドセルの話題なんですけれども、さまざまな障害によってですね、ランドセルを背負えない子どもたちというのがまあいるわけなんですよね、世の中には。
2: そうですね、
1: はい、
2: で
1: そういう子どもたちのために工夫を凝らしたユニバーサルランドセルを作り続けている会社があるということなんですね。こういったランドセルがあるということをご存知でしたか？
2: いや、もう本当恥ずかしながら存じ上げなかったんですけど、
1: はい、
2: あの今回のこの、ね、テーマやりますよということで、あの資料としてその会社の注文第1号というランドセルのね、
1: はい、
2: 写真を見せていただきました。そのお子さんは左肩に神経性の腰症が終わりで、
1: はい、
2: そこにこう触れちゃうと痛いわけですね。
1: そうですね。
2: でそこに触れないものをということで、あのご注文をされて、
1: はい、
2: あのそれに職人さんが応える形で、
1: はい、
2: たすき掛けのベルトで安定させた、まあ、ランドセルを作りになられたということで、あ、すごいなと思いました。
1: 右側はいわゆる普通のランドセルと同じような感じなんですけど、左側にそういったものはなくて、斜めにベルトがこういってるって感じのものなんですよね、
2: う
1: ん、
2: ちゃんとそれで安定するようにね、作られてるわけですからね。
1: 当然これはその量産してるわけではないので、完全受注の手作りということになりますので、まあ、普通に考えればもう手間とか時間が普通のものより何倍もかかりますので、値段もねこれは相当いくんじゃないかなというふうに思いますが、すごいのがなんとほぼ普通のランドセルと変わらない価格で提供をしているということなんですよね。
2: やっぱりなんかその気持ちも嬉しいですね。普通ね、本当にビジネス上ベースで考えると、量産しないものって価格が高くなるし、本、数が多いものも価格が高くなるわけじゃないですか。
1: そうですね。
2: でもやっぱ子どもたちにとって同じランドセルで、まあ、親御さんにとっても同じ、まあ、ランドセルだから、
1: はい、
2: それがバーッと高くなるとなかなか手が出ないと。だけどそれがほとんど変わらない価格っていうのは、なんか本当にジーンとする、心温まるなんかお話だなって感じますね。
1: そうですよね、こういった注文が年間200から300もあるんだそうですよ。
2: 普通の形のランドセルは難しいっていう方が、でもこんなにたくさんいらっしゃるということでもあるし、ちゃんとそこを受けてくれる会社があるっていうのが嬉しいですよね。
1: そうですね、
2: うん、
1: でこのユニバーサルランドセルのユニバーサルという言葉はかなりこの時代にとってキーワードですよね。
2: そうですね、誰もが使えるというか、そういう意味ではこうユニバーサルデザインのものを、あの、まあ、これはランドセルですけれども他にも、はい、で例えば、
1: はい、
2: あの裏表がない、前とか後ろがない、
1: はい、
2: お洋服を作ってる会社があるんですね。でこれはやっぱりあの目が見えない方とか、まあ、いろいろ麻痺とかで片手でしかお洋服が着られないよっていう方は、
1: はい、
2: 裏表とか前とか後ろとかあると結構大変じゃないですか。
1: そうですね、
2: それがもうない、
1: うんうん、
2: でそれがなくてもとても素敵なデザインだし、特別なその構成で、どちらの向きに着ても正解になるように作られてるお洋服があると、
1: はい、
2: であとはあの片手であの着られるボタンとかね、
1: うんうん、
2: あとは靴とかも履ける、
1: はい、
2: あるいはこう女性だったら例えばネックレスとかイヤリングとかあるじゃないですか、
1: はい、
2: それもあの片手でちゃんと簡単につけられるようなものも出ているということで、
1: うんうん、
2: こうユニバーサルのものって、
1: はい、
2: 何らかこう体に不調をお持ちの方だけじゃなくて、実はお年寄りとか、
1: はい、
2: それこそあの今のところ元気な我々にとっても、
1: はい、
2: 身につけやすいものであったり優しいものであったりもするんですよね。
1: そうですね、うん、あの先ほどのランドセルのを作ってる会社はですね、一応世の中を幸せにするということが目標にあるそうで、でそれを掲げているがゆえにですね、社員も幸せにしなければということで、あの300人まで今社員の方増えたそうですけど、定年がないそうなんですよ。
2: あ、いい会社ですね。で
1: 今70代80代の方当たり前で、辞めたいと本人が思った時が定年ですという、そういう会社だそうです。
2: いや素晴らしいですね。
1: ね、
2: でもそういう会社だからいろんなアイデアが浮かんでくるんじゃないですか。
1: そうでしょう ね優しい経営というらしいですね。
2: そういう思いで、まあ、子どもたちのランドセルにも向き合ってらっしゃると、
1: はい、
2: で特にあの最近はランドセルが重たくて、それが子どもの成長にねあまり良くないんじゃないかっていう問題もあったじゃないですか。
1: はいはい、そうですね。
2: そういう課題にも取り組んでらっしゃるんですよね。
1: なんかあの軽いですね、ランドセルを作ったりと、ね、880g のもの、かなり軽いですよね。1キロないっていうことですからね。それからあるいは古いランドセルを集めて新品同様に修理してピッカピカに磨き上げて、で例えば東日本大震災でランドセルを失った子どもたちのためにですね届けたりというようなこともやってらっしゃるそうなんです。ランドセル絡みでいろんなことをされてるようなんですね。
2: どんな障害とかも断らない、なんか定年もないし
1: そうですよ。
2: いや、全ての会社がそうなってくれるといいな、なんてちょっと思ったりしますよ ね。
1: みんなが優しい経営をねしてくれるといい会社、はい、そしていい社会になっていきますよ ね。
2: 本当ですね。
1: はい、
2: はい、
1: ではそろそろ締めの一言お願いしてよろしいでしょうか。
2: はい、では参ります。青嵐、誰もが主役の背中かな。
1: はい、ありがとうございます、はい、さてこんな久美子さんに聞いてみたいこと、こんな話題で話してほしいことなどテーマがありましたらお便りをお寄せいただきたいと思います。メールとファックスでお待ちしております。メールは kumiko 久美子@musicbird.co.jp、 ファックスは東京03-3288-8902番です。それでは林久美子さん、来週もよろしくお願いいたします。
2: お願いいたします。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

モーニングコミュニティ Wednesday。モーニングコミュニティ、時刻は7時38分を回りました。5月27日水曜日、朝7時半をだいぶ過ぎましたよ。支度は進んでいますか？たくさんのメールありがとうございます。その一部です。曲に関していただいておりますね。あずみの FM わさびマンさんから、大空と大地の中で朝から熱唱です。名曲大好きだ。大空を感じますよね。私もこの曲は熱唱したくなる歌の中のトップ3に入るような感じがしますね。気持ちいいんですよね、熱唱するのってね。まあ迷惑にならない場所でやらないといけないですけども。 FM 世田谷源五郎さんからは、大橋純子さんのライドンタイムに関して堂々と歌い上げていて、とても爽快、オリジナルへのリスペクトを感じます。そうですね、私もそう思いました。今週のカバコレはたっぷり楽しませていただきました。ありがとうございました。どういたしまして。山下達郎さんのライドンタイムを月曜日、そしてカバー曲を火曜水曜とお送りしてきました。 FM 五条どんぐりコロコロさんから、昨日番組でお花のメッセージの紹介がありましたが、我が家では夕方から咲き始めて夜満開、朝しぼむレモン色の可愛らしい小さな花が地面に広がるように毎日咲いてまして、 Google レンズで調べたら小松酔い草という夜行性の花でした。お昼の疲れを癒してくれているようで、毎日楽しみに眺めております。夜行性の花っていますよね、夜咲いてくれるっていうような花。そうですか、小松酔い草見てみたいですね。ちょっとネットで後で調べてみようと思います。5月27日生まれ、今日の誕生日の方の AI 占いに行きましょう。まず性格と特徴です。言葉に翼を持たせる表現者、発想が豊かで会話や文章で人の心を動かす力に恵まれた人です。好奇心も強く、多彩な分野に興味を広げていくタイプ。ただし気分の波に影響されやすく、集中力が続かないことがあります。ラッキーアイテムとアンラッキーアイテム。ラッキーアイテムはメモ帳と軽やかな色の服、ひらめきを形にして運気を良くします。アンラッキーアイテム、重たい空気の場所と考えすぎる時間、はあ、発想を縛らない環境づくりが開運の鍵です。と、有名人誰がいるか、俳優内藤剛志さん71歳、女優タレント相本久美子さん68歳。昔ですね、テレビジョッキーという番組がありまして、土井勝さんと2人で司会をされてまして、白いギターとジーンズがもらえる奇人変人コーナーっていうのがありましたね。そこで印象的でした、相本久美子さん。それから腹話術師一国堂さん63歳、おめでとうございました。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。愛知県尾張旭市風の谷のナウさんからいただいていた邦楽のリクエスト、たくさんありましたが、そのうちの一つ、太田裕美、葉桜のハイウェイ、83年のシングルですね。ではそれにこちらでもう一曲プラスしまして、ここで

0: 太田博美のプチ特集。
1: モーニングフィーバー。

愛知県尾張旭市風の谷のなうさんからいただいたリクエストは太田裕美、葉桜のハイウェイ。こちらでもう一曲プラスしたのは75年のシングル木綿のハンカチーフでした。では言葉や身近な不思議な話を毎朝一つ紹介する今朝の話、今朝花。今朝は筋トレをすると筋肉はどうなるのというお話です。筋力トレーニングをすると筋肉の繊維が破壊されて、およそ24時間から48時間かけて少しずつ修復されていきます。筋肉が破壊されるとトレーニング前よりも筋力は少し減少するんですね。ただ適切な休息を与えることによって修復されて、さらには一度弱ってしまった筋肉がトレーニング前よりも大きくて強い筋肉に生まれ変わります。これを筋肉の超回復と言います。超回復のメカニズムというのは、筋力トレーニングをした後2、3日休息を取ると筋肉量がトレーニング前よりも増加し強くなるというもので、これを繰り返していくことで筋肉をどんどん大きくしていけるんですね。ボディービルダーもこの方法をうまく利用しています。もし適切な休息時間を取らないと、反対に筋肉は痩せ細ってしまいます。筋肉が十分に修復されていないのにまた壊してしまうからなんですね。ですから筋肉を強くしたいからといって毎日ハードにトレーニングする必要はないわけです。筋トレをすると筋肉はどうなる？そろそろお別れですが、ここでお天気概況をお伝えしておきます。今日は西から前線を伴った低気圧が近づきます。九州は断続的に雨が降り、南部では線状降水帯が発生する可能性があり、大雨となる恐れがあります。

0: います。土砂災害や河川の増水などに警戒が必要です。中国地方と四国は雨が降ったりやんだりのぐずついた天気となりそうです。近畿と東海は雲が多く、夕方からは雨が降り始める見込みです。関東甲信も次第に雲が広がりやすくなり、夜は所々で雨が降るでしょう。北陸、東北、北海道は日差しの届くところが多いですが、夜は一部でにわか雨がありそうです。沖縄は本島地方では雲が多めですが、先島諸島では晴れ間が広がる見込みです。FM ミッキーぽよぽよんさんからメールで、月曜日が当直でしたが夜中に3回起こされ、ほとんど眠れず家に帰ってバタンキュー、新しい職場ちょっとずつ慣れてくればと思います、ということですね。病院のねお仕事も大変ですよね。そろそろ2ヶ月ですけど、まだ2ヶ月とも言えますからね。新語バージョンのモーニングコミュニティ、今週はここまで。次は来週の月曜日です。ここまでのお相手は新語でした。では良い一日を。
1: 人気の国家資格気象予報士に通信講座が登場。地震の合格率を誇る分かりやすいオリジナルテキスト、経験豊かな気象予報士の丁寧なサポートで安心です。日本気象株式会社のホームページまたは電話 06-6567-2222 へお問い合わせください。
2: 世田谷ペットチャンネル。
3: この番組はペットの健康寿命の延伸をサポートするトーラス株式会社の提供でお送りします。
4: 皆さんおはようございます。ナベアカンです。この番組はリスナーの皆さんの大切なペットにとっても優しい番組、毎回ペットのためになるゲストを迎えしていろいろなお話を伺います。本日はモモンガ博士こと増水翔平さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
5: どうぞよろしくお願いします。増水です。
4: 本日もですねモモンガちゃん来てるんですけど、
5: はい、
4: 名前とかは
5: まだ決まってない。
4: 決まってない、
5: はい、
4: 今おいくつなんですか。
5: 今ですねまだ2ヶ月、
4: 2ヶ月、
5: はい、ベビーちゃんです
4: ね。ベビーちゃんかわいい。どのくらいの大きさまでになるの。
5: だいたいね23センチぐらい。大きい子だと30センチ弱、うん、ちっちゃい子だと尻尾まで入れて23センチぐらい。
4: 23センチ、はい。いつぐらいから飛ぶんですか。
5: 飛ぶ子はもう、2ヶ月3ヶ月で飛びます。
4: あ飛ぶ、
5: はい、
4: どのくらいの距離こう。
5: 野生だとねもう50メートルとか。
4: 50メートル、すげえ。50匹、あすごいな。
5: 本能的にもう落下したっていうのだったりとか風が吹いたっていうのだと、うん、飛膜を広げるっていう本能を持ってるんです。
4: はいはい、
5: どんな子でも持ってますね、
4: うんうん。これ滑走していくと地面に着地するんですか、それともどっかの壁とか木にくっつくっていう感じなんですか。
5: 木にくっつくようなイメージですね。基本的にモモンガって、生涯で地面にあんまりいないんですよ。
4: あそうなんですか。地面にいない。
5: 地面にいない。
4: いない。
5: だ地面を歩くと歩くの下手くそです。
4: あ、じゃあ床とか置くとも全然ダメなの。
5: 遅い。
4: 遅い。
5: リスちゃんとか早いですよね。ドドドって言われるけど、もうモモンガはもう床はもう全然ピョンピョンピョンピョン飛んじゃうんですよ、床に落ちると。
4: あ、なるほどね。はい、知らなかった。
5: だからもうずっと、うん、木の上にいる動物っていうので間違いないですね。
4: 間違いない、
5: はい、生涯通して、
4: はいはいはい。じゃあ例えばじゃあ飼います、
5: 飼、はい、
4: った時に、うん、まあゲージにいなかった時は大体どこにいるんですか。飼い主さんにくっついてる。
5: ふくんぽって言うんですけど、
4: はい、
5: 業界用語で
4: ふくんぽ、
5: はいはい、飼い主様の服の中で、まあ、散歩させるだったりとか。
4: あ、ただジャケット今着てますよね、はい、ジャケットの裏側に
5: そう入って、ババ
4: 手品師の鳩みたいな感じ で,
5: そうです
4: いるわけですか。
5: そうです。
4: へー、可愛いですね。じゃあお出かけとかも意外とできちゃう。一緒に
5: そう移動には強いですね、
4: うんうん、
5: ただ慣れてるっていうことが大前提です、
4: うん、はい。じゃないと逃げちゃう。
5: そうですね、
4: うん、
5: まあ、だからもう外で出すっていうのは、まあ、おすすめしない。
4: おすすめしないですか、
5: は
4: い。
5: まあ、基本的には家の中。
4: 家の中で。
5: ただ外に例えば、うん、病院に連れてくだったりとか、はいはいはい、そういうのも比較的に、うん、まあ、得意な動物でありますね、
4: うん、は
5: い。
4: なるほど。ほら例えばね爪切ってあげたりとかいろいろそういうな予防とかってあるんですか。
5: あります。トリミングも、うん、今、する動物なんですけど、
4: はい、
5: 今フクロモモンガのトリミング館の運営を今してるんですよ。
4: あ、トリミングサロンがあるわけですね。
5: そうです。
4: シャンプーしてってこと。
5: 爪切りと、うん、あとは肛門腺絞りと耳掃除。
4: あ、なるほど。シャンプーはしなくていい。
5: シャンプーはね、できなくもないんですけど、
4: うんうん、
5: 素人がやるもんじゃないですね、まだ。
4: ああ、なるほどね、はい、もう骨折っちゃう可能性もあったりとか
5: ですか、はい、まあ、これからどうなっていくか

0: ていうのは分からないんですけど、うん、まだ現段階では、まだあのシャンプーは、しないっていうの
1: が、はい、濡れたりするのはあまり良くない。
0: そう、乾かすのが難しいんで。
1: ああ、なるほどね。あの毛が細かいのがあるから、それを乾かさないとカビちゃったりとか。
0: そうです、そうです。
1: そっか、そっか。
0: ただできないわけではないですね、うん、あのしっかり乾かす方向だったりとかっていうのもあるので、うん、できないわけではないんですけど、ただ現段階ではっていう形です。
1: とかドライヤーの音もね、嫌でしょうからね。
0: そうですね。
1: なるほどなるほど。結構じゃ あ, あの病気とかはどうなんですか。
0: 病気はね、うん、他の動物と比較したら少ないように感じます。
1: ああ、なるほどね。
0: 体が強いような、
1: 強い、
0: はい、イメージがあります。
1: え、実際何年ぐらい生きるもの。
0: 自分はね、長いと10年以上。
1: お、
0: はい、え、だいたい平均寿命だと8年から10年ぐらい。
1: 8年から10年、
0: はい、平均寿命ですね。
1: なるほどね、はい。え、マスミズさんのところはどうですか、今まで長かったのは。
0: 一番長いの14歳。
1: 14歳、
0: はい。
1: あら、やっぱり年取ってくると、あ、年取ったなって感じになるんですか。
0: なってきますね。地方にもなりますし。
1: あ、地方にもなる、はい、結構寝てばっかりだったりとかも。
0: そうです、そうです、そうです。なんか起きないなだったりとか、あとは変色というか、ご飯食べる、の量が減ってきたりだったりとかね、そういうのがありますね。
1: なるほどね。結構長生きするんですね。
0: そうです。
1: へえ、かわいいな。
0: 結構人生のお供に、してくれるんで、かわいいですよ。
1: 常に一緒にいてくれるんですもんね。
0: いてくれますね。
1: なるほど。ちょっとかわいさがどんどんどんどん伝わってきたところでお時間になりましたんで、また明日もお話を伺います。本日はモモンガ博士こと増水翔平さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
2: この番組はペットの健康寿命の延伸をサポートするトーラス株式会社の提供でお送りしました。

0: 携帯ウェブサイトお天気ナビゲーターって全国各地のスポット天気でしょ。台風地震情報や海の情報、健康生活なんかの超たくさん情報がある。いろんな気象アラートメールも設定できてめちゃいける。携帯でお天気ナビゲーターを検索してね。
1: ペットワンダーランドネオ、ペットと共に健康的でハッピーにをテーマにお送りします。パーソナリティはヨシリンこと武田よしこと、成城小林動物病院代表もすけ先生こと小林元夫先生です。愛する家族のこと一緒に語りましょう。ペットワンダーランドネオ、毎週土曜夕方6時放送中。

0: おはっちー DJ セタハチだよ。今日も元気にいってみよう。まもなく8時になるっち。
1: AK3 AK3 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK4 AK

5月27日水曜日、時刻は8時を回りました。おはようございます。 FM 世田谷 B アップ世田谷、水曜日のお相手は山口真奈です。5月もいよいよ最終週、今日を入れてあと4日ということでございます。あっちゅう間に今年が半分終わろうとしています。今日も雨の心配はなく、まあ、ちょっと今まだ世田谷区用賀はお日様は出ていませんが、この後ちょっと晴れてくるかなという予報にはなっています。まあ、明日はちょっとお天気悪いので洗濯物外干しは今日かなといった感じで、外を歩いている方もやっぱ今って気温の温度の調節がやっぱ難しいなと、まだまだこうパーカー羽織ってる方とか、まあ、スーツの方はジャケットもちろん羽織ってますけど、ちらほら半袖の方がいたり、でもなんか半袖だったら夕方以降ちょっと冷えてなんか体調やっちゃいそうみたいな感じになったりね、なかなか難しいところです。で、体調崩しちゃってる方もいらっしゃるかと思いますが、どうぞ安静に皆さん気をつけてまいりましょう。今日のメッセージテーマの発表です。冒険。日常生活の中でちょっとした冒険ございませんか？普段やらない料理をやってみるであったり、外食で食べたことないものを選んでみる、あとは、着たことのないジャンルの服をちょっと取り入れてみるとかとかとかとか、もちろん、ちょっと旅行先の冒険、大冒険であったり、離島で洞窟に入ってみましたとか、初めて行く国でこんなことがありましたとか、何も地図とか見ずに目的地を目指してみるとか、大きな冒険、小さな冒険、いろいろあると思いますが、ドラクエが今年40周年ということで、ゲーム系のね、冒険系のゲーム、アニメ、漫画、映画、小説、こんなのが好きですっていうのもぜひ教えていただきたいですし、皆さんの冒険ストーリーお待ちしています。メールの方は834@fmsetagaya.com、 ファクシミリの方は0337080834で、 X の方はハッシュタグカタカナで B アップ、カタカナで B アップとつけてぜひポストお待ちしています。では今日のラインナップ紹介しましょう。この後ニュース、天気予報、交通情報とあって朝刊チェックのコーナー、8時台の後半は What's up 世田谷、水曜日は美術館、文学館、プラネタリウムからの情報をお伝えしています。9時台に入ると前半で認知症安心健やかライフ、そして名曲のカバー曲を紹介するカバーのお時間です。9時台後半は世田谷通信、世田谷情報セレクト、世田谷区からの情報をたっぷりお伝えします。で、ラスト10時台の真ん中あたりでクイズ、これなんじゃらほい、感想ドンがあります。ある曲の感想の部分を聞いていただいてタイトルを当てていただくクイズです。ぜひご参加ください。で、10時台の後半は B アップライフ、世田谷区保健センターからの情報をお届けしていきます。今日も3時間の生放送、どうぞ最後までお付き合いください。それでは今朝はこの曲からスタートです。2016年の映画ズートピアよりシャキーラでトライエブリシング。

Station Be Update 83.4 FM FM 世田谷 Be Up 世田谷

時刻は8時8分です。この時間までに入っている読売新聞ニュースをお伝えします。はじめに、韓国軍合同参謀本部は26日、北朝鮮がこの日午後1時ごろ北西部のチョンジュ付近から朝鮮半島西側の黄海に向けて短距離弾道ミサイルなど数発を発射したと発表しました。船舶などへの被害は確認されていないということです。発表によりますと、ミサイルはおよそ80キロ飛行し、米韓両軍がミサイルの種類など詳しい分析を進めています。北朝鮮による弾道ミサイルの発射は4月19日以来で、今年8回目となります。次に、赤澤経済産業大臣は昨日の閣議後の記者会見で、7月から9月に実施する電気・ガス料金への補助を標準家庭で合わせて5000円程度にすると明らかにしました。冷房使用量が多い8月の補助を手厚くして、同様の支援を実施した去年夏の料金水準を下回る見込みです。赤澤大臣は、必要な量は確保できている、従来以上に踏み込んだ節約をお願いする必要はないと話して、今年の夏は節電要請をせず去年と同程度の省エネへの協力を求める考えを示しました。中東情勢が緊迫化する中でも、原油や液化天然ガスなどを十分に確保できているためとしています。省エネはエコドライブの実施など生活や経済に影響がない範囲での協力にとどめます。また政府は昨日の閣議で、夏場の電気・ガス料金の補助費として今年度の予算の予備費から5135億円を支出することを決めました。おしまいに、スポーツ。昨日のプロ野球の結果です。セパ交流戦の合わせて6試合が行われました。巨人対ソフトバンクはソフトバンクが8対3で勝ちました。阪神対日本ハムは日本ハムが4対0で勝ちました。ヤクルト対西武は西武が2対1で延長戦を制した西武は3連勝です。 DeNA 対オリックスはオリックスが7対1で勝ちました。広島対ロッテはロッテが3対1で勝ちました。中日対楽天は中日が1対0で勝ちました。以上、この時間までに入っている読売新聞ニュースをお伝えしました。

変わってお天気です。現在世田谷区には警報や注意報は発表されていません。関東甲信地方、東京今日はおおむね曇りとなるでしょう。そして明日は曇りで昼前から夕方は雨の降るところがあるでしょう。

昼前から夕方雨の予報。明日の最低気温は20度、最高気温は26度の予報です。関東南部、この先1週間のお天気を見てみますと、明日木曜日は雲が多く雨の降るところが多そうです。あさって金曜日から来週火曜日にかけては晴れるところが多くなりますが、雨の降るところもあるでしょう。最高気温は平年より高い日が多い見込みで、最低気温も平年より高い日が多く、20度前後の日が多い予想です。世田谷区もこの先は29日金曜日、あさっての金曜日以降しばらく晴れの日が続きそうです。気温も30度を超える日が出てきます。こまめな水分補給など、体調崩さないようご注意ください。以上、お天気でした。

それでは FM 世田谷交通情報をお伝えします。まずは首都高速道路の通過時間です。首都高速3号渋谷線上り、東名東京インターから谷町ジャンクションまでの通過時間は25分。反対の首都高速3号渋谷線下り、谷町ジャンクションから東名東京インターまでの通過時間は15分です。続きまして、首都高速4号新宿線上り、中央高井戸インターから三宅坂ジャンクションまでの通過時間は25分。首都高速4号新宿線下り、三宅坂ジャンクションから中央高井戸インターまでの通過時間は15分です。中央環状線内回り、板橋区熊野町ジャンクションから大井ジャンクションまでの通過時間は30分。中央環状線外回り、大井ジャンクションから板橋区熊野町ジャンクションまでの通過時間は25分です。以上、首都高速道路の通過時間をお伝えしました。続いて一般道です。7時50分現在、日本道路交通情報センターによりますと、環八通り羽田方面へ向かう内回り、杉並区今川1丁目付近 1.1 キロ渋滞、環八中野橋付近は 3.4 キロ渋滞、世田谷区環八東名入口付近は 2.5 キロ渋滞しています。反対の練馬方面へ向かう外回り、世田谷区瀬田付近 1.7 キロ渋滞、杉並区環八中野橋付近は 1.4 キロ渋滞です。環七通り大井埠頭方面へ向かう内回り、杉並区大久保通り入り口付近 3.4 キロ渋滞、世田谷区大原2丁目付近は 2.1 キロ渋滞です。反対の板橋方面へ向かう外回り、世田谷区若林付近900メートル渋滞しています。国道20号線甲州街道の上り、杉並区上高井戸1丁目付近は 1.4 キロ渋滞、世田谷区笹塚2丁目付近 1.1 キロ渋滞です。国道246号線玉川通りの上り、世田谷区世田谷警察署前付近 2.1 キロ渋滞しています。世田谷通りの上り、世田谷区大倉2丁目付近900メートル渋滞、目黒通りの上りは目黒区柿の木坂立橋付近 1.1 キロ渋滞しています。以上、一般道の渋滞情報をお伝えしました。情報は日本道路交通情報センターでした。おしまいに電車の運行情報です。現在、東急電鉄各線、小田急電鉄、京王線、京王井の頭線、 JR 各線はおおむね平常通り運行しています。ドライバーの皆さん、この後もゆとりのある安全運転でお願いします。次の交通情報は9時5分頃お伝えします。以上、FM 世田谷交通情報でした。

時刻は間もなく8時20分です。朝刊チェックのコーナー、今朝の各紙見ていきましょう。まずは、この季節の変わり目というか、これからのシーズンもより利用する方が多いかもしれないので注意が必要だなといった話題から、読売新聞です。水回りや電気の工事など住宅の急なトラブルに乗じて法外な修理代を請求するレスキュー商法の被害が増えています。これからエアコンちょっと夏に向けて動かし出した時に、あれつかないとか、何かね、そういった時にも慌てずに、まずは様々な、修理業者を見てみましょうっていうことなんですけども、例えばこれは東京都足立区の女性、67歳の女性が、自宅の居間と台所の電気がつかなくなっちゃったんですって。で、40歳の長女さんに電話して、ちょっと業者さんいないか選んでと頼んだそうなんですね。で、こういったお子さんが遠くに離れて住む親御さんの代わりにインターネットで業者を探して被害に遭ってしまうっていうケースも今増えているらしくて、この長女が選んだのはネット検索で上位に表示された1社、無料の出張見積もりとか、プロが即日解決などと PR をしていたと。で、結果そこに頼んで業者の人が来たんですけど、これはブレーカー全体の交換が必要ですねと言われて、最初請求された額が38万円で、その女性お母さんは18万円を先に支払ったんですね。で、その後帰宅した旦那さんが不審に思って110番すると、警察官に事情を聞かれたその業者を名乗る男は18万円を置いて逃げ去ったということなんですね。なので、これは被害が出なかった例ではありますが、国民生活センターによると、昨年度のレスキュー商法、こういったこう急いで直したいっていう方々の、ところにつけ込むレスキュー商法に関する相談

9830件のうち 56%、 5471件はインターネット広告がきっかけだと。で、年代別で見ると20歳代以下の被害者が最も多い、全体の 21%。 で、スマートフォンは画面が小さくて上位に表示されるサイトがどうしても目立つので、他のサイトと比較せずに業者を選ぶ人も多いと。あとは入力されたキーワードに応じて広告を表示される機能を使う悪質業者もいて、広告と知らずに誘導されている場合もありますと。で、よくよく見るとこうしっかりした工事費用をそのサイト上に書いていないとか、よく見るとなんか変だなっていうのは分かることが多いんじゃないかっていうことなんだそうですが、ちょっとね、焦っているっていうこともあって選んでしまうということが多いそうです。なのでとにかく、何か修理お願いしようってなった時は焦らず、サイトを、いろんなサイトを見比べて決めることが重要です。あとはその、業者、その会社の修理会社とかの名前を、名前と口コミとかで検索してみて、そしたらいろんなものがバーッとこう出てきたりもするので、皆さんも被害に遭わないようにご注意ください。そしてもう一つ、なんか AI の使い方も良し悪しだなというのが、東京新聞からです。最近ショート動画、インスタグラムとか YouTube とか、こう短い動画のやつ面白くてピャーっと見てると、たまにあれ、なんかこれ知ってる俳優さんの声とか声優さんの声とかタレントさんの声っぽいみたいなのがあったり、いやこの喋り方は絶対あの人だなっていうようなのを AI で作って使用しているっていうものが結構多いなと思うんですけれども、声優の津田健次郎さん、呪術廻戦であったり、遊戯王、デュエルモンスターズであったり、最近 CM のナレーションであったり、出演もされていたり、もうこう低音ボイスでこう独特なこう喋り方、非常に素敵なお声の方ですけれども、最近またこの津田健次郎さんの声を生成 AI で作り上げてナレーションで、使っているショート動画などがよく見られると。で、IT ジャーナリストの三上洋さんは、 AI で他人の声そっくりにしたナレーション音声を作るのには特別な技術はいらないと。で、海外でバズっている動画を引用して AI 生成した日本語のナレーションをつけるだけなので、そういった動画の作り方が流行ってると。なので、作成のハードルは低いんだそうなんですね。ただ、この声優津田健次郎さんはパブリシティ権を違法に侵害されたっていうことで、こうした動画の削除を求めて東京地裁に提訴しました。で、こういった動画を投稿したアカウントの運営者は動画再生によって月50万円から75万円の収益を上げていたと。そんなに AI でピャピャピャっと作るだけで月50万円から75万円の収益を上げたとしていて、その原告側は別に原告じゃない、その動画制作した側は否定はしているんですけれども、ただ今回のパブリシティ権の侵害というのは、顧客を引きつける力を持っている芸能人やスポーツ選手が私の人気を勝手に使わないでと主張する権利のことなんだそうですね。で、今回その津田健次郎さんの声を AI に学習させるために出演作品とかをこう使ったのかどうかなども著作権の利益を不当に害するケースも当たるかもしれないということで、まだこの話は進んでいる途中なんだそうですけれども、ちなみに、声優さんの声の AI による無断使用をめぐっては、声優有志が2024年にノーモア無断生成 AI のキャンペーンを展開していて、私たちの声を無断で使わないでくださいっていうようなメッセージ動画なども公開しているようです。なので、見る側もそうですけれども、こういったね、動画制作する側もちょっとなんか感覚がね麻痺してしまうと
どこまでやっていいのかっていうのは今一度考えないといけないなというふうにも感じました。以上、今朝の朝刊チェックのコーナーでした。

0: この時間3曲お届けしました。1曲目2005年、ドラゴンクエスト3そして伝説へという交響組曲から、杉山浩一&東京都交響楽団でロトのテーマ、そして2006年の NHK お母さんと一緒で発表された今井雄三、ハイダ翔子でボヨヨン行進曲、さらに今お送りしたのは大島さよしさんのバージョンでロマン飛行でした。
1: 83.4FM FM 世田谷 Be Share Be Update Be Up 世田谷。
2: あふれる緑とアートな空間に包まれたレストラン、ル・ジャルダン。世田谷美術館に隣接するル・ジャルダンでは、本格的なフランス料理がお楽しみいただけます。爽やかな午後の日差しの中で、神秘的な夜の光の中で、ワイングラスを傾けながら素敵なひとときをお過ごしください。ご予約は電話 3415-6415 3415-6415 ル・ジャルダンまで。
3: 地域とともに区民センターラジオ、レポーターの渡辺夏実です。毎週木曜12時45分から世田谷区内の区民センターのさまざまな情報をお届けしています。ぜひ聞いてくださいね。

時刻は8時まもなく37分です。ここからのコーナーは What's up 世田谷。水曜日は美術館、文学館、プラネタリウムからの情報などをお伝えしています。今日は豪徳寺にある旧尾崎テオドラ邸で開催中の坂本真一クロニクルパストファイナルを紹介します。こちらの旧尾崎テオドラ邸は築135年以上の水色の洋館です。明治21年英国生まれの令嬢テオドラのために日本人の父である男爵が建て、当初は港区にありましたが譲り受けた英文学者が一度解体して昭和8年に現在の豪徳寺に移築しました。その後2020年に取り壊されるはずでしたが、漫画家の山下和美さんが中心となりクラウドファンディングや複数の漫画家さんからの融資を受けて改修保存されることとなりました。2階がギャラリーになっていて、1階にはレトロな喫茶室とショップがあります。漫画文化の発信拠点としても活用されています。で、今回の展示は去年大阪をスタートして福岡で東京有楽町を回った展示のファイナルなんですね。漫画家坂本真一のデビュー35周年を記念し画業を振り返る原画展、マスラ王、五行の人などの貴重なアナログ原稿から漫画作品以外の仕事、そしてイノさん、イノサンルージュまで足跡をたどる展示となっています。坂本さんはイノさんより前はアナログが7割、デジタル3割くらいで原稿を書いていたんですが、使用していたペン先が入手できなくなって細い線が引けなくなったことを機に、イノさんの連載より完全にデジタルでの原稿執筆となったそうです。もうとにかく繊細なタッチ、これじっくりと近くでお楽しみください。なお入場特典としてイノサンルージュより2人のマリーを描いたオリジナルクリアカードをプレゼントしています。これ特典はなくなり次第終了となりますのでご了承ください。あとは直筆サイン入りの複製画など様々なオリジナルグッズも販売されています。で、このグッズの購入特典として税込み3000円以上お買い上げの方にオリジナルブックマーク全5種類あります。1会計最大5枚までランダムにお渡ししますと。こちらも、枚数に上限ありということですので、ぜひお早めに。会期は6月の2日火曜日まで。料金は前売りチケットが1000円、当日券は1500円です。なお前売りチケットは公式ホームページから購入できます。そして、当日ギャラリーでチケットを購入する際はキャッシュレス決済のみの対応となります。現金は使えないのでご注意ください。開館時間は午前10時から午後6時まで、最終入館は午後5時30分です。休館日は毎週木曜日。アクセスは東急小田原線豪徳寺駅から徒歩9分、または東急世田谷線宮の坂駅から徒歩6分です。駐車場、駐輪場はありませんので公共交通機関をご利用ください。 What's up 世田谷、今日は旧尾崎テオドラ邸で開催中の坂本真一クロニクルパストファイナルを紹介しました。では1曲、コールドプレイでアドベンチャーオブアライフタイム。

時刻は8時45分です。 FM 世田谷、ベイアップ世田谷、水曜日、山口真奈がお送りしています。今日のメッセージテーマは冒険です。こちらはラジオネームトラムスターさん、世田谷区世田の方いただきました。ありがとうございます。山口さん、おはようございます。私の中の冒険は森の中で一人気ままに歩くことです。あら、仕事に追われて忙しい生活を送っていますが、そういう時にこそマイペースに森の中を歩きたくなるのです。地方では今の時期クマの出没が心配ですが、あまり影響が少ない都市部の森に行ってみたいです。都市部の森、森という概念、どこがいいんだろうか。東京の、何、原宿のところにある大きな公園は何でしたっけ、明治神宮の、あれももう森とですよね。いいですね。マイペースに森の中を歩きたくなる、言うてみたい。いいじゃない。なんか本当の本気の森に行ってしまうと、あれどこが出口とか、なんかね、そういうのくなっちゃうと怖いから、都市部の森いいですね。いつも楽しい番組ありがとうございますといただきました。ありがとうございます。やっぱ森林浴とか自然と触れ合ったりで、しかもこれからの、もう今がちょうどいいかもですね。森はもうこれから気温高くなったり、あと蚊が出てきたらもうダメ。数日前にベランダで植物をなんややってましたら、もう今年初の蚊に会いましたね。すぐわかるね。ちっちゃい小バエとかちっちゃい虫ちゃんもいっぱいいるんだけど、なんかあの蚊のうーんの感じで、もうブルブルって頭振ってすぐ家の中に入りましたが、まあ、そういった対策してもいいか、森に行くときにね。トラムスターさん、ありがとうございます。そしてこちらはラジオネーム青椿2号さん、おはようございます。先週の寒い天気から今週は夏ですよ。夏バテ対策して頑張りましょう。先週も、水曜日はちょっと肌寒かったんでしたっけ。水木あたりは気温が低かったのかなですね。でまたちょっと明日気温が下がって、で金曜日からまた上がるっていう感じなので、本当に季節の変わり目、バテてしまわないように気をつけましょう。で青椿2号さんの冒険は料理の冒険。毎日冷凍食品やスーパーのお惣菜ばかりでは栄養が偏ります。卵料理を頑張って冒険して作ります。うわー、ハードル高い。下手ですがオムレツ、おー、カニ玉が美味しいですね、といいですね。カニ玉なんて作ったことない。オムレツもないかな。カニ玉って美味しいよね。あんかけもじゃあ作ってらっしゃるのかな。次は茶碗蒸しに大冒険して頑張って作りますよ。わお、パチパチパチパチ。茶碗蒸しはちょっとお出汁と混ぜてレンジでチンするというなんちゃって茶碗蒸しね、簡単ですけど、あれもたまにやりすぎるとなんかもうちょっと硬くなっちゃったり、あとはなんか真ん中の方だけずっと卵が生っぽいとか、なかなか難しいなって思うことがありますが、すごいな。卵で言うとマックス10個入り、スーパーで10個入りですよね。一人暮らしで10個入りを買うっていうのもまず一つ冒険ですね。私もそんなに、ゆで卵とかなんかちょっとした何かで作ったり、あとはそのゆで卵ちょっと醤油漬けとかにしといておつまみにしたりくらいしかしないので、一人暮らしで10個を買うっていう時もなんかこの先頑張るぞっていうなんか一つ気合が入る感じが、もうすでにそこからあるんですけども、いいなあ卵料理。その他、お料理の冒険、この最初に毎日冷凍食品やスーパーのお惣菜ばかりではと
っしゃってますが、冷凍食品をちょっとアレンジしたりとかも冒険、いい冷凍食品を買ってきてなんか自分でちょい足ししてみると、最初の味も知らないくせに初めて食べるやつなのにちょっとやってみて、違ったんだろうなっていう、そこに結局いつも落ち着くんですが、皆さんの冒険ストーリーこんな感じでお待ちしております。メールの方は 834@fmsetagaya.com、 X の方はハッシュタグカタカナで B アップとつけてぜひ参加してください。で、青椿2号さんから唐島みどりさんの曲のリクエストをいただいたんですが、先日ですね、唐島みどりさんと永井真理子さんのお二人でのライブに行ってまいりまして、非常に素晴らしい時間でした。私唐島みどりさんの生歌を初めて拝聴したのですが、あ、全身がなんかこうファーッと震えて、もうなんか違う世界に連れて行ってもらえるとはこのことなのかみたいな。そしてもちろん永井真理子さんももうなんかソロ、おのおののソロ曲もあって、もう1曲目からガンガンにお客さんも立ち上がって盛り上がる曲チョイスされていたりで、あとは2人で、オリジナルの曲、あとお二人でのカバーの曲の時間もあったり、すごい贅沢な時間を過ごしてまいりました。あっという間でしたね。で、3会場でお二人のライブやっていて、ラストが5月31日今月末横浜館内ホールで行われます。チケットは前売りはどうなのかな、ちょっと気になる方ぜひ公式サイトなどもチェックしてみてください。では青椿2号さんからのリクエストです。唐島みどりさん、チャンスの卵。

0: 稲妻みどりさん、チャンスの卵に続いてお送りしたのは、2021年劇場版ポケットモンスターみんなの物語の主題歌でした。ポルノグラフィティブレスでした。
1: ミュージックステラー。

0: 素敵な音楽と素敵な映画の夢をあなたに、琴姫チャンネル、毎週土曜夜8時オンエアです。
1: 世田谷ドリームプロジェクト、細田彩です。毎週夢あふれるゲストをお迎えする30分のトークプログラム、世田谷ドリームプロジェクト、毎週火曜12時30分から放送中です。夢を追うのは今からでも遅くない。

時刻は9時1分です。この時間までに入っている読売新聞ニュースをお伝えします。小泉防衛大臣は昨日の記者会見でアメリカ製巡航ミサイルトマホークについて現時点で2025年度から27年度に取得を行う予定に変わりはないと強調しました。大幅に納入が遅れる見通しであることをアメリカ側が日本側に伝えたというイギリスのフィナンシャルタイムズの報道を受けたものです。フィナンシャルタイムズではアメリカのヘグセス国防長官が今月上旬に小泉大臣と電話会談して伝えたと伝えていますが、小泉大臣は今月上旬に会談を行った事実はないと否定しました。一方で海外から輸入する防衛装備品について納入に遅れが出ることはあり得るとも話しています。政府は最大で400発のトマホークを取得する計画ですが、フィナンシャルタイムズ